0: Baritoni Matti Tuloisela ja pianisti Pentti Koskimies esittivät Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1969 Oskar Merikannon yksinlaulun muistellessa opuksesta 11 numero 2 J.H. Erkon runoon.
1: Grand Sonat Serieuse on Valborg Jaulinin pianosonaatti F-molli opus 14. Sen soittaa seuraavassa kokonaisuudessaan vuoden 2016 levytyksessä pianisti Lucia Negro.

Tämä pianosonaatti oli Valbori Aulinin pianosonaatti F-molli opus 14, Grand Sonat Serieux. Sen soitti levytyksessä vuodelta 2016 pianotaiteilija Lucian Negro. Pääsemme nyt konserttiin Helsingin juhlaviikoille syyskuussa vuonna 1971. Okko Kamun johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Anton Brucknerin sinfonian numero 8 C-molli. Aluksi Allegro Moderato.

Nämä suosionosoitukset annettiin Okko Kamun johtamalle Radion sinfoniaorkesterille, joka soitti tässä konserttitaltioinnissa Helsingin juhlaviikoilta vuodelta 1971 Anton Brucknerin sinfonia numero 8 C-molli.

pianisti Richard Good soittaa. Ohjelmassa on Franz Schubertin pianosonaatti numero 16 aamulli, opus 42. Levytysvuosi on 1990.

Pianotaiteilija Richard Good soitti Franz Schubertin pianosonaatin numero 16 aamulli opus 42. Hermann Baumann soittaa käyrätorvea Leipzigin Gewandhausorkesterin solistina. Kapellimestari on Kurt Masur. Kuulemme Richard Straussin käyrätorvikonserton numero 1 S-duuri opus 11. Levytysvuosi on 1983.

Herman Bauman, Käyrätorvi ja Kurt Masurin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri esittivät Richard Straussin Käyrätorvikonserton numero 1 S-duuri. Seuraavaksi Camille Saint-Saënsin sonaatti S-duuri klarinetille ja pianolle opus 167. Soittajat ovat Asko Heiskanen klarinetti ja Juhani Lagerspets piano. Saint-Saënsin sonaatin osat ovat Allegretto, Allegro animato ja Lento.

Asko Heiskanen soitti klarinettia ja Juhani Lagerspets pianoa. Kuulimme Camille Saint-Saënsin sonaatin S-duuri opus 167. Leonard Penario soittaa Robert Schumannin Fantasian pianolle C-duuri opus 17. Levytys on vuodelta 1957.

0: Leonard Benario soitti pianoa äänitteessä vuodelta 1957. Sävellys oli Robert Schumannin fantasiapianolle C-duuri.
1: Bach Collegium Japan -orkesteri, jonka johdossa on Masaaki Suzuki, soittaa nyt Johann Sebastian Bachin brandenburgilaisen konserton numero 2 F-duuri. Bachin teosluettelon numero on 1047. Osat ovat ensimmäinen ilman tempomerkintää, toinen andante ja kolmas allegro assai.

Masaaki Suzukin johtama Bach Collegium Japan soitti äänitteessä vuodelta 2000 Johann Sebastian Bachin brandenburgilaisen konserton numero 2 F-duuri.

0: Kitaristi David Russell soitti 22 muunnelmaa espanjalaisesta laulusta Conde Claros. Säveltäjä oli Luis de Narvés.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
1: Taivaalla ei pilven häivää. Suihkulähde. Tuolla oli kultakaloja. Ylös kukkulalle vie lukuisat portaat. Siellä se on. Pitkä, keltainen, kultaiset ornamentit loistavat aurinkoon.

Sanssouci, kirjaimellisesti huoleton, on Preussin kuninkaan Fredrik Suuren kesäpalatsi Potsdamissa. Se kohaa kuin kultainen koru korkealla kukkulalla viiniköynnösterassien ympäröimänä. Viikunatkin kypsyvät lasitetuissa kasvupedeissä. Alas pyörälle suihkulähteelle on huima näköala. Ympärillä leviää laaja puisto jaloinen lehtipuineen ja vesiaiheineen. On marmoripatsaita ja kiinalainen kultainen teehuone. Aluksi Fredrik suunnitteli vain viinitarhaa etäiselle mäelle Potsdamissa. Sitten hän päätti, että hänen hautansa tulisi sijaita kukkulalla. Lopulta hän antoi rakentaa henkilökohtaisen pakopaikan, pienen ihannepalatsin, jossa hän voisi nauttia musiikista, tieteestä, taiteesta ja keskusteluista tarkkaan valikoitujen vieraidensa kanssa, uuden Arkadian. Yhdessä luottoarkkitehtinsä Georg Wenceslaus von Knobelsdorfin kanssa hän suunnitteli rokokolinnan Château de Plaisancein, joka henkii keveyttä ja eleganssia klassisiin ja ranskalaisiin vaikuttein. Sanssouci on yksikerroksinen. Ehkä Fredrik ei halunnut kivuta portaita. Jälkimaailma tuntee Fredrik Suuren sotapäällikkönä, Preussin alueen laajentajana ja sotilaallisen voiman manifestojana. Hän eli kurinalaisesti, suorastaan spartalaisesti ja kaihtoi hovielämää Berliinissä. Mutta hänet tunnetaan myös valistuneena yksinvaltiana, joka uudisti Preussin hallintoa, kiinnostui maataloudesta. Fredrik toi uuden ihmeellisen perunan Preussin markkinoille. Perusti eläinlääketieteellisen oppilaitoksen, avasi uudelleen Berliinin tiedeakatemian, kokosi Potsdamiin valistusfilosofeja Voltairesta Algarottiin, rakennutti uutta arkkitehtuuria, keräsi taidetta, runoili ja kävi kirjeenvaihtoa ajan ajattelijoiden kanssa ja ennen kaikkea harrasti musiikkia. Hänen hoviorkesterinsa oli Euroopan parhaimpia. Eturivin muusikot ja säveltäjät palvelivat kuningasta uusin sävellyksin ja päivittäisin konsertein. Oli oopperaa ja kamarimusiikkia. Fredrik soitti itse huilua ja sävelsi. Hän oli selvästi keskivertoamatööri ja parempi soittaja. Hänen opettajansa sekä huilunsoitossa että sävellyksessä oli Johann Joachim Quantz, ajan etevin huilisti. Alussa kuultiin Fredrikin säveltämän C-duurisonaatin ensiosa Grave. Se soi galantin henkevästi ja lyyrisesti, huilun melodialinja hyvällä maulla koristeltu. Hyvä maku oli muuten äärimmäisen tärkeää. Tätä Fredrik on varmasti itse soittanut iltamusisoinnissaan Sanssouciissa yhdessä sellistin ja cembalistin kanssa. Cembaloa soitti yksi ajan hienoimmista muusikoista, vaikka tätä seikkaa Fredrik ei koskaan tajunnut.

Artikulaation moninaisuus, eloisat trillit ja ornamentit, taidokas kuviointi, tanssirytmin karakteri ja eleganssi. Kaikkea tätä Fredrik Suuren galantti rokokoo-musiikki on. C-duurisonaatin kaksi jälkimmäistä osaa olivat Allegro ja Tempo Giusto. Soittajat huilisti Rachel Brown, sellisti Jane Coe ja cembalisti Lars Ulrik Mortensen. Nuorena Fredrikiä ei kiinnostanut sotataito hevon pätkää. Kaiken aikaansa hän halusi panna musiikkiin ja filosofiaan. Isä, sotakuninkaana tunnettu Fredrik William I, ei moista katsellut, vaan nöyryytti ja antoi piestä poikaa. Tehdään siitä mies! Kaikki 9 sisarusta kasvatettiin preussilaiseen kuriin ja järjestykseen. Fredrikillä oli kuitenkin ranskalainen kotiopettaja Tarja latinan kielen opettaja, jotka avasivat hänelle ovia kieliin, filosofiaan, runouteen ja kirjallisuuteen. Äitinsä ja isosiskonsa salaisella avustuksella hän luki kiellettyjä kirjoja ja soitti huilua palvelijoiden kanssa. Hän sai myös sävelysopetusta kirkon urkurilta. Sitten iski ooppera. Nuori Fredrik vieraili loisteliassa Dresdenin hovissa ja kuuli ensimmäistä kertaa elämässään oopperaa. Hassea, mikä huuma! Ja sitten vielä huilun soittoa. Huilisti Johann Joachim Quantz sai tästä edes käydä pitämässä soittotunteja Fredrikille. Vuonna 1732 kruunuprinssi asettui Rheinsbergin linnaan Ruppinissa. Sinne hän kokosi ensimmäisen oman soittajistonsa, vaikka välillä oli musisoitava yöllä salaa kellarissa tai muka metsästysretkellä, jottei isä kuningas kiihtyisi. Tuolloin orkesteriin liittyivät Graunin veljekset ja František Benda. Isoveli Johann Gottlieb Graun oli viulisti ja säveltäjä, joka oli saanut oppia Dresdenissä kuuluisalta viulistilta Pisendeliltä ja myöhemmin Italiassa Tartinilta. Nuorempi Graun, Karl Heinrich, sävelsi ja oli erinomainen tenorilaulaja. Hän oli laulanut Dresdenin oopperakuorossa ja säveltynyt oopperoita. Böhmiläinen viulistisäveltäjä František Bendakin oli napattu Dresdenistä. Kun kruunuprinssi Fredrikistä tuli kuningas vuonna 1740, olivat isä ja poika tehneet jonkunmoisen sovinnon, sillä Fredrik oli isän helpotukseksi osoittanut asianmukaista kiinnostusta sotimiseen. Mutta se musiikki. Nyt kun 28-vuotias Fredrik oli kuningas, päätti hän perustaa oopperan Berliiniin. Karl Heinrich Graun, joka oli kohotettu hovikapellimestariksi ja säveltäjäksi, sai tehtäväkseen rekrytoida laulajia Italiasta. Voltaire ja Algarotti etsivät näyttelijöitä ja tanssijoita Pariisista, ja lisäksi palkattiin näyttämömestareita, puvustajia ja libretistejä. Uusi oopperatalo Unter den Linden Avenyllä avattiin 1742. 2 uutta Graunin säveltämää oopperaa vuodessa, joskus Hassea, kastraattitähtiä ja suuri orkesteri. Tällä reseptillä Berliinistä tuli varteen otettava oopperakaupunki. Ja yhä useammin tähtisopraanon roolissa lauloi nainen.

Pelätköön kelvoton poikani minua tai valmistautukoon kohtaamaan karmea halveksuntani. Agrippina, julman roomalaiskeisari Neron äiti, hurjisteli tässä poikansa kieroudesta ja uhmakkuudesta. Agrippinan aaria oli Karl Heinrich Graunin oopperasta Britannico. Se ensi esitettiin 1751 Berliinissä Unter Linden oopperassa. Italialaistyylisten operaserioiden aariat olivat tähtilaulajien virtuosinäytöksiä. Heitä fanitettiin kuin rocktähtiä. Melkoista lurittelua soprano Julia Lezhnevalta. Concerto Köln soitti ja Mikhail Antonenko johti. Voisi ajatella, että musiikkia rakastava Fredrik Suuri oli ihanteellinen työnantaja muusikoille. No, oli ja ei ollut. Fredrik sekaantui joskus muusikkojen työhön. Vaikka Graun oli erittäin pätevä operaserien säveltäjä, puuttui kuningas tuon tuosta librettoon. Hän kirjoitti myös omia, joihin Graunin tuli säveltää musiikki. Tai sitten kuninkala oli näkemyksiä musiikista. Jos jokin kohta ei miellyttänyt, hän saattoi poistaa sen. Joidenkin mielestä Fredrik rajoitti Graunia taiteellisesti. Fredrik ei itse viihtynyt Berliinin hovissa, vaan kortteerasi mieluummin Potsdamissa. Kun Sanssouci valmistui 1747, jätti hän kuningattarensa Elisabeth Kristiinen hoitamaan Berliinin hovia. Itse hän asui kesät Sanssouciissa ja talvet Potsdamin kuninkaallisessa residenssissä. Kuningattarella oli porttikielto Potsdamiin. No, olihan avioliitto järjestetty, eikä Fredrik muutenkaan ollut kiinnostunut naisista. Koko huone kylpee valossa. Vaaleita seiniä koristavat suuret taulut ja peilit. Huoneen ranskalaisista ikkunoista tulviva valo ja kultaköynnöskoristeet peilautuvat moninkertaisesti. Taidokkaat köynnösornamentit leviävät kattoon. Kukat, lehvästöt, eläimet ja ihmiset ja puttienkelit temmeltävät. Kattokruunassa kristallit kimaltelevat. Näkyy cembalo ja nuottiteline sekä muutama punaisella silkillä verhottu kultainen rokokootuoli. Sanssoucin musiikkihuone on eleganteinta ja elämäniloisinta rokokoota, mitä voi ajatella. Täällä musiikki on soinut lähes joka ilta, kun Fredrik on soittanut. Charles Burney, tuo englantilainen musiikin historioitsija ja musiikkimatkailija, pääsi kerran osallistumaan musiikilliseen illanviettoon Sanssouciissa ja kirjoittaa. Minut vietiin palatsin huoneistoon, jossa kuninkaan yhtyeen herrat odottelivat.

kuninkaan käskyjä. Huone sijaitsi musiikkisalin vieressä, josta kuulin selvästi, kuinka kuningas harjoitteli solfeggioa ja vaikeita kohtia ennen kuin kutsui yhtyensä sisään. Huoneessa tapasin herra Bendan, joka hyvin ystävällisesti esitteli minut herra Kvantzille. Konsertti alkoi saksalaisella huilukonsertolla, jossa hänen majesteettinsa esitti soolo-osuuden mitä suurimmalla tarkkuudella. Hänen ansatsinsa oli kirkas ja tasainen, hänen sormensa briljantit, hänen makunsa puhdas ja konstailematon. Olin kovin mielissäni, suorastaan hämmästynyt, hänen allegrojensa tarkkuudesta, kuten myös adagiojen ilmeikkyydestä ja tunteesta. Lyhyesti, hänen esityksensä ylitti monella tapaa, mitä olen kuullut toisten dilettanttien, jopa ammattilaisten esittävän. Hänen majesteettinsa soitti 3 pitkää ja vaikeaa konserttoa peräkkäin, ja kaikki yhtä erinomaisesti. Herra Kvantzilla ei ollut muuta roolia illan konsertoissa kuin näyttää tempot osien alussa, ja silloin tällöin huudahtaa bravo kuninkaalliselle oppilaalleen soolo-osuuksien lopuissa. Tämä oli erityisoikeus, joka ei ollut sallittu kenellekään toiselle muusikolle.

Osat Larghetto ja Allegro, johon jokin Kvantzin huilukonsertosta H-mollissa, esitti Rachel Brown, huilu- ja Brandenburg-konsort, johtajanaan Roy Goodman. Kvantzin asema Fredrik Suuren hovissa oli poikkeuksellinen. Kuninkaan huilu- ja sävellysopettajana hän ei kuulunut orkesteriin, vaan toimii Fredrikin yksityisen kamarimusiikin säveltäjänä ja johtajana. Vain hänellä oli oikeus sanoa yhtään mitään kuninkaan soitosta tai sävellyksistä. Kvantz rakensi myös itse huiluja ja teki joitakin teknisiä parannuksia soittimeen. Fredrik tarvitsi jatkuvasti uusia soittimia, sillä huilu oli aina mukana sodassakin. Kvantzin palkka oli 2000 taaleria vuodessa, mikä teki hänestä korkeimmin palkatun puhalininstrumentalistin koko Euroopassa. No, oopperan tähtilaulajat ja tanssijat tienasivat monin kerroin Kvantziin verrattuna. Mutta toisaalta hoviorkesterin cembalistisäveltäjä tienasi noin 300 taaleria vuodessa. Tämä cembalisti totesi kerran ehkä hieman happamasti. Kysyitte, mikä on Preussin kuningaskunnan pelottavin eläin? Se on Madame Kvantzin sylikoira. Se on niin kauhistuttava, että Madame Kvantz tärisee sen edessä. Herra Kvantz puolestaan pelkää Madame Kvantzia ja mahtavin kaikista monarkeista pelkää Herra Kvantzia. Voi pohtia, miten asema kuninkaan lempimuusikkona vaikutti Kvantziin säveltäjänä. Hän sävelsi nimittäin noin 300 huilukonserttoa, yli 200 huilusonaattia ja valtavan määrän muuta kamarimusiikkia huilulle. Huilumusiikkia piti tuottaa kuin liukuhihnalla ja tietenkin sellaista, jota Fredrik halusi ja pystyi soittamaan. Kvantz ei voinut julkaista teoksiaan, sillä ne olivat Fredrikin omaisuutta. Hän ei myöskään enää saanut osallistua julkiseen musiikkielämään. Rajoittiko kaikki tämä Kvantzia säveltäjänä? Toisaalta asema oli poikkeuksellinen. Eivätkä Kvantzin huiluteokset ole mitään huonoa musiikkia. Parhaimmillaan ne ovat ilmaisuvoimaisia, huilun artikulaation moninaisuutta ja lyyristä notkeutta oivallisesti hyödyntäviä, hienosti soivia Galantin tyylin sävellyksiä. Välillä silkkaa Sturm und Drangia. Kvantz hallitsi myös kontrapunktin ja karakterisoinnin, niin kuin äsken kuulimme. Tietysti tässäkin soittajilla on suuri merkitys. Sitä paitsi Kvantz kirjoitti myös suuren opuksen huilunsoiton taiteesta. Se ei ole pelkkä tekninen oppikirja, vaan antaa hyvin arvokasta tietoa ajan musiikillisista tyyleistä ja esityskäytännöistä, improvisaatiosta, koristelun taiteesta ja muusikon erilaisista tehtävistä. Korvaamaton opus myös nykymuusikoille. Kuten oli puhetta, Fredrik myös soti. 7-vuotinen sota 1756-63 Preussin ja Itävallan välillä oli Fredrikille voittoisa. Hän valtasi suuren palan Slesiaa ja laajensi Preussin maa-aluetta. Mutta Preussi maksoi voitosta kovan hinnan. Kaikki Fredrikin sävellykset ovat peräisin ajalta ennen sotaa. Sen jälkeen kuninkaan musiikkielämä hiipui. Vanhat Sanssouciin ystävät ja läheiset kuolivat, Fredrikistä tuli yhä änkyrämpi ja erakkomaisempi, viihtyi vain koiriensa seurassa. Häntä alettiin kutsua nimellä Der alte Fritz, vanha Fritz. Entinen edistysmielinen valistushallitsija oli muuttunut konservatiiviksi ja jäykäksi. Muusikot kaikkosivat orkesterista. Graun kuoli sodan alla, Kvantz 1773. Sitten oli se cembalistisäveltäjä, joka tienasi vain 300 taaleria. Hän oli Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastianin poika ja merkittävin muusikko, mitä Fredrikillä koskaan oli palkkalistoillaan. Mutta tätä kuningas ei tajunnut. Emanuel Bachin huikean mielikuvitukselliset klaverifantasiat ja omintakeinen sävelkieli oli kenties liian radikaalia kuninkaalle. Musiikissa on voimakas tunnelataus, draamaa ja retorisuutta, rohkeita ja yllättäviä harmonioita, nopeita käänteitä, rytmistä eloa, suurta intensiteettiä. Emanuel Bach innoitti myöhemmin Mozartia ja Beethovenia, ennakoi romantiikkaa.
Bach jätti Fredrikin hovin 1767, kun hän sai paikan Hampurin kaupungin musiikkijohtajana. Fredrikin merkitys musiikille muodostui ennen kaikkea hänen suojeluksissaan olleiden erinomaisten säveltäjämuusikoiden perinnöstä. Myös siitä, minkälaisen saksalaisen valistuksen keskuksen hän loi Berliiniin ja Potsdamiin. Ja Fredrikiä saamme kiittää siitä, että Johann Sebastian Bach saapui Potsdamiin vuonna 1747 tervehtimään poikaansa ja tapaamaan kuningasta. Sen seurauksena Bach sävelsi Fredrikille valtavan Das musikalische Offer, musiikillinen uhrilahja teoksen kuninkaan antamasta teemasta. Eränä elokuun aamuna 1786 Fredrik istui nojatuolissa Sanssouciin työhuoneessaan ja kuoli. Hänet on haudattu Sanssouciin kukkulalle koiriensa viereen. Ihmiset vievät haudalle perunoita. Lopuksi soi Carl Philipp Emanuel Bachin kolmiosainen sinfonia e-mollissa. Akademie für Alte Musik Berlin esiintyy.

Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Merestä Helsingin edustalta löytynyt tunnistamaton esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisin mukaan löytö ei ole räjähde. Esine sijaitsi vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Se hinataan Santahaminaan ja tutkimukset jatkuvat myöhemmin. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolella. Alue eristettiin löydön vuoksi. Esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivän Viking Express-laivan lähtö siirtyi operaation takia eilisillasta aamukahteen. Eristys on päättynyt. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskustaoikeistolainen koalitio on eilisten parlamenttivaalien selvässä johdossa. Äänistä 88% on laskettu ja yhdistyneen listan kannatus on nyt reilut 36%. Oikeistopopulistinen Latvia ensin on äänten laskennassa toisena noin 13% kannatuksella. Äänestysaktiivisuus jäi keskusvaalilautakunnan alustavien tietojen mukaan alle 52%. Ukraina aikoo tehostaa hyökkäyksiään Venäjän öljynjalostamoihin. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskuja tehostetaan vastauksena Moskovan uuteen ilmaiskustrategiaan. Zelenskin mukaan Venäjän uuden strategian tavoitteena on pakottaa ihmiset lähtemään Kiovasta ja muista kaupungeista. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan

0: kuitenkaan ota siviilejä omien iskujensa kohteeksi. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt Ukrainassa muun muassa sairaaloihin ja asuinrakennuksiin. Sitten kotimaahan suomalaisten leivän kulutus on vähentynyt tasaisesti vuosituhannen alusta saakka. Leipomomarkkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Ville Kolari jatkaa.
1: Viipurilaisen kotileipomon leipomosalissa tuoksuu tuore leipä ja leipää syntyy 100 000 pussin viikkovauhdilla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina yli 1 000 000 vuosivauhtia ja 10 000 000 euron raja meni rikki äskettäin. Kovaan kasvuun ei olisi päästy, jos perheleipomo ei olisi ollut valmis nopeisiin liikkeisiin, sanoo Teppo Ylähemmilä, yksi leipomon 4 omistajaveljeksestä.
2: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
1: Viipurilainen kotileipomo on osannut mukautua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Viimeiset 10 vuotta laskua on ollut erityisesti tummassa leivässä. Vaikka vaalealeipää kulutetaan tummaa selvästi enemmän, on viipurilaisen tulos isosti ruisleivän ansiota. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
2: Näkymä on ihan hyvä. Että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulle, me on luotu kauppaan. Mä puhun niitä keskipremiumsegmentissä, missä niin kuin koettu laatu ja niin kuin sopiva hintapiste kohtaa, niin me on onnistuttu siellä niin kuin ansaitseen markkinaa, ansaitseen kuluttajien luottamusta. Niin mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä alkutaipaleella.
0: Sanoi Teppo Ylähemmilä. Pohjois-Kyproksen edustalla elokuussa tapahtuneen lauttaturman yksi uhri on löydetty. Kaikkiaan kuolleita on löydetty 19, mutta 9 ihmistä on yhä kateissa. Lautta oli juuri lähtenyt Kyrenian satamasta, kun se kaatui ja upposi. Aluksella oli sen kaatuessa lähes 270 ihmistä. Kadonneiden etsintöjä on vaikeuttanut se, että hylky vajosi yli 0,5 kilometrin syvyyteen. Aluksen kapteenia, 7 miehistön jäsentä ja lauttayhtiön johtajaa epäillään kuolemantuottamuksesta. Pilvisyys on runsasta ja sadekuuroja tulee ajoittain eri puolella maata. Pohjoisessa sää selkenee ja poutaantuu aamupäivällä, muualla maassa illan aikana. Lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 11-15 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta.

0: Radio yhtä.
1: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.

menin loppukonserttiin Vaasa kaupungintalon hieno juhlasali, joka konserttisali, kuuntelemaan, että mikä se on nyt se yö. Sitten kun tulen saliin takaovista, jään sinne takaoven viereen, yö tulee sisään, tummat, hyvin istuvat puvut, solmio, jossa on muistavan sen punaisen raidan, oliko se punasininen vai minkälainen se raita oli, alkaa Eilioni Rautavaaran Kettu ja sairas kukko. Mä ikin maailmassa kuullut sellaista. En niitä levyiltä, en Orfeo Drengarin levyiltä, enkä Tapiolan kuorolle. Sitten kun se oli vielä live-esitys, niin mä ajattelin, että mä en pääse tohon ikinä. Että kuulin jotain sellaista, että ymmärsin, että on olemassa lähtötaso. Että YL lähtee joltain sellaista tasolta, jossa se työ, mitä minä olen tehnyt, niin ei se tarvita sellaista työtä. Vaan voidaan mennä sitten kuinka monta steppiä ylöspäin, siitä tulee tämä.

0: Matti Hyökki, sä täytit kesäkuun alussa 80 vuotta ja pidit juhlakonsertin keväällä 60 vuotta kuoronjohtajana. Tuntuuko siltä, että se on nyt täytetty?
1: Ei, ei tunnu. Työtä on aika paljon. Siis on tekemätöntä työtä ja sen mä yritän nyt sitten jollakin tavalla ratkaista tässä tulevaisuudessa. Mä oon sovittanut myöskin aika paljon ja ajattelin siitä sellaista yhtä kokonaisuutta, jonka mä ehkä saisin tehtyä myöskin tässä. Että nyt voisi olla omien sovitusten aika ehkä, mutta ei nyt siitä tämän enempää.
0: Sinä olet jättänyt tähän Suomen kuoromaailmaan, musiikkimaailmaan pitkän ja merkittävän jäljen. Ja olen monesti miettinyt, että miten se mieskuoro valikoitui nimenomaan. Olet johtanut siis muitakin kuoroja ilman muuta, Suomen kansallisopperan kuoroa, Savonlinnan oopperajuhlien kuoroa, Klemetti-opiston kamarikuoroa ja niin edelleen. Mutta miten siitä mieskuorosta tuli Matti Hyökin pääasiallinen instrumentti?
1: No se on ihan käytännöllinen syy, koska mieskuorot ovat satsaneet näihin musiikillisiin ideoihin, mitä mulla on ollut. Ja siihen musiikilliseen lähetystehtävään, joka mä oon kokenut tarpeelliseksi tehdä, tuottaa suomalaiseen kuorokirjallisuuteen. Me ei ole saanut samanlaista altista suhtautumista sekä kuoroista. Se on enemmänkin arvosteltu voimakkaasti, että kun olen tullut siis kuoroihin, joilla on ollut edellinen johtaja, niin sitten on vedottu siihen, että ei mulla ennenkään tällaista tehty tai muuta. Ja sitten se on työskentely ollut hankalampaa, että en ole pystynyt vapaasti valikoimaan sitä musiikillista materiaalia ja sitten ei ole ollut siis sitä väkeä, joka olisi ollut tarpeellisessa määrässä mun takana. Ensimmäinen kuoroni oli Helsingin poliisilaulajat, joka oli älyttömän hyvä kuoro, hyviä ääniä. Ja keikat olivat valmiina, yhteydet Pohjoismaihin, yhteydet Eurooppaan, matkusteltiin, esiinnyttiin paljon. Ja sitten tunsin, että mulla on jotain annettavaa. Mä olin aloittanut, mulla oli Pekka Salomaan lauluoppilas ja Pekka Salomaan tekin tenoreita. Pekka aivan loistava pedagogi. Ja sitä samaa metodiikkaa käytin kuoroissa ja sain tenorit soimaan. Ja sitten kun onnistuin poliisilaulalla, niin sitten YL kiinnostui ja mä sain aivan paremman mieskuoron. Että mä joskus olen harmitellut kyllä sitä, että kun pääinstrumentti alueella kuoromusiikalla on tietysti sekakuoro, niin en tiedä, miten olisi käynyt, jos poliisilaulat olisi ollut sekakuoro. Mä olen jäänyt siihen, missä työ toimii, kunnes sitten on näytetty ovea.
0: Närrin aamulaulun taiteilijavieras Matti Hyökki juhli 60-vuotista kuorouraansa kuluvan vuoden keväällä yhdessä johtamansa laulumiesten kanssa, jota luotsaa vielä syyskauden loppuun. Alun perin Matti Hyökki aikoi pianistiksi. Hänen vanhempansa olivat molemmat ammattimuusikoita. Anton Hyökki oli Viipurin musiikkiopistossa, Tatjana von Rippasin opissa koulutuksensa saanut viulisti ja soitti Helsingin kaupunginorkesterin ykkösviuluissa esiintyen 40-luvulla myös orkesterin solistina. Äiti Aune oli puolestaan pianisti ja soitti jo nuoruusvuosinaan Seinäjoen orkesteritoiminnan isän Hans Appelin triossa. Sota-aikana juuri Hans Appelin trio toimi Aunen ja Antonin yhdistäjänä. Matin lisäksi perheeseen syntyi kaksi tytärtä ja toinen Matin siskoista on hänkin äitinsä tavoin pianisti. Muusikko mikä muusikko. Ja kun RUK:n kurssijuhlaan vuonna 1966 tarvittiin kuoro laulamaan isänmaallisia lauluja, valittiin kuoroa johtamaan taitavaksi pianistiksi tiedetty Matti Hyökki. Juuri ennen kotiuttamistaan Matti Hyökki sairastui. Seuraavana talvena käsien niveloireet eivät hellittäneet, vaan löydetty nivelreuma paheni hoidoista huolimatta. Lopulta muuta hoitokeinoa ei ollut kuin kirurginen operaatio. Matti Hyökki oli aloittanut pianonsoiton opinnot Sibelius Akatemian nuoriso-osastolla 9-vuotiaana, opettajanaan Jaakko Somero. Kotona oli suuntauduttu niin voimakkaasti musiikkiin, että muita ammatteja tuskin mainittiin mahdollisina vaihtoehtoina.
1: Tohtori Mäkisaara sanoi silloin, että herra Hyökki, soitot on soitettu, koittakaapa keksiä jotain muuta. Ja itse ei kuitenkaan, ei tarvinnut hirveän paljon keksiä, mulla oli hirveän hyvä tuuri. Sitten siinä Heikki Halme, joka nykyään on, tai oli sitten myöhemmin Kuopion musiikki lukion rehtori ja musiikkiopiston johtaja, niin hän sanoi, että Matti, hei, että kun sä oot kerran pianisti, niin pyrit tuonne kirkkomusiikkiosastolle, että siellä on mustat ja valkoiset koskettimet ja voima tulee seinästä. No mitä mun pitää tehdä? No puhu sille Andersenille. No Aaron Andersen tulee vastaan Pohjoisen Rautatiekatu 9 ovesta. Ja mä sanoin, että herra Andersen, että haluaisin tulla kirkkomusiikkiosastolle. Ja Andersen sanoi, että jaa, herra Hyökki, me kyllä tunnemme teidät, mutta pitäisi osata vähän laulaakin. Mä voisin laulaa kyllä. No mennään sitten takaisin. Kuvaa tätä aikaa ja tämmöistä niin kuin tähtien asentoa. Menimme takaisin toiseen kerrokseen ja no mitä sitten laulaa tämmöistä? Kotimaani ompi Suomi. Sitten laulan ja Kuusisto avaa, Taneli Kuusisto avaa oven ja sanoo, että kuka täällä huutaa? No sitten sanoo, tämä selvä, että menkää Rova Oberi kirjoittaa teille paperit ja tulette seurakunnallisten aineiden kursseille elokuussa. Ja niin se sitten se alkoi. Tästä se lähti tämä kirkkomusiikkiosasto, mutta sielläkään en vielä. Sitten kuorot eivät mitenkään mua sykähdyttäneet, vaikka Andersen sitten sanoi, että herra Hyökki, te voisitte tulla tekemään kuorojohto kolmosen. Minä otin selvää, että mitä se kolmonen tarkoittaa.
0: Mitä se silloin tarkoitti?
1: Se tarkoitti, että kun se kuoro kantionaali kirjassa oli kuoro, satsi oli kirjoittu 4 viivastolle, niin nyt tulee 5 viivasto. Niin minä sitten sanoin, mä uskallan sen nyt sanoa, kun mun jo kaikista kohta pois, niin mä sanoin, että no en mä sitten tuu. Siihen jäi. No sitten Ilkka Kuusisto oli mukana perustamassa Radion sinfoniakuoroa. Elettiin siis vuotta 68 ja 70 ja mä olin ehtinyt mennä naimisiin jo 69 ja oltiin arava-asunto nuoria säästäjiä. Ja tämä sinfonia, kun sieltä saatiin rahaa, se maksattiin. Iso 80 hengen kuori, jossa oli koko Helsingin kanttori ja musiikinopettaja, kunnet ja laulajia ja muita. Ja viereen tulee istumaan Eero Hämäläinen, joka oli poliisi. Hän kysyi multa, että eikö mä ole kanttori. Mä sanoin, että mä nyt vielä ole. Mutta kyllä musta varmaan tulee. Niin sitten tuu johtamaan poliisilaulajia, kun toi Ilkka on aina pois. Siis Ilkka Kuusisto. No mä menin sinne. Ja se oli se pankki, joka räjähti. Siis mä olen ikinä maailmassa kuullut sellaista. Mä siis rakastuin aivan täysin. Mä muistan, kun Ilkan kanssa tehtiin levyä Uspenskin katedraalissa sitten 72. Niin sitten Ilkka sanoi, että haluatko johtaa jonkun? Mä sanoin, että voisin mä johtaa ton Milloin pohjalla nähdä saan. Se oli Hannikas, ei Klemetin. Ilkka kumartuu mun edessä näin alas ja katsoo ylöspäin ja sanoi, että sä taidat tykätä tästä hommasta.

0: Troikka kiitää. Eino Juhani Rautavaaran sarjasta 4 romanssia oopperasta Rasputin. Ylioppilaskunnan laulaja johti Narin aamulaulun taiteilijavieras Matti Hyökki.
1: Niin, mikä Matti Hyökki oli kuoro musiikin arvostus silloin 60-luvun?
2: Siis kyllähän arvostettiin. Aran itsehän teki suuren käännöksen. Siis Heikki Klemetti osasi lainausmerkeissä kaiken. Ja hänen seuraajansa 30-luvulla jatkoivat Klemetin saappaissa, isoissa jalkineissa. Mutta sitten myöskin tämä modernismi, jota oli pantattu, siis tämän Sibeliuksen keksimän suomalaisen sävelen Arin Parasken kautta tulleen harmonian, siis duuri ja molli pois ja moodit tilalle, ja tästä saatiin suomalainen ääni. Suomalaista runolaulua oli kerätty näitä säkeitä vaikka kuinka paljon, mutta ei musiikkia ollut tutkittu. Vain sitä tekstejä oli paljon, mutta ei musiikkia. Ja Sibelius oli ensimmäinen, joka kuuli ja ymmärsi hakea tämän Hederin oppien mukaan. Menkää kansan luokse tuoreistaaksenne musiikkia. Että suomalainen kansallinen kuva, olemassaolon oikeutus oli syntynyt Kalevalalla, Runebergillä, Topeliuksella, Aleksis Kivellä, Enefeltillä, Gallen-Kallella, koko tällä taidepuolella, paitsi musiikissa. Paasius meillä oli, mutta se oli kaikki keski-eurooppalaista harmoniaa ja muuta. Sibelius oli ainut, joka ensimmäisenä keksi kuunnella, että mitä ne laulavat sitten. Sibelius oli kyky puristaa siitä se olennainen, mikä on se melodinen moodi, kirkkomusiikkisävellaji, mikä se on. Ja sitten Sibelius itse kehitti teorian ja tavan, millä tavalla sitä soinutetaan. Siis eihän runolaulu ollut moniäänistä, se oli yksi äänistä. Ja miten sitä soinutetaan. Ja sitten Sibelius hän hylkäsi tämän kaiken sitten myöhemmin kuoromusiikissa, jotta hänestä ei olisi tullut tämmöistä nurkkasäveltäjää. Ja nämä sitoivat kuitenkin tämän suomalaisen musiikillisen elämän sillä tavalla, että sotiin asti pidettiin tiukasti kiinni siitä, että mikään keski-eurooppalainen modernismi ei pääse rajojen sisäpuolelle. Aarremerikat on meille ja muut olivat täysin sivussa. Mutta sitten sotien jälkeen, sitten Rautavaara, Bergman, kaikki, sitten alkoi tämä modernismi. Ja siinä yhteydessä Harald Andersen myöskin etsi uutta sointia tähän kansallisromanttiseen runsauteen, vibraaton käyttöön. Ja sillä tavalla sitten kuoroelämä muuttui. Oli siis vanha koulukunta ja sitten Harald edustama niin sanottu haamulaulu. Harald pisti kaikki nämä dynamiikan alas. Lauletaan hiljaa, jota kuullaan, mikä on duuritersi korkea tai duuritersi matala, korkea, mollitersi ja muut. Ja tämä oli erittäin kiinnostavaa. Siis oli mulle ihan uutta. Tai siihen pianoa tarvitse soittaa ja virittää. Se on siinä. Jos on epävireessä, niin sitten kutsutaan ammattimies paikalle.
1: Mainitsit Harald Andersen.
2: Joo, kyllä.
1: Oliko Harald Andersen sulle esikuva?
2: No, täytyy myöntää, että olisi voinut olla, mutta ei ollut, koska en ollut kiinnostunut kuorosta kirkkomusiikkiosastolla. Soitin urkututkinnot ja laulututkinnot, mutta poliisilaulujen kanssa niin vasta kun voitimme Vaasassa 76 Heikki Klemetti kuorokilpailun oman sarjamme, ei niin siellä palasin näihin omiin opintoihin ja kysyin Heikki Halmeelta, sanon, että en muista mitään Haraldin opista. Sanoin, että tule Klemetti-opiston kamarikuoroon, niin sitten muisti palaa. Ja niin meninkin 77 Klemetti-opiston kamarikuoroon. Olen muodollisesti oppilas, formaalisti oppilas, ajatuksellisesti en. Että ehdin muodostua jotenkin omakseni jo. Enemmän itseni näköiseksi jo sitten siinä.
1: Mutta se on jännittävää, että sulla itse asiassa on hirveän vähän kuorolaulutaustaa.
2: Joo, ei ole oikeastaan ollenkaan.
1: Niin.
2: Ei.
1: Matti Hyökki, sitten sä valmistuit kirkkomuusikoksi ja jatkoit opintoja tai teitkö rinnan musiikkiopettajaa?
2: Joo, silloin aika voit

0: Kallion yhteiskoulussa. Ja sitten Erkki Pohjola soittaa, että täällä olisi paikka sulle valmiina 73 naisia olla.
1: Tapiolan
0: yhteiskoulussa.
1: Siellä oli silloin 3 musiikinopettajaa.
0: Joo, kyllä.
1: Aika hienoa. Siis Martti Lappalainen.
0: Ja siis sen aikaiset oppikoulun ensimmäinen ja toinen luokka työllistivät ihan kokonaan. Mulla oli Tapiolan yhteiskoulun musiikkiluokkien suuri kuoro ja Velle pääsi johtamaan Tapiolan kuoroakin. Ja se oli sellainen, että Tapiolan kuoro oli myöskin yksi sellainen täydellinen niin kuin läimäys. Aivan käsittämätön, siis niin kuin livenä kuultuna. Ja tietysti myöskin levyllä, samalla tavalla kuin mieskuorossa oli Orfei Drengarin Viitta Shivan semmoinen. Se oli lumihiutaleen kuvakannessa. Ja se oli aivan siis maailmoja kääntävä. Mun pää kääntyi aivan kokonaan näissä. Multa meni ohi. Muu maailma meni aivan kokonaan. Siis voi sanoa, että vuosikymmeniksi. Jopa niin, että nyt tulee ihan toinen juttu. Jopa niin, että tullessani jostakin harjoituksesta, koko Helsinki on aivan sekaisin. Mä en ymmärrä mitään, missä mun auto on ja jostakin löydän auton ja sitten kaikki ihmiset kulkee edes takaisin ja punaisena vilkkuu kaikkea. Mitä ihmettä tää on ja mitä olin ärtynyt ja tulen kotiin, niin Helsingissä oli jotkut maailmankisat. Minä en tiennyt mitään. Että siis sen jälkeen mä päätin, että ennen kuin hörhöydyn kokonaan, niin mä pidän itseni sillä tavalla kartalla, että tiedän, että koskaan olympialaiset, koskaan maailmankisat, milloin mikäkin jääkiekkokisa ja milloin stadionilta tulee ihmisiä, milloin ei. Että näin yksisilmäinen ja yksipiippuinen ei voi olla, eikä saa olla. Että, mutta olin tällaisessa putkessa, olin pitkään. Riippuu, keneltä kysyy, niin saatan olla vieläkin.

Matti Hyökin hieno sovitus tutusta eteläpohjalaisesta kansanlaulusta on kestosuosikki ja kiertänyt maailmaa niin, että sen voi löytää netistä jopa aitona kiinalaisperäisenä kappaleena. Tapiolan kuoroa johti Erkki Pohjola ja ritarihuoneessa vuonna 1983 pidetyssä konsertissa solistina oli Pasi Hyökki, Matin vanhin poika. Otsikoin tämän narrin aamulaulun Matti Hyökki, 60 vuotta, täyttä törinää kuorokulttuurin kentällä. Samoin

0: Se jäljessä tallaa myös Matin kolmesta pojasta kaksi, Pasi ja Paavo, molemmat eturivin kuoronjohtajia. Heidän merittinsä kuoromaailmassa ovat niin moninaiset, että tässä vain pari poimintaa. Pasi johtaa ylioppilaskunnan laulajia ja Tapiolan kuoroa, Paavo puolestaan Corus Cathedralis Aboensis kuoroa ja toimii Sulasolin Suomen laulajain ja soittajain liiton taiteellisena johtajana. Heidän veljensä Anton on tehnyt musiikkia muun muassa peleihin ja dokumentteihin, mutta tällä hetkellä hän toimii päätyökseen IT-asioiden johtavana asiantuntijana Sitrassa.
1: Kyllähän Tapiola Sound oli ihan kertakaikkiaan räväyttävä juttu.
2: Joo, se oli.
1: Sillä on ollut niin valtava merkitys suomalaisessa kuoromusiikkielämässä, että onkohan toista yhtä merkittävää tämmöistä?
2: Ei taida olla. Erkki Pohjola ymmärsi laajentaa siis lapsikuoron motiivin olla lapsikuoro aikuiskuoron alueelle, siis musiikin alueelle. Kun häneltä kysyttiin, että mikä ero on aikuiskuorolla ja lapsikuorolla, niin muistan, kun Erkki sanoi, että ero on siinä, että aikuiskuoro on lapsellisempi. Minusta se oli aika hyvin sanottua. Että lapset ovat tosissaan ja tekevät armottomasti töitä ja haluavat onnistua. Aikuisilla on aina joku selitys, miksi ei tämä nyt mene.
1: Loikataan sen verran eteenpäin, että loikataan tammikuuhun 80, jolloin Matti Hyökki aloitit ylioppilaskunnan laulajien taiteellisena johtajana.
2: Joo.
1: Sehän oli iso steppi eteenpäin.
2: Oli, ilman muuta oli. Mä muistan silloin sen Vaasan kilpailun jälkeen 76. Harald Andersen tuli kysymään multa, että herra Hyökki, miksi ette osallistunut A-sarjaan? Mä sanoin, että no, tämä on tämmöinen ammattikuoro, tämä poliisalo. En kehdannut sanoa, että en oikeastaan ymmärtänyt kysymystä. En edes sen jälkeen, kun Andersen valaisi ja sanoi, että jos olisit osallistunut A-sarjaan, olisit voittanut YL:n. Se oli siis näin hyvä esitys se poliisien. No me olimme harjoittaneet niitä kolmea kappaletta koko vuoden ilman mitään aikataulua. Ja poliisien eduksi oli silloin ainakin luettavissa se, että kun mä olen siellä edessä, niin mulla on enemmän natsoja. Ja sitten sitä kuunnellaan ja tehdään, mitä se sieltä määrää. Kun kellään ei ollut mitään sitä työtä vastaan, harjoitimme stemmat niin kuin sävel kerralla, puoli säveltä kerrallaan, hiomalla kaiken. Ja sitten loputon määrä koe-esiintymisiä ennen sitä, koekeikkoja ennen sitä. Ja mä sanoin, että te voitatte tämän kisan. En tiedä ketään muuta, joka voisi tehdä niin paljon työtä kuin me. Niin me voitettiinkin sitten. No, tämä, että olin sitten voittanut YL:n, oli mulle uusi. Mä en tiedä, mikä oli YL. Mä olin siis pianisti, mä olin sitten poliisissa. Ei mulla ollut mitään kiinnostusta tähän muuhun kuoroelämään. Mä elin sitä omaa putkielämääni. Menin loppukonserttiin Vaasan kaupungintalon hieno juhlasali, joka on konserttisali, kuuntelemaan, että mikä se on nyt se YL. Sitten tulen saliin takaovista, jään sinne takaoven viereen. YL tulee sisään, tummat, hyvin istuvat puvut, solmio, jossa on muistavan sen punaisen raidan, oliko se punasininen vai mikälainen se raita oli. Alkaa Eilioni Rautavaaran kettu ja sairas kukko. Mä en ikin maailmassa kuullut sellaista. En niitä levyiltä, en Orfeo Dengarin levyiltä, enkä Tapiolan kuoron. Kun kaikki, sitten kun se oli vielä live-esitys, niin mä ajattelin, että mä en pääse tohon ikinä. Että kuulin jotain sellaista, että ymmärsin, että on olemassa lähtötaso. Että YL lähtee joltain sellaista tasolta, jossa se työ, mitä minä olen tehnyt, niin ei se tarvita sellaista työtä. Vaan voidaan mennä sitten, kuinka monta steppiä ylöspäin, siitä tulee tämä. Ja siitä, se oli ensimmäinen kokemus YL:stä, ylioppilaskunnan laulajista. Ja sitten siitä 3 vuotta eteenpäin, niin ylioppilaskunnan laulajien hallituksessa tulee Markku Ruutu ja Petteri Valdeen. Kysyvät, voivatko tulla käymään, tulevat käymään. Ja kysyvät, että olisiko käytettävissä vuoden sijaisena, kun Heikki Peltola lähtee erikoistumaan trooppisiin sairauksiin. Semmoiset, joo. Ilman muuta. No haluatko, että sut valitaan sijaiseksi vai johtajaksi? He kuitenkin aina valitsevat vuodeksi kerrallaan. No mä valitkaa sitten johtajaksi. Ja se oli sitten elämys. Sitten tietysti, totta kai. siitä sitten tullaan aika nopeasti näihin levytyksien alkuun ja satavuotisjuhlijoita aloitettiin heti suunnitella ja mitä siellä lauletaan ja muuta sellaista. Se oli kyllä erittäin suuri muutos sitten elämässä. Ja se oli sitten tietenkin sitten perustavanlaatu oleva niitti tähän instrumentin valintaan. Mutta katosi tämä halu käyttää nimeä mieskuoro YL:n kohdalla, että YL ei ole mieskuoro, YL on YL. Se olisi ilmiö, että se oli se käänsi niin kuin mieleni voimakkaasti. Siitä olin erittäin innostunut.

0: kun puheena on mieskuoro, ohjelmaan täytyy mielestäni sisältyä sentään yksi marssi. Ja tämä Robert Kajaanuksen V.A. Koskenniemen tekstiin säveltämä lippulaulu on nimenomaan YL:n oma marssi. Matti Hyökin kädenjälki näkyy edelleen kuoronjohtajien koulutuksessa. Sibelius Akatemiasta oli tullut valtion laitos vuonna 1980 ja pari vuotta myöhemmin korkeakouluun perustettiin ensimmäinen varsinainen kuoronjohdon lehtoraatti, jota Matti Hyökki kutsuttiin hoitamaan. Lehtoraatti vaihtui kuoronjohdon professuuriksi vuonna 2007. Matti Hyökki on myös maamme ensimmäinen kuoronjohtoon keskittynyt musiikin tohtori. Hänen taiteellisen tutkintonsa kirjallinen osuus käsitteli puolestaan Sibeliuksen Kalevala- ja Kanteletar-lähtöisten mieskuorolaulujen ominaispiirteitä. Mutta palataan hetkeksi vuoteen 1982, jolloin tuore Sibelius Akatemian kuoronjohdon lehtori sai tehtäväkseen organisoida kuoronjohdon koulutusohjelman Sibelius Akatemiassa.
1: Ja mä tein silloin tämän rakennelman kuoronjohto D, C, B ja A. Ja se oli ilmeisen onnistunut se koko pylväs, koska tänä päivänä se on edelleen voimassa. Ei juuri kosmeettisiakaan muutoksia, jopa niin, että sitten paria vuotta myöhemmin, kun huomasin, että osasto, siis kuoronjohdon koulutusohjelma, tarvitsee oman soittimen. Tässä oli myöskin sormessa pelissä Seppo Suihkola, joka oli hallintojohtaja, joka sanoi, että Matti, sun pitää perustaa nyt pääaineinen kuoronjohtoluokka. Mä sanoin, että siitä ei tule yhtään mitään, että kuoronjohtajat ovat kanttoreita tai musiikinopettajia, ja ne tekevät tätä työtä iltaisin, ettei meillä mitään päätoimisia kuoronjohtajia ole olemassakaan. Mutta talo piti pintansa ja mun piti se perustaa. Mä ajattelin, että mä teen tässä nyt jotakin hallaa, että joku onneton tulee ja tehdään täysin heti työttömäksi muuta. Mutta mä olin ihan todella väärässä. Tässä vauhdissa huomasin sen, että talossa pitää olla sitten soitin Steinway-kuoro tai Bösendorfer-kuoro näitä ammattiin valmistuvia varten. Ja silloin perustin Sibeliuksen vokaaliyhtyeen. Anoin 24 hengelle. Mallille tuli Tukholmasta, Erik Erikssonin kuoroluokasta. Pitää saada rahaa siihen, että mä saisin tämmöisen. No en saanut 24, sain 16. Nelinkertaisen kvarteetin. Ja se edelleen on, se on pystyssä tänä päivänä. Mä olen erittäin ylpeä siitä. Ja sillä tavalla ensimmäiset, jotka tekivät tämän uuden diplomin nimitys poistui, mutta sitä käytetään edelleen.
0: Edelleen, joo, edelleen me puhumme niistä, jotka tekevät sen A-tutkinnon, että he tekevät sen diplomin.
1: Kyllä, joo. Jo. Niin ilman tätä vokaaliyhtiötä tekivät Seppo Murto, Heikki Liimola, Erik Olof Söderström ja Urpo Rauhala. Ne olivat ensimmäisenä siinä luokalla. Ja sen jälkeen sitten kaikki muut ovat tehneet sen hankalimman osuuden, koska se, siis vokaaliyhtiö perustettiin siksi, että on kuoro, joka pystyy laulamaan modernimman musiikin oman aikansa pahimmat kappaleet ja sitten vanhan musiikin haastavimmat. Ja vaadin, että tutkinnossa pitää olla myöskin oma kuoro niin, että ei tule sellaisia laboratoriojohtajia, jotka ikään kuin akvaariossa tekevät jotakin. Ja sitten kun ne pääsevät ulos siviilielämään, eivät osaa tehdä mitään, koska ammattikuoro on lukenut suoraan kaiken. Ja siihen mennessä olin jo sisäänpäässä tutkinnossa pyrkinyt näkemään sen, että kuoronjohtajalla täytyy olla ilmaisu, tahtoa ja halu. Ei vaan niin, että johtaa sitä kuoroa ja menee sen perässä, kun se kuorolla ollaan joka tapauksessa. Se on niin kuin vieteriukko, joka pistää käyntiin ja se marssii sen huoneen poikki ilman, että sieltä ei koskea. Mutta täytyy olla siis ote siihen. Se oli kaikkein tärkein. Ja sitä, todistamaan sitä, että on, kykenee toimimaan myöskin tässä tällä alueella, että pitää olla oma kuoro. Ja se oma kuoro tuli myöskin tutkintoihin mukaan.
0: Noin 10 vuodessa sä olit oman työsi, kuoronjohtajatyönsi, sen kautta pystynyt tajuamaan, että miten näitä kuoronjohtajia täytyy kouluttaa.
1: Joo, se tuli kyllä sen pianismin kautta. Siis, että mä en mitenkään erottanut kuoronjohtajia yleisestä taiteilijuudesta. Mulla on edelleenkin tämän instrumentaalisen esittämisen, instrumentaalisen rakentamisen ja nyanssoinnin niin kuin esille laittaja kuorossa. Mä katson niitä kuorokappaleita ihan instrumentaalisävellyksenä. En anna mitään anteeksi siellä, että tuossa pitäisi hengittää. hengitä jossakin muualla, mutta tässä on pisteinen rytmi. Ja tämä on sellainen ikään kuin taiteellinen käsky, tulkinnallinen käsky kunnioittaa säveltäjän ajatusta, koska säveltäjä on, hän on muusikko myös. Kyllä hän tietää, mitä hän on kirjoittanut.
0: Kysymyksessä on muusikkous.
1: Ja puhtaasti muusikkous. Ja se instrumentti sattuu olemaan tämmöinen kuoro. Ja siinä on muutamia rasitteita. Se on hieno soitin ja siinä mukana tulee myöskin tämmöinen elämänmuoto, ystävyydet ja kaikki muut tällaiset. Mutta siinä soivuuden kohdalla, niin siinä ei ole mitään kompromisseja. Ja mä olen ollut erittäin iloinen myöskin siitä asiasta, että mulla on ollut, kun ikää tulee paljon ja myöskin ystävät vanhenee, niin sitten ei ole tullut kertaakaan kenenkään laulajan kohdalla sellaista ystävyyden kannalta pahaa niin kuin solmukohtaa, että mun pitäisi nyt jollakin tavalla antaa lavaoikeus myöskin sellaiselle, jota ääni on kokonaan mennyt eikä kuule enää mitään. Mutta kun se on mun vanha kaveri, niin mä voin sille sanoa mitään. Että ystävyys säilyy, vaikka emme tapaa enää samalla tavalla lavalla kuin aikaisemmin.
0: Matti Hyökki, kuinka nopeasti sä tajusit sitten, että täytyy luoda tämmöinen mieskuorolaulun kansallisgaleria?
1: Olimme Viinissä. Yöroni Viinissä Schubert-kilpailussa voitimme sen 84. Ja pojat sanoivat, että me mennään sinne kilpailemaan. Mä sanoin, että ei me voi mennä Schubert-kilpailuun Suomesta. Että kilpailuun mennään, että se voitetaan. Että se voidaan voittaa, mutta emme mene Viiniin laulamaan Schubertia ja kuvitella, että me voitetaan se. No pojat aina vaan, mennään. Mä sanoin, jos siellä on, riippuu jyristä, lautakunnasta. Että jos siellä on jotakin muita kuin saksalaisia tai itävaltalaisia tuomareita, niin sitten mä rupean harkitsemaan. Tuomaristossa oli 3 tuomaria. Oliko sitten saksalainen, itävaltalainen ja amerikkalainen. Mä sanoin, okei, sitten mennään. Mentiin, voitettiin, saatiin paras palkinto saksan kielen lausumisesta ja kaikki tämmöistä. Ja kävin sillä matkalla sitten Viinissä musiikkikaupassa. Ja sain käsini Schubertin kaikki mieskuorolaulut ja kaikki levytyksenä, nuottina levytyksenä. Ja tällä kohdalla sitten tuli heti mieleen, että mitä entä jos tulee japanilainen turisti ja menee Aleksanterin kadun Fatserille ja pyytää Sibeliuksen mieskuorolauluja. Tietenkin Sibeliuksen, kenenkäs muun, Sibeliuksen mieskuorolauluja. Niin hänelle tarjotaan varmaan 100 sydämenilaulua ja 100 Finlandia-hymniä eikä muuta. Siitä lähti sitten tämä ajatus, että mun pitää tehdä Sibeliukset ja erittäin nopeasti sielläkin. Kaikki muutkin etabloituneet säveltäjät tarkoittaa, että teillä onko jo nimeä, onko kuula oli tehty jo. No Sibeliuks sitten on seuraava vuonna tietysti Madetoja ja Palmgren ja mitä kaikki Rautavaara ja Bergman. Ja sitten no, jono on aivan loppumaton. Siitä tuli tällainen kantusfirmus sitten tälle mun päivätyölle.
0: Sibeliusta kun lähdit levyttämään, eli ilmeisesti Jaakko Bori oli siellä toisessa päässä.
1: Joo, Jaakko Bori oli sitten, kun palattiin Suomeen, niin Jaakko Bori oli perustamassa Finlandia Records-levymerkkiä. Ja todennäköisesti siinä oli sitten kuoron hallintokin mukana jollakin tavalla. Tota en tarkkaan muista, mutta olihan meillä niin kuin aikamoinen tämmöinen Sibelius-eskadroona koko maassa. Meillä oli Erik Tavasjärna, joka hallitsi koko aluetta suurella hengellänsä ja oli ikään kuin tällainen alueen saarnamies.
0: Sait häneltä puhelinsoiton keskellä yötä.
1: Niin sain. Hän soittaa, kello on 00:30, muistan sen hyvin. Hän sanoo, en kai minä herättänyt. Minä tietysti sanotaan, ei. Minä tiesin sen. Taiteilijat eivät koskaan nuku. En tiedä, mistä hän oli tämmöisen sanon päin. Sitten hän siunailee voimakkaasti, Herra Jumala, mitä minä olen kuullut. Mitä sinä aiot tehdä? Mitäs minä nyt aion tehdä? Sinä aiot levyttää kaikki Sibeliuksen mieskuorolaulut. Mutta joo, että se on hirveän tärkeä asia. Ja sitten perustelen sitä siinä hätäpäisessä, että hän tulee väliin sano, Herra Jumala, älä missään tapauksessa tee sitä. No kyllähän sinä nyt tiedät, että nehän ovat, sehän pilaa koko säveltäjän maineen. Että hän ovat pieniä lauluja, että Sibeliuksen perikunta on tässä tehnyt aivan anteeksi antamattoman virheen. Toisin kuin Mendelssohnin perikunta, joka osasi sentään hävittää kaikki huonot sävellykset. kuuntelin niin korvat punaisena, että mitä ihmettä täältä nyt tulee. Ja mä sanoin, no onhan siellä nyt, eihän nyt kaikki ole. Tietysti niin kuin se siltavahti, jonka hän on tehnyt, se myös teki New Yorkin lauluveikolla. Niin, sekin vielä, se siltavahti. Ja minähän olin tietysti suunnitellut, että Erik Tavashan kirjoittaa LP-levyn isoon lehteen kuvaukset sävellyksistä ja kaikkea muuta tämmöistä. Nyt tämä uhkaa niin romuttua kokonaan. En voinut kuvitellakaan, että sen aikaisessa musiikki Suomessa kukaan tekee Sibeliusta ilman, että Tavashan on siunaamassa sitä tilannetta. Sehän se oli ihan katastrofaalista. Hän puhuu. Ja sitten onneksi mä sain siinä sitä ajatusaikaa vähän, enkä tiedä oikein mistä kehitin sitten sen, että sanoin, että kuule Erik, että sinä sitä voi kyllä kieltää, ettei pienimmässäkin ja vaatimattomimmassakin mieskorolaulussa näkyisi Neron kynän jälki. Täydellinen hiljaisuus. Ei kuulu mitään. Mä kysyn. Erik? Niin. Minä olen täällä. Kuule, tee mitä haluat. Minä seison sinun takanasi.

0: Matti Hyökki, mainitsit tuon YLn 100-vuotisjuhlan 1983.
1: Kolme.
0: Eino-Juhani Rautavaaran puoleen käännyt.
1: Joo, siis olin Tapiolan yhteiskoulun musiikinopettajana 73, sitten siitä vuoteen 82. Ja siinä aikana kävimme Tapiolan kuoron kanssa monilla ulkomaan matkoilla, muun muassa Lontoossa, jossa esitettiin Marjatta matala neiti. Eino-Juhani Rautavaaran sävellys Marjatta matala neiti. Ja se on aivan, siis todella upea, upea kokonaisuus ja hieno sävellys. No sitten yöllä se aletaan valmistella 100-vuotisjuhlia heti 80. Mä halusin ehdottomasti saada samanlaisen teoksen kuin Marjatta matala neiti, tunnin pituisen teoksen YLlle. No sitten Rautavaara sanoi, että hänellä on semmoinen samon ryöstö, mutta se on kyllä solistille ja jollekin soitinyhtiölle, että se ei taida nyt sitten kelvata. Mä sanoin, no ei se nyt sitten kelpaa, että jos on solistille, että kyllä se saisi olla sitten ihan oikea kuorosävellys. Hän innostuu siitä ja tekee sellaisen niin, että siinä on nauha musiikki taustalla ja sitten mieskuoro ja kolme solistia. Mutta se maksoi paljon. Se vei koko sen uusia sävellyksiä varten varatun budjetin. Tarkoitti sitä, että emme voineet esimerkiksi tilata Erik Bergmanilta, jota en kuitenkaan oikeasti tuntenut silloinkaan vielä. Hänen keskeisyyttänsä en ihan tarkkaan ymmärtänyt. Mulle sanottiin, että sun pitää tilata Bergmanilta tietysti, että ei voida pitää kuorokonsertteja ilman Bergmania. No ei ole rahaa. No ajattelin, että no ehkä tässä selviä sille, että mä soitan Bergmanille, jos häneltä löytyisi jotain sellaista, mitä ei ole esitetty Suomessa. Soitan, kysyn. Kyllä minulla on. Minulla on esimerkiksi se Bim Bam Boom. Tämä on moni nuori kuorojohtaja ja se YLn 100-vuotisjuhla on Finlandia-talossa. Mutta Bim Bam Boom ei kuulosta kovin hyvältä. No sitten mä sanoin, no ei voi olla sellaista nimeä ohjelmassa. No onko muuta? Kyllä minulla on se hevonen. Mun mielestä ei mennyt yhtään paremmaksi. No mä sanoin, no entä muuta? On minulla vielä se pyörivä pannukakku. Töin ihan pitki seiniä. Meni reisille koko juttu, niin kuin sanotaan. No se jäi. Ei tullut mitään. Sitten vasta sen jälkeen tajusin, että Orfeo Dengar oli tilannut tämän Bim Bam Bum-teoksen Uppsalan yliopiston 500-vuotisjuhliin. Ja se ei minulle kelvannut se Helsinkiin. Mulle tuli kamala krapula sitten tästä, että mitä. Onneksi kuorosta ei kukaan taas sanonut mitään. Kertoo myöskin tästä niin kuin ikään kuin tästä musiikillisesta rauhasta, jossa kuorojohtaja voi olla hyvässä ja pahassa. Tässä se oli hyvässä. Minua ei naulattu sen takia, mutta itse naulasin itseni. Ja sitten myöhemmin otin nämä ohjelmistoja ja tein Bergman levyn 87, jossa nämä olivat kaikki mukana. Paitsi pyörivä pannukakku oli niin hankala, että en saanut sitä menemään. Sitten nauhoitusta varten konsertissa esittiin, mutta sen tein sitten myöhemmin 2016 palkitussa Sibelius Akatemian vokaaliyhtyeen tekemässä All Bergman Male Choirs-levyllä.

0: Kun Matti Hyökki oli saanut ylioppilaskunnan laulajien kanssa levytettyä mieskuoro-ohjelmiston Kansallisgalleriaan keskeisten isojen nimien teokset, hän päätti laventaa galleriaa ja tarttui laulumiesten kanssa säveltäjiin, jotka olivat jääneet sotien jälkeisen modernismin jalkoihin.
1: Ja sinne alle jäi sitten miehiä. Muun muassa Eino Linnalla, joka on nyt laulumiehet ovat ottaneet koko Eino Linnalla mieskuorotuotannon 70 laulua, ehkä vielä muutama lisääkin on. Se on kaikki levytetty. Ja sitten Erik Fordell ja Erkki Melatin mieskuorolta. Olemme tehneet ne. Ja tämä sen takia, ei sen takia, että nämä säveltäjät ikään kuin saataisiin esiin, vaan nämä säveltäjät, niin myöskin isot pojat, Sibelius Kuulomaan, ja Pamfri, ne puhuvat suomea. Puhuvat taiteessa suomea. Me ihmiset, suomalaiset ihmiset, tarvitsemme tämän kielen, ymmärtääksemme itseämme. Jos eivät taiteilijat esitä näitä säveltäjiä, kuva jää vaillinaiseksi. Tämä on mun suurin työnäyn niin kuin laventaja.
0: Matti Hyökki, niin millä tavalla kuorojohtaja saa innostettua kuoronsa tekemään 70 laulua Eino Linnalan kuoroteoksia, 70 kappaletta?
1: Pitää innostua itse ihan älyttömästi. Siis kun me toimimme emme ammattilaisten kanssa, jotka tekevät sen siksi, että elävät siitä. Mutta kuorolaiset, jotka tekevät sitä harrastuksekseen, tykkäävät nähdä, kun johtaja on oikein innostunut. Tässä kohdassa on kuorojohtajan haltioimiskyvyllä suuri tehtävä. Pitää haltioitua.
0: Valtava määrä sävellystilauksia, Matti Hyökki. Ihan valtava määrä. Onko parisataa?
1: On. Joo, on siitä huolimatta, että museaaliseksi leimaaminen oli päällä siinä 90-luvun vaihteessa, niin erittäin paljon on kyllä niin kuin uutta musiikkia.
0: Sehän on tietenkin kulttuuriteko, mutta se on myöskin varmasti kehittänyt paitsi kuoroa, niin sinua itseäsi muusikkona, että aina tulee jotain, eikä oikein tiedä, mitä sieltä tulee.
1: Joo, kyllä, ilman muuta. Ja mä oon siitä oikein erittäin onnellinen siitä, että se on ollut myöskin välttämätöntä YLn laadun vuoksi olla mahdollisimman monipuolinen. Että on monelta alueelta musiikkia, myöskin kevyttä musiikkia, tangot esimerkiksi, jossa kokonaan mun piti laatia sellainen kehittää G-voimasysteemi, joka tulee siis Eino Grönin nimestä. Siis se pohjahan on rytmis. Kuoro ei voi laulaa sinne rytmissä, vaan se, näiden tahtiviivojen yli täytyy elää. Kun kuuntelee mitä tahansa Reijo Taipaleen tai Eino Grönin laulua, niin se menee aavan meren tuolla puolen, jossa pohja on takana tasainen, mutta tämä pitää mennä. Miten se tehdään kuorolla? Muuta kuin niin, että kirjoitetaan uudestaan koko laulu ja siinä se luistaa. Sitä on hauska kuunnella, ne toimii erittäin hyvin tänä päivänä.
0: Niin. Sä olet siis nuotintanut sleepaamisen.
1: Joo, kyllä sleepaamisen. Kyllä, se on nuotinnettu. Kaikki on nuotinnettu. Kun on kuoro, jossa on 50 miestä, niin se sleepaus pitää mennä joka stemmassa samalla tavalla.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Kolme isoa alusta on törmännyt yöllä toisiinsa Norjan rannikolla, kertoo Norjan yleisradio NRK. Törmäys tapahtui Vuonossa Ålesundin rannikkokaupungin lähistöllä. Kaksi rahtialusta ja öljytankkeri kärsivät vahinkoja, mutta henkilö- ja ympäristövahingoilta vältyttiin. Alukset olivat tiettävästi Färsaarilta, Alankomaista ja Norjasta. Törmäyksen syytä ei tiedetä. Täällä kotimaassa Helsingin edustalta merestä löytynyt esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivan hyllyn osa. Poliisi sai illalla 7 jälkeen Rajavartiolaitokselta ilmoituksen suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaan Miekan saaren eteläpuolella. Alue eristettiin yöllä löydön vuoksi, mutta se on avattu jälleen. Esineen tutkinta jatkuu Santahaminassa. Suomalaisten leivänkulutus on vähentynyt tasaisesti vuosituhannen alusta saakka. Leipomomarkkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Viipurilaisen kotileipomon liikevaihto on kasvanut viime vuosina 1 000 000 euroa vuodessa ja on nyt yli 10 miljoonaa. Leipomon yksi omistaja on Teppo Ylähemmilä.
1: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
2: Viipurilainen kotileipomo on osannut mukautua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
1: Näkymä on ihan hyvä. Että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulle, me on luotu kauppaan. Mä puhun niitä keskipremiumisegmentissä, missä niinku koettu laatu ja niinku sopiva hintapiste kohtaa, niin me on onnistuttu siellä. Mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä alkutaipaleella.
0: Näin sanoi viipurilaisen kotileipomon Teppo Ylähemmilä. Toimittaja oli Ville Kolari. Pilvisyys on runsasta.

0: ja sadekuuroja tulee ajoittain eri puolilla maata. Pohjoisessa sää selkenee ja poutaantuu aamupäivällä, muualla maassa illan aikana. Lämpötila on tänään maan etelä- ja keskiosassa 11-15 astetta, pohjoisessa 7-12 astetta.
1: Kello 9 uutiset toimitti Monna Tervo. Oikein hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai 4. päivä lokakuuta. Saija, Saila, Frans, Sinna ja Siina juhlivat tänään nimipäiviensä. Paljon onnea. Myös ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan juhlivat Frank, Frans ja Fransiska. Heillekin lämpimät onnittelut. Ja toki onnittelut kaikille muillekin, joilla on tänään juhlimisen aihetta. Tänään on myös eläinten päivä ja Lesoton itsenäisyyspäivä. Aurinko on noussut Helsingissä jo kello 7.33, Oulussa 7.36 ja Utsjoella 7.39. Aurinko laskee Helsingissä 18.44, Oulussa 18.36 ja Utsjoella 18.21. Vajaan tunnin kuluttua on aika kuulla Jumalan palvelus. Se kuullaan tänään Tampereen Messukylän kirkosta. Mutta nyt aamusoitto.

Täällä aamusoitto juontajana tänään Inari Tilli. Hyvää huomenta. Aloitamme Bachin musiikilla, mutta emme sillä isä Bachin musiikilla, vaan pojan Carl Philipp Emanuel Bachin teoksella La Böhmer D-duuri. Tämähän kääntyy suomeksi varmaankin böömiläinen. Ja kun klaverisoittimia Carl Philipp Emanuel itsekin paljon elämänsä aikana soitti, niin luontevaa on, että tämäkin teos on klaverille sävelletty. Tällä levyllä pianistina on Dejan Lasic.

Carl-Philipp Emanuel Bachin teoksen La Böhmer D-duuri soitti Dejan Lasic. Nyt aamusoitossa soi Händel, Georg Friedrich Händelin triosonaatti F-duuri. Sen soittaa kamariyhtye Tempesta di Mare.

Georg Friedrich Händelin triosonaatin F-duuri soitti kamariyhtye Tempesta di Mare. Nyt klassismin ihanteita suomalaisittain, vaikka Carl Ludwig Litander teki kansainvälisen uran, niin kyllä häntä voidaan pitää suomalaisena klassismin edustajana. Ja tässä kuullaan hänen säveltämänsä divertimento huilulle ja pianolle numero 1. Sen osat ovat Andantino Cantabile, Näkin poloneesi ja valssi. Huilua soittaa Yleisradion äänitteellä Mikael Helasvuo ja fortepianoa Tuija Hakkila.

Carl Ludvig Litanderin divertimenton huilulle ja pianolle soittivat Mikael Helasvuo ja Tuija Hakkila. Tämä Yleisradion äänitys oli vuodelta 1994. Nyt täällä Yle Radio 1 aamusoitossa nostetaan esiin säveltäjä, joka voisi ehkä olla yhtä tunnettu kuin vaikkapa Carl Philipp Emanuel, Johann Sebastian Bach tai Georg Philipp Telemann, nimittäin Jan Dismas Zelenka. Böhmiläinen barokin ajan säveltäjä oli aikanaan hyvin arvostettukin siellä Dresdenissä. Työskennellessään hänen oma instrumenttinsa oli kontrabasso, joten kyllä varmasti orkesterimusiikkikin tuli hänelle tutuksi. Tässä hänen säveltämänsä Capriccio numero 1 D-duuri, jonka soittaa Camerata Bern.

Böhmiläissäveltäjä Jan Dismas Zelenkan Capriccion numero 1 D-duuri soitti Camerata Bern, johtajana oli Alexander van Weinkoop. Nostetaan vielä aamusoiton päätteeksi yksi nimi tuolta 1600- ja 1700-lukujen taitteesta. Viulistina ja kapellimestarinakin toiminut Johann Friedrich Fasch on yksi tuon ajan säveltäjistä. Ja tässä soi aamusoiton päätteeksi hänen konserttonsa orkesterille ja kontinuolle D-duuri. Kamariorkesteri Tempesta di Marea johtaa Richard Stone.

Aamusoiton päätteeksi soi tänään Johann Friedrich Faschin säveltämä konsertto orkesterille ja kontinuolle D-duuri. Sen soitti kamariorkesteri Tempesta di Mare, johtajana oli Richard Stone.

0: kanava on Yle Radio 1 ja kohta on aika lähteä Tampereelle Messukylän kirkkoon Jumalan palvelukseen. Jumalan palvelukseen meidät nyt johdattelee Elina Vaittinen.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Tampereen Messukylän kirkosta. Liturgina on Eeva Rosengren Banksi ja saarnaajana kirkkoherra Juha Itkonen. Tekstin lukijana toimii Aino Kirsti Vehkaoja. Kanttorina on Sanna Osmala, joka myös soittaa flyygeliä. Urkurina on Kaisu Leinonen. Naisten kesäkuoroperiodi laulaa Sanna Osmalan johdolla. Kirkkoherra Juha Itkonen kertoo, että Messukylän seurakunta on laaja, monimuotoinen ja aktiivinen yhteisö, jossa vuosisataiset juuret yhdistyvät tämän päivän elämään. Tampereen vanhin rakennus, Messukylän vanha kirkko, on yksi seurakunnan 5 kirkosta. Ensi vuonna 500 vuotta täyttävä punatiilinen uusgoottilainen kirkko on ulkoasultaan jyhkeä, mutta sisältä valoisa ja rauhallinen. Valkoiseksi rapattu kirkkosali, puupenkit ja sininen katto muodostavat levollisen ja kodikkaan kokonaisuuden. Erityisen puhutteleva yksityiskohta on Aleksandra Soltinin alttaritaulu Jeesus ja kanaanilainen nainen. Sen kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen teema on ajaton. Seurakunnan nuorisotyö on vahvaa ja aktiivista, kertoo kirkkoherra Itkonen. Linnainmaan seurakuntakeskuksessa kohdataan viikoittain satoja tamperelaisia nuoria. Messukylän Jumalan palveluksissa seurakuntalaisilla on tärkeä rooli. Mukana toimii muun muassa kirkkoväärtejä, jotka osallistuvat kirkon ja Jumalan palveluksen valmisteluun, sekä rukouspalvelijoita. Mikkelin päivän saarnassa pohdin evankeliumin kysymystä, kuka on suurin, kertoo Itkonen. Jeesuksen vastaus yllättää, kun hän asettaa lapsen opetuslasten keskelle. Pohdin lapsen katsetta, lapsen kaltaisuuden merkitystä sekä meidän aikuisten vastuuta lapsista ja pienistä. Mikkelin päivän hengessä mukana kulkevat myös enkelit ja ajatus siitä, miten Jumala katsoo kaikkein pienimpiä. Messussa laulaa tämän kesän naisten kesäkuoroperiodia varten koottu kuoro. Jumalan palveluksessa kuultavat kappaleet ovat kuoron kesäkonsertin ohjelmistoa. Jumalan palveluksen virret ovat 923, 9, 2, 3. Synnin tunnustus on numero 704. Kiitosrukous löytyy virsikirjasta numerolla 716. Virsi 134, 1, 3, 4. 498, 4, 9, 8, 138, 1, 3, 8 sekä 329, 3, 2, 9, säkeistöt 1, 2 ja 5. Olet lämpimästi tervetullut mukaan suoraan Radio Jumalan palvelukseen Tampereen Messukylän kirkosta.

Rakkaat ystävät, sekä täällä Messukylän kirkossa että radion äärellä, lämpimästi tervetuloa Jumalan palvelukseen. Tänään vietämme Mikkelin päivää, enkelien sunnuntaita. Raamattu kertoo meille useista kohtaamisista näiden Jumalan sanansaattajien kanssa. Näissä kohtaamisissa toistuvasti enkelin viesti ihmiselle kuuluu: älä pelkää. Keskellä arjen huolia ja maailman myrskyjä tämä Mikkelin päivä muistuttaakin meitä siitä, ettemme ole yksin. Jumala on aina meitä lähellä ja hän antaa enkeleilleen käskyn varjella meitä kaikilla teillämme. Meidän ei tarvitse pelätä. Tähänkin hetkeen saamme tuoda niin ilon kuin huolen aiheemme, ihan koko elämämme sellaisenaan, Jumalan kasvojen eteen. Rohkeasti voimme nostaa esiin vaikeatkin asiat elämästämme ja pyytää anteeksi kaikkia niitä asioita, jotka painavat mieltämme ja omatuntoamme. Saamme tunnustaa yhdessä syntimme synnin tunnustuksen 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jeesus sanoo: ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Aamen.

rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä lähetät enkelisi kulkemaan edellämme ja suojelemaan meitä elämämme kaikissa vaiheissa. Tiedämme, ettet sinä jätä meitä. Kuitenkin olemme usein malttamattomia, hätäilemme ja pelkäämme. Anna meille levollinen mieli ja auta meitä jättäytymään turvallisesti sinun suojaasi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

Ensimmäinen lukukappale on toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 23. Herra sanoi, minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi. Tottele häntä, äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustajia. Minun enkeli kulkee sinun edelläsi.

Toinen lukukappale on kirjeestä hebrealaisille, luvusta 1. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille. Ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa. Hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan.

Mikkelin päivän evankeliumi on kirjoitettuna evankeliumissa Matteuksen mukaan sen luvussa 18. Nousemme sitä kuulemaan ja laulamaan halleluja hymniä.

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja.

Kuka on rikkain, kuka on kaunein, kuka vahvin ja kuka on suurin? Nämä asiat kiinnostavat meitä ihmisiä. Se on yksi syy sille, miksi vaikkapa urheilu tai monet kilpailulliseen muotoon rakennetut viihdeohjelmat ovat suosittuja. Kuka on suurin suomalainen? Tästä tehtiin parikymmentä vuotta sitten kysely, ja siinäkin taisi olla joku viihdeohjelma taustalla. Ei mitenkään yllättäen suurimmaksi suomalaiseksi varittiin marsalkka Mannerheim siinä kyselyssä. Mutta sijalle 12 tuli Väinö Myllyrinne. Tiedätkö sinä, kuka hän on? Kuitenkin 12 sija suurin suomalainen kyselyssä. Joku tietää. Hän on tiettävästi kautta aikojen pisin suomalainen, eli 248 senttimetriä pitkä suomalainen mies. Eli tiettävästi suurin suomalainen. Ja tästä opimme sen, että suuruus riippuu siitä, miten me sitä mittaamme. On monta näkökulmaa asiaa. Mutta ihmisiä ovat aina tällaiset asiat kiinnostaneet, ja siksi ei ole yllättävää, että asia kiinnostaa myös Jeesuksen opetuslapsia. Päivän evankeliumissa he kysyvät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Eikä kysymys tainnut olla vain teoreettinen kysymys. Muista evankeliumista voimme lukea, että opetuslapset väittelivät siitä, kuka heistä on suurin. Ehkä tässäkin kysymyksen takana oli hyvin inhimillinen ajatus siitä, että olenkohan minä se suurin? Tai ainakin, mikä minun paikkani on tässä taivasten valtakunnassa, joka Jeesuksen kautta maailmaan tuli? Miten minä sijoitun? Olenko tärkeä? Olenko merkityksellinen? Ja kuten kuulimme, Jeesus ei nimeä kuitenkaan yhtään opetuslapsista, eikä edes vanhan testamentin kantaisia tai profeettoja. Hän kutsuu lapsen, asettaa lapsen heidän keskelleen. Asettaa lapsen opetuslasten keskelle. Minua on siunattu sillä tavalla, että olen saanut olla elämässäni lasten ja pienten

Sosiaalista mediaa, kun pääsi televisioon tai radioon, niin aina lähetettiin terveisiä. Ja nyt kun ollaan radiossa, niin ensimmäisen kummilapseni äidillä, eli isosiskolla, niin on tänään muuten syntymäpäivä, niin lähetän nyt samalla hänelle terveisiä tässä. Vaikkapa 100-vuotiaan Yleisradion kunniaksi siskoni on kyllä huomattavasti nuorempi. Paljon onnea isosiskolle Inkooseen, tai missä hän nyt tällä hetkellä onkin. Mutta omia lasten, kummilasten ja sisarusten kanssa olen saanut viettää paljon aikaa silloin, kun he ovat olleet pieniä. Ja ne ovat olleet ainutlaatuisia hetkiä. Toki ainutlaatuisia hetkiä olen saanut viettää heidän kanssaan, kun he ovat kasvaneet kohti aikuisuutta ja aikuisinakin. Mutta pienten lasten kanssa olemisessa jotain erityistä, niin kuin jokainen, joka on aikaa pienten lasten kanssa viettänyt, niin tietää. Ja yksi merkityksellisimmistä asioista niissä hetkissä on lapsen katse. Pieni lapsi voi katsoa aikuista tavalla, jossa on jotakin aivan erityistä. Vilpittömyyttä, avoimuutta, luottamusta ja iloa siitä, että juuri sinä olet siinä ja annat aikaasi minulle. Sellaiseen katseeseen on vaikea vastata välinpitämättömästi. Se herättää halun ottaa syliin, helliä, suojella ja olla sen luottamuksen arvoinen. Lapsen katse riisuu aseista. Ehkä jotakin tällaista tapahtui myös opetuslapsille, kun Jeesus asetti lapsen heidän keskelleen. He olivat luultavasti kiinnostuneita omasta asemastaan ja suuruudestaan, mutta Jeesus laittoi heidät katsomaan lasta. Ja ehkä myös toisinpäin lapsi katsoi opetuslapsia ja opetuslapset näkivät hänen katseensa. Ja Jeesus sanoi, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Lapsen kaltaisuus ei tarkoita lapsellisuutta eikä sitä, että meidän pitäisi joka asiassa tulla lasten kaltaisiksi. Raamatun lehdellä meitä kutsutaan myös kasvamaan. Kasvamaan Kristuksen armossa ja Jumalan tuntemisessa. Sen sijaan pahuudessa meidän tulisi pysyä alakoulun apuluokkatasolla. Korinttilaiskirjassa sanotaan, pahuudessa olkaa kehittymättömiä, mutta ajattelussanne aikuisia. Päivän evankeliumissa lapsen kaltaisuudessa on kysymys ennen kaikkea pienuudesta. Jeesuksen ajan maailmassa lapsella ei ollut aikuisen asemaa tai valtaa. Hän oli riippuvainen toisista. Opetuslapset kysyivät suuruutta ja Jeesus näytti heille pienuutta. Lapsen kaltaisuus tarkoittaa suostumista siihen, että minä en ole kaiken mitta. Kaikessa ei ole kysymys minusta ja minun paikastani, minun asemastani. Minä en hallitse kaikkea, vaan tarvitsen toisia ihmisiä. Ja ennen kaikkea me tarvitsemme Jumalaa. Tarvitsemme Kristusta, vapahtajaa. Lapsen katseeseen liittyy myös vakavampi kysymys. Jokainen meistä ihmisistä on joskus katsonut maailmaa kuin pieni lapsi. Ja myös se ihminen, jonka katseessa tänä päivänä näkyy katkeruutta, vihaa tai jopa julmuutta, on joskus ollut pieni lapsi. Pieni lapsi, joka etsi aikuista, jonka katseeseen voisi luottaa. Huutanut, isä kato mua, äiti kato mua. Etsinyt katsetta, joka hyväksyy ja rakastaa. Ehkä jäänyt vaille. Aikuisena me ihmiset olemme tietenkin vastuussa omista teoistamme, riippumatta siitä, minkälainen tausta meillä on. Silti voimme kysyä, mitä lapsen katseelle tapahtuu, matkalla aikuisuuteen. Millainen maailma vahvistaa luottamusta? Millainen opettaa pelkäämään, halveksimaan tai vihaamaan? Ja kun tarkastelemme sitä, miten jotain ainutlaatuista ja tärkeää on mennyt rikki sillä matkalla, jossa lapsen viaton katse on muuttunut julmaksi, vihaiseksi, ymmärrämme ehkä paremmin Jeesuksen ankaria sanoja päivän evankeliumissa. Pienten johdattamisesta harhaan, myllynkivi kaulaan ja mereen. Aika hurjaa puhetta Jeesukselta.
Kovat sanat kertovat siitä, että Jeesukselle ei ole yhdentekevää, mitä pienille ihmisille tapahtuu.

0: eikä sen pitäisi olla yhdentekevää meillekään. Sen, miten kohtelemme lapsia, pitäisi olla ensisijaista. Kun päätämme rahasta, palvelusta tai säästöistä, pitäisi kysyä, mitä tämä merkitsee lapselle. Toki lapsivaikutuksia kirjataan eri tasoilla pöytäkirjaa ja arvioidaan, mutta kuinka usein se on vain muodollinen merkintä, kuinka usein me arvioimme niitä tosissamme. Lapsihan ei ole valinnut perheensä toimeentuloa, vanhempiensa työttömyyttä, sairautta tai muita vaikeuksia. Lapsiköyhyys ei ole lapsen itsensä ratkaistavissa. Mutta samalla kun näistä puhun, niin on hyvä muistaa, että katsomusta on aina helppo huudella ja muistettava, että tietenkin julkisen talouden vaikeuksissa ei ole helppoja ratkaisuja. Ja ylipäänsä talouden tasapainosta huolehtiminen, niin se on myös vastuuta tulevaisuudesta ja tulevista sukupolvista. Siksi vastuunkantajiin onkin hyvä suhtautua kunnioituksella ja rukoilla heille viisautta silloinkin, kun he edustavat eri puoluetta tai omaa näkökantaa. Ja jotenkin ajattelen, että lastemme tulevaisuuden kannalta aika olennaista olisi sekin kysymys, että emme yhteiskunnallisessa tai kirkollisessa tai missä tahansa vuoropuhelussa tai keskustelussa edistä vastakkainasetteluja, vaan edistämme ymmärrystä ja vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien välillä. Mutta tämä ei kuitenkaan muuta sen kysymyksen tärkeyttä, että aina kun teemme ratkaisuja ja päätöksiä, meidän olisi tärkeää kysyä, mitä tämä merkitsee lapsillemme ja nuorillemme pitkällä aikavälillä. Ja se kysymys ei kuulu vain hallitukselle tai eduskunnalle. Se kuuluu kunnille, se kuuluu kirkolle, seurakunnille, kouluille, oppilaitoksille. Se kuuluu myös yrityksille. Onko maksimaalinen voitto tärkeämpää kuin sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin ja heidän tulevaisuutensa elinympäristöön? Se kuuluu järjestötoimintaan urheiluseuroille. Onko yksittäinen pikkujunioreinen turnaus tai otteluvoitto tärkeämpää kuin se, miten nämä lapset kasvavat ihmisinä, urheilijoina ja lajitaitajina pitkällä aikavälillä? Ja tietenkin sama kysymys kuuluu myös perheille, suvuille, meille kaikille. Mitä mikäkin ratkaisu lapsillemme ja nuorillemme merkitsee pitkällä aikavälillä? Mutta osaammeko me katsoa maailmaa lapsen silmin? Ehdimmekö katsoa? Viitsimmekö katsoa? Uskallammeko katsoa? Ja jos uskallamme, uskallammeko tehdä johtopäätökset sen perusteella, mitä näemme? Tänään on siis Mikkelin päivä, ja kuten kuulimme, niin päivää kutsutaan myös enkelien sunnuntaiksi. Kuitenkin Mikkelin päivän evankeliumissa enkelit mainitaan vain ohimennen lopulla, tai ei ehkä ohimennen, mutta vain kerran lopussa. Siinä Jeesus sanoo, näiden pienten enkelit saavat taivaassa joka hetki katsella taivaallisen isän kasvoja. Jälleen puhutaan katseesta. Lapsi katsoo meitä, me katsomme lasta. Pienten enkelit katsovat taivaallisen isän kasvoja. Ja Jumala katsoo niitä, jotka ovat pieniä. Me ihmiset mietimme, kuka on suurin, opetuslapsetkin. Jeesus ei osoittanut suurmiestä tai suurnaista. Hän osoitti lasta. Jumalan valtakunnassa suuruutta ei mitata saavutuksilla, ei ansioluetteloilla. Suurtaan suostua pienuuteen. Jumalan edessä me emme ole eikä meidän tarvitse olla suuria. Saamme olla pieniä. Saamme olla ihmisiä, jotka tarvitsevat toisiaan ja tarvitsevat Jumalan rakkautta, Kristuksen armoa ja sovitustyötä. Ihmisiä, jotka aikuisinakin tarvitsevat hyväksyvää katsetta ja rukoilla, käännä kasvosi meidän puoleemme. Sillä meidän omakin katseemme on saanut elämämme aikana kolhuja. Olemme oppineet kääntämään katsettamme pois. Olemme ehkä oppineet katsomaan niin, että toinen ihminen kutistuu silmissämme. Olemme oppineet myös kutistumaan toisten katseiden alla. Ja olemme oppineet kipeästi, että monissa tilanteissa meidän ohitsemme katsotaan, meitä ei nähdä. Siksi me tarvitsemme Kristuksen armoa, jotta katseestamme, siis omasta katseestamme, ei ulospäin heijastuisi katkeruus, halveksunta ja viha, vaan jotta siitä heijastuisi rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Sellaisessa katseessa on hyvä olla toisen ihmisen. Sellaisessa katseessa on lapsen hyvä kasvaa. Sellaisella katseella Kristus katsoi sinua, kun sinä olit pieni lapsi. Ja sellaisella katseella Kristus katsoo sinua tänään. Hän on kääntänyt hyväksyvän katseensa ja rakastavan katseensa sinun puoleesi. Lepää Kristuksen katseessa. Hän antaa sinulle rauhan. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Pyhässä kasteessa Jumalan yhteyteen ja seurakuntamme jäseneksi on otettu Eirik Urho Karolus Hintikka, Taavi Elmeri Toivonen ja Toivo Samuel Palojärvi. Luotamme ajasta ikuisuuteen. On kutsuttu seuraavat seurakuntamme jäsenet. Hilkka Anna-Maria Autero, 95 vuoden iässä. Ilona Kotiranta, 87 vuoden iässä. Heikki Antero Uotila, 87 vuoden iässä. Lauri Johannes Katainen, 85 vuoden iässä. Ja Peter Bruno Ulfsted, 83 vuoden iässä.

rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Jumala, kiitämme sinua Mikkelin päivästä ja enkeleistäsi, jotka muistuttavat meitä sinun huolenpidostasi ja rakkaudestasi. Kiitos siitä, että me kulje yksin tässä elämässä, vaan saamme luottaa siihen, että sinä olet kanssamme. Rukoilemme kaiken sen työn puolesta, jota kirkkosi tekee täällä Suomessa sekä muualla maailmassa. Siunaa seurakuntamme nimikkolähettejä ja kohteita eri puolilla maailmaa. Lahjoita viisautta, uskoa ja toivoa ja keskinäistä yhteyttä kirkkoosi. Näytä meille oman näköinen paikka elämässä ja seurakunnassa. Rukoilemme kaikkien kastettujen puolesta. Kiitos jokaisesta, jonka olet kasteessa ottanut omaksesi ja seurakunnan yhteyteen. Varjele ja siunaa heitä kaikissa elämänsä vaiheissa. Anna enkeliesi kulkea kastettujen rinnalla ja pitää heistä huolta. Anna heidän löytää elämässään luottamusta sinuun. Ole lähellä heidän vanhempiaan, kummejaan, isovanhempiaan ja muita läheisiään. Herra, me muistamme niitä läheisiämme, jotka olet kutsunut tästä ajasta luoksesi. Kiitämme heidän elämästään ja yhteisistä hetkistä. Anna heidän levätä sinun rauhassasi ja lohduta kaikkia, jotka kaipaavat heitä ja kantavat surua sydämessään. Pyhä Jumala, me rukoilemme kaikkien lasten puolesta. Varjele heitä kaikkialla, missä he liikkuvat ja elävät. Anna heille turvallisia aikuisia, jotka kuuntelevat ja pitävät heistä huolta. Rukoilemme kaikkien perheiden puolesta. Anna koteihin rakkautta, rauhaa ja anteeksiantoa. Tue kaikkia niitä, joiden elämässä on huolia, ahdistusta, sairautta, surua tai taloudellista epävarmuutta. Me muistamme kaikkia yksinäisiä ja masentuneita. Herra, muistuta sinun läsnäolostasi, kun on vaikeaa. Auta myös meitä pysähtymään heidän vierelleen ja helpottamaan heidän taakkaansa. Me rukoilemme rauhan puolesta kaikkialle maailmassa, jossa sodat ja kriisit varjostavat elämää ja luovat turvattomuutta ja kärsimystä. Suojele lapsia ja muita haavoittuvaisia. Anna viisautta ja tahtoa päättäjille ja kaikille, joilla on valtaa vaikuttaa tapahtumiin. Auta etsimään rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Varjele myös meitä välinpitämättömyydeltä ja epätoivolta maailman hädän edessä. Kuule, kun tuomme eteesi esirukouspyynnöt perheenjäsenten, yksinäisyyden, ahdistuksen, työllistymisen, asioiden järjestymisen, taloudellisten huolien, terveyden ja voimavarojen puolesta. Kiitos, että sinä kuulet kaikki rukouksemme ja vastaat ajallasi ja tavallasi hyvän tahtosi mukaan. Sulje meidät rakkautesi ja rauhasi piiriin. Tätä kaikkea me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Seuraavan virren aikana kerätään kolehti. Tänään tuo kolehti kohteena on kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Sinä annoit poikasi pelastamaan meidät pahan vallasta ja lähetät pyhät enkelisi johdattamaan ja suojelemaan meitä. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

0: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Olemme kuunnelleet suoraa lähetystä Tampereen Messukylän kirkosta. Jumalan palveluksessa liturgina oli Eeva Rosengren-Banksi, saarnaajana kirkkoherra Juha Itkonen, tekstinlukijana Aino Kirsti Vehkaoja, kanttorina Sanna Osmala, urkurina Kaisule Leinonen ja naisten kesäkuoroperiodia. Tämän nimistä kuoroa johti Sanna Osmala, joka myös soitti flyygeliä. Kello tuli 11 ja täällä Yle Radio Yhdessä on nyt aika lähteä muistojen boulevardille.

Lokakuu on kuutamojen kuukausi ja Muistojen Boulevardilla kuljettiin alkaisiksi Glenn Millerin klassisen kuutamoserenaadin hohteessa. Levytys oli kuitenkin Supi Suomalainen ja Yleisradion omaa tuotantoa vuodelta 1960. Radion viihdeorkesteria johti maestro George Kocinski. Amerikkalainen basunisti ja orkesterin johtaja Glenn Miller muistetaan paitsi kuutamoserenaadistaan myös traagisesti selvittämättä jääneestä kohtalostaan. Musiikkimajorin töissä ollut ja häntä kuljettanut lentokone katosi nimittäin joulukuussa vuonna 1944 Englannin kanaalissa. Konetta ei koskaan löytynyt, eikä tarkkaa kuvaa Millerin kohtalosta ole saatu selville. Millerin orkesteri teki paitsi johtajansa musiikkia myös sovituksia esimerkiksi George Gershwinin musiikista. Tässä vuodelta 1942 Bill Finneganin sovitus Gershwinin teoksesta Rhapsody in Blue.

siinä Niino Rotan säveltämää musiikkia Aarno Ranisen sovittamana. Ja tuohan oli Seija Simolan tulkinta vuodelta 1969. Itse teema oli Franco Zeffirellin elokuvasta Romeo ja Julia jo vuotta aiemmin, eli vuodelta 1968. Ja Andy Williams teki tuosta laulusta kansainvälisen menestyksen laulun nimenä A Time for Us. Niino Rotan musiikkia oli toki levytetty menestyksellä Suomessa jo tuota aiemminkin. La Strada-elokuvan teema levytettiin Suomessa useaan otteeseen Kullervon eli Tapani Lahtisen tekstillä. Tunnetuin lienee Vieno Kekkosen tulkinta Matti Viljasen sovituksena vuodelta 1956 ja sen kuulemme seuraavaksi.

Näin saimme kuulla yhden Helmen albumilta nimeltä Portrait of Petula vuodelta 1969, siinä siis tulkitsijana Petula Clark. Gilbert Bécon laulu on kyseessä ja tuo alkuperäinen ranskankielinen versio oli jo vuodelta 1955 Bécon itsensä tulkitsemana. Everly Brothers teki tästä laulusta englanninkielisen hitin jo vuonna 1959, eli Petula Clarkia 10 vuotta aiemmin. Seuraava laulu, Stern von Afrika. Tämä kappale soi saksalaisessa elokuvassa Der Stern von Afrika, eli hävittäjä lentäjä. Suomen kielellä tunnetaan tuo elokuva vuonna 1957. Ja suomeksi laulun levytti Laila Kinnunen nimellä Afrikan tähti Saukin tekstillä.

Hans Martin Majewskin laulu Afrikan tähti. Laulajana Laila Kinnunen ja levytys oli vuodelta 1957. Vinkkinä tässä kerrottakoon, että eilen kuultiin tämä sama laulu instrumentaaliversiona. Trumpettia soitti Ossi Runne ja tuon Muistojen Boulevardin voi kuulla vielä Yle Areenassa. Kannattaa hakea siellä podcastit valikosta Muistojen Boulevardi otsikolla Yellow Bird, niin sieltä löytyy Ossin hieno tulkinta myös tästä äskeisestä kappaleesta. Jatketaan tämän päivän Muistojen Boulevardia. Bossanova villitsi maailmassa 60-luvulla ja myös Olavi Virta ehti mukaan kuumeeseen tämän yhden tulkinnan verran.

Hymy, kukka ja rakkaus tunnetaan tämä laulu Suomessa. Tämä Antonio Carlos Jobimin säveltämä laulu. Äskeisessä levytyksessä, jossa Olavi Virta lauloi solistina, orkesteria johti Jaakko Salo. Frank Sinatra osallistui myös bossanova-talkoisiin, kylläkin hieman myöhemmin. Sinatra ja Antonio Carlos tekivät myös yhteisen albumin vuonna 1967. Sovituksesta vastasi Klaus Ågerman. Ja tässä näyte tuolta albumilta.

Siinä Fabrizio De Andrén surullinen laulu meren ja tuulten mukana kadonneesta Marinellasta. Esittäjänä oli Miina ja levytys vuodelta 1968. Muistojen Boulevardilla laulaa nyt Fabrizio De Andrén itse. Hän kuului Italian tunnetuimpiin singer-songwritereihin, joista käytettiin sillä suunnalla traditionaalista nimeä cantautore. Yksi hänen tunnetuimmista lauluistaan on suomeksi suurin piirtein laulu kadotetusta rakkaudesta, Canzone dell'amore perduto. Levytys on vuodelta 1966.

1960-luvulla elettiin muutoksen aikoja, vaikka tässä muutos oli hieman enemmän henkilökohtainen kuin yhteiskunnallinen. You Can Have Her oli Roy Hamiltonin menestys jo vuonna 1961 ja tämän äsken kuulun laulun kirjoitti hänen managerinsa William Bill Cook. Four Cats tulkitsi laulun suomeksi ja suomenkieliset sanat oli tehnyt Kari Tuomisaari. Bill Cookin lauluja levytti myös muuan Sam Cooke, joka näyttää seuraavassa, mistä soul-musiikkina tunnettu 60-luvun villitys oli kotoisin. Deep River on vanha spirituaali ja Cookin kanssa tässä laulaa hänen alkuperäinen gospel-yhtyeensä nimeltä The Soul Stirrers.

Muistojen Boulevardilla noustiin junan kyytiin, kun Aretha Franklin esitti Curtis Mayfieldin laulun People Get Ready. Monien soul-laulajien tapaan Franklinin juuret olivat syvällä gospelissa. Hänen isänsä oli Memphisissä tunnettu baptistiseurakunnan pastori. Tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1967. Junat ovat olleet käyttökelpoinen metafora musiikin tekijöille. Ne merkitsevät saapumista ja vielä useammin lähtemistä. Seuraavassa junan kyytiin nousee Arja Saijomaa Mikis Theodorakiksen laulussa Tuo treeno, mikä tarkoittaa junaa. Ilmankos Pentti Saaritsan suomenkielinen teksti on otsikoitu ytimekkäästi Juna. Ja tämä levytys on vuodelta 1979.

Tämäkin liittyy juniin. Kyseessä oli nimittäin kappale nimeltä Train Ride elokuvasta Ragtime, Milos Formanin elokuvasta vuodelta 1981. Ja säveltäjä itse soitti siinä pianoa ja johti orkesteria, eli Randy Newman. Muistojen Boulevardin päätteeksi kuullaan vielä yksi Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikoista, tänä aamuna jo kertaalleen esiintyneen bossanova-mestari Klaus Ogermanin sovituksena. Laulun Look of Love tulkitsee tällä kertaa Diana Krall.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi soi siis Burt Bacharachin ja Hal Davidin The Look of Love. Tulkinnan tarjosi meille Diana Krall. Ja tässä Lontoon sinfoniaorkesteria johti tuon äskeisen sovituksen tehnyt Klaus Ågerman. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Vileen ja minä olen Inari Tilli. Minuutin kuluttua on puolen päivän hetki ja uutisten jälkeen täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan elävää historiaa, monarkien kuolemia. Ne kuolemat ovat aiheena. Aika rankka aihe siis luvassa, mutta varmasti myös mielenkiintoinen. Toimittajana on Harri Alanne. Kare Eskola on otsikoinut tänään välilevyjä ohjelmansa nimellä Rokote helppoja ratkaisuja vastaan. Tuo ohjelma kuullaan tunnin kuluttua kello 1:00 ja uusissa levyissä sitten parin tunnin kuluttua kuullaan ei klassisen vaan kansanmusiikin uusimpia levytyksiä. Ja tänään iltapäivä 3:00 Radio Yhdessä Pekka Kyrö kertoo radiokuunnelman kehitysvaiheista ja käännekohdista. Tässä osassa kerrotaan myös kuunnelmien sarjallisuudesta, joka kuullaan siis aika tarkalleen 3 tunnin kuluttua. Mutta nyt on puolen päivän hetki ja tässä uusimmat uutiset.
1: Vuorossa Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Venäjä on jälleen iskenyt siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertoo Kiovan pormestari. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta. Kaupungissa annettiin aiemmin ilmahälytys lähestyvistä droneista. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on vierailulla Kiovassa. Merz sanoi Kiovaan saapuessaan, että Ukraina voi edelleen luottaa Saksan apuun. Hänen mukaansa Ukraina tarvitsee kaiken tuen lähiviikkoina. Venäjä varoitti eilen, että se suunnittelee massiivisia iskuja Kiovaan. Helsingin edustalta merestä eilisiltana löytynyt esine on merivoimien alustavan arvion mukaan erittäin vanha laivanhylyn osa. Suomenlahden merivartiostosta kerrotaan Ylelle, että esineen löysi paikan päälle sattunut kalastaja. Poliisin mukaan kyseessä oli halkaisijaltaan 40-senttinen painava esine. Studiossa on nyt toimittajamme Kristian Saine. Kristian, mitä me tiedämme tällä hetkellä tapauksesta?
2: Poliisi sai lauantai-iltana kello 19 aikaan Rajavartiolaitokselta ilmoituksen vedessä olevasta suppilomaisesta metallisesta esineestä Kustaan Miekansalmen eteläpuolella. Tämä löydös sijaitsi vesiväylällä, josta kulkee paljon matkustajalaivoja, ja tämän ilmoituksen löydöksestä oli tehnyt paikalle sattunut kalastaja. Poliisi ja merivartiosto eristivät alueen ja laivaliikennekin oli jonkin aikaa pysähdyksissä. Tilanne oli kuitenkin ohi jo yöllä. Fintraffic kertoi aiemmin STT:lle, että tuo eristetty alue sijaitsi Särkästä ja Suomenlinnasta etelään ja Vallisaarista länteen.
1: Miten tässä tutkimukset jatkuvat?
2: No, poliisi on pyytänyt merivoimilta virka-apua tämän esineen tunnistamiseksi. Esine on nyt hinattu Santahaminaan, jossa se pyritään tunnistamaan. Toistaiseksi poliisi ei ole vielä tarkentanut, että millaisesta esineestä nyt oli oikein kyse.
1: Kiitos Kristian näistä tiedoista. Suomalaisten leivän kulutus on vähentynyt parinkymmenen viime vuoden aikana tasaisesti. Leipomomarkkinoita hallitsevat suuret leipomot, mutta pienten joukosta kasvaa uusia menestystarinoita. Ville Kolari jatkaa.
3: Viipurilaisen kotileipomon leipomosalissa tuoksuu tuore leipä ja leipää syntyy 100 000 pussin viikkovauhdilla. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina yli 1 000 000 vuosivauhtia ja 10 000 000 euron raja meni rikki äskettäin. Kovaan kasvuun ei olisi päästy, jos perheleipomo ei olisi ollut valmis nopeisiin liikkeisiin, sanoo Teppo Ylähemmilä, yksi leipomon 4 omistajaveljeksestä.
4: Pieni on varmaan pärjää sen takia markkinassa, jos se pystyy olemaan ketterä, ymmärtää asiakasta, mukautuu markkinaan. Se on ollut ehkä meille se niin kuin kaikkein tärkein asia. Ja silloin kun pitää liikkua, niin liikutaan. Ja ollaan oltu myös kyllä mun mielestä rohkeita.
3: Viipurilainen kotileipomo on osannut mukautua muuttuvaan leipämarkkinaan, jossa tuoreen leivän kokonaiskulutus laskee koko ajan. Viimeiset 10 vuotta laskua on ollut erityisesti tummassa leivässä. Vaikka vaalealeipää kulutetaan tummaa selvästi enemmän, on viipurilaisen tulos isosti ruisleivän ansiota. Leipomon suurin päätös oli siirtyä palaleivän tuotantoon vuonna 2016. Sillä on löytynyt kokonaan uusi kuluttajajoukko.
4: Näkymä on ihan hyvä. Että kyllä mä uskon, että se mikä me on saatu alulleen, me on luotu kauppaan. Mä puhun niitä keskipremiumisegmentissä, missä niinku koettu laatu ja niinku sopiva hintapiste kohtaa, niin me on onnistuttu siellä niinku ansaitseen markkinaa, ansaitseen kuluttajien luottamusta. Niin mä jotenkin uskon, että me ollaan silti vielä alkutaipaleella.
1: Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Vielä katsaus säähän. Koko maassa tulee ajoittain sadekuuroja, illalla ja yöllä on tilapäivä.

0: poutaisempaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 11-15 astetta. Yön alin 4-10 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 9-13 astetta ja yön alin 2-8 astetta. Ja vielä huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Lännen ja lounaan välistä tuulta tänään 11 metriä sekunnissa.
1: Puolen päivän uutiset toimitti Marja Juonala. Seuraavaksi elävä historia tuo entisaikojen englantilaisia monarkkeja nykypäivän oikeuslääkärin ruumiin avauspöydälle. Etenkin keskiajan ja uuden ajan alun kuninkaallisten kuolemat ovat olleet usein täynnä kärsimystä. Lisäksi kronikoitsijat ovat kirjanneet groteskeja yksityiskohtia heidän ruumiinsa kohtaloista. Miksi tällaisia asioita merkittiin muistiin ja kuinka todenperäisiä ja uskottavia ne ovat? Haastateltavina ovat nyt oikeuslääkäri Ursula Vala ja keskiajan tutkija Jaakko Tahkokallio. Toimittajana on Harri Alanne. Ja nyt on myös hyvä antaa sisältövaroitus kuulijoille. Nimittäin ohjelma sisältää paljon kuvauksia ihmisruumiin biologisista ja kemiallisista muutoksista. Joidenkin mielestä ne voivat kuulostaa makabereilta.
2: Hastings, Etelä-Englanti, lokakuussa vuonna 1066. Englannin kuninkaan Harald Godwinin pojan johtamat joukot ovat ryhmittyneet puolustukseen. Normandian herttuan Wilhelm Äpärän johtama armeija on saapunut valloittamaan Englannin. Wilhelmin mielestä Englannin kruunu kuuluu hänelle. Taistelun keskellä Harald Godwinin poika suuntaa katseensa ylöspäin. Hänen kannaltaan väärällä hetkellä. Normannin jousiampujan nuoli osuu kuningasta silmään. On epäselvää, kuoleeko Harald välittömästi.
3: No itse asiassa silmäkuopan pohjassa on aika ohuet luut, että mitään mieletöntä voimaa ei tarvita. Ja varsinkin tällaisen, jos käytössä oli varsijousi, niin sen tunkeutumisvoima on valtava. Siis se on lähes niin kuin tuliaseen verosta. Ja se tunkeutuu helposti kalloon sisään.
2: Englannin kuninkaiden kuolemiin ja ruumiisiin liittyy kaikenlaisia tarinoita, joista ei puutu makabereja yksityiskohtia. Tähän jaksoon olen poiminut historiasta tunnetuimpia hahmoja keskiajalta ja uuden ajan alusta. Ovatko kuvaukset ja tarinat heidän kuolemistaan luotettavia ja uskottavia nykypäivän oikeuslääkärin näkökulmasta? Onko Harald Godwinin pojan silmään osunut nuoli ylipäätään totta? Räjähtikö Wilhelm valloittajan mädäntynyt ja paisunut ruumis hauta-arkussa? Kuoliko 1400-luvun suuri soturikuningas Henrik V. punataudin aiheuttamaan ripuliin vai peräaukon fisteliin? Jos kuvaukset kuninkaiden ripuleista tai mädäntyvistä ruumiista eivät ole sinun juttusi, tämä ei ehkä ole sinun jaksosi. Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia.

0: Kesällä 2026 lomailin Lounais-Englannissa Cornwallissa. Kirjakaupassa törmäsin historioitsija Susie Edgen kirjaan Mortal Monarchs, kuolemaiset monarkit. Kirjassa Edge käy läpi Englannin ja Britannian monarkkien kuolemia ja heidän ruumiinsa kohtaloa. Edgen mukaan monarkin kuolemaan ja ruumiin kohtaloon liittyvät tarinat ja yksityiskohdat kertovat myös siitä, millaisena hallitsija on nähty. Jos hallitsija on ollut hyvä, hänen kuolemansa liittyneitä ikäviä piirteitä ei ole välttämättä haluttu korostaa. Ruumiin mädäntyminen ja muut luonnolliset prosessit on saatettu kuvauksissa ohittaa. Jos hallitsija on ollut huono, asia on tietysti päinvastoin. Innostuin muutama vuosi sitten julkaistun kirjan näkökulmasta. Ennen kuin Susie Edgestä tuli historioitsija, hän opiskeli lääketiedettä ja työskenteli lääkärinä. Tähän jaksoon oli luontavaa pyytää vieraaksi ruumiinavauksia tekevää ja kuolemansyitä selvittävää kokenutta oikeuslääkäriä. Sellaista kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työskentelevä oikeuslääkäri Ursula Vala. Hieman jännitin sitä, miten oikeuslääkäri suhtautuu siihen, että lähteet ovat niukkoja, eivätkä välttämättä kovin luotettavia. Jännitin turhaan.
1: Ylipäätään on hauska keskustella tällaisista asioista silloin, kun sillä ei ole mitään virallista merkitystä ja kyse ei ole nykyään elävistä tai äskettäin eläneistä ihmisistä. Ja toisin sanoen, nyt puhumme ihmistä, joiden lähiomaiset eivät enää ole elossa. Niin on erittäin mielenkiintoista keskustella tässä ja varsinkin, kun siinä on myös tämä historiallinen ulottuvuus. Niin tämä oli oikein mieluisa.
0: Suuri osa käsiteltävistä monarkeista hallitsi keskiajalla. Joten kysyin mukaan myös Helsingin yliopistossa työskentelevää keskiajan tutkijaa Jaakko Tahkokalliota. Hän osaa avata monarkian mainetta ja merkitystä, historiallisten lähteiden luotettavuutta sekä sitä, mitä kaikkea menneiden aikojen hallitsijan kuolema merkitsi.
2: Kuninkaalla oli valtavasti valtaa, eli jos sitä valtaa ei ollut käyttämässä kuningas, niin sitten syntyi eräänlainen valtatyhjiö. Eli jotkut otti sen väliaikaisesti käsiinsä sen hallinnon johdon. Ja sitten oli tietysti suuri jännitys, että kukaan seuraava kuningas ja millaiseksi seuraava hallituskausi muodostuu. Eli sillä oli hirveästi merkitystä ihan kaikkien ihmisten elämän kannalta, että kuka siellä valtaistuimella istui ja minkälainen henkilö se oli.
0: Moni myös ajatteli, että jos hallitsijan kuolema oli täynnä kärsimystä, se saattoi olla jonkinlainen jumalallinen osoitus hallitsijan huonoudesta. Kärsimystä saatettiin korostaa myös muusta syystä. Tahkokallion mukaan keskiajan uskonnolliseen maailmankuvaan kuului suuntaus, joka suhtautui hyvin kriittisesti valtaan ja mahtiin.
2: Ja kuninkaan kuolema oli muistutus kaikille myös siitä, miten vaikka ihminen olisi niin mahtava kuin kuningas, ikään kuin mahtavin kuviteltavissa oleva ihminen jollain tavalla, niin kun hän kuolee, siinä kuolin hetkellä hän on kuitenkin vain tavallinen ihminen, hän kärsii niin kuin kaikki, hänen suuret saavutuksensa ei ehkä enää merkitse hänelle kovin paljon, viimeiset hetket voi olla tuskan täyteisiä. Eli se oli muistutus kaikkien ihmisten kuolevaisuudesta, siitä miten me kaikki ollaan lopulta kuoleman edessä tasaveroisia.
0: Palataan taistelun keskelle Etelä-Englantiin Hastingsiin lokakuussa vuonna 1066. Anglosaksinen aikakausi Englannissa on päättymässä.
2: Harvoin niin kuin mikään yksittäinen tapahtuma historiassa on aiheuttanut niin paljon vaikutuksia laajasti yhteiskunnassa kuin yksi Hastingsin taistelu, jossa tämä Wilhelm onnistui voittamaan Haraldia ja ottamaan kruunun itselleen.
0: Harald Godwinin poika oli kruunattu kuninkaaksi tammikuussa. Edellinen kuningas Edward Tunnustaja oli kuollut ilman perillistä. Harald väitti, että Edward oli kuolivuoteellaan luvannut kruunun hänelle.
2: Hän oli hyvin kykenevä johtaja ja pystyi ottamaan vallan tässä tilanteessa. Hän oli hyvin laaja tuki yhteiskunnassa. Että kyllä hän oli silloin merkittävä johtaja ja hallitsija, mutta sitten oli toinen henkilö, jolla oli ehkä tavallaan vahvempi tämmöinen oikeutus esittää kruunuun, tai ainakin väittää, että näin on, ja joka haastoi hänet sitten, ja loppu on historiaa.
0: Kuvaus Haraldin silmään osuneesta nuolesta on tuttu Bajon seinävaatteesta, joka on vajaa metrin korkuinen, mutta monta kymmentä metriä pitkä kuvaus Wilhelmin sotaretkestä Englantiin. Se tehtiin todennäköisesti 1070-luvulla. Kuten oikeuslääkäri Ursula Vala aikaisemmin totesi, silmäkuopan pohjan luut ovat ohuet ja nuoli on voinut iskeytyä aivoihin saakka. Erään lähteen mukaan Haraldin leski kutsuttiin Normannien leiriin tunnistamaan ruumis. Kasvot olivat niin pahoin vaurioituneet, että tunnistaminen piti tehdä muiden leskelle tuttujen merkkien varassa.
3: Voisiko toi nuoli aiheuttaa niin paljon tuhoa myös kasvojen etuosassa?
1: No tietysti, jos hän on saanut nuolen kasvoihinsa, hän on varmaan myös kaatunut tai ehkä pudonnut hevosen selästä, jossa on tullut lisää vammoja. Ja taistelussa nyt tulee muitakin vammoja, mutta tietysti jo se, että silmään on osunut nuoli ja se varsi on aika paksu ja siitä tulee runsaasti verta, niin voi olla sellainen, joka estää tunnistamisen.
0: Pian taistelun jälkeen laaditussa kronikassa kuvataan, miten normanniritarit pääsivät Haraldiin käsiksi, lävistivät hänet keihällä ja silpoivat hänen ruumistaan.
1: Se on ihan mahdollista ja on myös se, että hän tosiasiassa oli kuollut siinä vaiheessa, kun normanit sitten pahoinpiteli häntä vielä lisää. Jos olisi nykyaikainen tapaus, niin tätä kysyttäisi oikeudessa, että onko nämä vammat elinaikaisia vai kuoleman jälkeisiä.
0: Tutkijat ovat kyseenalaistaneet nuolitarinan todenperäisyyttä ja siitä on väitelty hyvin paljon.
2: Tämä Bajon seinävaatteen nuoli silmässä on 1800-luvun konservaattorien luomus mitä suurimmalla todennäköisyydellä, koska silloin tämä seinävaate restauroitiin kattavasti. Tämä nuoli, kertomus nuolesta esiintyy siinä 1130-luvulla, eli joku pari sukupolvea tämän tapahtuman jälkeen. Et silloin mainitaan, että hän olisi saanut nuolen aivoihin jopa. Ja voi hyvin olla, että tämä oli osa sitä kuolemaa, mutta se, minkä nämä tosiaan näillä aikalaislähteet heti, jotka on kirjoittu taistelun jälkeen, niin ne kuvaa sitä, että kun nämä taisteli siellä kilpimuurissa jalkaisin Harald ja sen nämä lähimmät miehet, niin sitten jos taistelun lopussa ikään kuin nämä rintama hajosi tai niiden tämä muuri hajosi ja sitten normannit pääsivät niiden kimppuun.
0: Varhaisimmissa lähteissä kuvataan, että Haraldilla oli vammoja eri puolilla ruumista. Hieman erikoiselta kuulostaa yksityiskohta, jonka mukaan yksi normanniritareista hakkasi Haraldin reiden irti ja vei sen jonnekin. Jaakko Tahkokallion mukaan reisi on keskiaikaisissa teksteissä usein kiertoilmaus sukupuolielimille.
2: On myös mietitty, että karkasiko tämä vähän niin kuin lapasesta tämä Haraldin tappaminen siinä, koska siitä käsitellään hieman oudosti niissä monissa teksteissä. Eli oliko se semmoinen, mikä sitten myöhemmin koettiin häpeällisenä, että tässä oli syyllistetty raakalaisuuksiin. Eli luultavasti hän sitten ainakin niin kuin muulla tavoin pilkottiin, oli aluksi nuoli silmässä tai ei, ja saattoi olla.
0: Wilhelm Valloittaja todennäköisesti piti visusti huolta siitä, että Haraldin ruumis katosi. Wilhelm ei halunnut, että Haraldista tulisi jonkinlainen marttyyri tai pyhimyshahmo, jonka haudalle uuden normannivallan vastustajat kokoontuisivat. Jos Harald Godwinin pojan ruumiin lopullinen kohtalo jääkin arvoitukseksi, niin Wilhelm Valloittajan ruumiin kohtalo kyllä tiedetään. Se ei taatusti ollut kaunista katseltavaa. Tai haisteltavaa. Parikymmentä vuotta Englannin valloituksen jälkeen Wilhelm taisteli ja ryösteli Ranskassa. Vuosien varrella hän oli varmaankin juhlinut valloituksia ja saaliita perusteellisesti, ja se näkyi päällepäin. Ranskan kuninkaan Filipin kerrotaan tokaisseen, että Wilhelm näytti lihavalta kuin raskaana oleva nainen. Kesällä 1087 Wilhelmin hevonen pelästyi todennäköisesti palavasta rakennuksesta sinkoutunutta kipinää. Iso ja raskas mies retkahti rajusti eteenpäin satulassaan ja hänen vatsansa iskeytyi satulan jykevään rautanuppiin.
1: Siis samalla mekanismilla kuollaan edelleen, että tämmöinen keski-ikäinen vatsakas päihtynyt herra kaatuu suoraan vatsalleen. Ja mitä tapahtuu on se, että virtsarakko repeää. Se ei mikään ihan tavallisin kuoleman syy ole tässä asemassa oleville herroille, mutta kyllä niitä silloin tällä tapahtuu.
0: On spekuloitu, että Wilhelmin peruskuoleman syy on voinut olla myös suolen puhkeaminen. Mutta Ursula Valan mukaan suoli ei juuri koskaan puhkea vammaperäisesti.
1: Tiedät, kyllä panisin rahani virtsarakkoon.
0: Wilhelm ei kuitenkaan kuollut heti, vaan vasta muutama viikko myöhemmin. Peruskuoleman syy oli siis todennäköisesti virtsarakon puhkeaminen. Ursula Valan mukaan tällaisessa tapauksessa kuolintodistuksessa välitöntä kuolemansyytä ei nykyään tarvitsisi erikseen mainita. Kuoleman luokka olisi tapaturma. Kun Elisabeth II kuoli vuonna 2022, siihen oli valmistauduttu vuosikymmenten ajan. Heti kuoleman jälkeen käynnistyi vaikuttavan tehokas koneisto, jossa kaikki tiesivät roolinsa. Hautajaisia varten oli valmis hiottu suunnitelma. Tilanne oli aivan toisenlainen Englannin ensimmäisen normannikuninkaan Wilhelm valloittajan kuollessa. Kuninkaan hovi oli ymmällään ja epävarma siitä, mitä pitäisi tehdä. Kun asiaa jäätiin vatvomaan Wilhelmin ruumille, ei pitkään aikaan tehty mitään.
1: Silloin elimistön bakteerit ottavat vallan, kun elimistön puolustus ei enää pidä niitä kurissa, ja ne leviävät ihan hallitsemattomasti kautta altaan tähän ruumiiseen. Ja seurauksena on erinäisiä epämiellyttäviä ilmiöitä.
0: Bakteerien päästyä vauhtiin Wilhelmin ruumis mädäntyi, turposi ja paisui. Kun sitten lopulta ruumista päästiin hautaamaan, se ei meinannut mahtua kiviseen arkkuun. Eräs kronikoitsija kuvaa, miten Wilhelmin turvonneet suolet puhkesivat ja sietämätön löyhkä iski väkijoukon sieraimiin. Jotkut ovat intoutuneet arvioimaan, että Wilhelmin kaasua täynnä oleva ruumis jotenkin räjähti kivisessä arkussa.
1: Ei, sitä ei ihan oikeasti tapahdu. Mutta se, mitä voi tapahtua, että siinä kun yritetään saada tämän vainajan arkkuun, niin siinä sitten tulee puhkaistua vatsaonteloseinämä, jolloin tietysti tapahtuu juuri näin, että siellä vatsaontelossa oleva kaasu purkautuu. Mutta tietysti jo, jos kuolemasta on kulunut hyvän aikaa, se haju on lähtökohtaisesti jo kohtalaisen epämiellyttävä.
0: Miksi kronikoitsijat tallensivat tällaisia kuvauksia? Oliko kyse jonkinlaisesta anglosaksisesta propagandasta, julmaa normannivalloittajaa vastaan? Jaakko Tahkokallion mukaan Wilhelm-valloittajaa pidettiin kuitenkin ihan hyvänä ja pätevänä hallitsijana.
2: Hän oli toki niin kuin julma omalla tavallaan, mutta hänen julmuutensa oli laskelmoitu. Se oli sitä julmuutta, mitä tarvittiin siinä tilanteessa, tai monet ajatteli näin, että tällaisen valtakunnan hallitseminen vallananastajana, niin se edellytti aika kovia otteita. Mutta häntä ei pidetty varsinaisesti minä ehkä sadistisena tai tämmöisenä hahmona, vaan omalla tavallaan onnistuneena hallitsijana. Että ei nyt ehkä ollut varsinaisesti syytä ikään kuin mustamaalata tai näille, jotka kirjoitti tässä vaiheessa häntä erityisesti. Mutta toki tässä oli tämä ainainen kirkon kritiikki, tämmöisiä maallista mahtia, vallan tavoittelua, ylipäätään niin kuin asioiden haluamista, himoamista, tällaista maallista orientaatiota kohtaan. Että tässä on aina tämä kuninkaan kuolema on tämmöinen muistutus kaikkien kuolevaisuudesta, muistutus kaikkien inhimillisyydestä. Että ehkä mä enemmän ajattelisin näitä kuvauksia siitä näkökulmasta. Ja tietysti se kiinnosti kaikkia, että kuningas on valtava julkisuuden henkilö, niin nämä asiat oli kiinnostava kirjata ylös. Ja sitten niitä saatettiin myös vähän parannella, just kertomus paranee kerrottaessa usein hieman.
0: Wilhelm valloittajan neljännestä pojasta Henrikistä tuli Englannin kuningas vuonna 1100. Henrik ensimmäinen hallitsi 35 vuotta. Englannin ulkopuolella häntä ei tunneta kovin hyvin, mutta Englannissa hän on ollut arvostettu kuningas. Henrik ensimmäistä kutsuttiin oikeuden leijonaksi.
2: Eli hän oli hyvin määrätietoinen, häntä pidettiin hyvin hyvänä hallitsijana, oikeudenmukaisena, päättäväisenä, myös kovana usein, mutta häntä kunnioitettiin suuresti, niin kuin hänen aikalaismainensa oli varsin hyvä, ja sitten myöhemmät englantilaiset historiat, sieltä on myös pitänyt häntä tämmöisenä yhtenä valtion luojana, joka loi hallintoa, ikään kuin kehitti sitä varsin yksinkertaista hallintokoneistoa vähän niin kuin modernimpaan suuntaan, että hänestä on kyllä pidetty.
0: Tähän nähden on hieman ristiriitaista, että kuvaukset hänen kuolemastaan ja ruuminsa kohtalosta eivät ole järin mairittelevia. Marraskuussa 1135 Henrik oli 67-vuotias ja ikäisekseen kohtalaisessa kunnossa, vaikka olikin lihavoitunut. Metsästysretken jälkeen hän intoutui syömään hyvin suuren määrän nahkiaisia. Henrik näyttää saaneen jonkinlaisen ruokamyrkytyksen. Syyksi on esitetty muiden muassa salmonella ja listeria bakteereja.
1: Ja tietysti se, mitä ihminen tekee juuri ennen kuolemaa, ei välttämättä ole mitenkään yhteydessä siihen, miten hän kuolee. Mutta jos kuvaukseen kuuluu tämmöinen veriripuli, niin nykyään tämmöisen verisen ripulin tyyppi aiheuttaja, eli punataudin aiheuttaja on Shigella-bakteeri, mutta toki salmonellaakin voi liittyä veristeripulia ja aika moneen muuhunkin tämmöiseen bakteerin aiheuttamaan ripulitautiin. Ja kaikki niihin on mahdollista kuolla, varsinkin aikana, jolloin nestehoitoa ei ollut saatavilla.
2: No ainakin jossain kuvauksessa mainitaan, että Henrikin lääkäri olisi nimenomaan kieltänyt tämän, että olisi, mistään oli varoitettu, että älä nyt vaan syö nahkiaisia tai ehkä ylipäätään, että älä syö liikaa, älä mässäile. Ja tämä mun käsittääkseni tämä sen takia sieltä nousee myös, että hän ikään kuin vähän sortuu tällaiseen mässäilyyn ja sitten se nähdään sen seurauksena tämä kuolema.
0: Henrik ensimmäinen kuoli Ranskassa. Jotta ruumis ei mädäntyisi matkalla Englantiin, se piti käsitellä. Kuvausten mukaan Henrikiltä irrotettiin ensin sisäelimet, jotka haudattiin Ranskaan. Ruumiin sisäontelot hierottiin hajustetulla balsamilla, minkä jälkeen ruumis peitettiin härän nahoilla. Joulukuussa sää oli huono ja Englannin kanaalin ylitystä jouduttiin odottamaan. Kaikista toimenpiteistä huolimatta Henrikin ruumis mädäntyi ja siitä alkoi tippua mustaa pahanhajuista nestettä.
1: Se on kuolemanjälkeinen muutos, eli mätänemisen edetessä vainajasta valuu kaikenlaisia nesteitä. Ja etenkin, jos hän on kuollut tämmöisen bakteeriinfektioon, niin silloin vielä mätäneminen etenee tavanomaista nopeammin.

0: kirjoitti tavattoman paljon erilaisia tekstejä, runoja, jopa lääketieteellistä tekstiä ja sitten historiateoksia, varsinkin tuonne Englannin kuninkaiden, tai Englannin historia oli ennen kuin pääteoksensa, koko elämän mittainen projekti.
1: Henrik Huntingdonilainen oli ilmeisesti unelmoinut jonkinlaisesta hovirunoilijan asemasta Henrik ensimmäisen hovissa, mutta kun hänen suojelijansa Lincolnin piispa kuoli, yhteys hoviin katkesi.
0: Hän kirjoitti lukuisia versioita tästä Englannin historiasta, ja niissä ekoissa versioissa, jotka hän sai valmiiksi silloin, kun Henrik kuningas vielä eli, niin Henrik kuvataan hyvin myönteisesti. Mutta sitten, kun Henrik on kuollut, hän julkaisee aina uusia, vähän niin kuin muunneltuja, paranneltuja versioita, niin sitten vähitellen tämä Henrikin kuva alkaa niissä muuttua ihan huonommaksi ja huonommaksi. Ja se, että hän sitten alleviivaa tätä Henrikin ruumiin niin ällöttävyyttä ja tämän vallan katoavaisuutta ja kaikkea tätä, niin se ehkä liittyy yhteyttä siihen tosiaan, että hän oli itsellä ehkä hieman jotain kaunaa tätä kuningasta kohtaan ja sitten toisaalta tähän yleisempään kirkolliseen tapaan nähdä tämmöinen kuolema niin maallisten pyrintöjen turhuuden esityksenä.
1: Normannikuninkaiden jälkeen koitti Plantagenet hallitsijasuvun aika. Yksi kuuluisimmista suvun edustajista on Richard Leijonamieli, joka kruunattiin kuninkaaksi vuonna 1189.
0: Richardia pidettiin kuninkaan mallikuvana tavallaan, että hän oli lähes täydellinen kuningas. Hän kykeni puolustamaan valtakuntaa. Hän vietti toki paljon aikaa Ranskassa, mutta siihen aikaan siis valtakunta käsitti alueita Ranskassa. Että ei ollut sellaista ajatusta, että Englannin kuninkaan pitäisi olla Englannissa. Se on niin kuin myöhemmän ajan ehkä tämmöinen. Hän tähän kritisoitu sitten myöhemmin, että hän teki, oli niin kuin muualla. Mutta aikalaisten silmissä hän oli loistava kuningas ja suuri sotapäällikkö. Hän oli erittäin rohkea. Hän oli henkilökohtaista rohkeutta. Se tulee esiin kaikista kuvauksista hänestä. Hän oli taitava sodankäynnin johtaja, myös niin kuin logistinen organisaattori. Kerta kaikkiaan vastasi ajan vaatimuksiin.
1: Kuten soturikuninkaalle sopii, Richard kuoli väkivaltaisesti. Kun hän oli piirittämässä ranskalaista linnaa, häneen osui nuoli, jonka aiheuttama haava tulehtui pahasti. Vuonna 1199 hänen veljestään Juhanasta tuli kuningas. Juhana oli aivan toista maata kuin Richard.
0: Hän menetti Normandian, häntä pidettiin pelkurimaisena, hän ilmeisesti oli. Ehkä tämä nyt aika kova vaatimus tietenkin, että kuninkaan pitäisi olla kova niin kuin tämmöinen kenttätaistelija. Hän oli ilmeisesti jossain määrin ikään kuin pelkurimainen verrattuna veljensä. Häntä pidettiin epäanteliaana. Hänellä oli valtavan iso, hänen aikanaan siis kuninkaan oli yksi rikkaampia kuninkaita Englannin historiassa. Hän haali hirveästi varoja kyllä, mutta hän ei oikein sitten antanut niitä pois, kun kuninkaiden piti olla anteliaita. Siksi heille oli rahaa, että he saattoi antaa sitä niin kuin alamaisten mielestä. Niin hän oli oikeastaan monella mittapuulla, niin kuin sekä tuonne pidettiin pelkurimaisena, ahneena, ja näiden kautta niin kuin yksi huonona hallitsijana jo menetti aatelisten luottamuksen, menetti yhteiskunnan johtavien kerrosten luottamuksen täysin.
1: Susie Edge kuvailee Mortal Monarchs-kirjassa Juhanaa paitsi pelkurimaiseksi myös sadistiseksi. Richard Leijonamielen kuoleman jälkeen suosikki uudeksi kuninkaaksi oli Juhanan 12-vuotias veljenpoika Arthur, mutta tarinan mukaan Juhana tapoi pojan omin käsin. Juhanaa kutsuttiin pahaksi kuninkaaksi. Juhanan baronit liittoutuivat kuningasta vastaan ja pakottivat hänet allekirjoittamaan Magna Carta-sopimuksen vuonna 1215. Sopimus takasi aatelisille ja vapaille miehille oikeuksia, joita kuningas ei voinut rikkoa. Magna Carttaa pidetään nykyisen demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen peruskivenä. Juhanalla ei ollut mitään aikomusta noudattaa sopimusta. Hän aloitti sodan baroneja vastaan. Lokakuussa vuonna 1216 sisällissodan uuvuttama Juhana intoutui ahnehtimaan hedelmiä ja makeaa olutta tai siideriä, minkä jälkeen hän sai melko nopeasti vatsakipuja ja kuumetta. Ilmeisesti hänellä oli jo aikaisemmin ollut punataudin oireita, kuten veristä ripulia. Kuvauksen mukaan hän vietti hikisen ja unettoman yön. Seuraavana päivänä hän oli kuumeinen ja uupunut eikä kyennyt nousemaan hevosensa selkään. Jonkin ajan kuluttua hän kuoli.
2: No, jos hänellä oli veristä ripulia, niin silloin kyllä olen samaa mieltä, että punatauti on todennäköisempi ehdokas kuin haimatulehdus. Mutta pelkkä vatsakipu ja kuume, niin silloin haimatulehdus.
1: Moni piti punatautia.

0: tautia ja sen aiheuttamaa ripulia sopivana kuolemana Juhanalle. Se oli seurasta hänen ahneudestaan ja hillittämyydestään. Huhuttiin myös, että Juhana myrkytettiin. Kronikoitsija Matthew Parrisin mukaan helvetti muuttui entistäkin iljettävämmäksi, kun Juhana saapui sinne. Siihen nähden, kuinka vihattu hahmo Juhana oli, hänen ruumiisensa ei näytä kumma kyllä liittyvän mitään kovin magaberea yksityiskohtia. Jos Juhanan kuolemaa kuulostaa jollakin tapaa tylsältä, niin reilut 100 vuotta myöhemmin hallinneen Edward II:n kuolema onkin sitten hyvin toisenlainen. Tai ainakin siitä kerrotaan hurjia tarinoita. Edward oli lupaava, komea nuori mies, mutta hän osoittautui pettymykseksi ympärillään oleville ihmisille, mukaan lukien hänen isänne. Ritariasioiden ja hallitsemisen opettelun sijaan Edward oli kiinnostunut puutarhanhoidosta, taiteesta, musiikista, näytelmistä ja toisista nuorista miehistä. Edwardilla oli hovissa suosikkeja, joille hän syyti huomiota, lahjoja ja arvonimiä. Aatelisto inhosi näitä suosikkeja ja Edwardin isä karkotti yhden heistä. Kun Edwardista tuli kuningas vuonna 1307, hän kutsui suosikkinsa takaisin hoviin.
1: Edward ensimmäinen, hänen isänsä oli ollut valtavan vahva kuningas, hallitsi hirveän pitkään, kävi sotia, onnistuneita sotia Walesia ja Skotlantia vastaan. Ja sitten Edward II taas hävisi ison taistelun, Bannockburnin taistelun skotlantilaisille, ja tavallaan tämä skotlantilainen, tämä kamppailu Englannin ja Skotlannin välillä hänen katsottiin epäonnistuneen siinä, ja hänen oltiin yleisesti aika tyytymättömiä, ja sitten hänethän syrjäytettiin, taas hän menetti valtakunnan elitin luottamuksen, mitä kuningas ei saa menettää, ja katsottiin parhaaksi, että hänen hallituskautensa loppuu.
0: Syrjäyttämisen jälkeen Edwardista haluttiin päästä kokonaan eroon. Kuningasta ei niin vain voitu tappaa, sillä se olisi ollut huonoa mainosta seuraajalle. Sen sijaan Edward teljettiin samaan selliin kuolleiden eläimien kanssa. Toivottiin, että hän saisi niistä jonkin taudin ja kuolisi lainausmerkeissä luonnollisesti. Näin ei käynyt. Tarinan mukaan Edward lopulta tapettiin työntämällä kuuma kupari tai rautakanki hänen peräaukkoonsa. Tällä tavalla kuolemasta ei jäisi ulkoisia vammoja. Maallikosta tämä kuulostaa hankalalta ja veriseltä tavalta tappaa ihminen.
2: Siihen itse työntämiseen ei tarvita voimaa, mutta tietysti siihen, että pidetään kuningasta aloillaan niin, että on mahdollista, niin siihen tarvitaan voimaa. Että kyllähän nykyäänkin tapahtuu niin, että ihmiset aivan itse asettavat erilaisia esineitä peräsuoleensa ja siinä epähuomiossa tulevat suolen sitten puhkaiseksi. Siinä tulee vaikea infektio, että harvemmin siinä mitään merkittävää verenhukkaa tulee.
0: Ulkoisten vammojen välttäminen olisi siis voinut periaatteessa olla motiivi tämän keinon käyttämiseen. Eikä sitä vertakaan olisi juuri vuotanut.
2: Se on jopa nykyäänkin tämmöinen diagnostinen ongelma silloin, kun elävä ihminen tulee sairaalaan ja hän valittaa vatsakipua ja kuumetta ja ennen kuin hoksataan, että siellä voi peräsuolessa olla jotain ja siellä voi olla myös reikä.
0: Oikeuslääkärin avauspöydälle tällaisia tapauksia ei yleensä tule, sillä tavallisesti jossain vaiheessa ihminen menee sairaalaan ja asia hoidetaan ennen kuin siihen kuolee. Edward II:n kohdalla tilanne saattoi olla toinen. Tosin koko tankotarina voi olla myös sepitettä, sillä siihen viittaavat lähteet sijoittuvat paljon myöhempään, Edwardin kuoleman jälkeiseen aikaan.
1: No hyvin vaikea sanoa, että onko tässä mitään tässä taustalla. Ja koko tämä hänen seksuaalisuutensa liittyvä kysymys on niin kuin avoin. Että aikalaiset ei kommentoi, että olisi tällaista. Jotkut on ollut sitä mieltä, että nämä hovisuosikit on ollut yksinkertaisesti suosikkeja. Niitä oli kaikilla. Ja sitten myös, että jos se olisi jotenkin oikeasti tämmöinen homoseksuaalinen suhde, niin että ei se olisi hovissa voinut pysyä salassa ja se olisi aikalaisten silmissä. Siitä olisi niin kuin aikalaiskuvauksia ja paheksuntaa. Kaikki on varmaan mahdollista, kun ei voi tietää, mutta ehkä mä olisin aika skeptinen tämän kuvauksen suhteen, koska sitten myöhemmin hänen mainetta alettiin mustamaalata tästä näkökulmasta.
0: Tarinaa on luostarikronikoissa kerrottu varoittavana esimerkkinä Edwardin oletetusta seksuaalisesta suuntautumisesta. Se on symbolinen tarina, joka ei viittaa vain syntiin, vaan myös siihen, mitä Edwardin sopimattomina pidetyt suhteet merkitsivät koko kuningaskunnalle. Koska tarina on niin makaberi, sitä kerrotaan yhä. Historioitsija Ian Mortimer on esittänyt, että Edward ei kuollut vuonna 1327. Mortimerin mukaan Edward siirrettiin salaa pois maasta ja hän eli loppuelämänsä erakkona Italiassa.
1: No tämä Mortimer on varmaan ainoa, joka näin uskoo, että kyllä pidän sitä aika epätodennäköisenä. Ei ole tuolla mitään hirveän hyvää syytä, miksi näin olisi tehty, ja monta hyvää syytä, miksi hänet olisi tapettu.
0: Henrik V oli yksi Englannin suurista soturikuninkaista. Hän taisteli ranskalaisia vastaan menestyksekkäästi.
1: Hän oli suuri sotapäällikkö ja tietysti tämä Agincourtin taistelun voitto 1415 on, niin kuin, mistä hänet muistetaan, ja siihen liittyy paljon sitten kaikenlaisia kulttuurituotteita, näytelmiä ja elokuvia ja kirjoja. Hän oli Henrik IV:n poika, tavattoman kykenevä, monella tavalla korkeasti koulutettu, niin kuin sivistynyt, lukenut, mutta myös tosi hyvä kenttäkomentaja, mitä tähän aikaan edelleen kuninkaalta toivottiin.
0: Henrikin mukaan hänellä oli oikeus myös Ranskan kruunuun, ja hän pääsikin hyvin lähelle sen saamista. Henrik oli pakottanut ranskalaiset allekirjoittamaan sopimuksen, jonka mukaan hän saisi kruunun sen jälkeen, kun Ranskan kuningas Karle VI kuolisi. Mutta Henrik kuoli ensin, vain 35-vuotiaana vuonna 1422. Kuolin syynä on pidetty vanhaa tuttua punatautia. Nykyään punatauti on Euroopassa harvinainen.
2: Siis se on, Suomessa esiintyy korkeintaan satunnaisesti turistien mukana tulevaa tautia, mutta muualla maailmassa, erityisesti Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, se on edelleen varteutettava tauti, johon ihmisiä kuolee vuosittain.
0: Punataudissa Shigella-bakteeri aiheuttaa suolen vaurion, jonka seurauksena suolisto ei pysty pitämään nestettä sisällään. Henrik V:n elämän loppuun liittyy kuitenkin kuvaus, joka on ristiriidassa punatautidiagnoosin kanssa. Punatauti tappaa melko nopeasti, mutta Henrik sairasti niin pitkään, että hänen vaimolleen saatiin sana Englantiin ja tämä ehti matkustaa kuninkaan kuolivuoteen äärelle Ranskaan. Tämä on saattanut kestää melko pitkään.
2: Toki voi olla kyse mistä tahansa taudista, joka aiheuttaa veristä ripulia. Siis jos ajatellaan, että nimenomaan se verinen ripuli on se, jota hänellä oli. Siis esimerkiksi ihan haavainen paksusuolen tulehdus, niin on yksi tämmöinen tauti.
0: Lähteissä mainitaan, että Henrikillä on saattanut olla myös pyhän Fiacren tauti. Se on hieman epäselvä käsite, joka viittaa yleensä peräaukon seudun ongelmiin, kuten peräpukamiin. Mutta pyhän Fiacren tauti voi viitata myös vakavampiin ongelmiin, kuten peräaukon fisteliin.
2: Fistelillä tarkoitetaan niin kuin sairaaloista kulkutietä kahden eri elimen välillä. Ja ymmärtääkseni fistelit oli tuohon aikaan, tai siis myöhemminkin aika tavallisia. Eli siis tulee semmoinen ikään kuin oikotie esimerkiksi peräsuolen limakalvon ja peräaukon ympärillä olevan ihon välillä. Ja semmoista tulee juuri tyypillisesti esimerkiksi haavaisessa paksusuolen tulehduksessa.
0: Ja mitä siitä voi sitten seurata?
2: No se on kivulias ja toki se voi tulehtua niin pahasti, että se tulehdus leviää hallitsemattomasti.
0: Henrikin kuoleman syy voi siis punataudin sijaan olla peräaukon fisteli tai peräsuolen syöpä. Suuren soturikuninkaan kuolema on varmaankin mielellään haluttu kuitata punataudilla. Vaikka se on kaikkea muuta kuin hohdokas tapa kuolla, se on kuitenkin hyvin yleinen sotilaiden kuolinsyy sotaretkien likaisissa oloissa. Keskiajalla ja myöhemminkin sotilaita kuoli punatautiin todennäköisesti paljon enemmän kuin väkivaltaa.
1: Henrik V on ollut tietty tämmöinen sankarikuningas ja 1800-luvun kansallisessa historiankirjoituksessa ja muussa iso hahmo, niin voi tietysti ajatella, että semmoinenkin mahdollisuus on hirveän vaikea sanoa. Ja taustalla on se ongelma, että just kun keskeinen nämä sairauskuvaukset, voidaan sanoa, että se on joku tietty tauti, sille voidaan antaa joku nimi, mutta niin kuin meidän diagnostisesta näkökulmasta sen nimen alla voi olla iso kirjo eri ilmiöitä. Nämä on niin epätarkkoja, mutta on se mahdollista, että tätä olisi ikään kuin haluttu kaunistella tätä kuolinsyytä myöhemmässä historian, ihan jo tavallaan historian kirjoituksessa, jopa historian tutkimuksessa.
0: Aikaisemmin, kun Englannin kuninkaita oli kuollut Ranskassa, ruumiiden kanssa oli tullut kaikenlaisia ongelmia, kun niitä piti viedä haudattavaksi Englantiin. Tästä viisastuneena englantilaiset päättivät turvautua vanhaan konstiin.
1: Siis valtavan isossa kattilassa keitetään pitkään ruumista niin, että tosiaan kaikki muu irtaantuu ja sitten vaan lopulta luut voidaan sieltä niin kuin erotella. Tätä käytettiin siis nimenomaan näissä tilanteissa, missä haluttiin siirtää joku merkittävä kuollut ihminen, hänen siis luunsa saada niin kuin talteen ja siirtää ne haudattavaksi kotimultiin. Tavallaan jos mietitään niitä kulkunopeuksia, etäisyyksiä, Englannin kuninkaita kuolee Ranskassa, niin tämä nyt on ehkä sitten kaikessa groteskiudessaan semmoinen ainoita niin kuin jollain tavalla hygienisiä tapoja tehdä siitä siirto. Näitä tehtiin ristiretkillä myös jonkin verran, milloin se matka kotiin on tietysti hirveän pitkä Pyhältämaalta.
0: Henrik V:n luut vietiin Englantiin ja haudattiin Westminster Abbey. Henrikin ruumista keitetty liemi jäi Ranskaan. Siirrytään keskiajalta Jaakko Tahkokallion kannalta epämukavuusalueelle, eli uudelle ajalle 1500-luvulle. Englannissa tapahtui kaikenlaisia yhteiskunnallisia käänteitä, mutta keskiaikaan verrattuna etenkin uuden ajan alussa monarkin asemassa ei tapahtunut suuria muutoksia.
1: Kyllä se 1500-luku niin kuin keskiajan tutkijan näkökulmasta, niin monella tavalla samat pelisäännöt on voimassa. Tietenkin uskonnon rooli tavallaan sitten se niissä maissa, missä tulee reformaatio, että kirkko erkaantuu paavin ohjauksesta ja siitä tulee monesti sitten kuninkaan läheisempi liittolainen. Ne tavallaan kuninkaan maallinen ja hengellinen valta on enemmän niin kuin samalla puolella sitten useimmissa tilanteissa sellaisissa valtakunnissa kuin nyt vaikka Englanti tai Ruotsi, niin se on toki iso muutos, mutta kyllä poliittisen pelin säännöt ja sen niin kuin, miten hallinto toimii, niin siinä on kyllä paljon jatkuvuuksia, ei se ole mikään dramaattinen murros.
0: Vuonna 1509 kuninkaaksi kruunattu Henrik VIII on yksi tunnetuimmista englantilaisista monarkeista. Hän halusi pakkomielteisesti miespuolisen perillisen. Koska hän ei saanut sellaista ensimmäisen vaimonsa kanssa, hän halusi avioida. Tämän vuoksi Englanti irrottautui paavin johtamasta katolisesta kirkosta. Kuninkaasta tuli Englannin kirkon pää. Henrikillä oli kaikkiaan 6 vaimoa, joista pari hän mestautti.
1: Reformaatiokuningas, hänen monet vaimonsa, niiden kohtalot varmaan kukaan hallitsija ja populaarikulttuurissa yhtä paljon käsitelty. Monella tavalla merkittävä kuningas, vahva hallitsija, joka sitten myös varmaan elämänsä lopulla niin oli aika onneton monella tavalla.
0: Nuoruudessaan yli 180 senttimetriä pitkä Henrik oli hyvin urheilullinen. Häntä pidettiin omapäisenä ja iloisena. Mutta valtakautensa aikana Henrik muuttui. Hänestä tuli vihainen, masentunut ja hänen mielialansa vaihteli jyrkästi. Joidenkin lähteiden mukaan hänen painonsa kasvoi lähes 180 kiloa.
2: Siinä mitä tyypillisesti tulee hengitysvaikeus, että kun keuhkoilla ei ole niin paljon tilaa hengittää kuin normaalisti, niin se on yksi tyypillisistä sairauksista. Tietysti ylipainoon voi liittyä myös verenpainetauti ja diabetes.
0: Henrikillä oli myös märkiviä jalkahaavoja. Ja kuvausten mukaan niiden lemun haistoi usean huoneen päästä.
2: No, sanoisin, että jos avauspöydällä niin olisi tällainen hänen kokoisensa vanhempi herrahenkilö, jolla on diabetes ja verenpainetauti ja märkiviä haavoja jaloissa, niin sanoisin, että ne haavat johtuu joko alaraajojen valtimon kovettumataudista tai diabeteksestä.
0: Ainakin osa jalkahaavoista ilmeisesti syntyi turnajaisessa sattuneessa onnettomuudessa, jossa hevonen kaatui hänen päälleen. Henrik oli tajuttomana pari tuntia. Arvellaan, että hän olisi saanut myös aivovamman. Tämä selittäisi sen jälkeen ilmaantuneita mielialan vaihteluja ja masentuneisuutta.
2: Kyllä, siis monenlaisiin, siis sekä aivoinfarktiin että aivovammoihin voi nimenomaan liittyä masentuneisuutta ja aivojen etulohkojen vaurio on tämmöistä mielialan vaihtelua, että se sopii erittäin hyvin tähän ajatukseen, että hän olisi saanut tämmöisen vamman.
0: Erään teorian mukaan Henrikillä oli myös krooninen osteomyeliitti, eli pitkäaikainen ja vaikeasti parannettava luutulehdus. Se on voinut syntyä jalkahaavojen seurauksena. Joka tapauksessa Henrikin loppuelämä on ollut varmasti hyvin tuskallista. Henrik VIII kuoli vuonna 1547 55-vuotiaana. Hänen kuolemastaan on hyvin vähän lähteitä. 13 vuotta aikaisemmin parlamentti oli säätänyt lain, jonka mukaan kuninkaan kuolemalla spekulointi oli maanpetos, josta seurasi teloitus. Tämä on todennäköinen syy sille, miksi kuvauksia Henrikin kuolemasta on niukasti. Henrik VIII:n tyttärestä Elisabetista tuli kuningatar vuonna 1558. Elisabet ensimmäinen varmaankin kilpailee isänsä kanssa Englannin tunnetuimman monarkin tittelistä. Elisabet ei koskaan avioitunut, hän sanoi olevansa naimisissa Englannin kanssa. Jos Elisabetin isän elämä oli ollut tuskaisaa, niin siitä oli varmasti myös tyttärenkin elämä. Elisabet sairasti 30-vuotiaana isorokon, joka jätti kasvoihin arpia. Elisabetille oli tärkeää näyttää nuorekkaalta, joten hän käytti vahvaa meikkiä koko valtakautensa ajan. Kasvojen, kaulan ja dekolteen peittämiseen käytetty meikki oli tehty pääasiassa lyijystä ja etikasta. Meikin poistamiseen käytetyt puhdistustuotteet oli valmistettu myrkyllisestä elohopeasta. Huuliin hän käytti raskaita metalleja sisältäviä punaisia pigmenttejä. Hänen silmänsä rajattiin mustalla lyijyä ja antimonia sisältävällä jauheella. Elisabetin ikääntyessä meikkiä todennäköisesti vähitellen aina vain lisättiin.
2: Kuulostaa aika hurjalta, koska varsinkin elohopea ja lyijy on sellaisia aineita, jotka aiheuttavat erilaisia hermoston sairauksia. Että nykyään Suomessa näitä ei ole. Kiitos Ruokaviraston, joka pitää huolta siitä, että meillä ravinto on puhdasta ja niissä ei ole liikaa näitä raskasmetalleja.
1: Mitä nämä raskasmetallit tekevät, etenkin jos ne ovat läsnä iholla hyvin pitkään elämän kuluessa?
2: Siis ne yleensä vaikuttaa nieltynä tai hengitettynä, ei sinänsä iholta, mutta toki jos huulissakin on esimerkiksi lyijyä sisältävää ainetta, niin kyllähän sitä väistämättä tulee elimistöönkin. Siitä on seurauksena erilaisia hermoston sairauksia, niin kuin juurikin tämmöistä niin kuin muistihäiriötä. Ja käsittääkseni myös hampaatkin saattaa vaikuttaa myös hampaisiin. Ja näin, että sinänsä sopii näihin kuvauksiin, mitä Elisabetistakin on.
0: Elisabetin hampaat olivat tunnetusti kauheassa kunnossa. Hän oli perso makealle ja sokeri teki pahaa jälkeä. Elisabetin meikeissä käytetyt raskasmetallit ovat saattaneet pahentaa tilannetta. Elämänsä loppupuolella Elisabetin kerrottiin olevan hyvin masentunut ja hän usein seisoi tuntien ajan sekavana ja houreisena, kunnes kaatui lattialle. On spekuloitu, että hänellä on saattanut olla jonkinlainen syöpä. Elisabet ei sallinut lääkärin tekevän hänelle tutkimuksia eikä hänelle tehty ruumiin avausta. Hän kuoli 69-vuotiaana.
2: Siis on aivan mahdollista, että hänen ikäisellään naisella voi olla syöpä. Ja nythän tämä on aika samantapainen tilanne, mitä meilläkin silloin tällöin nähdään, että on ihminen, joka ei ole vuosikausiin käynyt lääkärissä, vaikka hänellä on ilmeisesti ollut jotain oireita ja vaikka niin kuin ystävät ja tuttavatkin yrittää patistaa lähtemään, mutta ei ole suostunut menemään tai on täysin erakoitunut ihminen eikä ole käynyt missään lääkärin vastaanotolla. Ja sitten kun hän kuolee, niin häneltä löydetään pitkälle edennyt syöpä.
0: 1600-luvulla Englannissa myllersi ja maa oli hetken aikaa jopa jonkin sortin tasavalta. Kuningas mestattiin ja maata käytännössä hallitsi parlamentin armeijaa johtanut Oliver Cromwell. Hänen kuolemansa jälkeen monarkia teki paluun. 1700-luvulla kuningas Jyrjö II oli viimeinen monarkki, joka johti joukkoja taistelussa. Tämän jälkeen monarkit kuolivat lähinnä jonkinlaisiin elämäntapasairauksiin, kuten nykyään yleensä kuollaan. Mutta otetaan vielä viimeiseksi esille Jyrjö III, sillä sen verran erikoisia vaivoja hänellä näyttää olleen. Hänestä tuli kuningas vuonna 1760. Vuonna 1788 hovin jäsenet katselivat kauhistuneena, kun heidän kuninkaansa kävi keskustelua puun kanssa. Hän jopa kätteli puuta, koska uskoi, että puu oli Preussin kuningas. Tämä oli vain yksi episodi, jolloin kuningas näytti menettäneen järkensä.
2: Tätä hänen sairauttaan on käsitelty aika laajalti ja yleisesti käsittääkseni on veikattu, että se on tämmöinen porfyria, veritauti, jossa veren hemi ei käyttäydy normaalisti, vaan sen aineenvaihdunta tuotetta kertyy elimistöön.
0: Jyrjö III:lla oli myös kaikenlaisia fyysisiä vaivoja, kuten vatsakipuja ja ripulia. Kerrotaan myös, että hänen virtsansa muuttui hyvin tummaksi. Välillä hän näyttää olleen hyvin sekaisin, välillä normaali. Porfyrian lisäksi hänellä on arvioitu olleen kaksisuuntainen mielialahäiriö ja elämänsä loppupuolella otsalokodementia, joka oli todennäköinen peruskuoleman syy. Yrjö III kuoli vuonna 1820, 81-vuotiaana. Kun luin Susie Etchin Mortal Monarchs-kirjaa, tuntui siltä, että monia itselleni historiasta tuttuja hahmoja alkoi katsella hieman eri tavalla. Makaberit yksityiskohdat ovat enemmän tai vähemmän totta, ja ne kertovat omaa kieltään elämästä ja kuolemasta.
2: No tietysti, jotta ymmärtäisimme nykyihmisiä ja nykyelämää ja nykykuolemaa, on hyvä tietää, miten ihmiset eli ja kuoli menneisyydessä.
0: Tässä hahmoja on toki käsitelty hyvin pintapuolisesti, mutta näistä kuvauksista kukin voi saada hieman erilaisia oivalluksia. Ehkä suhtautumisesta kuolemaan. Ja ainakin jonkinlaisen käsityksen siitä, millaista oli myös monarkkien elämä.
1: Sitten monet näistä hallitsijoista on tietenkin elänyt ihan valtavan stressaavaa elämää. Että sitä ei ehkä voi sellaisena yleistaustasyynä myöskään niin kuin sivuuttaa. Että on paljon valtaa, paljon vastuuta. Nykyäänkin valta on stressaavaa. Että näillä liittyy ihan niin kuin toisten ihmisten elämästä ja kuolemasta päättämistä ja sellaisia valintoja. Osa heistä on varmaan ollut vähän suhtautunut kaikkeen. Ei ole katunut asioita niin paljon, mutta varmasti monet on vanhoilla päivillä myös olleet aika niin kuin moraalisten ikään kuin ongelmien parissa kamppailu. Ja jos uskoa vähän siihen, että kuolema jälkeen joutuu helvettiin, niin se ei välttämättä niin kuin helpota sitä tilannetta, kun painii kaikkien näiden asioiden kanssa. Ja sekin on voinut tietysti ihan, kyllähän sellaiset asiat sit voi fyysiseen terveyteenkin ajan mittaan heijastua. Että he on aika rankkaa elämää monella mittarilla, ja sitten loppuvaiheet on ollut myös kovia monilla.
0: Itse jäin pohtimaan myös vallan merkitystä ja sen katoavaisuutta. Eurooppalaisilla monarkeilla ei ole enää juurikaan poliittista valtaa, eikä heidän kuolemansa enää suista valtakuntia kaaokseen. Mutta kuningatar Elisabeth II tai Norjan kuningas Harald V hautajaiset osoittavat, että monarkilla ja monarkialla voi yhä olla paljon symbolista valtaa. Monelle ne edustavat historiaa ja jatkuvuutta sekä yhtenäisyyttä. Mutta kun katsoo maailman menoa, tilanne ei kaikkialla ole välttämättä niin erilainen kuin keskiajan Englannissa. Mitä itsevaltaisempi hallinto on ja mitä enemmän hallitsijalla on valtaa, sitä enemmän merkitystä on hänen kuolemallaan.
1: Se voi olla hyvinkin epäselvää, että mikä se ikään kuin hallinnollinen rakenne siellä on. Se ei välttämättä valta ei asu siellä rakenteessa niinkään. Se asuu sen siinä ihmisessä ja hänen niin kuin verkostoissaan ja hänen tukijoissaan. Ja sitten tällaisen ihmisen poistuminen näyttämöltä, niin on edelleen tulee olemaan niin kuin valtava vaarojen, epävarmuuksien hetki, jos ajatellaan Putinin tulevaa kuolemaa joskus, tai jos ajatellaan, että joku Yhdysvaltain presidenttikin, vaikka ollaan stabiilissa hallinnossa, kuolee kesken kauden, niin miten varapresidentin mukaan tulla, niin aiheutuhan siinä isoja tilanteita ja sitten monia pienempiä tämmöisiä enemmän tai vähemmän diktatorisia maita ympäri maailmaa, niin siinähän ollaan ihan saman tilanteen äärellä konkreettisesti kuin keskiaikaisen hallitsijan kuollessa, että vallanvaihtoudet jo paljon avoimia kysymyksiä ja se koskettaa mahdollisesti kaikkia.
0: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnitteli Katja Kostiainen. Jos et vielä saanut tarpeeksesi monarkkien terveydentilaa koskevista magabereista yksityiskohdista, voit kuunnella Elävän historian jakson otsikolla Mätiä hampaita, löykääviä suita ja sietämätöntä särkyä, kuninkaallisten makeanhimon karmeat seuraukset.
3: Elävä historia tutkii myös huomenna kello 12.05 alkaen. Huomenna aiheena ovat pälkäneen kallot, eli keiden kalloja oikein rotututkimuksiin vietiin. Kymmenittäin suomalaisten pääkalloja nimittäin vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin vuonna 1873. Toimittajana on huomenna Kaisa Pulakka. Hyvää sunnuntaipäivää. Kello on kohta 13, aika tarkalleen 5 minuutin kuluttua. Tänään vietetään kansainvälistä eläinten päivää. Tämän päivän tavoitteena on parantaa eläinten oloja herättää ihmisten tietoisuutta eläinten oikeuksista ja kunnioittaa kaikkia eläimiä kotieläimistä tuotanto- ja luonnonvaraisiin eläimiin. Ja tämä 4. lokakuuta on valittu eläinten ja luonnonsuojelijan pyhän Franciscus Assisilaisen muistopäivän mukaan. Eläimet ovat päätyneet joskus myös sävellyksiin. Seuraava skertsokin kantaa lisänimeä Felis Domestica eli kotikissa.

Tältä kuulosti Kotikissa Scherzo-orkesterille säveltäjänä Väinö Raitio. Tapiola sinfoniettaa johti Tuomas Hannikainen. New York Timesin kolumnissa pianisti Jonathan Biss kirjoitti, että vaikka taidemusiikissa opettajia ja tähtiä kunnioitetaan liki jumalina, se on väärin ja johtuu vain helppojen ratkaisujen ja yksinkertaisten totuuksien kaipuusta. Oikeasti musiikki on monitulkintaista ja epämääräistä. Välilevyissä lähiluetaan Bissin ajatuksia ja päädytään siihen, että juuri monitulkintaisuudessaan hyvä musiikki rokottaa tehokkaasti diktaattoreja, vaarallisia ismejä ja turhia kulttuurisotia vastaan. Mutta miten? Tästä jatkaa Kare Eskola.

Välilevyjen alkuun tässä soittelee Beethovenia yhdysvaltalainen Jonathan Biss. Hän on kelpo pianisti, vaikkei ainakaan levylle juuri muuta soita kuin Beethovenia. No, kaikilla meillä on rajoitteemme, ja Jonathan Biss on myös kelpo kirjoittaja. Hänellä on kolumnipalsta New York Timesissa, ja elokuussa hän kirjoitti tärkeästä aiheesta. Bissin ajatuksena oli, että vaikka musiikissa, etenkin taidemusiikkikulttuurissa, opettajia, kapellimestareita, perinteitä ja nuotteja nostetaan jalustalle ja kunnioitetaan pyhinä, se on väärin. Oikeasti musiikki on monitulkintaista ja epämääräistä, ja jokaisen muusikon ja kenties kuulijankin on löydettävä oma tie. Ja siinä nuo pyhät esikuvat eivät auta. Ja se oman tien löytäminen on työlästä verrattuna sokeaan auktoriteettiuskoon, mutta silti ainoa mahdollisuus kohti hyvää musiikkia. Kolumnissaan Biss vihjasi, että tämän takia musiikki tavallaan rokottaa yksinkertaistavaa autoritäärisyyttä vastaan, ja se oli minusta tärkeä vihje, ja siksi päivän välilevyissä ajattelin lähilukea tuota Bissin kolumnia ja katsoa, mihin hänen ajatuksensa johtavat. Tervetuloa!

Tässä koulussa opettajasi on Jumala. Näin aloittaa Biss New York Timesin kolumninsa. Hän viittaa kuuluisaan opinahjoonsa Curtisin musiikki-instituuttiin ja siellä valinneeseen henkeen. Itse opiskelin taidemusiikin soittamista vaatimattomammissa oloissa ja vaatimattomampien jumalien ohjauksessa, mutta ymmärrän suunnilleen, mihin Biss viittaa. Musiikki siirtyy yhä paljolti mestarilta kisälille, ja vaikka nykyaikainen pedagogiikka menee enemmän oppilaan ehdoilla, niin monet asiat tulevat kuin itsestäänselvyyksinä taivaasta. Soittotekniikan perusasioissa tai vaikka intonaatiossa ei yleensä ole neuvottelun varaa, eikä taidemusiikin tulkintatraditiota ryhdytä pikkuoppilaan kanssa heti kyseenalaistamaan. Mutta Bissin mukaan muusikoilla on erityinen taipumus kohottaa opettaja tai perinne tai säveltäjä jumalaksi, ja syy on selvä. Jatkuva uteliaisuus on kovaa työtä. Hankalan soittimen ja musiikin jatkuvan subjektiivisuuden kanssa pärjääminen on kovaa työtä. Tämä altistaa opiskelijat muka guruille, jotka väittävät tietämänsä kaikki vastaukset, ja tämä avaa mahdollisuuksia monenlaiseen hyväksikäyttöön. Kirjoittaa siis Jonathan Biss, ja tässä vaiheessa kolumnia aloin aavistaa, että ehkäpä hän ei kirjoita vain musiikista, vaan maailmasta yleensä. Kun katsoo rasismin ja fasismin nousua, suurvaltojen autoritäärisiä johtajia ja some-algoritmien lietsomia kulttuurisotia ja vastakkainasetteluja, niissä näkyy noita samoja asioita, mistä Biss kirjoittaa. Monimutkaiset ja hankalat ongelmat saavat ihmiset janoamaan yksinkertaisia ratkaisuja, selviä totuuksia ja voimakkaita johtajia. Mutta taidemusiikkikulttuuri tai musiikki yleensä ei suinkaan ole samanlainen ongelma kuin tämä kuvaamani tilanne on, vaan musiikki, se on ratkaisu.

Tämä oli Lyhty, valonhohtoinen raita syksyn pimeyteen, harpistisäveltäjä Laura Hynnisen upo uudelta levyltä, jolta löytyy kyllä oudompiakin ääniä preparoidulla tai luupatulla harpulla. Laura Hynninen, jos kuka tekee omaa taidettaan eikä kumartele auktoriteetteja tai etsi helppoja ratkaisuja, mutta onhan se oman äänen löytäminen vienyt aikaa ja vaivaa. Vaan nyt takaisin välilevyjen lähtökohtaan, eli Jonathan Bissin kolumniin, joka siis lähti ajatuksesta, että auktoriteettia kunnioitetaan musiikissa, koska se on helppo ratkaisu. Mutta helpot ratkaisut ovat vaarallisia. Biss nostaa tästä esimerkiksi Dear Lara-dokumentin, jossa kuvataan seksuaalista hyväksikäyttöä taidemusiikissa ja osoitetaan, että ongelma tosiaan on systeemissä, ei yksilöissä. Jos enimmäkseen miespuoliset opettajat, solistit tai muut musiikkigurut kohotetaan jumalien asemaan, niin heillä on ikävä taipumus muuttua hirviöiksi. Ongelma ei ole se, että jotkut ihmiset ovat pahoja, analysoi Biss. Ongelma on musiikkikulttuuri, joka on niin viehtynyt palvontaan, että pahat ihmiset voivat toimia pidäkkeettä. No, enimmäkseen musiikkiauktoriteettien palvontaan liittyvät ongelmat ovat onneksi musiikillisia. Bissin mukaan auktoriteettiusko johtaa myötäilyyn ja passiivisuuteen musiikissa, kun taas oikean muusikon pitäisi olla utelias ja aktiivinen koko uransa ajan. Biss kertoo, että sisimmissään hän itse tiesi kyllä jo opiskeluaikana, että musiikin opinnot vain näyttävät mahdollisuuksien moninaisuuden. Ja varsinaista muusikon työtä tulisi olemaan niiden mahdollisuuksien tutkiminen ja kehittely, ja yleensä kaiken opetetun hylkääminen, niin että löytyisi jotain, joka tuntuisi oikealta sekä itselle että sille musiikille, mitä soittaa. Ja itse ajattelen, että pohjimmiltaan kaikki musiikkia soittaneet ja soittavat kyllä ymmärtävät, että juuri näin se on. Jopa minä itse aloin suunnilleen teini-iän kynnyksellä ymmärtää sen, vaikka asiasta ei juuri puhuttu viulutunneilla tai muuallakaan musiikkiopistossa. Musiikista tuli silloin mielekästä soittaa ja kuunnella ja elää, kun tajusi, että sitä musiikkia voi ja pitää tehdä ihan itse omalla maulla ja persoonallisuudella, ja mahdollisuudet ovat rajattomat. Tavallaan kaikessa musiikissa genrestä riippumatta on sisäänrakennettuna autonomia, siis vastakohta autoritäärisyydelle. Se, mitä opettaja näyttää tai perinne opettaa tai nuotissa lukee, se on vasta alku, mutta sen jälkeen on ihan itse päätettävä, millaiseksi fraasiksi kaksi nuottia yhdistää ja mitä sillä yrittää ilmaista. Tämä vastuu omista valinnoista tietysti pelottaa, siksi auktoriteettiuskon houkutus musiikissa on suuri. Mutta yleensä mahdollisuus itse ilmaisuun kyllä houkuttaa ihmisiä vielä paljon enemmän.

Krishna Nagarja yhtyeineen esitti uutta kansanbarokkimusiikkia. Tuon otsikko oli The Blue Goat Set. Tiedän, että Nagarja tuntee eurooppalaista periodimusiikkiperinnettä ja tiedän, että hän tuntee skandinaavista kansanmusiikkiperinnettä. Ja nyt yhdistelemällä hän on etsinyt omaa tietään ja sen hänen löytämänsä reitin ihan kaikista maisemista en ole vakuuttunut, mutta sitä kyllä arvostan tosi paljon, että hän ei ole lamaantunut loputtomien mahdollisuuksien äärellä, vaan hän on pystynyt valitsemaan jonkinlaisen oman suunnan. Muusikkous tarkoittaa monimutkaisuuden ja monitulkintaisuuden hyväksymistä. Näin kirjoittaa Jonathan Biss kolumnissaan New York Timesissa. Muusikkous tarkoittaa elämistä kaikkien niiden mahdollisuuksien kanssa, mitä hyvä musiikki tarjoaa. Tämä on usein epämukavaa. Itse en ole muusikko, mutta kriitikkona, musiikkitoimittajana ja musiikin kuuntelijana joudun ihan yhtä lailla sietämään monimutkaisuuden ja monitulkintaisuuden epämukavuutta. Yhä edelleen kyselen samoja kysymyksiä. Mitä tämä musiikki merkitsee? Miten minun pitäisi se kokea? Voinko pitää tästä, kun kukaan muu ei pidä? Voinko olla pitämättä, kun kaikki muut pitävät? Miksi tämä musiikki tuntuu todelta ja oikealta ja tuo väärältä? Ja onko omalla näkemyksilläni yleisempää merkitystä tai arvoa? Tällaisiin kysymyksiin olisi tosi kätevää tietää pysyvät oikeat vastaukset, mutta tuntuu, että musiikki itse muuttaa niitä vastauksia jatkuvasti. No, joka tapauksessa, kun tähän asti on lukenut tuota Jonathan Bissin kolumnia, niin alkaa tuntua selvältä, että hän todellakaan ei puhu musiikista. Hän puhuu taiteesta yleensä ja taiteen suhteesta yhteiskunnan nykyiseen tilaan. Biss nimittäin tuossa kolumnissaan kertoo, että oikeasti musiikki pakottaa useiden eri näkökulmien ja eri perinteiden äärelle, mutta ei väitä mitään niistä ainoaksi oikeaksi. Ja tämä musiikin piirre rokottaa auktoriteettiuskoa ja kaikkia helppoja ratkaisuja ja yksinkertaisia totuuksia vastaan. Ja lisäksi Biss antaa kolumnissaan ymmärtää, että jos musiikista haluaa saada mitään itselleen, niin se edellyttää herkkyyttä ja empatiaa, toisen asemaan asettautumista. Ja tämäkin rokottaa sitten jotain vastaan, nimittäin itsekkyyttä. Eli helppojen ratkaisujen tarve, auktoriteettien turha ja vaarallinen kaipuu, ne eivät ole taidemusiikkikulttuurin ongelmia, ne ovat yhteiskunnan ongelmia. Ja hyvä lääke niitä vastaan löytyy musiikista itsestään.

Binja Nunez oli sovittanut tämän vanhan venäläisen elegian, jossa kaikki kaunis oli mennyttä. Raita oli uudelta levyltä, joka on osa Nunezin taiteellista tohtorin tutkintoa, joka muuten tarkastettiin aivan juuri. Ja sen tutkinnon kirjallinen osa on nimeltään Onko sukupuolella väliä? Ja siinä osiossa Nunez tarkastelee sukupuolittuneen epätasa-arvon rakentumista Sibelius Akatemian jousten aineryhmän koulutuksessa ja oppimateriaaleissa sekä omassa kokemuksessaan muusikkona. Niin, että tuo musiikki, mitä äsken kuulitte, oli poliittisesti hyvinkin latautunutta, mutta samalla se tietysti oli myös ihana romanssi. Ja sellaisena taas yksi todiste, että musiikki ei ole joko tai vaan aina sekä että. Edellä sanoin Jonathan Bissin kolumnin innoittamana, että musiikilla on kyky rokottaa käyttäjänsä ja tekijänsä ja kuulijansa diktaattoreita, yksinkertaistavia ideologioita ja helppoja ratkaisuja vastaan, ohjaamalla kohti empatiaa, ambivalenssin hyväksymistä ja monien eri näkökulmien ymmärtämistä. Ja sama pätee tietysti kaikkeen taiteeseen. Minulle se kirkastui joskus myöhäisteininä, kun luin ja vähän kirjoitinkin runoja.

äidinkielen tunneilla ja monesti myös romaaneissa kieli näyttäytyi työkaluna, jolla yritettiin välittää juuri tietty viesti tai juoni tai tyyli. Mutta yritäpä kirjoittaa sellaisella kielellä runo. No minä yritin, mutta siitähän ei tietenkään tule runoa, vaan siitä tulee pelkkä viesti, juoni tai tyyli. Mutta siinä yrittäessä opin, että kieli on enemmän. Kieli on resonanssia ja mahdollisuuksia tutkimista, ja se on pyörryttävä määrä alati vaihtuvia näkökulmia. Runo ei ole ylhäältä tullut jumalallinen viesti, vaan runo on jotain, jonka kirjoittaja ja lukija luovat yhdessä jatkuvasti ja yhä uudestaan. No eihän minusta runoilijaakaan tullut, mutta kokemuksesta on tavallaan ollut hyötyä jopa välilevyjä tehdessä. Muistan, kun kerran tein välilevyjä johonkin kristilliseen juhlapyhään, ja ateistilta tuli palautetta, että kylläpäs pistit kristittyjä nokkelasti nenään, ja kirkkoherralta tuli kuulijapalautetta, että kylläpäs oli hyvä ohjelma, lainasin sitä saarnassa. Ja ei, kumpikaan heistä ei käsittänyt ohjelmaa väärin. Olin vain saanut annosteltua riittävästi resonanssia, sitä kielen ambivalenssia julkisen palvelun juhlapyhäohjelmaan. Toisaalta olen kyllä oppinut, että nykyisessä viestintäilmastossa rikkaasti resonoiva kieli on vaarallista ylellisyyttä. Klikkiotsikoiksi, päälauseiksi ja astalon lailla iskeviksi ajatuksiksi pelkistetty ilmaisu ei anna enää mahdollisuutta kaivertaa maailman monimutkaisuutta kieleen. Ja vaikka antaisikin, niin aggressiivinen some kyllä valitsee kielessä resonoivista tulkintamahdollisuuksista vain yhden, ja vaikka se olisi oikea, niin väärää on valita vain yksi. Itse asiassa tämä aihe saa minut kiihtymään siinä määrin, että pakko kuunnella vähän Sturm und Drangia. Se toivottavasti helpottaa.

Ian Pagen mainio orkesteri The Mozartists soitti finaalin Joseph Martin Krausin sinfoniasta C-molli. Se oli porukan Sturm und Drang-sarjan uusimmalta levyltä. Taitaa olla numero 4 jo. Välilevyissä olen tänään pohtinut Jonathan Bissin kolumnia, jossa musiikki osoittautuu reitiksi kohti empatiaa, eri näkökulmien pohtimista ja monitulkintaisuuden sietämistä. Ja se kolumni sai minut ajattelemaan uudestaan sitäkin, miksi totalitarismia kohti viettävät yhteiskunnat yrittävät kontrolloida luovaa musiikkia, niin kuin Neuvostoliitossa, tai sitten ne yrittävät näännyttää musiikin hengiltä, kuten meillä päin on vaarana käydä. Perimmäisenä syynä ei sitten kuitenkaan ole se, että musiikin monitulkintaisuudessa voi Shostakovichin tavoin luoda tilaa kritiikille hallintoa kohtaan. Eikä syynä ole sekään, että musiikin yhteisöllisyys voi luoda hallitsijoille vaarallista mehenkeä, kuten Tallinnan laulujuhlilla aikanaan. Eikä syynä ole sekään, että kontrolloitu musiikki olisi oikein kätevä väline propagandaan. Sillä pohjimmiltaan kaikki totalitarismi kammoaa musiikkia ja taidetta, koska musiikissa ja taiteessa on aina useampi totuus yhtä aikaa. Ja se on totalitaristeille liikaa. Mikä tahansa musiikkikappale voi koska tahansa muuttua ironiaksi, vallankumouslauluksi tai poliittiseksi vitsiksi. Mikään ei ole varmaa, mikään ei ole turvassa. Mutta olennaisinta on, että musiikin esittäminen ja kuunteleminen pitää yllä sitä vaihtoehtojen ja näkökulmien moninaisuutta. Ja se on tavallaan vaarallista. Se on kauhistus, paitsi diktaattoreille, myös modernin somen algoritmeille, jotka yrittävät jakaa maailman meihin ja muihin, joka ikisen uutisen ja teon ja kuvan kohdalta. Mutta vaikka Shostakovichin sinfonioiden kohdalta jako ei onnistu, eikä myöskään Bachin kantaattien kohdalta, sen osoitti mainiosti tuore näistä levyistä luovu ohjelma täällä Yle Radio Yhdessä. Nimittäin siinä ohjelmassa paljastui, että perussuomalaisten Ville Rydman suhtautuu intohimoisesti esimerkiksi tähän duettoon Bachin kantaatista numero 78. Yritäpäs tässä nyt sitten luoda jakolinjoja.

Liisa Larsson ja Annette Markert lauloivat dueton Bachin kantaatista Jesu, der du meine Seele. Se ei muuten ollut sama tulkinta, jonka Ville Rydman valitsi viikon näistä levyistäen Luovu-ohjelmaan. Tässä vaiheessa välilevyjen tuntia lienee tullut selväksi, että musiikin voima on siinä, että se on monimutkaista ja monitulkintaista ja merkityksiltään epämääräistä niin, että juuri niillä ominaisuuksilla se rokottaa tekijänsä ja käyttäjänsä kaikkia yksinkertaistavia totuuksia ja auktoriteetteja vastaan. No hyvä niin, mutta miten tällaisesta epämääräisyydestä voi sitten saada sen hyvälle taiteelle välttämättömän kokemuksen, että sen taiteen jälkeen ymmärtää enemmän maailmasta ja itsestään? Voiko musiikki kaikessa epämääräisyydessään välittää mitään käsityksiä todellisuudesta? No ei voi, mutta musiikki voi silti olla totuudellista. Säveltäjä Kalevi Aho käsittelee tätä ristiriitaa eräässä muinaisessa esseessään, joka hiljattain tuli kirjahyllyssä vastaan. Aho esittää, että ollakseen totuudellista, musiikin pitää välittää jotenkin tasapainoisessa suhteessa ainakin neljää erilaista todellisuutta. Yksi on rakenteellinen todellisuus. Musiikissa pitää hahmottua suuntaa, kasvua tai pysyvyyttä. Sen pitää näyttää, miten maailman voi rakentaa, mutta pelkkään rakenteeseen perustuva musiikki jättää kylmäksi. Toinen on subjektiivinen todellisuus. Musiikin pitää välittää henkilökohtainen ja ainutlaatuinen suhde todellisuuteen, mutta silti pelkkään minään keskittyvä musiikki on pelkkää etäännyttävää narsismia. Ja kolmas välttämättömyys on yhteiskunnallinen todellisuus. Musiikin pitää olla keskustelevassa suhteessa aikaan, paikkaan, politiikkaan ja kulttuuriin. Niiden kieltäminen on mahdotonta, mutta yksinään niille perustuva musiikki jää sitten niiden vangiksi, eikä kestä aikaa. Ja neljäs on utopian todellisuus. Musiikin pitää tarjota mahdollisuuksia ja näkyjä arjen ulkopuolelta. Jotain, joka kiehtoo mielikuvitusta ja vastaa pyhyyden kaipuuseen, mutta pelkästään tällaiselle perustuva musiikki on eskapismia. Ja Kalevi Ahon mukaan tämä musiikissa heijastuvien eri todellisuuksien moniulotteisuus on avain siihen, että musiikki on mielekästä ja tarpeellista ja kuvaa maailmaa totuudellisesti. No itse lisäisin, että musiikki ei tietenkään sano näistä eri todellisuuksista mitään täsmällistä, mutta se pitää niitä avoinna. Ja siksi hyvän musiikin tekijä tai kuulija ei mitenkään voi hyväksyä yksinkertaistettuja, ylhäältä annettuja vastauksia siihen, että millainen on maailman rakenne, mikä on minun paikkani siinä, millainen yhteiskunnan tai kulttuurin pitää olla ja mitä voimme toivoa tai kuvitella. Ja tämä tällainen yksinkertaistettujen totuuksien hyväksymättömyys, se jos mikä on näinä aikoina hyvin tarpeellista. Tähän asiaan liittyy välilevyjen loppumusiikki, Gershwin klassikko It Ain't Necessarily So, josta Lucas Debargue on tehnyt fantasian, chaconnen ja fuugan, koska miksipä ei. Kiitoksia seurasta.

värilevyjä. Ohjelman viimeisenä kappaleena soi, kuten Kari Eskola äsken taisi sanoakin, Luca de Bargen, Fantasia, Chaconne ja Fuga G-duuri. George Gershwinin kappaleesta It Ain't Necessarily So, eli se ei ole välttämättä niin. Huomenna Kari Eskola on jälleen uuden ohjelman kanssa liikkeillä ja hän väittää, että taltiointi on väärentämistä. Nimittäin high-end äänitteet, live-taltioinnit, arkistonauhat, kaikki ne ovat väärennettyä todellisuutta tai ainakin pelkkää tarinaa. Ja juuri sitä me haluamme, vaikka luulemme etsivämme aitoutta. Näin siis Kari Eskola kertoo ohjelman sivuilla tuolla Yle Areenassa ja huomenna siis uusi jakso Kari Eskolan välilevyjä ohjelmasta kello 11 täällä Yle Radio yhdessä. Tänään on sunnuntai 4. päivä lokakuuta ja 4. lokakuutahan vietetään eläinten päivää. Kyseessä on kansainvälinen vuosipäivä. Ensimmäistä kertaa eläinten päivää vietettiin 30-luvulla ja tästä eläinten päivästä alkaa myös eläinten viikko. Ensimmäistä eläinten viikkoa vietettiin vuonna 1959 ja tämä viikko on Suomen eläinsuojeluyhdistyksen aloittama tapahtumaviikko, jota vietetään vain Suomessa. Kun mietin tuossa, kun tässä on muutama minuutti aikaa ennen kuin lähdemme kuuntelemaan uusia levyjä, että mitäs tähän väliin soittaisin teille, niin eläinaiheista musiikkia ajattelin ja ensimmäisenä ainakin minulle tulee mieleen eläinten karnevaali, sehän nyt on eläinaiheista ohjelmamusiikkia, jos mikä ja sieltä nyt tuo kuuluisa joutsen.

Näin selloaan laulatti Arto Noras. Pianoa soitti Tapani Valsta ja tämä oli siis Joutsen Camille Saint-Saënsin sarjasta Eläinten karnevaali. Uudet levyt ohjelmassa kuullaan tänään ja nyt ei pelkästään uusia kansanmusiikkilevyjä, vaan myös uusia kotimaisia jazzmusiikkilevyjä. Aloitetaan huippuyhtyeen julkaisusta, nimittäin Huippu-niminen yhtye julkaisi syyskuun lopulla toisen levynsä, jonka nimi on Huiputusta. Viulisti Touko Kentalan Parkunselän vasen jalka ja Polokureeli kappaleiden taustalla on kuviteltu tarina maanviljelijästä, kokemattomasta tanssijasta, joka lähtee latotansseihin. Mukana on kaksi vasenta jalkaa ja omituinen tanssi vaikeuttaa tanssiparin löytymistä. Lopulta tanssiseuraa löytyy ja sitten onkin iloisen reelin aika.

alkoi täällä Yle Radio 1 studiossakin juontajan jalkaa vipattamaan. Sen verran tanssilista oli tuo äskeinen huippuyhtyeen huiputusalbumilta kuultu Varkunselän vasen jalka ja polokureeli. Tuon kappaleen rytmiin viulisti Touko Kentälä oli ottanut muuten mallia Kanadan ranskalaisesta jalkaperkussiotekniikasta. Kuunnellaan vielä polska ja tarkemmin hääpolska tuolta samalta albumilta. Sen on säveltänyt huippuyhtyeen harmonikan soittaja Sonja Kola. Ja hän kertoo, että kappaletta säveltäessään hän kuvitteli hääjuhlan, missä hääpari tanssii ensimmäistä tanssiaan. Hääpolska.

Siinä siis vielä yksi kappale, tarkemmin Hääpolska, huippuyhtyeen huiputusta albumilta. Säveltäjänä oli Sonja Kola. Kuuntelet Yle Radio 1 uudet levyt -ohjelmaa ja tänään kuuntelemme uusia kotimaisia jats- ja kansanmusiikkilevyjä. Saksofonisti ja huilisti Ilmari Rönkä ja vibrafonisti Mikko Antila julkaisevat niin ikään 25. päivänä syyskuuta duo-albumin. Tuon albumin nimi on Magic Meadow. Tämä levy on äänitetty konsertissa Roihuvuoren kirkossa viime vuoden elokuussa. Ja levyn esittelyssä kerrotaan, että Magic Meadow vie kuulijan toiveikkaaseen ja taianomaiseen maailmaan. Kappaleet ovat saaneet inspiraationsa lapsenomaisesta uteliaisuudesta ja luonnon havainnoinnista. Tässä levyn nimikappale.

Näin saimme hetken aikaa olla taianomaisessa maailmassa, jonka oli loihtinut säveltäjä Ilmari Rönkä. Hän myös tässä soitti saksofonia ja vibrafonia Mikko Antila. Magic Meadow oli siis tuo nimikkokappale aivan uudelta albumilta. Uusissa levyissä siirrytään nyt kuuntelemaan uusia kotimaisia jazz-levytyksiä. Ultralum yhtye julkaisi hiljattain singlen Lucky Penny. Sen ovat säveltäneet yhtyeen jäsenet Werneri Pohjola, Riku Karvonen, Juho Vehmanen ja Aki Haarala.

Korjaanpa heti hieman sanomisia, niin tuossa hetki sitten ennen tätä äsken kuultua kappaletta kuultiin duo nimeltä Ilmari Rönkä ja Mikko Antila. Ja kyllähän heidänkin musiikkiaan voi kutsua kamarimusiikilliseksi jatsiksi. Mutta tässä äsken siis Ultraalum yhtyeen uusi single ja kappaleen nimi Lucky Penny. Nyt ihan sitä uusinta uutta, nimittäin perjantaina toisena päivänä lokakuuta Lassi Freeman Quartet julkaisi ensilevyn, jonka nimi on Alteration eli muutos. Viime vuonna kitaristi Lassi Freeman perusti sekä kvartetin että valmistui Sibelius-akatemian jazz-osastolta, tai tarkemmin vielä taideyliopiston Sibelius-akatemian jazz-osastolta. Kuulemme nyt Lassi Freemanin kappaleen This Tune.

Siinä siis uutta suomalaista jatsia, Lasse Freeman Quartet ja Freemanin oma kappale This Tune. Viime vuonna perustetussa kvartetissa soittavat siis Lasse Freeman kitara, Thomas Keskisäntti sähköpiano, Antti Lötjönen kontrabasso ja Joonas Riippa rummut. Berliinissä asuva kitaristi Kalle Kalima ja viiniläinen lyömäsoitintaiteilija Mareike Wiening julkaisivat hiljattain levyn nimeltä Sinfonia de la Santa Muerte. Levyn teemana on Meksikon kansankatolinen hahmo La Santa Muerte eli pyhä kuolema. Viikatetta kantava kruunattu naisen luuranko ilmentää sekä kuolevaisuutta että suojelusta ja katolilaiset kääntyvät hänen puolensa etsiessään rakkautta, turvallisuutta ja parantumista. Nyt kuullaan sarjan toinen osa, Jarabe Tapatio, Allegro.

Siinä oli Mareike Wieningin säveltämä Jarabe Tapatio, eli toinen osa teoksesta Sinfonia de la Santa Muerte. Kitaraa soitti Kalli Kalima ja rumpuja säveltäjä Mareike Wiening itse. Uusissa levyissä kuunnellaan siis uusia kotimaisia jats- ja kansanmusiikkilevytyksiä. Seuraavaksi kokkolalaislähtöistä yksi Pihlajan kino-orkesteria. Nimittäin tämä orkesteri julkaisi hiljattain kappaleen nimeltä Supersirkka. Melodia on alun perin Bob Haggertin ja Ray Banuchin kappaleesta Big Noise from Winnetka vuodelta 1938.

0: vauhtia tähän sunnuntai-iltapäivään antoi siinä yksi Pihlajan kino-orkesteri. Ja kerrataanpa vielä, eli melodia oli siis alun perin Bob Haggertin ja Ray Badukin kappaleesta Big Noise from Winnetka. Jo 30-luvulta ja suomenkielisen käännöksen olivat tehneet Anna Airola ja Ilkka Tolonen. Ja Supersirkka siis löytyy tuolta yksi Pihlajan kino-orkesterin ihan viimeisimmästä levytystuotannosta. Suomalainen kansanruno Pöllyn kannikoista soi Helmi Kamuksen ja Maija Kauhasen samannimisellä EP-levyllä, joka on nimenomaan nimittykin Pöllyn kannikoiksi. Sävel on lainattu inkeriläisestä kansansävelmästä. Viime perjantaina julkaistu EP-levy on jatkoa Kamuksen ja Kauhasen jo vuonna 2017 julkaisemalle Piika huusi pinkotinta -levylle, ja sillä kuultiin suomalaisen kansanrunouden sukupuolielämän moninaisuutta kuvailevia lauluja. Ja sanotaan se nyt vielä kerran, tässä se tulee siis kappale nimeltä Pöllyn kannikoista.
1: Pöllyn kannikoista, pöllyn kannikoista, pöllyn kannikoista, pöllyn kannikoista, suhahti saala.

laulun liivateli. Puhkui paukkuu pyppyisestä, riemu ryppyreikäisestä, ryppyreikäisestä, ryppyreikäisestä. Pörähti perseen torvi, paajahti pakaran parsi ja pakaran parsi ja pakaran parsi. Karkas karjuu kakkosesta, kuolon kostokin kuusesta, kostokin kuusesta, kostokin kuusesta. Pyllyn kannikoista, pyllyn kannikoista.

toista. Itse pienempin pystääni, lasken laulun läntistääni. Toraa huutan torvestaani, kaasun karvaa kontistaani. Pierin päivän, pierin toisen, pierin päivän kolmannenkin. Laakos nuoret, laakos vanhat, laakos kaikki noimat ovat. Järvet läikkyy maa ja riisi, vuoret kaskiset vaapiisi. Puutos kansaa polville, he vaipui maat evat.

Ei voi muuta kuin nauraa. Ihana kansansävelmä, inkeriläinen kansansävelmä tässä siis Helmi Kamus. Sanoittajana ja säveltäjänä myös mukana. Ja esittäjänä oli duo Pimperot, kuinkas muutenkaan, jäseninä Helmi Kamus ja Maija Kauhanen. Norjalais-ranskalainen TIM-trio julkaisi elokuun lopulla levyn nimeltä Infinite Worlds. Musiikissa on vaikutteita minimalismista, kansanmusiikista ja jazz-improvisaatiosta. Yhtyeen jäsenet ovat norjalainen laulaja Caroline Wallis ja violisti Inger Hannisdal sekä ranskalainen pianisti Sébastien Paly. Trio kiersi hiljattain myös Suomessa tuottaja Charles Gillin Vapaat äänet -nimisellä kiertueella. Ja tässä seuraavaksi kuultavassa laulussa For Birdsi taustalla kuullaan inuittinaisen ikivanhaa lorua ja laulua.

laulussa For Birdsie kirjoitetaan Birdsie. Taustalla kuultiin siis inuittinaisen ikivanhaa lorua ja laulua. Sebastian Pali oli tämän laulun myös säveltänyt ja yhtye oli siis T.I.M. Vielä on yksi äänite kuulematta tämänkertaisessa Uudet levyt -ohjelmassa. 1980-luvulta lähtien muusikkona, säveltäjänä ja tuottajana työskennellyt kitaristi Markku Kanerva on julkaissut ensimmäisen soololevynsä Bright White Light. Ja kohta kuullaan hänen levynsä nimikkokappale ohjelmamme päätteeksi. Tällä levyllä kuljetaan progressiivisen rockin, fuusiojatsin ja elokuvallisten äänimaisemien maailmoissa, tunnelmissa. Ja levyn avausraidasta sen verran, että se syntyi koronapandemian aikana. Kanerva kuunteli tuolloin Edvard Griegin Holberg-sarjaa, kiiruhti sitten kitaransa ääreen ja sävelsi tämän kappaleen aloitusosan.

0: Siinä siis nimikko Raita Markku Kanervan ensimmäiseltä soololevyltä Bright White Lights. Markku Kanerva soitti tuttuun tapansa kitaraa, Seppo Kantonen pianoa, Lauri Porra bassoa ja rumpalina oli Anssi Nykänen. Uudet levyt ohjelman toimitti Miika Lauriala ja hänen toimittamanaan kuullaan myös etnokonsertti tänään parin tunnin kuluttua. Aivan kohta kuullaan myös Kuunnelman tiet-sarjaa. Pekka Kyrö kertoo radiokuunnelman kehitysvaiheista ja käännekohdista. Mutta sitä ennen ykköskolumni. Sosiaaliturvamme on diagnoosien varassa ja nyt niitä kyseenalaistetaan. Näin toteaa vapaakirjoittaja Auli Viitala.
1: Psykiatristen diagnoosien tarpeellisuus on noussut taas julkiseen keskusteluun. Vaikka terapiakulttuurin perkaaminen on tarpeellista ja kiinnostavaakin, se asettaa meidät psykiatrian potilaat jälleen yhteen ristituleen. Kysymys on nimittäin ennen kaikkea toimeentulosta, ja ilman rahaa ei yksinkertaisesti voi elää. Diagnoosikeskeisyyden kritiikissä on kaksi tärkeää pointtia. Yhdet ovat huolissaan siitä, että yksilön kannettavaksi pannaan ongelmia, jotka tosiasiassa ovat stressaavassa ja kilpailua korostavassa työelämässä tai laajemmin individualistisessa yhteiskunnassa. Toisten mielestä olemme niin rakastuneet diagnooseihin, että ihmisyyteen kuuluva normaali erilaisten ominaisuuksien kirjo muuttuu patologiseksi. Heidän huolenaan on vääristynyt minäkuva. Kummassakin näkökulmassa jää sivuun itse potilas ja hänen elämänsä. Meistä kukaan ei ole sitä mieltä, että diagnoosi on turha. Tiedämme kyllä, että diagnoosi ei ole koko totuus. Emme ole tyhmiä. Me, jos jotkut, tiedämme, että ihminen on muutakin kuin diagnoosinsa. Oikea diagnoosi on elintärkeä, siksi että työkyvyttömien sosiaaliturva on kytketty diagnooseihin. Se pitää olla jo aivan ensimmäisessä sairauslomatodistuksessa. Jos työkyvyttömyys jatkuu, tarvitaan niin sanottu B-lausunto, jossa on kuvattu diagnoosin lisäksi oireet ja miten potilasta hoidetaan. Sen perusteella Kelassa arvioidaan, onko potilas oikeutettu sairauspäivärahaan. Myös lääkkeiden Kelakorvaus on sidoksissa diagnoosiin. 300 päivän jälkeen sosiaaliturvan harkinta siirtyy yleensä työeläkeyhtiölle, jolle diagnoosi ja sen mukainen hoito on vieläkin olennaisempi kriteeri päätöksessä. Minulle on syntynyt pitkäaikaissairaana käsitys, että ongelma on päinvastainen kuin julkisessa keskustelussa väitetään. Psykiatriassa tehdään liian vähän diagnostiikkaa. Ajatellaan riittävän, että potilas saa oireiden mukaista hoitoa, eikä aikakaan riitä sen kummempaan. Raha-asioiden merkitystä psyykkiselle toimintakyvylle ei oteta lukuun, vaikka lääkärin arvio tilanteesta on niiden kannalta ainoa, mikä merkitsee. Ahdistuneisuushäiriö on nopeasti yleistynyt, mutta hankala diagnoosi, sillä se ei todellisuudessa kuvaa potilaan toimintakykyä saati ennustetta. Virallinen näkemys on, että ahdistuneisuushäiriö ei aiheuta työkyvyttömyyttä, mikä on varmaankin aivan oikea arvio. Mutta jos sairastunut ei pysty työhön, eikä lääkäri katso ahdistuneisuuden taakse, potilas on taloudellisesti aivan pulassa. Me hullut olemme tottuneet siihen, että meitä ei oikeastaan lainkaan tutkita, mikä olisi muualla terveydenhuollossa pöyristyttävää. Olin ällikällä lyöty, kun oltuani vuosikausia psykiatrian poliklinikan potilaana, minulle osui erikoistuva lääkäri, joka teetti psykologisen ja toimintakyvyn arvion. Sen jälkeen muuttuivat diagnoosi ja hoito ja toimeentulokin on järjestynyt. Vaikka meillä on menossa sosiaaliturvan kokonaisuudistus, siihen ei ole suunnitteilla sellaisia muutoksia, jotka vähentäisivät diagnoosien merkitystä. Idealistisimmat uskovat perustulon ratkaisevan tällaiset ongelmat, mutta minulle on epäselvää, millainen perustulomalli korvaisi ansiosidonnaiset etuudet. Sairauspäivärahan ja eläkkeen määrähän riippuu sairastumista edeltävistä ansioista. Kaikille sama perustulo olisi valtava huononnus sairastuneiden sosiaaliturvaan. Työkyvytön ei pysty halutessaan kohentamaan talouttaan sillä tavalla kuin perustulon ideassa kuuluisi. Olen miettinyt myös, mitä oikeastaan aiotaan tehdä nyt, kun on saatu selville, että työelämä epärealistisine vaatimuksineen sairastuttaa ihmisiä. Kun huomattiin, että asbesti aiheuttaa keuhkotauteja, tehtiin samaan aikaan kaksi asiaa. Säädettiin rajoituksia asbestitöihin ja myös hoidettiin työn vuoksi sairastuneet. Lisäksi edelleen maksetaan korvauksia niille, jotka ovat sairastuneet työssä altistumisen vuoksi. Minulle sopii, jos psyykkisesti sairastuneillekin aletaan maksaa vahingonkorvausta siksi, että tuli rakennettua epäterveellinen yhteiskunta.
0: Näin totesi tänään Ykköskolumnissa vapaakirjoittaja Auli Viitala. Nyt jatkuu sarja Kuunnelman tiet. Pekka Kyrö radioteatterin päällikkö vuosina 1990-2009 kertoo 13-osaisessa sarjassaan ohjelmalajin kehitysvaiheista ja käännekohdista, niistä lukuisista väylistä ja väylien kulkijoista, jotka kuunnelman tieverkoston aikanaan loivat. 13 kuulokulmaa esittelevät kuunnelman tarinaa kattavasti, miten kuunnelma syntyi, miten se alkoi etsiä omaa reittiään ja miten sukupolvet toisensa jälkeen ovat yhä uudelleen löytäneet tämän taiteenlajin äärelle niin tekijöiksi kuin yleisöiksi. Nämä sarjat ovat vuodelta 2009, poikkeuksena osa 13 vuodelta 2016, ja ne on esitetty Radio Yhdessä viimeksi 10 vuotta sitten, ja nyt sitten Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi onkin aika uusia tämä sarja. Nyt kuullaan toinen jakso, Toiston ja jatkuvuuden voima. Tässä kerrotaan kuunnelmien sarjallisuudesta.
2: Kuunnelma.
3: Kertoa!
4: To begin. At the beginning.
5: Suunnittelman kokkuuroja!
6: Ne ja Vilin.
7: Näin sinä käy.
8: Haloja. Suomisella.
9: Niin kuin olemme jo todenneet, radiodraamat, niin kuin muutkin radio-ohjelmat, olivat aluksi suoria lähetyksiä. Mikrofoni vietiin teatteriin tai oopperaan ja välitettiin esitys suorana lähetyksenä. Silloin puhuttiin vielä kuulonäytelmistä. 1920-luvun lopulla kehitettiin radiossa lähetettävää draamaa kuvaamaan termi kuullelma tai kuulelma, josta pian jalostui nykyinen muoto kuunnelma. Kun radiolle alettiin kirjoittaa aivan omia, juuri välineille tähdättyjä draamoja, lähetettiin ne studiosta, suorana lähetyksenä edelleen. Näyttelijät esittivät roolinsa mikrofonin edessä seisten ja niin sanotusta pääkirjasta lukien, ja samanaikaisesti tekninen järjestäjä tai näyttelijät itse tekivät myös äänitehosteita. Kuunnelman kehittymistä on aina säädellyt ja määritellyt tekniikka ja sen kehitys, niin kuin se tekee yhä vieläkin. Olennainen ja suuri muutos kuunnelman kehityksessä tapahtui silloin, kun äänen tallentaminen otettiin myös radiossa käyttöön. Äänilevyjähän oli tuotettu jo vuosisadan vaihteesta lähtien, mutta tämä tekniikka saapui radiotuotantoon Suomessa vasta 1930-luvun puolimaissa, jokseenkin samoihin aikoihin kuin muuallakin maailmassa. Ääntä siis taltioitiin niin sanotuille pikalevyille. Tältä se kuulosti.
10: Minä olen täällä johtajana. Muuten

0: sinäkin olet johtaja täällä. Se ei ole leikin asia.
1: Ei puhuta nyt enää.
0: No puhutaan tässä toista. No pojat, nyt sitä Ruppenfyyren Malmin partiosta tulee tosi.
2: Siis että tuon Iivanoisen vartion kimppuun.
0: Niin ja aivan heti.
3: Hurraa! Eläkö!
0: Ja ainakin yksi vanki on otettava.
2: Kyllä se talutetaan tänne.
0: No niin, pian kuntoon sitten ja onnea matkalle.
3: Kiitos! Kiitos.

0: Jokainen tietää, minkälainen antsuki pitää olla.
1: Kyllä,
2: ei suinkaan sakua tarvitse ottaa.
0: Ei, Feldmüster.
3: Tietysti Feldmüster.
4: Äänet kaiverrettiin metallilevyn pinnalle valettuun sellakkakalvoon. Pikalevy se oli siksi, että se kaivertamisen jälkeen oli heti käytettävissä. Siitä ei tehty mitään valosta millekään kovemmalle materiaalille. Ja näinpä nämä pikalevyt eivät olleet kovin monen käyttökerran tuotteita. Mutta niitä on yhä edelleen jäljellä. Joukko kuunnelmia tai itse asiassa joukko kuunnelmien osia on säilynyt näillä levyillä. Mutta niiden äänentoisto ei enää ole kovin kehuttava, jos on ollut koskaan. Kannattaa vähäksi aikaa paneutua tähän sellakkalevytekniikkaan, koska se lienee ollut varsin vaativaa sekä äänittäjälle että sille teknikolle, joka on vastannut ohjelman lähettämisestä. Nyt voitiin siis taltioida kuunnelmia ja lähettää ne sitten jonain muuna aikana. Levylle mahtui ääntä vain noin 4 minuuttia. Joten pitkä tunnin puolentoista mittainen kuunnelma vaati 15-25 levyä. Ja kun kuunnelmaa lähetettiin ulos, piti levyt toistaa yksi toisensa perään laitteella, jossa oli 2 levysoitinta. Kunkin levyn lopun viimeinen minuutti oli kaiverrettuna myös seuraavan levyn alkuun. Ja kun levyn viimeinen minuutti alkoi, äänitarkkailija synkronoi toisen seuraavan levyn alun juuri samaan tahtiin. Ja näin tapahtui siis portaaton siirtyminen levystä toiseen. Tämä muistutti eräällä tapaa nykyisen diskjokkein 2 levysoittimen hallintaa. Tässä Kersti Bergroothin ja L. Grandellin kuunnelmassa Jääkärit kuulemme suomalaisjääkäreiden ajankäytöstä Saksassa jääkärikoulutuksessa, jossa he odottavat pääsyä joko Liibaun koulutusleirille tai kotiin Suomeen. Kuunnelma on vuodelta 1938 ja se on äänitetty mainituille sellakkapikalevyille.
5: Oletko sinä jo kuullut?
6: Mitä niin?
5: Sen suuren uutisen.
6: En.
5: Meidät lähdetään pois täältä, rintamalta.
6: Meidät, kutka?
5: Kaikki, koko suomalainen pataljoona. Maurilla kertoi nyt juuri.
6: Ai niin.
5: Mitäs sinä siitä sanot?
6: En mitään.
5: Matti, meidät lähetetään Liibauhun.
6: No entäs sitten?
5: Liibauhun. Mitä se merkitsee? Tietysti Suomeen tappelemaan.
6: Höpö.
5: No etkö sinä ymmärrä? Aivan varmaan Ruotsi nyt viho viimein on päättänyt tulla mukaan sotaan. Silloinhan ymmärrätkö, Liibaun on meille luonnollinen lähtösatama Suomeen päin.
6: Älä ole lapsillinen, ei tässä mikään muutu.
5: Muuttuu! Nämähän ovat varmoja tietoja ja ratkaisevia tietoja. Kyllä nyt pian päästään Suomeen ja tappelemaan.
6: Ja sieltä Pietariin. Rasputini sänkyy, niin kuin Tuomas sanoi.
5: Vaikka niin, sinnekin. Matti, usko pois, nyt tie aukenee.
4: Kuten kuulitte, ilmaisu oli aika teatterinomaista, suhteellisen hidasta ja isoa. Kuunnelma ei pui vuoden 1918 tapahtumia kansalaissotaa Suomessa, vaan kuulokulmaan Saksassa koulutettavana olevissa jääkäreissä. Ja tässä oli muuan kohta, josta kuului, että kaiken oli mentävä levylle 1 otolla. Näyttelijä korjasi väärin lukemistaan. Näytteleminen kuulosti monella näyttelijällä enemmän ääneen lukemiselta kuin näyttelemiseltä. Jääkäreistä puheen ollen, jo vuodesta 1915 lähtien suomalaisia oli ollut Saksassa sotilaskoulutuksessa, ja osa heistä oli saanut viesti- ja radiokoulutusta. He olivat siis alan pioneereja sanan todellisessa merkityksessä. Osa heistä kuului radiopataljoonaan. Puolustusvoimain laitokseen, joka 20-luvun alussa oli ensimmäisiä, joka teki ääniradiokokeiluja, salassa tietenkin, mutta jonka tekniikan kautta ja avulla ennen Yleisradion perustamista Suomen radioyhdistys lähetti ohjelmiaan. Ensimmäinen kokonaisena säilynyt kuunnelma, joka on siis pikalevyistä koottu ja digitalisoitu, on Erkki Kivijärven Varastettu helminauha, vuodelta 1938. Senkin tekninen taso on heikko.
7: Päätoimittajan huoneessa. Päätoimittaja istuu pöytänsä ääressä papereihinsa syventyneenä, kun ovelle koputetaan ja toimitussihteeri pääsylupaa odottamatta aukaisee oven ja astuu sisään painautuen suoraan päätä päätoimittajan työpöydän vieressä olevaan nojatuoliin.
1: Kuuluuko mitään? No ei kummempi ole. Hallituksen asema vain näyttää lopultakin käyvän varsin horjuvaksi.
8: Hallitus kaatuu ensi viikolla.
1: Tuleeko pulasta pitkäaikainenkin?
8: En usko. On olemassa eräitä mahdollisuuksia.
1: Sitä parempi. Entä kuka kirjoittaa hallituksen nekrologin?
8: Tekisin sen itse, mutta olen kiinni koko päivän tänään. Illalla on sitä paitsi oopperan ensi ilta. Niin, apropo ooppera. Kukas siitä kirjoittaa? Eihän vaan Doré. Hänhän potee suorastaan vainoamishullut aina, kun Madame Petrella laulaa.
1: Dorella on saman aikaan konsertti Beethovenin 8. tai 9. Ja hän menee tietysti sinne. Hankin oopperaa jonkun nuorukaisen konservatoriosta. Siellä on eräs varsin vaaraton, jota joskus ennenkin olen käyttänyt. Ja annan tarpeelliset ohjeet.
8: Hyvä on. Pääasia, että siitä tulee siisti juttu. Pari kuvaa, tarpeeksi suuta kokoa. Ja sitten vähän lämpöä ja persoonallista väriä.
1: All right. Haetutaan leikkiväarkistosta nuorukaiselle sopivan mallin.
4: Kuunnelma on seikkailullinen dekkari, joka tapahtuu lehti- ja oopperamaailmassa. Näyttelijöinä ovat tuon ajan tunnetut näyttelijät Kansallisteatterista. Millä lailla helminauhan katoaminen liittyy 1920-luvun lopun politiikkaan, jos ylipäätään mitenkään liittyy, ei ole kovin selvää. Enemmän kyseessä on sarjakuvamainen seikkailu, joka ottaa aineksia päivän ilmiöistä. Hallituksen kaatumisesta, oopperataiteesta, lehdistön yhteiskunnallisesta pelaamisesta, diplomaattipiireistä ja niin edelleen. Mieleen tulee jokin Hergén Tintti-sarjakuvakirja, esimerkiksi Castafioren korut, jossa myös seikkaillaan oopperan ja koruvarkauksien maailmassa. Kuunnelman tekniikka on vielä kovin alkeellista. Keskipisteenä on lehden toimitus, jossa kokoonnutaan kertomaan, mitä on tapahtunut. Itse tapahtumia ei erillisin kohtauksin seurata. Paljon puhetta, eli sanoja, sanoja, sanoja, niin kuin Hamlet sanoi. Jopa kertojaa tarvitaan eri jaksojen alkuun kuvaamaan, missä tilanteessa ollaan. Tämän päivän radiodraamassahan paikka ja tilanne selviävät tapahtumista ja dialogista.
9: Eikä kukaan muu tietysti ole voinut... Kuka? Ei, kapteeni sen otti. Sitä vartenhan minä tänne tulinkin. Mitä muuta asiaa hänellä olisi ollut? Mutta kun minä heräsin ja hän näki, että tunsin hänet, alkoi hän teeskennellä, näytellä hänkin päästäkseen pakenemaan.
10: Ja te olette, madame, varmasti vakuutettu siitä, että mies todellakin oli kapteeni.
9: Totta kai. Hän oli tietysti tarkoin suunnitellut tekonsa. Vaihtanut päällystakkinsa nukkavieruun ulsteriin ja kiiltävän sirinerinsä kurjaan sixpenssiin. Mutta ei ollut ottanut lukuun, että ulsteri aukesi ja iltapuku paljastui sen alta.
4: Kun radiomaailma alkoi USA:ssa 1920-luvun alussa rajusti laajentua ja villiintyä, oli pakko laatia sitä säätelevä laki. Ja pian toiminta vakiintui ja sen rahoituspohjaksi tulivat radiomainokset. Eurooppalainen kehitys oli toisenlainen. Radiotoimintaa hoitamaan perustettiin yleisradioyhtiöitä, joilla oli omassa maassaan monopoli. Ja tehtävä määriteltiin hyödyllisen tiedon, kulttuurin ja sopivan ajanvietteen välittämiseksi jokaiseen kolkkaan. Kulttuuria edustivat muun muassa klassikkonäytelmät, joista tehtiin radioversioita, kuulonäytelmiä. Toisena linjana olivat viihteelliset kuunnelmat, joiden käsikirjoittajiksi valiutuivat lehtimiehet ja pakinoitsijat, jollainen tämän varastetun helminauhankin kirjoittaja Erkki Kivijärvi oli.
11: No missähän se Hilda on, kun ei tule avaamaan?
12: No hörppii tietysti kahvia keittiössä eikä kuule.
11: Onkohan soittokello epäkunnossa?
12: Ryskytetään sitten. Ei hiiskaustakaan. Äiti, katso! Katso, siellä ei ole valoakaan.
11: Kyllä se Hilda on huolimaton. Antaa meidän seisoa portaissa kaikki ne kapistuksinemme, vaikka tietää, että me tulemme tällä junalla. Sitä varten mä hänet lähetin maalta aikaisemmin, että kotiin tulemme olisi mukavampi. Pidä sinä Elina tätä omenakassia, että saan kaivaa avaimet esille.
12: No mutta näethän sinä, että minulla on kädet täynnä kukkia. Ja sitä paitsi sinä annoit avaimen siivoojalle. Kuule, odotetaan isää. Hän tulee ylös heti, kun on maksanut auton.
11: Ettei Hilda vaan ole pannut varmuusketjua päälle.
12: No silloin voi todellakin sanoa, että omat koirat purevat sinua, äiti. Kukaan niitä murtovarkaita aina pelkää.
13: No, täälläkö te naiset vielä seisotte? Miksi ette mene sisälle?
11: Kun emme mahdu avaimen reiästä, rakas Väinö.
13: Sitä parempi, niin saan itse toivottaa teidät tervetulleiksi. Minulla on teille pieni yllätyskin. Odottakaapas vähän. Kas, noin. Suvaitkaa astua sisälle. Olkaa kuin kotonanne.
12: Oho, kylläpä onkin ihanaa taas olla kaupungissa. Ha, sellaista on elämä. Keväällä ryntää maalle kuin paratiisiin. Ja syksyllä on ihminen, jos mahdollista, vielä iloisempi, kun pääsee kotiin takaisin.
14: En minä vaan välittäisi palata kaupunkiin. Tämä kesä oli eri hurmaava.
13: Vai hurmaava?
14: No älä nyt yhtään yskittele, isä. Eikös mukaan ollut kaunista ja lämmintä kerrankin tarpeeksi?
12: Mutta koti on aina sittenkin koti.
4: Useissa maissa lähetettiin sarjamuotoisia kuunnelmia, joiden jaksot olivat kestoltaan normaalikuunnelmaa lyhyempiä. Tämä Suomisen perhe, jota kirjailijat ja pakinoitsijat Seere Salminen ja Elsa Soini yhteisellä nimimerkillä Tuttu paristo kirjoittivat, sai alkunsa ruotsalaisen mallin mukaan. Suomisen perheen isä oli varatuomari, tunnollinen virkamies ja äiti kotirouva. Perheessä oli 3 lasta, lopuksi peräti 5, ja kotiapulainen sekä isoäiti mummi. Mummia näytellyt Eine Laine oli muuten Suomisen perheen isää ja mummin omaa poikaa näytelleen Yrjö Tuomisen entinen aviopuoliso. Sarja alkoi vuonna 1938 ja jatkui tietyllä säännöllisyydellä 20 vuotta. Suomisen perhe on meille varmaan tutumpi niinä puolena tusinana elokuvana, joita sarjan tekijät ja Suomen filmiteollisuus tuottivat kesäisin vuoden elokuvakohokohdiksi. Ensimmäisen Suomisen perhe -elokuvan ensi-ilta oli keväällä 1941. Tämän jälkeen elokuvassa näytelleet lapset Olli, Lasse Pöysti ja Pipsa, Mairi Suvanto, siirtyivät myös radioon. Ennen heitä Ollina ja Pipsana olivat esiintyneet Irja ja Arvo Kuusla. Nykyisten viikoittais- ja päivittäissarjojen esikuva ja alkusolu on siis radiosarja Suomisen perhe. Jo tuolloin huomattiin, että toistuvuus on sekä radion että näytti olevan myös draaman voima. Kotikatu, Salatut elämät, Kauniit ja rohkeat, Dallas ja Dynastia ja monet muut, joissa perhe ja suku tekee työtä ja hoitaa enemmän tai vähemmän menestyksellisesti ihmissuhteitaan. Tätä jälkimmäistä tietysti painotetaan. Suomisen perhe eli pikkuporvarillista elämäänsä 30-luvun lopulla, sodan varjossa ja jälleenrakennuksen kaudella. Olennaisempana kuin näitä yhteiskunnallisia puitteita kuulija ja elokuvien katselija, kaiketi piti Suomisen Ollin kehittymistä ja kasvamista lapsesta puberteetin kautta nuoreksi mieheksi. Ja välissä vielä sotakokemuksetkin. Suomisen perheen isä, jolla oli hyvin nationalistinen nimi, Väinö Suominen, kuoli. Siis itse asiassa häntä näytellyt Yrjö Tuominen kuoli vuonna 1946 yllättäen vatsahaavan puhkeamiseen, niin että kirjoittajien oli kirjoitettava hänen kuolemansa myös sarjaan. Ei tullut kuuloonkaan, että olisi valittu uusi näyttelijä vanhaan rooliin.
15: Voi miksei Olli ole vähän vanhempi edes. Olisi hirveä, jos hänen pitäisi keskeyttää lukunsa. Väinökin niin iloitsi siitä, että hän astuisi isänsä jälkeen.
16: No mitä Olli itse sanoo?
15: Hän kyllä suree isän poismenoa. Mutta ei hänellä ole aavistustakaan siitä, mitä isän poismeno hänelle noin käytännöllisesti saattaa merkitä. Että koko perheen asema on täydellisesti muuttunut. En ole oikein hennonut hänen kanssaan siitä vielä keskustellakaan. Hän on ollut niin omituinen, melkein kuin välttänyt keskustelua. Vaikka onkin aina silloin tällöin ollut niin hyvä ja hellä, etten olisi uskonutkaan.
16: Olli Parkka. Tuon ikäisten poikien on niin vaikea.
17: No, mitä te minusta puhutte?
16: Olli.
17: No hei, onkos mummukin täällä? Sehän on hauskaa. No hyvä ilta, mummu.
16: Ilta. No mitä sinulle kuuluu?
17: Hyvä kuuluu. No äiti, nyt se on päätetty.
15: Mikä on päätetty?
17: No se mun paikkani. Mä aloitan jo ensimmäinen päivä.
15: Olli, rakas, mä olen niin väsynyt ja minun ajatukseni kulkevat niin hitaasti. Mistä sä nyt oikein puhut?
17: No minä en tahtonut kertoa ennen kuin se oli varmaa. Minä kävin ensin puhumassa Maaheimon sedän kanssa ja hän oli eri kiltti ja neuvoi minut sinne Lehtoet Leivovaaran toimistoon. Me saan käydä luennoilla ja harjoituksissa välillä, kyllä se kävelee. Ja ne antaa mulle niin eri hyvän palkan, mä löysin aivan selälle. Mä voin maksaa äidille täysihoidosta oikein rutosti. Kuka arvatkaas, mitä mä saan?
16: No.
17: Niitä en mä sanokaan, mä kuiskaan äidille.
4: Näyttelijän vaihtaminen on ylipäätään pitkäkestoisissa sarjoissa mahdotonta. Yleisö samaistaa roolihenkilön ja hänen esittäjänsä niin vahvasti, että henkilön on sarjassa joko poistuttava jonnekin kaukaisille maille ikuisiksi ajoiksi tai sitten kuoltava. Kun 1990-luvulla Kantolan perhesarjan Kari Kantolan näyttelijälle tuli muita tehtäviä niin, ettei hän pystynyt hoitamaan rooliaan sarjassa, päätyivät tuottajat ja kirjoittajat siihen, että salama iskee rajusti Kariin keskellä tämän kotipihaa. Ja näin kävi. Hannu Raittila, joka tuolloin kuului Kantolan perheen kirjoittajaryhmään, kirjoitti sittemmin tapauksesta myös radionovellin, niin että aiheiden ja asioiden kierrätys on tuttua myös radiodraamassa.
18: Nyt kaikki alkoivat puhua yhteen ääneen. Muistin kuuleeni, että Kantolan perheellä on 500 000 kuulijaa. Tuntui, että ne ovat nyt tulleet minun autooni kaikki. Kävi ilmi, että miesten joukossa ainoastaan yksi ei tiennyt Kantolan perheestä ja sen elämästä. Toiset selittivät, että Kantolasta oli kuollut isäntä hiljattain. Salama oli hänet tappanut. Omalla kotipihalla, huusi eräs kuin vihassa. Miehet halusivat tietää tarkemmin, kuinka Kari oli mennyt. Sanoin, että meidän oli pitänyt hänet tappaa kuunnelmasarjan tuottajan pyynnöstä. Siitä miehet menivät vaitonaisiksi. Selitin, että näyttelijä, joka Karia oli näytellyt, oli lähtenyt toisiin hommiin, ja hänelle olisi pitänyt ruveta maksamaan kallista keikkapalkkaa Karin näyttelemisestä. Aikaisemmin se oli kuulunut hänen kuukausipalkkaisiin virkatöihinsä. Vierailevan näyttelijän käyttäminen niin keskeisessä roolissa ei nyt tullut kysymykseen, sanoin. Siinä taloudellisessa tilassa, missä Yleisradiokin on. Siksi Kari piti kiireesti tappaa, selitin. Pitikö mies nyt aivan salamanlyömänä tappaa omaan kotipihansa? Metsästäjät tiukkasivat. Aivan ilman varoitusta. Sanoin, että oli parasta hoitaa asia nopeasti, koska se kuitenkin oli väistämättä edessä.
4: Helsingille oli myönnetty vuoden 1940 olympiakisat, jotka sitten toinen maailmansota peruutti. Mutta olympialaiset saatiin 12 vuotta myöhemmin, vuonna 1952. Mutta vuoden 40 olympialaisia varten Yleisradio oli alkanut teknisesti varustautua modernien vaatimusten tasolle. Tämä tarkoitti, että magneettinauha ja nauhurit, eli magnetofonit, kuten tuolloin sanottiin, tulivat 1930-luvun aivan lopussa käyttöön. Nauhaa voitiin leikata ja päälle voitiin äänittää. Toisin sanoen voitiin ottaa uusinta ottoja, eikä tehosteitakaan tarvinnut välttämättä tehdä samanaikaisesti näyttelemisen kanssa. Äänen laatu parani myös. Sarjamuodon toistuvuus ja tuttuus loi yhä uusia sarjoja. Englannissa aloitettiin sodan jälkeen maatalousasioista informoiva draamasarja, jota lähetettiin päivittäin ja jonka kesto oli 15 minuuttia. Sarjan alkuperäinen idea oli jälleenrakennuksen aikana informoida oikeista ja taloudellisista maatalousasioista. Informoida sekä maanviljelijöitä että päättäjiä. Sarjan perheistä tuli nopeasti niin suosittu, että se jatkaa edelleen. Alkuperäinen valistavuus on kaikonnut, mutta brittiläiseen maaseututodellisuuteen se edelleen sijoittuu varsin realistisesti. The Archers alkoi vuonna 1951. Samana vuonna, kun nykyinen kuningatar Elisabeth II astui valtaistuimelle. The Archers on aikamoinen kone. BBC 4 lähettää sitä kuutena päivänä viikossa. Sitä on tähän mennessä lähetetty yli 15 500 jaksoa. Tämä on ennätys alallaan ja kertoo siitä, miten yleisö voi jäädä niin sanottuun koukkuun. Ja se kertoo toiston suuresta sitomisvoimasta. Kun Suomen Yleisradio koki sodan jälkeen uudistuksia, muun muassa Hella Vuoliokin nimitettiin pääjohtajaksi, arvioitiin myös ohjelmatoimintaa uudelta kannalta. Kun Suomisen perhe oli pyörinyt 10 vuotta, alkoi sen rinnalla toinen sarja. Se oli nimeltään Työmiehen perhe, ja se oli pääjohtajan itsensä käsikirjoittama. Se oli punertava vastavoima Suomisen sinivalkoiselle.

0: Niin, tehkää mitä tahdotte. Mä saan lapsen.
1: Herran Jumala.
2: Kuinka niin? Mennäs Kalle. Oho, on sitä nyt ennenkin lapsia saatu. No, miksi ette mene naimisiin?
0: Kalle on naimisissa. Hänellä on vaimoja 3 lasta Turussa.
1: Herran Jumala, eikö hän puhunut sulle siitä mitään?
0: Ei puhunut. Eikä se olisi puhumisesta parantunut, että sen nyt tiedätte.
2: Oliko se Kalle semmoinen roisto?
0: Ei se ollut roisto.
2: No tyttö, mitäs sinä puhut?
0: Kyllä mä tiesin sen, että hän oli naimisissa. Mutta mä pidän hänestä.
1: Voi sallirukka.
0: Täytyy tulla pois puodista, koska ihmiset jo huomaavat. Vaikka te ette mitään huomanneet.
2: Että sulle piti käydä näin. Sinä järkevin kaikista.
0: Näin mun nyt on käynyt.
3: Näyttelijät Eija Hiltunen, Vilho Siivola ja Tyyne Haarla vuonna 1948. Sarjakuunnelmat joko kurottivat kohti realistista, niin sanottua normaalielämän kuvausta, tai sitten tavoittelivat rikosjuonen ryydittäminä tyyliteltyä aikalaisuutta. Outsiderin eli Arne Haapakosken kansainvälinen seikkailijapari oli Kalle Kustaa Korkki ja Pekka Lipponen. Kalle Kustaa Korkki, jota näytteli Vilho Ilmari, teatteriohjaaja ja suomalaisen teatterikoulutuksen isähahmo, työskenteli kansainvälisen öljyfirman laskuun ja joutui työnsä takia matkustamaan ympäri maailmaa. Pekka Lipponen oli hänen savolainen ystävänsä, joka teki, nykyään sanottaisiin kai, harmaan alueen bisneksiä ja ahvääriä, ja häntä näytteli Oke Tuuri omaan jäljittelemättömään tyyliinsä.
4: Kyllähän ylpääjohtajalla hyvä tunnelahjat on, mutta...
3: Pavel Sasu Haapanen.
5: Pystyy takaa pomahtaa.
6: Siehän ihan sai syvemmän läpättämään. Mietähän vain, Pavel, pane rivolis pois.
5: Pärs, katsoko sinä sitten sillä hiivissä?
6: No, minä tulin kyselemään sinun vuolintias. No, sytytä valot, vai onko sinulla sähkölasku maksamatta ja virta poikki?
5: Poikki on. Se periskaatti konnan pamautti ikkunasta minua, mutta sai rikotuksi vain seinäkatkaisijan. Tarkalta kyllä piti. Kuula vinkasi korvan juurassa.
6: Sinuusi sammutti. No jo miestä aattelikin. No siu entinen morsiames, kun sinuun pamautti.
5: Ölävee kutos siinä. Bruno Ferri minua ampui. Reikä on ikkunan ruussa, mutta ei luojan kiitos otsassani, jonne kuula oli tarkoitettu. Äsken soi puhelin ja minä arvasin, että Verri pirautti koes soiton, siksi en vastannut. Arvelin, että se tulisi pitämään minua sielun messun. Ja siksi oottelin rivoli kädessä pimeässä. Tule äkkiä tänne veremälle. Tule äkkiä. Vedä ovi kiinni. Kala voi käydä minä hetkenä tahansa katiskaan.
6: No luulet sinä, että konna tulee tänne?
5: No tulee varmasti. Kun valo sammui hytistä, Verri ei voinut nähdä, kuinka minun kävi. Se ei uskaltanut tulla ovelle koputtelemaan, mutta soitti puhelimitse. Kun se ei saanut vastausta, uskoo se minun olevan ainakin hautausmaan portilla ja tulee sanomaan hyvästä. Ja silloin periskattivia on minun vuoro.
6: Meidän pit lähtee lomalle ja kissa kaloi pyyvystämään, mutta oishan minun pitän tarvata, kun sijoit mukaan tulee aina rettelöitä. Tää on nyt sitä kalastuslomaa.
5: Periskattivia, sinäkö tässä oot? Vai minä matkanjohtaja
6: no
5: ja
6: sie, isäni? No sie, tietenkin sie. Miehän on vaan masinisti, herra ylpääjohtaja palvelija. Mut mie haluaisin kysyä, että kauaks me istutaan täällä pimmeessä?
5: Ei sinua ole pyydetty istumaan. Meet kannelle kahtamaan, onko moottorivene pysynyt paikoillaan. Jos köyvät ovat hellinneet, niin kiristä niitä ja vee ressu kunnolla venneen peitoksi.
6: No mihinkäs aikaa masinisti saa pillallista? Kärsiskö kysyy?
5: Kello 20 pienessä ruokasalissa pöytä numero 3, onko selvä?
6: On kaikki selvää, herra ylpääjohtaja. No mie lähen sit, jää siihen kyttäämään konni.
5: Ruokaajat, sillä on vaan mielessä, mutta ei työnteko. Periskatti vietä otinkin miehen masinistiksi. Alkaisi olla aika Verrin saapua. Ja joko pliut, kun se konna on nyrkkieni ulottuvilla.
3: Saksalais-englantilainen kirjailijapariskunta Rolf ja Alexandra Becker kirjoitti tähän samaan lajityyppiin kuuluvia seikkailu- ja rikossarjoja. Hyvää iltaa, nimeni on Cox sekä Dickie Dick Dickens. Cox-sarjan tunnuksen alkuvihellys, monet varmaan muistavat tai ovat kuulleet. Se on yhtä legendaarinen kuin toisen jännityssarjan Paul Templen alkumusiikki. Tässä Cox.

0: Hyvää iltaa. Nimeni on Koks.
1: Koksina esiintyi Joel Rinne, jonka olemus näyttää liittyvän älykkäisiin rikostutkijoihin. Komisario Palmu on elokuvista tuttu, mutta Koks ja Temple, molemmat etunimeltään Paul, lukuisista radiojaksoista. Toinen ulkomainen, Suomessa myös hyvin suosittu jännityskirjailija oli Francis Durbridge, jonka käsialaa olivat Paul Temple-sarjat, joissa entinen rikoskirjailija Paul Temple avustaa Scotland Yardia murhatutkimuksissa yhdessä vaimonsa Steven kanssa. Templeä ja hänen vaimoaan esittivät Suomessa Joel Rinne ja Rauha Rentola. Stevenä esiintyi toisenaan myös Terttu Soinvirta. Tässä katkelma toisesta parista, Joel Rinne Rauha Rentolan kanssa. Tämän parin välinen kontakti pelasi paremmin. He heittelivät repliikit kevyemmin toisilleen ja antoivat jaksoille näin lennokkuutta ja viehkeyttä.
2: Jaha, noudanko auto?
3: Mihin sinä jätit sen?
2: Se on tuossa kulman takana.
3: Mm-hmm. No siinä tapauksessa tulen mukaasi.
2: Kuten haluat.
3: Kuulehan, Paul.
2: Niin?
3: Et ole kertonut minulle.
2: Kertonut? Mitä sitten?
3: Mitä Sir Graham sinusta tahtoi?
2: Etkö muka tiedä, mitä minusta tahtoi?
3: Mitä sinä tarkoitat?
2: Kultaseni, kuvitteletko tosiaan, että minä en tietäisi, että sinä seisoit oven takana kuuntelemassa siitä hetkestä lähtien, jolloin Sir Graham astui huoneeseen? On aivan turha kertoa
3: senkin
2: sinulle mitä.
3: Senkin möykky, kuinka sinä sellaista voit kuvitella?
2: Etkö sitten kuunnellut?
3: En tosiaankaan, minä...
2: Etkö sitten kuunnellut?
3: No voihan olla, että... No niin, no niin, ehkä niin. Minä kuulin jotain no. siitä, mitä sinä sanoit noin siis, mutta... No niin, no tietenkin minä kuuntelin. Entäs sitten?
2: Älä nyt ole noin vakavan näköinen.
3: Mitä sinä aiot tehdä?
2: Mitäs luulet? Kirjoitan tietenkin kirjani valmiiksi. Mitä se minuun kuuluu, vaikka 50 ihmistä ottaisi itsensä hengiltä? Tappakoot itsensä, jos välttämättä haluavat kaikki. Kuta useammat, sitä parempi.
3: Mutta kuulithan sinä, mitä Sir Graham sanoi?
2: Minä kuulin, mitä Sir Graham sanoi.
3: Jos tuo järjestö tosiaankin pääsee laajenemaan...
2: Sitä se ei saa missään tapauksessa. Mitä Sir Graham ja hänen teräpäpäinen joukkonsa Scotland Yardissa oikein puuhaavat? Varjelkoon, jos heidän on kutsuttava Paul Temple apuun pieni...
3: Jos Sir Graham ei olisi pitänyt tätä juttua erittäin vakavana, hän ei ikinä olisi pyytänyt sinun apuasi. Sen sinä tiedät aivan yhtä hyvin kuin minäkin.
2: Kuulehan nyt, Steve. Tahdotko todella minun sekaantuvan tähän juttuun?
3: En missään tapauksessa.
2: No, mistä sitten on kysymys? Minä en aio sekaantua tähän juttuun. Kai minullakin on oikeus nauttia nojatuolista ja tohpeleista.
3: Niin, no sehän on selvä, jos sinä näet asiat sillä tavalla, niin...
2: Juuri sillä tavalla minä näen tämän asian. Totisesti. Meistä on tullut vakiintunut aviopari, Steve, ajattele sitä. Kun vain ajattelinkin, että joutuisin sekaantumaan johonkin ilmeisen hengenvaaralliseen puuhaan, kuin esimerkiksi tuo Rexin juttu. Niin, ei kiitos, ei. Minä, tarjoilija... Saisinko lasku?
3: Kultaseni, sinähän olet jo maksanut.
2: Mitä? Ai tosiaankin, aivan niin.
1: Kotimaisiakin rikostutkijoita ja poliisimiehiä tuli 50- ja 60-luvuilla kuvioon. Susikoski, Vahtonen, Majuri Marras muun muassa. Erityisen tyypillinen 50- ja 60-luvun hahmo on Mauri Sarjolan Susikoski. Jäyhä suomalaismies, joka kuitenkin upseerikoulutuksen saaneena tuntee hyvät käytöstavat ja naispuolisten henkilöiden huomaavaisen kohtelun. Hän on oikeustieteellisen koulutuksen saanut, hyvää mutta rentoa pukeutumista, väkeviä alkoholijuomia, filterisavukkeita ja keskitason autoja arvostava rikosten selvittäjä. Susikosken asenteet ovat sodankäyneen miehen sovinistisia asenteita. Mies on ritari, mutta määrääjä.
4: No niin, saanko esitellä?
5: Siitä vaan.
4: Nämä Ulla ja Yrjö ovat vanhastaan tuttuja.
6: Terve, terve.
4: Samoin minä ja tämä Olavi. Mutta sinut, Ulla, minun täytyy esitellä. Tässä on rikostarkastaja Susikoski.
7: Neiti
4: Ahonen.
5: Älä sit, Talvikki. Esittele noin vaatimattomasti. Tämä Ulla on hovimestari.
4: Hän on ravintolapäällikkö. Jos nyt oikein etiketin mukaan esitellään.
6: Kyllä neiti riittää. Ja jos sopii näin kesäaikaan, niin minä olen... Ulla, vaan.
7: Olavi.
4: Käykää nyt kaikki istumaan. Keitetään lisää kahvia.
5: Joo,
7: Kiitos.
5: Ja hyvät tuloryypyt sinä saat, Talvikki, tarjota minulle ja tälle Olaville. Viskiä, jäätä ja vettä. Semmoiset kylmät pitkät tujaukset. Tuli tuolla autossa kuuma.
4: Kyllä minä järjestän.
5: Katsohan Susikoski tämä. Talvikki ja Ulla ovat entisiä työtovereita. Vai kärsiikö sitä mainita?
4: Mikä häpeä se on? Mehän olimme tarjoilijana samassa ravintolassa silloin, kun tämä herra kauppaneuvos alkoi pyöriä siellä.
5: Niin, en muuten ollut vielä silloin kauppaneuvos.
4: Mutta insinööri olit ja ison firman johtaja ainakin.
5: Niin.
4: Katsokaa, herra Susikoski.
7: Eikös me jo heitetty tittelit pois?
4: No niin, todellakin. No sanotaan sitten Olavi. Niin siis tämä Yrjö Jantunen alkoi istuskella vähän noin niin kuin taukoamatta siellä meidän paikassamme. Ja sitten minusta ja Talvikista alkoi tuntua, että herra katseli meitä kumpaankin vähän sillä silmällä. Muuten sitä tuijottamista ja jahkailua kesti luvalla sanottuna aika pitkään.
5: Joo, hämmeistä kun ollaan.
4: Ja me ehdittiin lyödä jo Talvikin kanssa vetoakin siitä, että kumpaa meistä tämä hidas ihailija oikein tarkoittaa. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että tämä Talvikin tuo Yrjö vihillittallut ja minä se sitten sain jääneen vain lehdellä soittelemaan.
8: Tää noista vanhoista.
4: No, käskystä, rova kauppaneuvoksatar. Minä pidän suuni kiinni.
8: Hyvä onkin, että lopetat. Lähdetään mieluummin hakemaan sitä viskiä.
4: No niin.
1: Näyttelijät Jantunen, Pertti Palo, Ulla, Aila Arajuuri, Talvikki, Tea Ista, Susikoski, Risto Aaltonen. Kun päästiin 70-luvulle, herätettiin vanha kunnon perhesarja uudelleen henkiin. Tällä kertaa hiukan The Archers-sarjan alkuperäisessä hengessä. Tarkoituksena kuvata murroksessa olevan maaseudun elämää ja siinä samassa myös kaupungin, koska maaltamuutto oli parhaillaan menossa. Alkoi 30 vuotta pyörinyt sarja Kantolan perhe. Sen lukuisat eri kirjoittajat, ohjaajat ja tuottajat halusivat kuvata perheyhteisön, kyläyhteisön ja kunnan tasolla maaseudun elinkeinorakenteen muutosta ja sen vaikutusta ihmisten elämiseen, asumiseen ja suhteisiin. Sarjan taso vaihteli, mutta koko ajan sen tekijät olivat tiiviissä yhteydessä maaseudun elämään ja seurasivat yhteiskunnallista kehitystä. Pari kolme sukupolvea näyttelijöitäkin ehti osallistua sarjan tekemiseen. Tässä Terttu Soinvirta ja Heikki Heino.
8: Vieläkö sun selkää särkee?
9: Vähemmästäkin. Mä en enää ikänä tommosta urakkaa ota.
8: Turha sun on kuule Iisakille vihotella. Tietäähän sen, ei sen päätä mikkää käännä.
9: Mutta nyt olisi käännettävä. Hyvän sään aikana. Ennen kuin Meklarin vasara heiluu nurkissa.
8: Onko se tosiaan niin kamalan paha tilanne?
9: Oo. Ei tästä enää seuraavan kerran Eino ja Helvin avulla selvitä. Eikä niitäkään viitti enää pahempaa liemeen pistää, kun hyvä hyvyyttänsä sen tekivät.
8: Se on se isä semmonen. Ei hän usko ennen kuin näkee.
9: No se kyllä tiedetään. Mä muutan Helsinkiin. Ei tätä meininkiä enää kestä kattella.
8: Jaa. Ai yksinäs ihan.
9: No älä nyt viisastele. Me lähdetään koko roikka ja jätetään toi äijä ihmettelijän tätä maailman menoa. Ja kyllä sillä siinä ihmettelemistä onkin, kun me tästä lähdetään.
8: No mitä sä siellä sitten rupesit tekemään?
9: No kai sieltä no jotakin löytyy. Taksirengiksi pääsee aina.
8: Ei sekään ole niin sanottua.
9: No mene sitten vaikka rakennuksille. Kyllä hyvää kirvesmiestä aina tarvitaan.
8: Ne sanoivat, että rakennuksilla on vielä työttömyyttä.
9: Hei, kesäaikaa.
8: Ei ole sanottu, kuule.
1: Populaarin kuunnelman, josta nyt on ollut puhe, niin eräänlaisena vastapainona niin sanotulle taidekuunnelmalle tällä populaarilla kuunnelmalla on ollut kaksi linjaa tai traditiota. Nyt emme puhu viihteestä emmekä viihdekuunnelmista. Ne saakoot vielä oman käsittelynsä myöhemmin. Nämä kaksi traditiota ovat realistisia. Arkielämää heijastavat sarjamuotoiset perhe- ja sukutarinat sekä seikkailulliset jännitys- ja dekkaritarinat, sarjamuotoiset myös. Näyttelijäilmaisullisesti nämä molemmat ovat edustaneet turvallista ja selvästi muusta radioilmaisusta erottuvaa teatterinomaista näyttelemistä. Teatterimaisella tarkoitan sitä, että puheen painotuksilla on haluttu ilmaista henkilöiden asenteita ja suhtautumisia jopa liiankin kanssa. Olennaista näissä populaareissa sarjoissa oli ja on edelleenkin se, että ne mahdollisimman selvästi paljastavat sen asennemaailman, jonka sisältä käsin ne on luotu, ja samalla viihteellisesti tuovat kuulijoiden omaan kokemusmaailmaan nähden hiukan toisenlaisia kokemuksia, joihin kuitenkin kuulijan on helppo samaistua. Suomalaisuus on normaalia, muu outoa. Mitään varsinaista psykologista kuvausta tai psykologisia kehittelyjä ei harrastettu. Kaikki oli enemmänkin retoriikkaa. Tämä saattoi johtua siitä, että radio-ohjaaminen ei vielä ollut kehittynyt itsenäiseksi taiteellis-näkemykselliseksi tehtäväksi. Se oli enemmänkin asioiden järjestelyä ja junailemista. Monet sotien edelliset kuunnelmat kuulostavat Suomi-filmin ääniraidoilta. Tämä taas johtuu siitä, että sekä filmiin että radioon tultiin vahvalta teatteripohjalta. Näyttelemisen traditio oli teatterimainen. Elokuva kehitti jo varhain oman visuaalisen kielensä niin, että usein teatraalinen näytteleminen oli ristiriidassa, ehkä jopa hedelmällisessä, visuaalisen ilmaisun kanssa. Radiossa ei tätä visuaalisuutta ollut. Akustinen ilmaisu alkoi kehittyä vasta sodan jälkeen.
10: Näin kertoi meille Pekka Kyrö radioteatterin päällikkönä vuosina 1990-2009. Toiminut Kyrö kertoo 13-osaisessa sarjassaan Kuunnelman tiet -ohjelmalajin kehitysvaiheista ja käännekohdista. Ja nyt nuo kaksi osaa, ensimmäistä osaa, ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Viikon kuluttua kuullaan tähän samaan aikaan kolmas osa, jossa puolestaan kerrotaan, miten teatteri ja kirjallisuus auttoivat kuunnelmaa kehittymään. Ja tuo kolmasosa ilmestyy jo Areenaan aamu 6 ensi viikon sunnuntaina. Kello on nyt kutakuinkin 15 minuuttia vaille 16. Ja tuossa iltapäivä 4 uutisten jälkeen tuttuun tapaan luvassa on Vaunin iltapäivä. Siinä klassisen musiikin helmiä kuullaan. Ja otetaan siihen jo, koska meillä on tässä hyvin siihen aikaa, niin pieni klassinen varaslähtö. Ja eläinten päivään teemaan taitaa sopia tämäkin klassikko, nimittäin Papillon, perhosia, sarja opus 2 pianolle, säveltäjänä Robert Schumann.

Lyhyitä, vaihtuvia tunnelmakuvia tarjosi Robert Schumannin Papillon-sarja Perhosia opus 2. Pianistina oli Sviatoslav Richter ja taisi olla yleisön edessä äänitetty teos, koska olin kuulevani siellä yleisön ääniäkin tuossa äänityksessä. Kello on tuota pikaa 16 ja 16 uutisten jälkeen luvassa siis Faunin iltapäivä. Tänään kuunnellaan lokakuun ja Kuutamon innoittamaa musiikkia.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanjassa laajat mielenosoitukset uhkaavat jo pääministerin asemaa. Meillä Suomessa opettajat kaipaavat ohjeita tilanteisiin, joissa oppilas ei saa vakaumuksensa vuoksi musisoida koulussa. Huomisaamuna lännestä saapuu uusi sadealue. Studiossa on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Espanjassa 10 000 ihmiset ovat vaatineet mielenosoituksissa edullisempaa asumista ja parempaa turvaa vuokralaisille. Mielenosoitukset alkoivat syyskuun loppupuolella ja nyt tilanne uhkaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaa. Meillä on yhteys Espanjan toimittajamme Maija Salmeen Barcelonaan. Maija, mielenosoitukset olivat eilen poikkeuksellisen suuria. Mikä sai ihmiset nyt kaduille?
1: Näiden mielenosoitusten taustalla on siis hyvin pitkään jatkunut asuntokriisi, eli pula näistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja toki myös omistusasunnoista. Ja tätä tilannetta on kärjistänyt tosiaan se, että perjantaina parlamentti hylkäsi Espanjan hallituksen suunnitteleman niin sanotun asuntopaketin, jolla muun muassa pyrittiin suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia vuokralaisia häädöltä ja jatkamaan automaattisesti tiettyjä vuokrasopimuksia. Ja tämän jälkeen Madridissa kokoontui eilen 10 000 ihmisiä täällä Barcelonassakin ja monissa espanjalaisissa kaupungeissa on tällä hetkellä keskustassa protestileiri. Täällä Barcelonassa nämä protestit peruttiin eilisten rankkasateiden vuoksi, mutta huomenna niitä taas odotetaan. Eli espanjalaiset ovat hyvin tyytymättömiä tähän asuntopulaan ja se on espanjalaisten suurin huolenaihe itse asiassa tällä hetkellä.
0: Miten kallista asuminen Espanjassa on?
1: Se on kallistunut monin paikoin jopa 50% tässä viimeisten 10 vuoden aikana. Espanjalaisten keskipalkkahan on noin 2 000 luokkaa, mutta moni tienaa huomattavasti vähemmän. Ja esimerkiksi vuokrat suurimmissa kaupungeissa, kuten täällä Barcelonassa, niin keskivuokra on jo yli 1 000 €. Eli nykyiselläänkin hyvin suuri osa espanjalaisista, niin heillä menee puolet tai lähes puolet palkasta vuokranmaksuun. Ja kaikilla vuokra ei edes riitä vuokra-asunnon maksamiseen. Ja se nyt heijastuu sitten Espanjan kaduilla.
0: Miten tämä tilanne vaikuttaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaan?
1: Sánchez pohtii tällä hetkellä, että julistaako hän tänne ennenaikaiset vaalit. Tämä siis sen jälkeen, kun tuo asuntopaketti hylättiin, eli käytännössä hallitusta tukenut katalonialainen separistipuolue Junts veti tukensa pois vasemmistohallitukselta. Ja tällä hetkellä siis sosiaaliset miettivät, että onko heillä legitimiteettiä jatkaa. Ja ylipäätään ehkä he ajattelevat, että tässä on nyt se viimeinen oljenkorsi ja mahdollisuus, että vasemmistohallitus voisi jatkonsa uusia, vaikka hyvin epätodennäköiseltä se näyttää kyllä tässä nykyisessä tilanteessa.
0: Kiitos Maija Barcelonaan. Poliisi ei epäile rikosta Helsingin edustalta merestä löytyneeseen esineeseen liittyen. Esineen vaarattomuuden vuoksi poliisi ei myöskään tutki enää asiaa. Merestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolelta löytyi epäilyttävä tunnistamaton metalliesine eilisiltana. Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi merialue eristettiin ja matkustajalaivaliikenne keskeytettiin. Merivoimien alustavan arvion mukaan kyseessä on erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisi on julkaissut kuvan halkaisijaltaan 40-senttisestä esineestä. Myös museoviraston erikoistutkija ja meriarkeologi Sami Briski arvioi kuvan perusteella, että kyseessä saattaa olla laivan hylystä irronnut osa.
2: Kuvan perusteella esine on kuparia muodoltaan ja ominaisuuksilta se muistuttaa paljon tuollaista valon heitintä. Eli siinä näkyy tuollainen läpivienti esineen päällä, mikä on sähkölle ja läpivienti yhdistyy sitten tuollaiseen kuperaan osaan esinettä, mikä voisi olla tuon valonheittimen reflektoriosan taustaa. Mutta tämän yhden kuvan perusteella on mahdotonta sanoa mitään varmuudella. Eli tällaisia kuparisia valonheittimiä käytettiin enimmikseen tuossa 1900-luvun alkupuoliskolla.
0: Viranomaiset selvittävät, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Uskonnolliset vakaumukset vaikuttavat musiikin opetukseen eri puolilla Suomea. Opettajat ovat joutuneet kehittämään oppitunneille korvaavia tehtäviä. Opetushallitus saa säännöllisesti kyselyjä kouluilta, kuinka toimia musiikin tunneilla tilanteessa, jossa oppilas ei saa vakaumuksensa vuoksi esimerkiksi soittaa tai kuunnella musiikkia. Opetushallituksen mukaan opetussuunnitelma velvoittaa musisoimaan, eikä pelkkä kirjallinen työ tai läsnäolo riitä hyväksyttyyn suoritukseen.
3: Opetushallitukselle tulee tasaiseen tahtiin kyselyitä huoltajien pyytämistä muutoksista musiikkitunneille. Yleensaamien tietojen mukaan toiveita esittävät sekä muslimitaustaiset että voimakkaasti kristillisen vakaumuksen omaavat vanhemmat. Opetusneuvos Alma Muukka Marjovuo.
4: Kyllä sitä kysymystä tulee just siitä esimerkiksi, että voiko vaikka musiikin suorittaa ihan kirjallisena esimerkiksi.
3: Musiikinopettajat kaipaavat tukea opetussuunnitelman avaamisessa huoltajille. Musiikinopettaja Pauliina Raijer.
5: Nämä on tietysti hyvin yksittäisiä tilanteita, mutta niiltä opettajilta, jotka on tällaisiin tilanteisiin joutunut, niin semmoinen henki on musiikinopettajille, että kaivataan yhtä selkeää ohjetta. Musiikinopettaja joutuu tosi paljon erilaisten katsomuksia koskevien kysymysten äärelle työssään.
3: Ylen opettajilta saamien tietojen mukaan soittaminen on saatettu vakaumuksen takia korvata esitelmillä. Kokonaan soittamista ei voi sivuuttaa eikä vakaumus ohita oppivelvollisuutta.
4: Ei se pelkkä läsnäolo riitä. Kyllä, jos ei sitä musisointia tee tavalla tai toisella, niin ei ole hyväksytty ollenkaan se musiikin suoritus siellä.
0: Illalla vettä sataa paikoin vielä idässä. Lännestä alkaen pilvisyys vähenee ja yöllä on poutaa. Huomisaamuna pilvisyys lisääntyy uudelleen ja länteen saapuu uusi sadealue, joka liikkuu itään. Päivälämpötila on 10 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta lähtien.
6: Kello on nyt

7:16. Miellyttävää sunnuntai-iltapäivää, kohta alkavaa iltaa täältä Yle Radio 1 studiosta. Minä olen Inari Tilli. Ja kuten tuossa jo vähän ennen uutisia lupailinkin, niin Faunin iltapäivän musiikki on tänään lokakuun ja Kuutamon innoittamaa.

Faunin iltapäivän alkaiseksi todellinen klassikko Rusalkan laulu Kuule oopperasta Rusalka ja Antonin Dvořákin säveltämä teos kuultiin tällä kertaa, kuten varmasti kuulittekin, instrumentaaliversiona. Viulistina oli Joshua Bell ja orkesterina St. Lukein orkesteri johtajana Michael Stern. Ja nyt siirrymme kuuntelemaan lokakuisia säveliä, nimittäin lokakuu, toiselta nimeltään syyslaulu, D-molli, on kymmenesosa Piotr Tchaikovskin sarjasta Vuoden ajat.

Jefim Bronfman soitti osan Lokakuu Piotr Tchaikovskin sarjasta Vuoden ajat. Nyt Vaunin iltapäivässä kuullaan suomalaista lead-taidetta. Toivo Kuulan laulu Purjein kuutamolla Kalle Vuokosken sanoihin. Tässä laulussa ammennetaan suomalaisesta mytologiasta ja Kalevalasta tutusta Ilmattaren hahmosta, eli Ilman Immestä, jota rukoillaan suojelemaan pientä venettä synkällä ja vaarallisella merellä. Ja vertauskuvan varmasti löytää myös tämän laulun sävellysvuodesta, nimittäin vuosi oli 1917.

Toivo Kuulan laulun Kalle Vuokosken tekstiin. Purjein kuutamolla lauloi soprano Marjukka Tepponen, pianistina oli Ilmari Räikkönen. Kuutamoinen erämaa on innoittanut japanilaissäveltäjä Suguru Sasakia. Hän on tehnyt tästä laulusta laulun nimenomaan lapsille, Tsuki no Sabaku, mutta nyt kuullaan sovitus trumpetille ja pianolle. Jouko Harjanne soittaa ja pianistina Kari Hänninen.

Siinä siis japanilainen lastenlaulu Kuutamoinen erämaa, säveltäjänä Suguru Sasaki ja tällä kertaa trumpetti pianoversiona Jouko Harjanne ja Kari Hänninen siis asialla. Tänään Faunin iltapäivän musiikki on lokakuun ja Kuutamon innoittamaa. Ja lokakuu on innoittanut myös ruotsalaissäveltäjä Peter Hansenia. Tässä hänen säveltämänsä teos vibrafonille, joka on todellakin nimetty Oktober, lokakuu.

Siinä nykysäveltäjä, ruotsalaissäveltäjä Peter Hansenin käsitys lokakuusta, teos Oktober vibrafonille. Ja tuon teoksen meille soitti Jerker Johansson. Lokakuun ja Kuutamon innoittamaa musiikkia on siis nyt luvassa vielä joitakin teoksia tässä tämänkertaisessa Vaunin iltapäivässä. Ja kun puhutaan säveletyistä kuutamoista, niin ei varmaankaan voi sivuuttaa tätä seuraavaa teosta.

monille eri yhdistelmille. Myös sovituksia tästä Clair de Lune kuutamosta varmasti löytyy, eli kolmannesta osasta sarjasta Bergamasque. Suite Bergamasque. Säveltäjänä Claude Debussy ja tämän version huilulle ja pianolle tarjosivat Petri Alanko ja Juhani Lagerspets. Takaisin lokakuisiin tunnelmiin lokakuisen laulun on säveltänyt myös Astor Piazzolla.

Canto de Octubre, eli lokakuun laulu, tässä selloyhtyeelle sovitettuna. Sovittajana Eikka Toppinen ja esiintyjänä oli selloyhtye Total Cello Ensemble ja siinä soittivat selloa Hannu Kiiski, Tuomas Ylinen, Samuli Peltonen, Tomas Nunes Garces, Jussi Vähälä ja Tuomas Lehto. Lokakuun kuu on innoittanut puolestaan Gilbert Winter-nimistä säveltäjää, joka on antanut myös toimia kapellimestarinakin uransa aikana. Hunter's Moon –

Käyrätorvea soitti Alec Frank Jemmel ja pianoa Alastair Beetson. Gilbert Winterin teos oli siis kyseessä lokakuun kuu ja tällä kertaa versio Käyrätorvelle ja pianolle. Faunin iltapäivän päätteeksi tarjolla on pisaroita ja kuutamoa. Ensimmäinen osa Veikko Huuskosen säveltämästä sarjasta Yömerellä.

Faunin iltapäivän päätti tänään ensimmäinen osa Veikko Huuskosen säveltämästä sarjasta Yömerellä. Ja tuo ensimmäinen osa oli siis Pisaroita ja kuutamoa. Radion viihdeorkesteria johti George de Kocinski. Ja tänään siis kuunneltiin lokakuun ja kuutamon innoittamaa musiikkia Faunin iltapäivässä. Ja tällä kertaa musiikin oli valinnut niin kutsuttu allekirjoittanut, eli täällä myös tällä hetkellä puhuva Inari Tilli.

0: Yle Radio 1.
1: Ja koska meillä on vieläkin aikaa kuunnella yksi Kuutamon innoittama teos, niin kuunnellaan vielä ennen kello 17 uutisia Aare Merikannon säveltämä laulu Kuutamolla V.A. Koskenniemen runoon.

0: Baritoni Matti Lehtinen lauloi, pianoa soitti Pentti Koskimies. Ja tämä oli siis Kuutamolla, Aare Merikannon säveltämä laulu, V.A. Koskenniemen tekstiin. Minuutin kuluttua kello on 17 ja uutisten jälkeen onkin aika lähteä kuuntelemaan etnokonserttia. Duga-yhtyeen konsertti äänitettiin Rudolfstadtin Schiller-teatterissa tämän vuoden heinäkuussa. Dugan musiikissa soi raskas viulupoljento, sampleri ja lyömäsoittimet. Tuon konsertin toimittaa Miika Lauriala. Ja jatsin parissa jatkuu sitten tämä sunnuntai-ilta kello 18 aikaan, kun päästään jatsklubille. Jatsklubin vieraana onkin tänään 18-vuotias konkari, rumpali ja jatsvaikuttaja Reiska Laine. Toimittajana tuttuun tapaan Laura Korhonen ja Eero Koski. Ja jatsklubin viikon keikallekin pääsemme sitten kello 19 uutisten jälkeen. Tänään kuullaan The Bad Blues Potter Tavern Cali Jazz Festivalilla. Eli Sveitsissä äänitetty konsertti siis tämän vuoden huhtikuulta. Mutta nyt uutisia.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Maria Juonala. Hyvää päivää. Poliisi ei epäile rikosta Helsingin edustalta merestä löytyneeseen esineeseen liittyen. Esineen vaarattomuuden vuoksi poliisi ei myöskään tutki enää asiaa. Merestä Kustaanmiekan saaren eteläpuolelta löytyi epäilyttävä tunnistamaton metalliesine eilisiltana. Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi merialue eristettiin ja matkustajalaivaliikenne keskeytettiin. Merivoimien alustavan arvion mukaan kyseessä on erittäin vanha laivan hylyn osa. Poliisi on julkaissut kuvan halkaisijaltaan 40-senttisestä esineestä. Myös museoviraston erikoistutkija ja meriarkeologi Sami Briski arvioi kuvan perusteella, että kyseessä saattaa olla laivan hylystä irronnut osa.
2: Kuvan perusteella esine on kuparia muodoltaan ja ominaisuuksilta se muistuttaa paljon tuollaista valon heitintä. Eli siinä näkyy tuollainen läpivienti esineen päällä, mikä on sähkölle, ja läpivienti yhdistyy sitten tuollaiseen kuperaan osaan esinettä, mikä voisi olla tuon valonheittimen reflektoriosan taustaa. Mutta tämän yhden kuvan perusteella on mahdotonta sanoa mitään varmuudella. Eli tällaisia kuparisia valonheittimiä käytettiin enimmikseen tuossa 1900-luvun alkupuoliskolla.
1: Viranomaiset selvittävät, mikä toistaiseksi tunnistamaton esine on. Ranskassa 400-500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain huomenna. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat yltyneet väkivaltaisiksi. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Yli 20 koulua on opetusministerin mukaan poltettu tai vandalisoitu viime viikkojen aikana. Mielenosoittajat vaativat parempia opiskeluolosuhteita. Opiskelijoiden mielestä koulupäivät ovat liian pitkiä, opettajien poissaolot yleisiä ja oppikirjoja puuttuu. Espanjassa 10 000 ihmiset ovat vaatineet mielenosoituksissa edullisempaa asumista ja parempaa turvaa vuokralaisille. Mielenosoitukset alkoivat syyskuun loppupuolella ja nyt tilanne uhkaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaa. Espanjan toimittajamme Maija Salmi raportoi Barcelonasta.
3: Näiden mielenosoitusten taustalla on siis hyvin pitkään jatkunut asuntokriisi, eli pula näistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja toki myös omistusasunnoista. Ja tätä tilannetta on kärjistänyt tosiaan se, että perjantaina parlamentti hylkäsi Espanjan hallituksen suunnitteleman niin sanotun asuntopaketin, jolla muun muassa pyrittiin suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia vuokralaisia häädöltä ja jatkamaan automaattisesti tiettyjä vuokrasopimuksia. Ja tämän jälkeen Madridissa kokoontui eilen 10 000 ihmisiä täällä Barcelonassakin ja monissa espanjalaisissa kaupungeissa on tällä hetkellä keskustassa protestileiri. Täällä Barcelonassa nämä protestit peruttiin eilisten rankkasateiden vuoksi, mutta huomenna niitä taas odotetaan. Eli espanjalaiset ovat hyvin tyytymättömiä tähän asuntopulaan ja se on espanjalaisten suurin huolenaihe itse asiassa tällä hetkellä.
1: Miten tämä tilanne vaikuttaa pääministeri Pedro Sánchezin asemaan?
3: Sanchez pohtii tällä hetkellä, että julistaako hän tänne ennenaikaiset vaalit. Tämä siis sen jälkeen, kun tuo asuntopaketti hylättiin, eli käytännössä hallitusta tukenut katalonialainen separistipuolue Junts veti tukensa pois vasemmistohallitukselta. Ja tällä hetkellä siis sosiaaliset miettivät, että onko heillä legitimiteettiä jatkaa. Ja ylipäätään ehkä he ajattelevat, että tässä on nyt se viimeinen oljenkorsi ja mahdollisuus, että vasemmistohallitus voisi jatkonsa uusia, vaikka hyvin epätodennäköiseltä se näyttää kyllä tässä nykyisessä tilanteessa.
1: Vielä katsaus säähän. Hajanainen sadealue liikkuu maamme yli itään. Illalla vettä sataa paikoin vielä idässä. Lännestä alkaen pilvisyys vähenee ja yöllä on poutaa. Huomisaamuna pilvisyys lisääntyy uudelleen ja länteen saapuu uusi sadealue, joka liikkuu itään. Yön alin lämpötila on 2 ja 10 asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna 10 ja 15, Lapissa 6 ja 11 asteen välillä. Ja varoitukset, merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta lähtien.
0: Kello 17 uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yle Radio 1.
1: On kanava, jota kuuntelet. Kohta on siis aika lähteä kuulemaan Dugan raskasta poljentoa Ruotsista, eli etnokonsertti on käynnistymässä aivan tuota pikaa. Ja kuten taisin jo ennen uutisia kertoakin, niin musiikkipainotteisesti jatkuu ilta senkin jälkeen, eli ensin Jatsklubin tahdissa kello 18 ja sitten vielä Jatsklubin viikon keikka kello 19 uutisten jälkeen. Tänään kuullaan sitten ilta 8 ortodoksinen liturgia Pyhän Aleksandran kirkosta Turusta. Palveluksen toimittaa arkkipiispa Elia yhdessä papiston ja ulkomaalaisten vieraiden kanssa. Mutta nyt etnokonsertti toimittajana Miika Lauriala.
2: Ruotsalaisen kansanmusiikkitrion Dugan konsertin Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla viime heinäkuussa. Duga-trion jäsenet ovat Olof Kennemark, Vilde Amore, viulu, Albin Bruberg, Muura Uud, sitar ja Roland Sampleri sekä Anton Johansson, rummut ja elektroniikka. Kennemark ja Bruberg ovat kotoisin Länsi-Jötanmaalta ja Anton Johansson Ahvenanmaalta. Olof Kennemark on pelimannin poika, valmistui Tukholman kuninkaallisesta musiikkikorkeakoulusta ja on myös kansanmusiikin opettaja. Albin Bruberg on niin ikään Länsi-Jötanmaalta ja opiskeli Göteborgin taidekorkeakoulussa ja Norjan musiikkikorkeakoulussa Oslossa. Hänen instrumentteja ovat viulun ja muraudin lisäksi kitara ja sitar, ja hän on aktiivinen muusikko myös teatteri- ja tanssikentällä. Ahvenanmaalta kotoisin oleva Anton Johansson opiskeli Göteborgin taidekorkeakoulussa ja säveltää myös elektronista ja kokeellista musiikkia. Anton Johanssonin ja Axel Juun duo Haasmörker on parhaillaan ehdolla pohjoismaisen musiikkipalkinnon saajaksi teoksellaan Ilveder. Ilveder on akustinen äänitaideteos, jonka inspiraation lähteenä on ollut Ahvenanmaan luonto ja kulttuuriperintö. Mutta takaisin Dugaan. Haastattelin Albin Bruberia ennen Dugan konserttia Rudolstadin Schiller-teatterissa ja kysyin aluksi, että mikä soitin tämä Muura Uud oikein on. Bruberg kertoo myös Dugan musiikista ja taustoista ja sen jälkeen päästään itse konserttiin Rudolstadiin.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja Duuka kansanmusiikkitrion konserttia Rudolstadtin maailmanmusiikkijuhlilla Schiller-teatterissa viime heinäkuussa. Ja siinä äsken kuulimme yhtyeen Muuraudin, sitarin ja samplerin soittaja Albin Bruberin sävellyksen Foppa. Ja seuraavaksi kuullaan tämän yhtyeen EP-levyn nimikappale Earth Hour.

0: Olemme kuunnelleet ruotsalaisen Duga kansanmusiikkitrion konserttia Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Ja konsertti päättyy enkoreen, jonka nimi on Troll Dance. Kiitos seurasta ja kuulemiin jälleen viikon kuluttua.
1: The last tune is about trolls. It's called Troll Dance. Do you know what it means? Yes. Okay. So here we go. Troll Dance. And we're Duga.

0: Seuraavaksi Jatsklubi.
1: Tänään Jatsklubin vieraaksi saapuu muusikko, joka on soittanut jokaisella Pori Jats-festivaaleilla ja ollut eduskunnassa asti ajamassa jatsin ja taiteen asioita.
2: Meidän eli Eero Kosken ja Laura Korsen vieraana on rumpali, säveltäjä ja järjestöaktiivi Reiska Laine. Tervetuloa Jatsklubin ääreen.

0: Jazz-klubi aloitti tänään Karulan laulamalla kappaleella Lonely Woman, missä Reino Reiska-Laine kuultiin pannuissa. Reino, tervetuloa Jazz-klubin vieraaksi.
1: Kiitos paljon. Kiva olla tänne. Kiva tänne tulla. Mä oon kuullut tätä ohjelmaa kyllä aika monta kertaa nyt ja hyvältä vaikuttaa.
2: Mä ja monet muut jazz-yhteisössä, kuten myös varmasti Jazz-klubin kuuntelijoissa, tuntee sut suvereenina tarinankertojana. Ja just tuossa äsken mainitsit, että tämähän kuulostaa yllättävän hyvältä. Niin onko sulla tästä sessiosta jotakin, muistuuko jotakin mieleen tai joku muu tältä vuodelta 66, miltä tämä levytyskin oli? Onko se on sulle käänteen tekevä vuosi ollut?
1: Joo, tämä oli Kulttiksella tämä biisi, mikä tehtiin ja Karola oli mun suosikki laulaja. Ja siinä oli Sarmanto ja sitten Tammisen Tapsa. Ja 66 vuosi on ollut jo tärkeä vuosi, koska silloin mä olin 20-vuotias ja just täyttänyt tai täyttämässä. Ja ensimmäinen tällainen varsinainen juttu oli Lapualaisooppera, johon mä jostakin syystä jouduin.
2: Ajauduin.
1: Siis siitähän se oli paljon tietoa sitten niin kuin kaikista asioista. Mä en tiennyt tippaakaan, että olinko mä Kosolan puolella vai olinko sitä vastaan. Tai mä en tiennyt mitään niin kuin Lapuan liikkeestä ja koko hommasta. No siinä se tuli sitten selväksi siinä sen Lapualaisoopperan aikana. Se oli hieno, koska siellä oli kaikki tai useat ihmiset, joiden kanssa mä oon tehnyt sit seuraavat 30 vuotta töitä siinä mukana. Että se oli aika merkittävä, että pääsi siihen porukkaan mukaan parikymmentävuotiaana.
0: Ja ketäs kaikkea siellä oli?
1: Siellä oli Saijomaata ja Kinnusta ja kaikki Loiri ja kaikki.
2: Kauan se sessio kesti tämä?
1: Se kesti sen vuoden. Joo. Tai siis sen, oliko niitä 10 esitystä tai mitä niitä oli. Ruotsissakin oltiin tekemässä sitä. Ja,
2: siinä ehtii
1: sitten. Joo, ja se oli todella sitten mielenkiintoinen juttu. Siinä oli Chydenius soitti pianoa ja minä rumpuja. Ja ensin Pekka Sarmanto bassoa ja sitten sen jälkeen Tapsa Tamminen myöhemmin. Et se oli hieno. Ja sitten samana vuonna sitten perustettiin Love Records, jossa mä olin mukana heti alusta lähtien myöskin. Ihan ensimmäinen levy, mitä siellä tehtiin. Mä olin jo siinä soittamassa. Ja
2: se oli nimenomaan tämä Chydenius-yhteys.
1: Chydenius ja Komteatteri. Joo. Tehtiin Komteatterilevyllä. Sitten tehtiin myös, saatiin tehdä myös jatsia, että mä yritin sitä jo silloin, että saadaan tehdä ja saatiin tehdä myös jatsia. Ja sehän Live Records on siis ainutlaatuinen tilaisuus saada sellaisia LP:tä tehtyjä, mitä kukaan muu ei tehnyt. Että ne 600 LP:tä, mitä Live Records sen 9 vuoden aikana, kun se oliko se 9 vuotta, joo, niin ei kukaan muu, niitä ei olisi koskaan tehty. Että se on niin kova juttu, että ne jäi sitten elämään ne kaikki biisit. Ja sitten tietenkin Porjats samana vuonna tai heti kesällä sitten. Ja olin heti alusta lähtien mukana siinäkin, että tämä 66 oli sellainen aikamoinen juttu, mitkä en silloin tiennyt, että miten paljon se historiaa jää niin kuin mun kohdalta, mutta se jäi todella.
2: No se on kyllä parikymppiselle

0: muusikolle aikamoinen. Se oli aikamoinen, niin kuin todella, niin kuin Eero sanoi, että räjähtävällä.
1: Se oli kyllä oika, se oli kyllä joo. Siitä itse asiassa lähti siitä 66 sitten niin kuin tällainen enemmän tietoisuus kaikkeen ja tutustu niin paljon eri ihmisiin ja ei vaan jatsin soittajiin, vaan muihinkin. Ja
2: no, se oli hieno. Kuinka erilainen se meininki oli sitten studiossa siihen aikaan kuin vaikka tänä päivänä?
1: Samalla. Nythän kun emme oikein tiedä, millaista on tänä päivänä olla studiossa, niin harvoin tehdään mitään levyjä, että silloin.
0: Sä oot enemmän jameissa.
1: No mä oon jameissa, joka jameissa, koska mä oon komppaa ja se on se, että niin kuin Petelius sanoi, niin soittaja Raamattu alkaa niin, että ensin oli komppi.
0: Tämä Pultti Boysista varmaan kaikki niin, muistetaan.
1: Joo, mutta että mä oon siis säästäjä. Mä komppaan ja se komppaaminen on tarttunut sitten minuun kaikissa asioissa. Se liittyy tähän politiikkaan ja kaikkiin muihin. Mä haluan auttaa jatsin soitossa, haluan tällä tavalla auttaa siis solistia parhaaseen mahdolliseen niin kuin tulokseen olemalla tukena sitten solistille. Ja tämä on se mun tehtäväni. Nimi ei ole lehdessä koskaan, mutta solistien nimet on aina. Se on sama kuin jalkapallossa maalintekijän nimi on aina lehdessä, mutta syöttäjän nimi harvoin. Mutta tämä syöttäminen ja komppaaminen on yksi tärkeä asia, jota toivottavasti kaikki rumpalit ymmärtää sen, että se soolon soittaminen tulee sitten niin kuin tavallaan kyltiäisenä. Että se komppaaminen on se tärkein asia ja siitä pitäisi niin kuin harrastaa enemmän, ja koska se on, no jos taas menee urheiluun, niin jääkiekkoilija oppii niin luistelemaan ja se oppii laukaisemaan ja taklaamaan, mutta se ei opi syöttämään yksin, vaan siihen tarvii jotain säästää, eli kompata jotakin. Ja silloin se on jo paljon vaikeampaa ja silloin tulee niin kuin sellainen heti kaksi ihmistä ja sitten myöhemmin kolmas ja neljäs se tämmöinen yhteisö tulee sitten ja sitten sillä ruvetaan tekemään ja siinä tarvitaan sitten näitä komppaajia.
0: Sillähän se peli toimii nimenomaan ja ootkin tosi arvostettu siinä, että sä niin kuin tuet nimenomaan.
1: Se on niin kuin hyvä, jos saa olla sellainen ja mielelläni sitä teen. Ja se jats-yhteisö tai sanotaan lavalla 4 jatsin soittajaa, niin kvartetti esimerkiksi, niin se on pakko olla niin hiottu yhteen se homma, että jos jossain muussa ammatissa tämä tulee vähänkin samanlaista, niin ihmettelen vaan, että se on, kun tässä tilanne on se, että kun jatsia sitä periaatteessa ei voi harjoitella. Ja voi harjoitella sen kappaleen, sen rakenteen, sen kaikki. Ja voi sitä sooloakin harjoitella. Mutta sä et soita koskaan sitä samaa sooloa keikalla. Etkä seuraavalla keikalla, etkä sitten seuraavalla. Koskaan se soolo on aina eri. Ja se on tämän niin kuin homman niin kuin juttu. Että se on aina eri. Se on aina se soolo. Jos joku soittaa aina saman soolon, niin se ei ole jatsi.
2: Niin se ei ole jatsmusiikka.
1: Kun taas klassissa musiikissa soitetaan just niin kuin siinä nuotissa sanotaan ja mahdollisimman hyvin ja oikein. Ja sillä siis me tehdään vähän eri lailla se homma.
2: No, tuossa mainittiin jo nimi Vesku Loiri. Niin minkälaista oli kompata Loirin Veskua?
1: No se oli monivaiheista. Siis Loiri oli sellainen osaaja, että silloin tehtiin aika paljon levyjä ja kaikkiin, että totta kai keikoilla niin Loiri tiesi ne biisit, mitä soitetaan ja lauloi ne erittäin hyvin, mutta hän tuli monta kertaa studioonkin kiireellä, kun oli paljon hommaa, niin kapellimestari löi nuotin kouraa ja sanoi tällainen näin ja ei siinä mennyt monta minuuttia. Ja esimerkiksi Severi Pyysalo 50-vuotis juhlilla, niin Severi, niin ne oli tehnyt Perkon kanssa, oliko se Kailaan vai Mikken kanssa runo, semmoisen, niin siellä oli niin vaikeita kappaleita, että mä olin siellä mukana siihen 50-vuotispäivillä, Severi ja Vesku oli laulamassa niitä Severin biisejä, niin No, mä en usko, että kukaan muu laulaja tässä maassa pystyisi laulaa niin. Ne oli niin, niin vaikeita. Ja Vesku lauloi ne tosi hyvin. Veskun kanssa oli mielenkiintoista kierrellä siinä bändissä. Oli niin kuin Päriholminkin Kahvelin Olli ja Mongo ja mitä siinä oli. Niin se oli mielenkiintoista. Paljon keikkoja oli.
2: No ja sillä porukalla taisi syntyä myös se 420-levy.
1: No sillä porukalla se ei syntynyt, mutta se syntyi niin kuin meillä oli sellainen määrätty jengi, joka pyöri tuolla pitkin kapakoissa ja pidettiin hauskaa ja muuta. Niin sitten kerran mentiin kaikki studioon ja jokainen soitti mitä soitti. Kaiken näköisiä soittimia. Loiri soitti pongoa ja kuiroa ja vähemmän huilua ja kaikki soitti kaiken näköistä. Ei me edes tiedetty, että tuleeko siitä levy tai mitä, kunhan niin kuin pantiin pyörimään ja nauha ja sitten ruvettiin veivaamaan.
2: Ja no, nyt se on keräilyharvinaisuus sitten.
1: Niin, kuulemma niin, joo.
0: Oliko sulla joku eri soitin sit siinä myös käsissä kuin rummut?
1: Oli kaiken näköisiä soittimia, joo, kaikki, mä muistan mitä kaikki. Siellä kaikki kerättiin. Niin kuin mun poikani, joka oli pieni, niin siltä kysyttiin kerran, että mitä sun isä tekee niin kuin ammatikseen. Niin se sanoi, että se ottaa kaikki mun lelut ja menee mainos TV:hen. Kato, kun mä annan sille marakasit ja tamporinit leikkikaluksi, niin se sanoi, että ottaa kaikki mun lelut ja menee mainos TV:hen. Tai radio.
0: Aivan.
2: Kyllä. No Reiska, sä oot tuonut meille myös musiikkia kuunneltavaksi. John Coltranein kappaleen tänään. Se on It's Easy to Remember, Ballads-levyltä.
1: Joo. Onko se neljäs otto, onko se?
2: Siitä en ole aivan
1: satavarma. No se kuulee kohta, onko
2: se? Kuullaan kohta, joo, kyllä, joo. Miksi se neljäs otto on juuri se paras?
1: Se on paras. Se on niin kuin paras niistä kaikista. Ja se on silloin tarinakin. Tämä Ballads-levy, mä muutin vähäksi aikaa Amerikkaan silloin 70-71, silloin sen tyttöystäväni kanssa. Ja sitten me oltiin ensin Suomessa vähän aikaa vuoden pari ja sitten muutettiin sinne vuodeksi. Ja mulla oli kaksi levyä mukana, kun loput tuli laivalla sitten. Perässä. Mulla oli Kaisa Korhosen LP ja tämä Ballads-levy. Kaksi levyä. Tämä tyttöystävä kuunteli sitä Kaisa Korhosen levyä enemmän, missä mäkin soitin. Mm. Sitten oli tämä Coltranein Ballads-levy. Siitä tuli kuunneltua. Ja sitten se on ollut mulle tärkeä se Ballads-levy. Mun äiti teki kuolemaa, niin mä soitin tätä biisiä.

0: Siinä John Coltrane, It's Easy to Remember. Coltranein liittyen viime viikon jakso tehtiin Pauli Lyytisen kanssa ja siellä on enempi puhetta sitten John Coltraneista. Ja kuuntelukerrosta sen verran tähän väliin, että se oli selkeästi tällä kertaa ehkä hieman kryptisempi. Pyysimme menemään kuuntelemaan Yle Areenasta John Coltranein 2 Helsingin kulttuuritalon keikkaa ja kertomaan sieltä suosikkivetosi, eli mikä noiden keikkojen kappaleesta teki sinuun, hyvä kuuntelija, lähtemättömimmän vaikutuksen. Mutta ei se mitään. Meillä on onneksi Reiska täällä, joka on molemmat nuo keikat käynyt kokemassa. Ja mikä sulla jäi niistä? Mikä biisi sulla jäi niistä?
1: No, tämä päivä Blackwell siinä 62 konsertissa oli se, joka kesti 22 minuuttia jotain. Ja teema oli 15 minuutin päästä ja ne soitti vielä 6 minuuttia sen jälkeen sitä loppua. Ja, mutta siinä oli kaksi konserttia. 61 oli Dizzy Gillespien kanssa puoliksi. Silloin kun en tiennyt kyllä, että mä esimerkiksi soitan Dizzy Gillespien kanssa joskus sittenkin, kun mä olin silloin 16-vuotias. Ja se kyllä kolahti myös silloin se Coltranein homma, mutta sitten 62, jolloin Coltrane sitten soitti, Coltranein bändi soitti itse koko konsertin yksinä, tai siis kvartetilla. Niin se kyllä kolahti, jos ajatellaan, että mitä mä oon kuullut elämässäni sen jälkeen, niin tämä 62 konsertti on parasta, mitä mä ikinä kuullut. Vieläkin. Ja se 61 on toiseksi paras.
0: Joo, vau. Wow.
1: että tämä 62 siis, mä olin niin kuin, varmaan olinkohan mä sitten, kun ne liput tuli, olikohan mulla joku teltta, missä mä olin siellä jonottamassa yöllä. Tai ajatuksissa ainakin, että mä menin, että mä varmaan pääsen sinne.
2: No.
1: Se kolahti. Mä olin musiikkifatsarilla töissä silloin ja mä olin kuullut Coltranein. Mulla oli kaikki levyt siellä, mitä voi kuunnella. Mä olin kuunnellut. Mutta se ei, niissä levyissä se ei niin kolahtanut, kun se sitten kolahti siellä. Se oli aivan mieletöntä. Ja mä kuuntelen Coltranea siis päivät pitkät. Coltrane on koko ajan niin kuin mun elämässäni mukana. Entä, se on joka paikassa.
2: Entä oletko käynyt sitten kuuntelemassa Areenasta näitä
1: puhelimessa
2: samoja?
1: Coltrane.
0: Wow, siinä. Aivan. Miksi hän on sulle niin?
1: No se on semmoinen tarina, mitä hän siis sillä saksofonillaan kertoo, semmoista tarinaa, joka on aina niin kuin jotenkin koskettanut mua Siis on niin, siinä on niin monta vivahteita. Siitä tulee sellaisia, kun laittaa silmätkin ja alkaa kuuntelemaan, niin siitä tulee niin kuin monta erilaista niin kuin ajatusta päähän. Ja tietenkin siellä on niin hyvä rumpali kuin Elvin Jones, niin tietenkin mä kuuntelen myös sitä rumpalia, mutta se rumpali on jäänyt niin kuin taka-alalle. Se Coltrane on niin voimakas, että se lyö kaikki niin kuin laudalta ja se on vaan jäänyt, se on, mä kuuntelen päivittäin Coltranea, niin mulla on nappikuulokkeet, että jos mulla on vähänkin huono fiilis, niin
0: Coltrane pelastaa
1: kyllä ihan varmasti. Ja se, että on nähnyt livenä kaksi konserttia, niin ei täällä montaa. Mä oon joskus pyytänyt ihmisiä, kun on ollut paljon yleensä, että kuinka moni on nähnyt livenä Coltranea, niin ei montaa kättä nouse.
0: Mä just itse kanssa tuossa mietin, että mä oon syntynyt ihan väärällä vuosikymmenellä.
2: No vuosikymmenistä puheen ollen, niin olet sieltä vuodesta 66 ollut myös Pori Jatsin kanssa tekemisissä. Ja sulla on päälläkin Pori Jats-paita ja sä olet myös Pori Jatsin hallituksessakin istunut. Niin
1: joo, on edelleenkin.
2: Kyllä, niin miten sä oot tässä vuosikymmenten aikana kehittynyt se festivaali?
1: No se oli 66, mä Saarmanon Heikin kanssa. Mentiin sinne Jyväskylän kesästä. Se Jyväskylän kesä oli jo aikaisemmin kuin Pori. Sieltä mentiin ja esiin oikein niin kuin, siellä oli tutut soittajat. En mä muista, olisi kukaan etukäteen puhunut mulle, että päälavalle ensimmäinen keikka, mitä siellä on.
0: Hupsista.
1: Juuri missä oli Karola mukana myös ja Ted Kösön.
0: Joo.
1: Ja niissä valokuvissa ei rumpaleita yleensä näy, vaan etualaa, että niitä on paljon kuvia. Ja se oli niin hauska se ensimmäinen konsertti, kun on itse asiassa kirkko on sen niin kuin saanut aikaa tämän Porijatsin. Hmm. Siis silloin oli rukous lauantai ja sunnuntai, että oli silloin aikoinaan. Hmm. Silloin ei saanut tanssia pitää missään, jolloin kaikki soittajat oli vapaana. Jolloin Porijatsi perustettiin semmoisena viikonloppuna,
0: kun varmasti
1: kaikki oli niin paikalla. Että kirkon ansiosta se on.
0: Mutta sehän kulki itse asiassa keikkapaikkana pitkään se kirkko, Porin kirkko myös.
1: Niin se myös sekin. Mutta tämä kirkko, se oli sellainen juttu, että oli anomus sitten laitettiin Porin kaupungille, että saadaanko pitää tällainen
2: poikkeuslupa.
1: No se oli se todella rukouslauanta. Silloin ei saanut olla mitään taidemusiikkia. Se oli, poliisipäällikkö oli katsonut siitä listasta, että kulttuuri tässä, jats, ei löydy täältä, ei löydy. Se on varmaan jotain taidetta. Niin pitäkää festivaali. Ja sitten, mutta siinä oli ehto, että jos, siellä oli nimittäin on valokuva, missä on ne penkit näin ja lava, niin kaksi poliisia seisoo siellä takana, virkapuvut päällä. Poliisipäällikkö sanoi, jos joku nousee penkistä ylös ja alkaa heilumaan, niin festivaali keskeytetään. Se katsotaan tanssiksi. Ja poliisit vahti. Ja Jyrki Kangas sanoi kaikille ihmisille siellä, istukaa paikallanne rauhassa, älkää hytkykö, älkääkä nousko seisomaan. Ja hyvin meni.
0: Kaikki totte.
1: Ja silloin oli, ja siitä se alkoi. Ja en yhtään ajatellut, että tulen seuraavana vuonna sinne, mutta se oli sen verran hyvin hoidettu se eka, että ajattelin, että kyllähän mä voisin sinne mennäkin. Ja niin, sinne on sitten menty vuodesta
0: se toiseen. Se jäi nyt sitten siihen.
1: Se on aina vaan.
0: Takataskuun, joo.
1: Se on nyt, joo.
0: Sehän on upeeta.
1: Se on hienoa se Pori, ja tietysti miten se on kehittynyt, niin onhan siis tullut sellainen mammuttifestivaali, että se on. Että voiko se enää suurentua, niin se on epätodennäköistä, että voiko se tästä, koska nämä artistit ja muut tällaiset, joita siellä tarvitaan, että tulee yleisöä, niin ne alkaa olla niin kalliita. Ja näitä jats, tällaisia isoja nimiä, niin niitä ei, jolla saisi niin kuin yleisöä sinne ja hyvää musiikkia, niitä ei enää paljon ole, että nyt pitää kehittää jotakin uutta. Mm.
0: Mä olin kuuntelemassa sitä sun 80-vuotissyntymäpäiväkonserttia, minkä esititte siellä Lokkilavalla nyt kesällä 2026. Ja mä ihastelin sitä yleisöä, miten he oli todella tullut juhlimaan sun synttäreitä sinua ja kunnioittamaan sinua. Ja ne oli tosi hurmioituneena siellä yleisössä. Mikä sulle tuossa keikassa oli parasta?
1: No se tietenkin myös se, että sinne tuli niin paljon ihmisiä. Siis sehän oli se Saimaa sitten meidän jälkeen. Totta kai siellä oli osa niitä, jotka tuli jo, mutta enää usko, että 2,5 tuntia aikaisemmin ne. Siellä oli varmaan 8-10 000 ihmistä. Mm. Ja ne tuli, niin kuin sanoit, niin varmaan niin kuin aika paljon mun takia.
0: Mm, ehdottomasti.
1: Ja kyllä se oli kiva soittaa sellaiselle ja ties, että ystäviä on paljon. Siis tämä jats-yleisö tässä maassa, niin se on hyvin pieni. Mm-hmm. Itse asiassa niin kuin se varsinainen jats-yleisö. Sehän tämä meidän ongelma tässä onkin paljon. Mutta ne, jotka sitten siihen kuuluu, niin ne on aina paikalla. Että siis, että on olemassa ihmisjoukko, joka
0: seuraa
1: joka aina on paikalla kaikissa. Mikä liittyy ei vaan minuun, vaan kaikille. Niin.

0: Siinä Mikko Antila, Sinetti, ja kappale, jolla oli yllättävän synkkä nimi noin, niin kuin, noin iloiseksi musiikiksi, Forgive Me Father For I Have Sinned. Ja ilmeisesti aivan uunituoreen albumin nimi on myös sitten tuo Sinetti. Mutta Reiska, sä ilmeisesti törmäät Mikko Antilaan siellä sun täällä.
1: No yllä, Jameessa ja tuolla ja yllättäen niin kuin viimeksi kaupassa tuolla Munkkiniemessä. Ja se on iloinen, hieno tyyppi, joka on todella kaikkien huulilla nyt hänen nimensä, koska hän vallottaa kyllä koko porukan aina, joka paikassa.
2: Näin se on.
1: Omalla naurullaan ja iloisuudellaan. Joo, ja tällainen hän ottaa niin kuin vastaan kaikki, kun ihmiset puhuu, niin sinne vastaanottaja ja soittaa rumpuja aivan ihmeellisesti ja kuulostaa hyvältä, mutta vibraa niin kuin vielä paremmin ja oikein hyvä tyyppi ja hyvältä kuulosti tämä musa myös. Mä kyllä kuulun myös häntä aika paljon muutenkin.
2: Jos mä palaan vielä noihin tuohon viime kesän 80-syyteen, niin sä toit tänne tällaisen sulle tärkein kirjeen, jonka sä oot saanut 50-vuotis lahjaksi, ja sitten siinä on Rauno Lehtisen allekirjoitus.
1: Joo, siis tämmöinen kirje tuli Poriin siis nimellä Reiskalainen Pori, eikä mitään muuta. Ja siellä toimisto, se oli sinne toimistoon tullut ja sitten toimisto saanut, että se oli iso kirje, missä oli paljon nuotteja, joo, niin paksu kirje. Ja siinä oli sitten saatteessa, tässä on Reiska moi. 1996. Tulin maalta ja huomasin, Pori Jatsin veteraani on täyttänyt vuosia, onneksi olkoon. Hyhäksin kunniaksesi bluesin, tässä se tulee, omistuskirjoituksin, hyvää jatkoa toivottaen, Rauno Lehtinen.
2: Ja vieläkö tämä on sulla?
1: No, jos tässä lukee vielä, pitäisi soida kvintetistä ylöspäin täällä.
2: Oh.
1: Ja se on jossakin. Mä oon sen henkilökohtaisesti tuonut sieltä Porista ja laittanut laatikkooni ja etsinyt sitä nyt monta kymmentä vuotta, enkä ole löytänyt. Joskus mä vielä sen löydän. Sehän voi olla mikä hitti vaan.
2: No todellakin.
1: Koska tää on siihen
2: se samaan aikaan. Se ei ole koskaan päässyt siis
1: oli, niin,
2: julki.
1: Ei, koska se on olemassa.
2: Joo.
1: Se on muistaakseni Pori Blues sen nimi.
2: Niin.
1: Ja se on olemassa. Mä olisin vienyt se jollekin Afelani Ollille tai jollekin tsekattavasta Koivistossa Eerolle, mutta kun mä en löydä sitä.
2: Mutta
1: mä tutustuin tähän Rauno silloin 30 vuotta sitten. Se oli kuuntelemassa, kun oli Groovi-niminen jatspaikka silloin, niin siellä joskus hän kävi kuuntelemassa sitten Pasu siinä lähellä, niin meidän soittoon. Ja siellä Groovissahan sai niin kuin sillä tavalla, että sai palkan aina suoraan samana päivänä käteen.
2: Keikan jälkeen
1: käteen. Ja kerran mä sitten sain, että miten tässä on näin vähän tätä liksaa, niin tarjosi, niin täällä oli se yksi sun kaveri, se istui tuolla ja joi kaljaa koko illan ja sanoi, että rumpali maksaa. Ja se oli Rauno. Enkä mä siitä mitään välittänyt, se oli, me naurettiin hänen kanssaan siitä, mutta sillä tavalla tutustuin häneen ja oikein vallottava, hieno tyyppi se Rauno Lehtinen kyllä.
0: No, jos puhutaan 90-luvusta, niin silloin siirryit sitten myös politiikkaan.
1: No joo, tämä on vähän sellainen juttu, että pienestä pitäen. Jotenkin tämä komppaaminen on niin luontevaa ollut jo ihan, että mä olin sellainen, niin kun leikittiin pihaleikkejä, niin mä olin se intianipäällikkö tai sitten mä olin se kaupoi niin kuin päällikkö. Mä olin joku tai armeija ei vielä. Mä olin aina se päällikkö. Mä itse halusin se olla ja sen kautta se on sitten tullut suuria puheita, kun on pitänytkin, että minä muutan tämän maailman ja systeemiä. Niin jotkut sitten on tarttunut siihen. Sitten bändeissä aina, kun on myöskin ollut Reiska hoitaa, niin sitten joku on huomannut tämän ja sanoi, että voisitte tulla. Vasemmistoliitossa pyydettiin silloin ehdokkaaksi ja mä sanoin, että ei mulla ole oikea aikaa tuommoiseen, mutta silloin ei ollut, nyt olisi. Niin Niin mä sanoin joo, että sitten sanottiin vielä ihan sama kuin Anderssonin Klasulle sanottiin, että mitään toivoa ei ole. Niin kuin, että mä kysyin, että ei kai tänne sinne nyt vaan joudu sitten sinne Jeesuskuntaan. Niin sanoin, ei ole mitään pienintäkään toivoa. Ja pääsin kumminkin ekalla yrittämään ja sain 1446 ääntä. Ja sitten kun osa niistä lähti sitten EU-parlamenttiin, niin sitten... Sitten muutama niin me päästiin sitten ja minäkin pääsin sitten eduskuntaan siitä siis vajaaksi 3 vuodeksi. Että se oli vajaa kausi, kun mä olin. Ja se oli kyllä hienoa aikaa. Siinä oppi, kun mä en ole kouluja käynyt, niin siellä oppi asioita, kun on jakso vaan kuunnella ja puhua ihmisten kanssa ja kysellä. Ja siellä oli ihmisiä, jotka sitten auttoi mua. Soininvaara Osmo muun muassa sanoi mulle, kun mä vein sille kerran jonkun ponnen, että voit sä allekirjoittaa tämän. Sanoi, en voi, mutta sitten se kertoi, miksei se voi. Ja sanoi, että kun sä tiedät, kun teet ponnen, niin sä tiedät, kuka sen allekirjoittaa. Sun kaikki puoluetoverit. Ja sitten katsottiin, että sieltä toi varmaan allekirjoittaa. Mulla menee semmoisten luo, jos sä tiedät, että ne ei varmaan allekirjoittaa. Niitä pitää kertoa, miksi ei. Koska jos sä allekirjoitat sen, sä katsot otsikon, joo, tää on hyvä, paat nimen, sä et voi sanoa mitään. Mutta jos sä sanot, että minä en allekirjoita, no miksi et sä allekirjoita? Pääset debattiin ihmisten kanssa, joiden kanssa et muuten pääsisi ollenkaan. Ja se oli tosi hyvä neuvo. Mä tutustun sillä tavalla ihan erilaisiin ihmisiin, sellaisiin, joiden kanssa mulla ei ole mitään tekemistä. Mä vein niille paperiin allekirjoittaa. No miksi? Siitä lähti. Hänen piti kertoa se.
2: Näin. Ja sä ymmärrät sitten taas eri tavalla.
1: Mutta tämä oli hieno aika se eduskunta. Se oli aika rankkaa sikäli, kun ei ole mitään työaikoja siellä. Ja mä olin 2 valiokunnassa, sivistysvaliokunnassa ja... Niin nimenomaan sitten myös puolustusvaliokunnassa, jonka kanssa mä olin ihan nimenomaan menen jonnekin, että mä en halua aseita, mä en halua sotia, mä en halua, mä niin kuin vastaan kaikkia, mikä liittyy siihen militarismiin, niin siellä mä sitten olin puolustusvaliokunnassa. Pitkin tuolla Bosniassa ja muualla kierrettiin matkoilla ja sai paljon tietoa kaikista asioista ja Se oli mielenkiintoista aikaa. Ja voi tehdä keikkoja samalla, ei siinä mitään. Kyllä siinä oli aikaa tehdä keikkoikin.
0: No tuossa mainittiin tuossa sana debatti, niin minkälaista debattia tänä päivänä sitten pitäisi käydä jatsin ja sen osalta, miten jatsmusiikki nyt on tässä maassa suurin piirtein järjestetty, niin minkälaista debattia se kaipaisi?
1: No ensinnäkin tämä kaipaisi niin kuin näkyvyyttä. Siis tämä jats on sellainen vähän sokea piste. Sen näkee siitä, että Hesari, jos ei mun juttu olisi ollut siitä konsertista Hesarista, niin ne ei olisi sanonut Porjassista sanakaan tänäkään vuonna. Ja se on vähän, se ei ole jotenkin mielenkiintoinen tällä hetkenä, se ei ole mielenkiintoinen asia. Ja sitten kun on semmoiset hallitukset vielä ja ministerit, jotka eivät niin kuin pidä jatsista, koska perussuomalaiset ei pidä varmaan sen takia, että se liittyy niin kuin muihin, muun maalaisiin ihmisiin ja mistä se jatso on lähtöisin ja muu, niin siinä voi olla tällaiset asiat, jotka vaikuttaa tähän, että ne ei sitten pidä siitä sen takia, koska se on sääli, mutta kun tämä, jos laittaa tämän pakettiin tämän homman, niin tämä on kokonainen paketti, tämä jatse vielä nyt 100 vuoden aikana, niin tämä on kehittynyt niin, että soittajapuoli ja tämä koko, siis se mitä nyt osataan, niin se on aivan mieletöntä. Täällä on siis Suomessa on monta kymmentä kansainvälisen tason muusikkoa, joita voisi viedä ympäri maailmaa ja muuta, ja niin sitä ei ole pystytty järjestämään, että se resurssipuoli, mikä siinä paketissa, se toinen puoli, niin se on vielä keskeneräinen. Hyvinkin keskeneräinen. Sitä ei mitkään jatsliitot ja muut pysty hoitamaan. Siinä tarvitaan jotakin. Yleensä, jos ajatellaan tällaisen, että pienyrittäjille tarvitaan rahaa, se on vähän kokoomuslainen ajatus, niin – niin niille, jotka järjestää meille töitä, niille pitäisi saada jotain apua, että ne järjestäisi meille töitä. Siis nämä apurahat, mitä minäkin olen ollut jakamassa, mä olen valtion säveltaidetoimikunnan puheenjohtajakin aikoinaan ja 9 vuotta olin siellä, niin se vähän hajottaakin asioita, jos yksi saa, on bändi ja yksi saa niistä 3 vuoden apurahaa. Ja muut 3 ei saa mitään. Niin siinä tulee vähän sellainen kateus, se on vähän huono fiilinki, että miksi se on nyt jotain se saanut. Ja silloin mun aikana keksittiin se, että voitaisiin antaa niin kuin kokonaiselle bändille 3 vuoden. Esimerkiksi Sibelius Kvartetti, joka kiertää ympäri maailmaa soittamassa Sibeliuksen musiikki, annettiin koko kvartetille kaikille 3 vuoden apurahaa. Ja tämä olisi niin kuin hyvä linja, että saisi koko bändi. Koska täällä on myöskin sellaisia bändejä, jotka niin kuin on ollut jo aika kauan aikaa pystyssä, mutta nämä bändit ainakin hajoaa yleensä siihen, että tietenkin, että niitä työtilaisuuksia ei ole niin paljon ja sitten menee bändistä toiseen. Mutta nämä porijatsit ja no, jos tämä laitetaan niin kuin tämmöiseen nopeasti niin kuin peräkkäin, niin se on ihan sama kuin jääkiekossa, niin ensin on 16-vuotiaiden maajoukkue, 18-20-vuotiaiden. Tässä jatsissa on niin, että on Oulunkylän jatspop-konservatorio, Sipiksen jatsosasto, linja ja sen jälkeen tulee Pori Jats ja Tampere Jats Happening ja muutama festivaali. Niin tämä on se kehitysvaihe, mikä tässä on olemassa. Siihen se pysähtyy sitten.
2: Sitten olet omillasi.
1: Sitten sä, joo. Ja sen takia tuollainen iso festivaali, niin kuin Pori, jos siellä on, nytkin mä oon siinä myöskin taiteellisessa neuvottelukunnassa, niin siellä on 40 bändiä, kotimaista bändiä siinä ekana 5. päivänä. Niin siellä perustetaan uusia bändejä, siellä kaikki kimpassa, jammataan kimpassa, kaikki siellä. Sitä pitäisi olla niin kuin enemmän. Mutta kun niitä tilaisuuksia ei ole, niin tämä paketti on keskeneräinen. Tämä pitäisi niin kuin löytää joku siihen toiseen puoleen jotakin järkeä.
0: Hyvä. Seuraavaksi mennään Jatsklubissa vakio-osuuteen, joka on kuuntelukerho. Tämän viikon kuuntelukerhossa kuullaan seuraavaksi Martti Vesalan Soundpost Quintetin uusi single Road Rage, jota markkinoidaan kappaleen ohessa tulevalla verkkopelillä. Ehkä ensimmäinen laatuaan suomalaisen jatsin
2: historiassa. Ei videopeli, vaan verkkopeli.
0: No ja selaimen kautta sitä pelataan. Ja grafiikka tuossa pelissä on sellaista Commodore 64 tasoista, jos joku muistaa sen ensimmäisen kotitietokoneen.
1: Siitäkin on tarina, jos haluatte kuulla.
0: No antaa tulla.
1: Vesa-Matti Loiriin.
0: No antaa tulla.
1: Me oltiin tietokonefirmassa keikalla Veskun bändin kanssa. Meidän Jankku oli silloin ja meidän Jami oli kavereet keskenään. Ne oli semmoisia 6-vuotiaita. Ja me oltiin siellä firmassa. Ne kysyi sieltä, että Veskulta ja multa, kun teillä on noin nuoret pojat, niin haluatteko se niin kuin puolet palkkana ja puolet saisitte Commodore 64 tietokoneen?
2: Herkullinen tarjous.
1: Niin, ja siitä lähti. Sitten mä sain sen 64 ja mun poika on lääkäri nyt ja siitähän se, siitä se lähti. Se oppi heti englantia siinä, niin, sen tietokoneen kautta ja siitä oli paljon hyötyä sitten, kun pyrki sinne lääkikseen. Ja
2: se oli hyvä palkka.
1: Nyt se on ollut parikymmentä vuotta lääkäri. Että tämä Commodore 64 on tärkeä ollut meidänkin perheessä.
0: Kyllä. Mutta tämänkertaisessa kuuntelukerrossa kysytään teiltä, hyvät kuulijat, että mikä on ollut paras markkinointikikka, jolla sinut on saatu niin sanotusti huijattua jatsin pariin? Eli kertokaa meille tarinoita siitä, että mitä kautta juuri sinut on saatu alun perin kiinnostumaan ja houkuteltua jatsin pariin. Ja mitä epäilyttävimmät keinot, niin nekin kiinnostavat meitä. Tarinoita kehiin.

0: Siinä Martti Vesala, Soundpost Quintet ja Road Rage. Ja kuuntelukerhon kysymys siis kuului, että miten sinut on salakavallisesti kenties houkuteltu jatsin pariin? Ennen aivan loppufinaalia ja tätä meidän perinteistä levykarusellia, levynvalintatilannetta, niin Reiska, sä oot nyt vasta 80-vuotias ja sun hyvä soittokaveri Junnu Aaltonen on jo 90.
1: Vasta. No.
0: Vasta hänkin, kyllä, kiitos. Ja soitto jatkuu ja maailmalla on sellainen musiikki kuin Marshall Allen jatsin parissa Sandra Orchestran kanssa, joka 100-vuotiaana julkaisi vielä debiuttilevynsäkin.
2: No joo, kyllä. Tämä tietenkin 20 vuotta alkaa tuntumaan niin kuin ajatuksena, mutta en mä tiedä. Junnun kanssa tehdään erittäin paljon koko ajan hommia ja viestitellään ja Uffe Krugforsin kanssa ja tehdään paljon yhteistyötä koko ajan jatkuvasti ja se on Junnuhan ollut mulle niin kuin Koivisto Seero ja Junnu on ollut kaikista tärkeimmät mun niin kuin opettajani tässä tavallaan niin kuin opettajat tässä jatsihommassa, että niiden kanssa kun saanut soittaa ja tehnyt monta levyä, niin se on hienoa, että on saanut tehdä, koska ne on niin hyviä soittajia ja muutenkin hienoja tyyppejä. Meillä on se konsertti sitten, 160-vuotiskonsertti Eero ja mulla tuolla Savoissa 29.10. Että tervetuloa sinne vaan kaikki.
0: No mutta sitten vielä aivan suuri finaali, eli levykaruselli, levypudotuspeli, millä kaikilla nimillä me tätä edes kutsutaankaan. Mutta Reiskalainen saa siis valita kahdesta vinyylilevystä vapaa-valintaisella perusteella hänelle mieluisemman.
1: Joo, lähdetään menemään siitä Keith Jarrett -triosta. Tässä on Standards Live-levy. Sä oot soittanut esimerkiksi rumpali Jack DeJohnetten kanssa, joka esiintyy tässä levyllä.
2: Mä oon soitti pienoa ja Hautahon Teemo soitti bassoa ja minä soitin rumpuja Montreal Festivalilla.
1: Oi. Ja toisena on sitten tällainen Stadin kadonneet on Rookis Kalsa Hima. Ja sut on valittu vuonna 2017 Stadin kundiksi, niin siitä niin tämä yhteys tähän. Kumpi olisi mieluisampi?
2: Mä kuuntelen sitä, se on seuraavaksi eniten Coltranen jälkeen trioa aika paljon, koska mä tykkään Jack DeJohnettesta ja siinä on niin kuin hyvä meininki. Mä kuuntelen paljon, niin mä valitsen sen.
1: Sitten Ornette Coleman, Tomorrow is the Question on tämä levy ja...
2: Joo.
1: Tässä on paljon friatsia, standardikappaleita.
2: On hyvin tuttu mulle kyllä myöskin. Joskus aikoinaan paljonkin on kuunnellut, mutta edelleen mä valitsen tuon Jarretin.
1: Ja sitten vielä pari jäljellä. McCoy Tyner, The Real McCoy. Tämä on nyt se varsinainen levy. Tästä sanotaan, että tämä on Coltrane ilman Coltranea.
2: Joo, totakin mä oon kyllä paljon kuullut. Mutta edelleen tuo Jarretti menee jotenkin, se menee edelleen.
1: Coltrane teemaisesti pikkusen vielä mennään, mutta Alice Coltrane, Eternity-levy.
2: Mä en ole silleen kuunnellut, tai mä oon kuullut jotain biisejä, mutta se jotenkin ei mulle niin kolahtanut. Mutta tuo Jarretti on kolahtanut.
1: Alusta loppuun, kolahti nytkin.
2: Niin.
0: Eli voittaja on. Kiitos.
2: Kun siellä ei ole Coltranea mitään, niin...
1: No valitettavasti.
2: Jos olisi, niin sitten mä valitsisin aina sen. Oli
1: se olisi ollut vaan liian helppo sitten se.
2: Se olisi ollut joo vähän.
0: Se olisi ollut liian ilmeinen.
1: Aivan. Pistettiin pikkusen töitä sinullekin. Nyt saat valita täältä, mikä kappale jää soimaan Jatsklubin loppuun.
0: Ja sillä aikaa heitetään vielä kiitokset tuonne studion lasin taakse äänitarkkaille ja Juha Sarkkiselle ja tuottaja Elina Romsille. Ja kiitos tietenkin Reiska, että olit täällä tänään.
2: Joo, tämä oli kivaa keskustelua ja lisää ja tällaista.
0: Kyllä, ja kiitos myös Laura, että olit täällä tänään.
1: Kiitos Eero myös.
0: Ja kiitos sinulle kuulija, joka kuunteli tämän Jats-klubin. Muistakaa myös tuo Jats-klubin viikon keikka tälläkin viikolla ja tietenkin myös kuuntelukerho. Mutta Reiskalainen, minkä kappaleen kuulemme tältä viimeiseksi jäljeltä?
2: Kyllä tästä Stella pitää laittaa, koska tämä alkoi niin kuin balladilla, niin täytyy laittaa se.
1: Stella by Starlight.
0: Sillä mennään. Joo. Tässä oli Jats-klubi tällä kertaa.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moikka.
2: Moi.

Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että Yhdysvallat haluaa ennen tämän kuun loppua järjestää uuden kierroksen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi. Zelenski sanoi medialle Kiovassa, että Yhdysvallat on parhaillaan yhteydessä Venäjään ja käy keskusteluja tapaamisen järjestämisestä. Presidentin mukaan kolmikantatapaaminen pidettäisiin teknisellä tasolla. Yhdysvaltojen pyrkimykset saada 4,5 vuotta kestänyt sota loppumaan on ollut seisahduksissa, kun Washingtonin huomio on kääntynyt Iranin sotaan. 2 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa Kataloniassa. Lisäksi 1 ihminen on kateissa. Pelastajat ovat auttaneet tulvavesien keskelle ajoneuvoihin loukkuun jääneitä Barcelonassa ja sen liepeillä. Monia tapahtumia on peruttu. Barcelonan seudulla on satanut vuorokaudessa yli 200 millimetriä vettä. Iltapäivällä sateet olivat siirtymässä Barcelonan alueelta pohjoiseen. Nyt tulvavaroitus on annettu muun muassa Gironaan, joka sijaitsee vajaat 90 kilometriä Barcelonasta koilliseen. Idässä aluksi monin paikoin sadekuuroja, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Yöllä ja aamulla jälleen lännestä alkaen ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Yön ali lämpötila on enimmäkseen 3-10 astetta. Päivän yli lämpötila on 10-15 astetta, maan pohjoisosassa 6-12 astetta.

Jazzklubin viikon keikalla kuunnellaan nyt The Bad Plus Trioa jäähyväiskiertueella Sveitsissä Cugy Jazz Festivalilla viime keväänä. Konsertti äänitettiin festivaalin Chapiteau lavalla 11. huhtikuuta ja vedon tarjosi Ebun konserttivaihtoon Sveitsin ranskankielinen radio RTS. Pianisti Ethan Iversonin, basisti Reed Anderson ja rumpali Dave Kingin Minneapolisissa perustama The Bad Plus nousi jatskentän parrasvaloihin vuosituhannen vaihteessa ja nostatti saman tien jatspiirien kulmakarvoja aiheuttaen lievää haippia. Energisesti ja kulmikkaan persoonallisesti esiintynyt trio versioi omien kappaleensa lisäksi ohjelmistonsa rock- ja pop-biisejä muun muassa Nirvanalta, Pink Floydilta, Abbalta ja Black Sabbathilta. Toki esimerkiksi Beatlesia oli versioitu jatsiksi jo 60-luvulla, mutta Bad Plus tarttui uudempaan populaarimusiikkiin omalla avant-jatsillisella otteellaan. Vuonna 2014 trion tyylilliseen tehosekoittimeen pääsi Igor Stravinskin Kevätuhri-albumilla Rite of Spring. Ethan Iversonin tilalle tuli pianistiksi 2018 Orrin Evans, joka viihtyi triossa muutaman vuoden. Sitten taival jatkui kvintettinä kitaristi Ben Monderin sekä saksofonisti Chris Speedin kanssa, ja tämän vuoden alussa Anderson ja King ilmoittivat, että on The Bad Plusan jäähyväiskiertueen aika. Suomessa yhtye esiintyi matkan varrella ainakin kolmesti, esimerkiksi Tampere Jazz Happeningissä sekä April ja Pori jatseissa. Joutsen laulua keväisellä Euroopan kiertueella olivat Anderson ja Kingin ohella esittämässä pianisti Craig Taborn ja saksofonisti Chris Potter. Ohjelmisto oli pelkkää lainatavaraa, mutta nyt vain yhdestä lähteestä, eli pianisti Keith Jarrettin 70-luvulla vaikuttaneen American Quartetin tuotannosta. Liikkeelle lähdetään Jarrettin kappaleella If the Misfits Wear It, toisena kuullaan Dewey Redmanin Got to Get Some Sleep, kolmantena Jarrettin Le Mistral ja neljäntenä Charlie Haydenin Silence. Näin The Bad Plus, Chris Potter, Craig Taborn Sveitsissä Cugy Jazz Festivalilla huhtikuussa.

Edellä esitteli basisti Reed Anderson The Bad Plussan jäähyväiskiertueen kokoonpanon pienillä musiikkivälikkeillä maustettuna, kuten aina ennenkin yhtyeen 25-vuotisen historian aikana. Tämä jatsklubin viikon keikka on äänitetty QJ Jazz Festivalilla Sveitsissä viime huhtikuussa, ja ohjelmistonsa Bad Plus oli valinnut Keith Jarrettin American Quartetin kappaleista. Jäljellä on vielä yksi, eli Encore A, joka löytyy alun perin tuon mainekkaan kvartetin viimeiseltä ECM-albumilta Eyes of the Heart vuodelta 1979. Tunnelmallista illan jatkoa jatsklubilla.

0: Nyt radioimme ortodoksisen liturgian Pyhän Aleksandran kirkosta Turusta. Palveluksen toimittaa korkeasti pyhitetty arkkipiispa Eelia yhdessä papiston ja ulkomaalaisten vieraiden kanssa. Kirkkokuoroa johtaa kanttori Director Cantus Pasi Torhamo.
1: Korkeasti pyhitetty esipaimen siunaa.
2: Siunaa tuon Isaan ja Pojaan ja Pyhän Hengen valtakuntaan.

piispameliaan, metropolitta Emmanuelin, metropolitta Maximoksen, arvoisain pappien Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkon palvelijan ja kirkkokan.

maakuntain ja niiden uskovaisten asukkaiden puolesta. Kylkäämme Herralta suotuisia ilmoja runsaitamaan hedelmiä ja rauhallisia aikoja. Kylkäämme merellä

0: kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatointa, kunniallista valtiotartamme, Jumalan synnyttäjä, ainaista neitsyttä Mariaa, ynnä kaikkia pyhiä, antakaa me itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun.
1: Katsi Jeesu kuviine tuota slaavat sinste asinkina tsunea, tata luisi fiu luisi svinduli tuk, akum si purureja.

0: Herra, Herra, katso alas taivaista ja näet tämä viinitarha. Lähesty meitä armollasi ja vahvista se, minkä sinun oikea kätesi on istuttanut. Pyhä Jumala. Pyhä väkevä. Pyhä kuolematon, armahda meitä. Tulee Herran nimeen.
1: Siunaisipa me korkeaa
0: istuja. Siunaisipa me korkeaa istuja.

Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti, ei pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastajaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette, ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suoravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta.

0: En pyhän apostolin ja evankelistan Luukkaan evankeliumin julistaja.
1: Jumala pyhän kunniallisen ja korkeasti kiitetyn apostolin ja evankelistan Luukkaan esirukoukseen tähden, antakoon sanat sinulle voimallisesti ilosanomaa esiin tuovalle, rakkaan poikansa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamiseen.
0: Amen.
2: Se on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhä evankeliumia.

Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaret-järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemaansa Jumalan sanaa. Hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simeonia, jonka veneessä oli, soutumaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simeonille, souda vielä syvään veteen, laske verkko sinne. Tähän Simeon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään, mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuiksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkoinsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja hänen koko venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalasaalin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He

Kristuksessa nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Kristuksessa rakkaat isät Esipaimenet, Kalkedonin metropoliitta Emmanuel, Silvrian metropoliitta Maximos, suursynkelos Jeronymos, Kristuksessa rakas arkkipiispa Tapio, piispa Mari, arvoisat suurlähettiläät, dear honored excellencies, hyvät naiset ja herrat, kaikki seurakuntalaiset. Päivän evankeliumi on varhainen kertomus Jeesuksen ihmetekojen sarjassa. Opetuslapsia on tässä vaiheessa vasta 3, Simon, Jaakob ja Johannes. He eivät kuitenkaan olleet yksin, sillä rannalla tungeksi suuri joukko, ja Kristus opetti joukkoa venestä käsin. Kertomuksen olennaisin osa ei silti tapahdu rannalla. Se on keskustelu, jonka Kristus käy heidän kanssaan.

0: on Genesaretin järvellä. Evankelista mainitsee ohimennen, että kalastajat huuhtoivat verkkojaan. Verkkoja pestään yleensä saaliin jälkeen. Nämä miehet pesivät tyhjiä verkkoja. Ja jokainen turhan yötyön tehnyt tietää, miltä se voi käsissä tuntua. Silloin Kristus sanoo Simonille, souda syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tämä lause on päivän evankeliumin tärkeimpiä opetuksia, mutta samalla en voi olla kuvittelematta, miltä se kalastajan korvissa on saattanut kuulostaa. Rakentajan poika neuvoo keskellä kirkasta päivää, vaikka jokainen Genesaretin kalastaja tiesi, että verkot lasketaan yöllä. Mitä vapahtaja siis tarkoitti näillä sanoilla? Kehotus lähteä kalaan viittaa siihen, että opetuslasten on määrä kalastaa sieltä, missä kukaan ei ennen ole kalastanut. Pakanoiden parissa, samarialaisten, joita pidettiin vääräuskoisina ja epäpuhtaina. Sen ajan Palestiinassa moinen ajattelu oli täysin vierasta. Kirkko, joka kalastaa vain omassa rantavedessään, ei kalasta lainkaan. Se pesee vain verkkojaan. Mutta näinhän mekin saatamme ajatella. On muistettava, että kristinusko ja nimenomaan ortodoksinen kristillisyys ei ole heimousko, ei kreikkalaisten, venäläisten, serbien, karjalaisten yksityisomaisuutta. Jokaisen on taustastaan riippumatta mahdollista kääntyä, tulla kastetuksi ja aloittaa uusi elämä Kristuksessa ja hänen kirkkonsa jäsenenä. Kirkko on aina ollut paikallinen. Paikallinen siinä mielessä, että alueen siihen kirkkoyhteisöön kuuluvat ovat sen kirkon jäseniä. Uudella mantereella tämä hämärtyy, jos vaikkapa New Yorkissa, jossa olen opiskellut, etsi puhelinluettelosta ortodoksista kirkkoa, saattoi löytää kreikkalaisten, arabien ja monien muiden kansojen kirkkoja. Kynnys lähteä etsimään Kristusta voi olla varsin korkea, jos kirkon eteen on liitetty jonkin kansan etuliite. Sellainen etuliite on kuin kohtelias kyltti ovessa. Se kertoo, kenen kotiin olet astumassa ja samalla ette kuitenkaan ole astumassa omaan kotiisi. Meillä Suomessa taas tilanne on parempi. Kirkkomme kantaa maan nimeä, ei kansan. Oppi etnisestä ikään kuin rotupuhtaasta kirkosta on harha oppi, jonka Konstantinopolin kirkolliskokous tuomitsi jo vuonna 1872 nimellä etnofyletismi. Heimo on ihmiskunnan vanhimpia epäjumalia, ja se pukeutuu mielellään kirkolliseen asuun. Kirkko on aina yksi, koska Kristus on yksi. Apostoli Paavali kirjoittaa kolossalaisille kaikista Kristukseen kastetuista. Sillä ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa. Tätä varten Kristus kokosi ympärilleen opetuslapsia. Myöhemmin hän lähetti heidät koko maailmaan viemään sanomaa ylösnouseesta, kastamaan kaikki kansat kolmiyhteisen Jumalan nimeen, perustamaan eukaristisia yhteisöjä, eli ehtoollisyhteisöjä. Siksi heitä alettiin kutsua apostoleiksi. Kreikan apostello tarkoittaa lähettämistä. Päivän evankeliumissa on myös henkilökohtainen opetus, joka koskettaa meitä jokaista. Souda syvään veteen. Liian usein elämme vain pinnalla, näkyvässä, konkreettisessa todellisuudessa, jota on helppo hahmottaa ja ymmärtää. Me emme halua välttämättä uida syvemmälle, koska pelkäämme, mitä sieltä paljastuu. Pelko ei ole aiheeton. Pyhä Makarios egyptiläinen kirjoittaa, että sydän on pieni astia, mutta sen pohjalla asuu lohikäärmeitä ja leijonia ja kaikki pahuuden aarteet. Ja samassa sydämessä ovat myös Jumala ja enkelit, elämä ja valtakunta. Jos todella haluamme elää, meidän ei tule karttaa eikä pelätä tummia vesiä. Souda syvään veteen. Tässä on Kristuksen salainen kutsu kutsu meille jokaiselle. Tule ja katso. Minä kannattelen sinua. Mieleen tulee eräs täysin maallinen ruotsalainen laulu, joka kuvaa inhimillistä rakkautta, mutta teologisessa mielessä siinä oli syvälliset sanat. Siinä laulet pyydetään, katso toista, tartu hänen käteensä myrskyssä, lupaan olla aalto, joka sinua kannattelee. Souda syvään veteen. Totuus ei nimittäin aina ole pinnalla. Usein näemme ihmisestä vain kuoren, mutta kukaan ei ole pelkkä kuori. Kuori on vain se osa ihmisestä, joka on tehty kestämään toisen katseista. Siksi se kertoo hänestä ehkä kaikkein vähiten. Ja kuinka helppoa onkaan nähdä lähimmäisen heikkouksista vain se pinta ja tuomita toinen käytöksen ja puheiden vuoksi. Sen sijaan meidän tulisi kysyä, mitä todella tiedän hänen elämästään, hänen kivuistaan, lapsuuden traumoista, syistä, joiden vuoksi hän käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Tuomitseminen on laiskan ihmisen tapa tuntea toinen. Se säästää sukeltamisen vaivan. Kristityn tulee aina etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen tahtoaan. Usein me kuitenkin tyydymme vain etsimään omaa tahtoamme. Selitämme kaiken syillä ja seurauksilla. Syytämme kohtaloa kenties tai huonoa tuuria. Tai saatamme sadatella omaa elämää tai lapsuuttamme. Etsimme siis pinnalta. Mutta evankeliumi kutsuu meitä lähtemään matkalle. Kohti Jumalaa, kohti lähimmäistä ja kohti omaa itseämme, jotta voisimme löytää totuuden. Delfoin temppelin eteeseen oli hakattu kaksi kreikan sanaa, tunne itsesi. Pyhä Antonius Suuri vei ajatuksen perille, joka tuntee itsensä, tuntee Jumalan. Jos me haluamme lähteä tälle matkalle, voimme luottaa Simon Pietarin tavoin, vaikka kehotuksessa ei tuntuisi olevan mitään järkeä. Lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Matkalla voi tulla vastaan yllätyksiä, sillä Jumala ei toimi aina niin kuin me haluamme. Mutta emme ole siinä yksin. Kristus ei jäänyt rannalle neuvomaan. Hän astui siihen Simonin veneeseen ja istuu siinä itse. Kuuliaisuus ei jää tyhjäksi. Jumalan antama saalis ei kuitenkaan koskaan mahdu siististi meidän verkkoimme. Verkot repeilevät, veneet voivat upota. Armo ei tule sopivina annoksina. Ja katsokaa, mitä syvästä vedestä nousi. Ei pelkästään kalaa. Pietari näki yhtäkkiä itsensä ja lankesi Kristuksen jalkoihin. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Syvältä löytyy aina ensin synti. Kristus ei kuitenkaan mennyt pois. Hän sanoi, älä pelkää. Kysymys kuuluu, luotanko Jumalan kaitselmukseen? Annanko koko elämäni itseni Jumalalle, Kristukselle? Uskallanko lähteä kalaan syvempiin vesiin vai uinko vain pinnalla? Pinnalla kelluminen ei ole viaton tapa. Se on mukavuutta ja mukavuus on synti, joka on oppinut, joka voi näyttää hyveltä. Rakkaat sisarit ja veljet, kirkon keskiosaa kutsutaan laivaksi. Tämäkin kirkko, jossa me nyt seisomme, on Simonin vene. Kristus istuu siinä. Hän sanoo meille saman kuin silloin, souda syvään veteen, älä pelkää. Lopuksi pieni rukous. Jumala, anna minulle rohkeutta lähteä matkalle, joka johtaa yhä syvempään itsetuntemukseen. Anna minulle viisautta etsiä sinun tahtoasi, jotta voisimme tuoda sinulle kunniaa elämämme kaikkina päivinä. Aamen.
1: Lausukaamme kaikki täydestä sydämestämme.

Taas ja monesti sinun eteesi lankeamme, ja sinua rukoilemme, hyvä ja ihmisiä rakastava, että katsottuasi anomisemme puoleen puhdistaisit sielumme ja ruumiimme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, ja soisit meidän viattomasti ja nuhteettomasti seisoa pyhän uhrialttarisi edessä. Lahjoita Jumala myös kanssamme rukoileville menestys elämässä, uskossa ja hengellisessä ymmärryksessä. Salli heidän aina pelvolla ja rakkaudella sinua palvella sekä nuhteettomasti, tuomiota päällensä saattamatta osallistua pyhistä salaisuuksistasi sekä tulla otollisiksi perimään taivaallinen valtakuntasi. Tämä on viisautta, että sinun valtasi alati varjelemina me kunnia edes kantaisimme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iän.

그래.

0: Muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan meidän isämme korkeasti pyhitettyä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispaa Eliaa, alati nyt aina ja iankaikkisesti.
1: Meidän isämme pyhintä ekumeenista patriarkkaa Konstantinopolin uuden Rooman arkkipiispaa Bartolomeosta sekä korkeasti pyhitettyä Chalkedonin metropolittaa Emmanuelia sekä korkeasti pyhitettyä Silivrian metropolittaa Maximosta, muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan, alati nyt aina ja iankaikkisesta, iankaikkiseen.
2: Olemme radioineet ortodoksisen liturgian Pyhän Aleksandran kirkosta Turusta. Palveluksen toimitti korkeasti pyhitetty arkkipiispa Eelia yhdessä papiston ja ulkomaalaisten vieraiden kanssa. Kirkkokuoroa johti kanttori, direktor kantus Pasi Torhamo.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Mitä Gaasan sota sun mielestä kertoo jotenkin just nykyihmisestä tai ihmisyydestä tässä ajassa?
3: Ja meillä on edelleen ongelmia. En mä tiedä, ollaanko me sen pahempia kuin koskaan ennen, ei varmasti. Emme yhtään parempiakaan olla.
4: Tässä puhuu Timo R. Stewart, tutkija ja tietokirjailija, joka on viimeiset 3 vuotta kuluttanut ahkerasti A-studioiden ja aamutelkkarien penkkejä puhuessaan Israel-Palestiina-konfliktista. Nyt Stewart on laittanut ajatuksensa Gaasan sodasta uuteen kirjaan, myös ne, mitä mediahaastatteluissa ei ole kuultu. Teoksessa Stewart pohtii, miksi me olemme niin passiivisia Gaasan tuhon äärellä.
3: Se semmoinen niin kuin kuvitelma siitä, että hirmutyöt, sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan, kansanmurhaan, ne on semmoisia asioita, jotka vaikka kuuluu niin kuin tähän niin kuin länsimaisen kuplan niin kuin menneisyyteen. Ja sitten niitä ehkä tapahtuu jossain kaukana. Ja se on paheksuttavaa, mutta me yritetään niihin puuttua. Niin se ei pidä niin kuin lainkaan paikkaansa. Tämä Gaasa on niin kuin tämmöinen peili meille.
4: Miten Gaasan sota on muuttanut Stewartin ajattelua? Ja mikä hänen vastauksensa on kysymykseen, miksei kukaan tee mitään? Tänään on torstai, 1. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Tervetuloa uutispodcastiin tutkija, tietokirjailija Timo R. Stewart.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot viime vuosina tullut koko kansalle tutuksi Israel-Palestiina-konfliktin Gaasan sodan selittäjänä. Ja tätä kaikkea käsittelee myös sun uusi kirja, joka on nimeltään Miksei kukaan tee mitään pohdintoja Gaasan tuhosta. Miten sä niinku erittelet, mistä tunteista tämä kirja oikein kumpuaa?
1: Se oli semmoinen iso tunnemöykky, mitä mä huomasin, että tässä on vuosien mittaan syntynyt sisään, että on tullut paljon kirjoitettu ja puhuttu tästä, mietittyä sitä, seurattua sitä. Ja sitten se aikaan sai musta siis tosi paljon ahdistusta, surua, vihaa, riittämättömyyden tunteita, kaikenlaisia epäilyksiä. Ja se oli semmoinen asia, mikä oli niin kuin hirveästi mielessä ja mä ryhdyin purkaasta vähän kirjoittamaan.
0: Stewart on kirjoittanut useamman kirjan ja sanoo, että yleensä kirjoittaminen on vapauttava, jopa nautinnollinen prosessi. Nytkin hän ajatteli, että useamman vuoden päässä pyörineiden ajatuskelojen jäsentäminen olisi puhdistava kokemus.
1: Ei se mennyt yhtään sillä lailla. Se oli tosi raskasta kirjoittaa ja käydä ne jutut läpi. Ja ei ne mennyt pois, kun ne olisin paperilla. Se ei ollut hauska kokemus kirjoittaa. Mä koen, että se oli tarpeellinen kokemus. Ja en kadu sitä ollenkaan, mutta ei tässä ollut mitään semmoista puhdistavaa tai helpottavaa.
0: Pikku spoileri, että ei kyllä lukijallekaan tullut tästä teoksesta mitenkään hyvä olo. Enemmän sellainen rauhaton ja levoton, kuin olisi juonut 100 kuppia kahvia ja vähän energiajuomaa päälle.
1: Tässä ajatus oli, että tulee sitten muistutettua semmoisista tärkeistä asioista, jotka liittyy Gaasaan, mutta ne liittyy niin kuin ihmisyyteen ylipäänsä, ihmisenä olemiseen ja meidän elämään täällä Suomessa. Ja mä haluaisin muistuttaa niistä ja vähän ehkä ravistaa ja vähän avata. Se, että kuka mitäkin siitä ottaa, niin se on niiden valinta. Mutta mä toivon, että se jotenkin pysäyttää ajattelemaan ja ehkä vähän riivaa siis sen kanssa, että onko tässä kävelty sellaisten juttujen ohi, joiden ohi ei pitäisi kävellä kevyesti.
0: Ja ne asiat, joiden ohi ei pitäisi kävellä kevyesti, ovat niitä, mitä me ollaan viimeiset liki 3 vuotta uutisista seurattu.
2: Israel rikkoo yhä selkeämmin aselepoa Gaasassa.
3: Israel estää toistaiseksi avustuskuljetusten pääsyn Gaasaan.
4: Israel saattaa käyttää näännyttämistä sodankäynnin välineenä, mikä olisi sotariko.
5: Yli puolet alueen asukkaista on nyt käyttänyt kaikki ruokavarantonsa ja heitä uhkaa nälänhätä.
6: Israelin eilisissä iskuissa kuoli yli 100 gaasalaista, heistä yli puolet naisia ja lapsia.
0: Kun Hamas teki tappavan ja julman terrori-iskun Israeliin liki 3 vuotta sitten, lokakuussa 2023, Stewart kyllä tiesi, että Israelin vastaus tulee olemaan kova. Mutta hän myös uskoi, että sille tulee stoppi.
1: Mä tein aika monta semmoista isoa väärinarviointia. Että mä siis missään nimessä olisi ajatellut silloin, että tämä kestää näin kauan. Mä olin aivan varma, että Yhdysvallat viheltää niin kuin pelin poikki niin kuin viimeistään sinne niin kuin joulun kieppeillä. Et ei ole mahdollista, että annetaan niin kuin näin tiiviisti asutetun siviilialueen niin kuin raskaan pommittamisen jatkuu niin kuin kuukaudesta toiseen tai vuodesta toiseen. No mä olin väärä siinä. Mä ajattelin, että kyseessä ei siinä vaiheessa mun mielestä näyttänyt olevan kansanmurha silloin syksyllä 23, koska tämä pohjautui tuohon ensimmäiseen. Mä ajattelin, että kaikille on selvää, että myös Israelissa on niin kuin selvää, että tässä on tietty aikaikkuna toimii ja sitten tämä ratkeaa siihen, että tehdään jonkinlainen sopimus ja sitten tämä siirtyy niin kuin sinne niin kuin diplomatian ja neuvotteluiden ja ehkä niin kuin hyvin matalan intensiteetin konfliktin tilaa, missä se on ollut nyt viimeiset vuosikymmenet. Ja että halus ne tai ei, niin tämä on nyt se, mihin on pakko mennä, koska Yhdysvallat tietysti viheltää pelin poikki. Ja Euroopan valtiot ei tietysti voi katsoa niin kuin sivusta. No mä olin väärässä tässä.
0: Yksi muutos Stewartin ajattelussa viime vuosina liittyy just kansanmurhan termiin, josta on kiistelty kiihkeästi. Kansainvälisessä tuomioistuimessa on tällä hetkellä kesken Israeliin kohdistuva kansanmurhatutkinta ja se voi kestää vielä vuosia. YK:n tutkintakomissio, kuten monet ihmisoikeusjärjestötkin, ovat kuitenkin todenneet Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.
1: Kesällä 25 mä tulin siihen tulokseen, että ei nyt kyllä mäkin puhun tästä kansanmurhana. Että se on ainoa termi, joka tuntuu selittävän sen niin kuin tarkoituksellisen pyrkimyksen tehdä normaali elämä Gazan kaistalla mahdottomaksi. Ne tuhota palestinalainen yhteiskunta. Ei fyysisesti tappaa kaikkia ihmisiä siellä, vaikka siellä on tapettu tosi paljon ihmisiä, mutta tehdä niiden niin kuin jatkuvuus yhteiskuntana mahdottomaksi. Että ei olisi enää paluuta siihen, mitä oli. Ja siltä se, mä en olisi voinut uskoa, että tästä on kyse niin kuin silloin syksyllä. Tällaisia asioita niin kuin tästä, jotenkin nyt kun miettii sitä niin kuin syksyä 23, niin mä olin ehkä vähän sinisilmäinen sen suhteen, että mitä kaikki on niin kuin mahdollista ja mihin tämä voi vielä mennä. Liian optimistinen. Mä en silloin osannut arvata, niin kuinka merkittävä asia tämä Gazan tuho on, Gazan kansanmurha, kuinka merkittävä asia se on. 2000-luvun historialle, että tässä on selkeästi joku iso käännekohta ja se käännekohta liittyy nyt tähän niin kuin kansainväliseen järjestelmään. Ja tähän siis alkoi silloin, kun Yhdysvalloissa oli presidenttinä Joe Biden, joka oli demokraatti ja piti olla tämmöisen niin kuin pitkän linjan vastuullisen Yhdysvaltain maailmaan osallistumisen tukija ja kivijalka. Nyt niin kuin jälkikäteen niin kuin näyttää siltä, että tämä on siis piinallisen selkeä, että jos puhuu kenellekään Euroopan ulkopuolella, Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella, niin ne näkee siis asenteet vaikkapa Ukrainan sodan suhteen ja Gazan suhteen niin kuin aivan täysin erilaisen. Tämä on niin kuin esimerkki tämmöistä eurooppalaisesta niin kuin räikeästä kaksinaismoralismista, joka osoittaa sitä, että miten vähän niin kuin ollaan valmiita pitämään kiinni säännöistä silloin, kun joku tavallaan niin kuin, tietynlainen toimija. Jos kyse ei ole siitä, että se on niin kuin vihollinen se toimija, niin sitten säännöt onkin ihan eri.
0: Tämä kirjan nimi on Iskevä. Miksei kukaan tee mitään? No, miksei?
1: Tämä on kysymys, johon mä en lopulta osaa vastata. Ja

0: Se olisi kiva, jos siellä olisikin joku semmoinen, että se johtuu, niin kuin, katso sivulta 58, siellä kerrotaan. Ja korjataan tämä ja sitten kaikki korjantuu. Sille on aina, siis tämä on tämmöinen kysymys, mikä multa on kysytty tosi, tosi monta kertaa nyt viimeisen 3 vuoden aikana. Niin miksei kukaan tee mitään? Miksi tämä jatkuu? Varsinkin nuoret kysyy tätä. Ne ei ole vielä oppinut, että ja hyvä niin, ettei kannata kysyä tällaisia kysymyksiä. Musta niitä kannattaa kysyä, mutta siis se ei ole semmoinen, mitä me halutaan kuulla. Siksi mä laitoin sen siihen kanteen. Koska totta kai siis kaikki, mitä ihminen niinku tekee, niin ihminen voi tehdä toisin. Kaikkeen voi tehdä jotain, kaikkeen voi puuttua. Tässä on nyt vaan liian paljon sellaista, joka on vähän hankalaa. Tämä on vähän sillain, että siis tekeminenhän aina, puuttuminen on aina tällaista, se maksaa, se vie aikaa, se vie vaivaa, sillä on haittapuolia, se johtaa kuka ties niin kuin millaisten asioiden peruuntumiseen. Ja meillä on ehkä semmoinen myytti, niin kuin, joka me ollaan luotu itsellemme, että kun maailmassa tapahtuu niin kuin hirmutöitä, niin ne on semmoisia, mitkä on niin kuin menneisyydessä. Että on ollut kaikenlaisia kamalia asioita. Niin miksei silloin tehty mitään? Kyllä me oltaisiin tehty nyt. Me oltaisiin niinku lopetettu tämä. Ihmiset ei vaan tajunnut silloin, mutta nyt kun me tietää, se olisi pitänyt vaan lopettaa. Mutta se tapahtuu aina uudestaan. Että aina löytyy joku syy olla tekemättä jotain. Ja tämän kanssa niitä on siis niitä on hirveä lista.
1: Stuart kirjoittaa passiivisuuden syistä esimerkiksi näin. Meillä ei ole valtaa, meillä ei ole mahdollisuuksia. Seuraukset ovat hankalia, muut eivät halua. Hetki ei ole oikea, asia on monimutkainen. Kaikki on aina juuri sen verran monimutkaista, että tekemättä jättämisen voi perustella mitä moninaisimmilla tavoilla.
2: Eli siis on jotenkin aina liian vaikeaa, hankalaa, työlästä, raskasta tehdä jotain. On jotenkin helpompaa olla tekemättä.
0: Kyllä, se on näin ja nyt. Hän siis, jos miettii, niin mikä se on sitten se, mitä niin kuin pitäisi tehdä. Nyt ihan alkajaiseksi, niin kuin, mitä pitäisi tapahtua, ja tämän olisi pitänyt tapahtua jo kauan aikaa sitten, siis oikea tulitaukoinen tappaminen loppuu. Nythän siis Gazassa on periaatteessa ollut viime lokakuusta voimassa tulitauko, jonka aikana oli jo siis nyt kesään mennessä kuollut yli 1000 palestiinalaista. Ja vaikkapa siis konfliktin tutkimuksen laitokset, kun ne tilastoi konflikteja, niin 1000 kuolonuhria kalenterivuoden aikana niin lasketaan sodaksi. Ja tämä on niin tulitauko. Ja tämä ei ollut edes vuosi. Se on jatkunut. Niin sen tappamisen pitäisi loppua. Humanitaarisen avun pitäisi päästä vapaasti sisään. Siis sehän ei ole mikään niin missään vaiheessa mikään kaupankäynnin väline. Tämä on käsittämätön, miten tämä on niin annettu mennä siihen, että niin lääkkeet, nukutusaineet, niin kuin siteet, kaikki tämmöiset on jotain tämmöisiä palkintoja, joita jostain tietynlaisesta käytöksestä voidaan antaa niin kuin siviiliväestölle.
1: Stuart myös muistuttaa, että kun konflikti ei tosiaan ole mikään uusi, myös poliittisia ratkaisuja ja tavoitteita on jo olemassa. Esimerkiksi EU:n kanta on, että palestiinalaisilla pitäisi olla itsemääräämisoikeus ja että Israelin miehitys on laiton.
0: Nyt lähinnä siis sen esteenä, pääasiallisen esteenä on tällä hetkellä se, että Israelissa on hallitus, joka ei halua Palestiinan valtioa. Se ei halua päättää miehitystä. Se haluaa vetäytyä Gazan kaistalta. Se haluaa päästää sinne ruokaa. Se ei yksinkertaisesti niin kuin halua näitä asioita. Toki niin kuin palestiinalaisillakin on asioita, mitä vaikka Suomesta käsin me toivottaisiin, että ne tekisi, jotka on tärkeitä. Mutta tämä on tämä iso asia tässä. Siihen on mahdoton päästää ilman, että saadaan niin kuin Israelin valtio pyörtämään politiikkaansa. No mitä sitä voi tehdä? Sitä voi yrittää ohjata samalla tavalla kuin meillä on yritetty ohjata muitakin valtioita, jotka rikkoo kansainvälistä oikeutta.
1: Mä yritän vielä saada parempaa otetta siitä, miksi ei kysymyksestä. Siis mikä kaikki vaikuttaa siihen, että Israelia ei ole yritetty painostaa tai ohjata, ainakaan niin, että sillä olisi ollut konkreettista vaikutusta? Siis onko kyse kauppasuhteista, asehankinnoista, kulttuurisesta siteestä?
0: Noi kaikki ne merkitsee. Ainahan jos lähtee käyttämään niin kuin painostuskeinoa johonkin valtioon, niin se osuu myös meihin. Suomi katkaisi kauppansa Venäjän kanssa, sulki rajan. Totta kai se osuu myös meihin. Sitten on silloin niin kuin konkreettista hintaa. Sama homma tämän kanssa. Tässä on vielä taustalla sekin, että kun katsoo Euroopan 1900-luvun historiaa, niin Israelin valtio on nähty niin tärkeänä tämmöisen turvasatamana juutalaisille ja Euroopan holokausti niin isona ja kamalana asiana, että siis se tuodaan myös ihan konkreettisesti esiin aina, kun Israelia kritisoidaan, että Israelin pääministeri sanoo, että on antisemitismia. Että se, että häntä epäillään ja on etsintä kuulutettu sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan aika vankoin perustein, niin se on antisemitismia.
1: Näin kyseinen pääministeri, eli Benjamin Netanyahu, esimerkiksi puhui viime viikolla YK:n yleiskokouksessa.
3: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide, Israel prevented genocide. Shame on you for spitting in the face of truth.
0: Tässä on tämmöinen niin kuin kulttuurinen kytkös. Että se on myös semmoisessa roolissa, missä kukaan ei halua olla antisemiitti. Tietenkään. Ja toi ei ole antisemitismia, by the way. Niin kuin Israelin valtion kritisoiminen ei ole antisemitismia. Mutta tämä on tehnyt siitä vähän niin kuin hankalan. Ja tässä on siis konkreettisia etuja myös sikäli, että Yhdysvallat tukee hyvin vahvasti Israelia. Suomen näkökulmasta, tai no ehkä vielä selkeämmin, niin kuin sanotaan, jos seuraa, miten Ukraina äänestää YK:ssa silloin, kun Israeliin liittyvät asiat on tapetilla, niin se huomaa, että ne on aika kielikeskellä suuta tässä. Ne, ketkä tarvitsevat Yhdysvaltojen tukea ja apua, niin siellä on pistetty merkille, että Yhdysvalloista on annettu erittäin niin kuin ehdotonta tukea Israelin kaikille toimille, riippumatta siitä, mitä ne on. Niin tässä on aina tämä vyyhti, jossa on monia hintoja sille, että itse asiassa tehtäisiin jotain.
2: Sä kirjoitat myös, että pohjimmiltaan lännen passiivisuudessa on kyse siitä, että palestiinalaisten henki ei kiinnosta.
0: Tämä on iso osa sitä. Musta se on tavallaan se aika niin kuin kova väite, mutta siltä se tosi vahvasti näyttää. Et jollain lailla mä en tiedä, onko se ehkä joillekin tässä on mukana rasismia, toisille ehkä vaan vierautta, nyt se kulttuuri kuilu on just sen verran leveä, että se ei jotenkin niin kuin kosketa samalla tavalla. Ja musta on ihan siis kiistatonta, että jos katsoo niin kuin kuvia vaikkapa kuvastoa, mitä tulee Ukrainasta ja kuvastoa, joka tulee Gazasta, niin se on suomalaisille ollut helpompi eläytyä siihen Ukraina-kuvastoon ja niihin uhreihin, mitä siinä tulee. Totta kai niin kuin kontekstit on erilaisia, enää niin kuin mitään yksi yhteen niin kuin vertauksia. Niin tässä on myös palestinalainen aseellinen järjestö, joka on itse aloittanut hyökkäyksen Israeliin. Mutta sitten on taas tämä vuosikymmenen miehityksen konteksti, mikä on myös eri homma. Mutta jollain lailla se ei siis, mun on vaikea kuvitella, että jos tämä tapahtuisi tyyli vaikka Ruotsissa, että sitten me oltaisiin samalla lailla, niin kuin, että okei, elämä jatkuu.
2: Että nyt on vähän vaikeaa.
0: Niin nyt on vähän vaikeaa, en tiedä, niin kuin, tämä on vähän monimutkaista.
1: Mä haluan palata vielä siihen, mistä Stuart puhui heti tämän jakson alussa. Siis ihmisyyteen ja siihen, mitä Gazan tuho kertoo meistä ihmisinä.
0: Tämä Gaza on niin kuin tämmöinen peili meille. Et se kuitenkin siis tapahtuu tuossa aivan Euroopan unionin takapihalla. Sitä tekee valtio, kenen kanssa meillä on läheinen yhteistyö, joka perustuu jaettuihin arvoihin. Ja jonka kanssa tehdään jatkossakin yhteistyötä hyvässä hengessä. Jota länsi on, siis varsinkin Yhdysvallat, mutta myös Saksa ja muut länsimaat on siis suoraan rahoittanut tätä Gazan tuhoa valtavilla summilla rahaa, ja johon ei ole oltu valmiita puuttumaan edes niin, että oltaisiin rajoitettu vaikkapa Israelin suosituimmuusasemaa niin kuin kauppajärjestelyissä. on se aika joku peili, jos on siis kirkas valo siinä ympärillä. Että se ei ole kaunis kuva, ja mä voin taata, että se kuva ei tule kaunistumaan, jos sitä katsoo niin kuin myöhemmin. Tai kun meidän niin kuin lasten sukupolvi katsoo sitä myöhemmin. On monenlaisia niin kuin ongelmia ja kriisejä maailmassa, mitkä on yhä käynnissä eri puolilla, josta mä en tuossa kirjassa puhu mitään, koska mä en tiedä niistä niin paljon. Joku voisi hyvinkin kirjoittaa niin kuin kirjan siitä, mitä tapahtuu nyt Sudanissa esimerkiksi. Mutta tämä on semmoinen, mikä on, niin kuin, mikä näistä muista kriiseistä ei ole yhtä sidoksissa meihin kuin tämä. Tämä on jollain lailla niin kuin meidän. Ja siitä se tulee vähän niin kuin se hätähuuto, että miksei sitä rekisteröidä.
2: Mä oon haastatellut sua Gaasan sodasta, en tiedä kuinka monta kertaa, mutta mä muistan erityisen hyvin yhden hetken, yhden haastattelun vuoden 2024 lopulla, siis noin puolisentoista vuotta sitten. Ja me itse puhuttiin just silloin tietyistä virhearvioista, vääristä oletuksista, mitä sä olit huomannut, että sun ajattelussa oli ollut ja mitä sä olit tutkijana tehnyt. Ja sä puhuit silloin, siis vuoden 2024 lopulla siitä, että miten jo silloin Gaasan sodassa oli ohitettu sun nähdäksesi joku semmoinen piste, mitä sä et ajatellut, että ohitetaan ja että sen takia sun oli niin kuin vaikea nähdä eteenpäin. Kuten sanoit, nythän Gaasassa on siis tulitauko ollut niin kuin viime vuoden lokakuusta asti voimassa, silti siellä koko ajan tehdään iskuja, Israel laajentaa niin kuin otettaan siitä alueesta. Mua kiinnostaa, että miten sä nyt näet eteenpäin? Onko se tavallaan näkymä yhtään kirkastunut?
0: Ei se ole kirkastunut, mutta nyt mä huomaan, että mun on tosi vaikea, jos yrittää niin kuin katsoa eteenpäin. Että nyt jos miettii sitä niin kuin loppuvuotta 2024, niin silloin oli vielä edessä niin kuin paljon pahempaa sen koko sen kevään 2025 ja kesän 2025 ajan. Ja nyt taas tulee tähän, miksei kukaan tee mitään, että tilanne on jäädytetty semmoiseen aivan kestämättömään malliin. Siellä on ne, ketkä Gaasassa on niin kuin jäänyt eloon, kuka tees 2 miljoonaa ihmistä suurin piirtein niin kuin asuu teltoissa, semmoisella pikkusella niin kuin kaistalla siellä. Ja näin on ollut nyt sit syksystä saakka, ja ei ole mitään merkkiä siitä, että olisi muuttumassa mihinkään, ja kukaan ei ole muuttamassa sitä mihinkään.
2: Mutta tämäkin, että mä just mietin, että miten sä tutkijana toimit just tuossa tilanteessa, että tavallaan ajattelet sä vaan sitten, että okei, no että taas puolentoista vuoden päästä me ollaan taas tässä studiossa, ja silloinkin sanotaan, että no sitten taas tapahtui, kesän 26 jälkeen tapahtui taas enemmän asioita, mitä me ei oltaisi voitu niin kuin kuvitella tai ajatella, että saa tapahtua.
0: On se mahdollista. Niin nyt tässä joku ihmeen niin kuin sokka lähtenyt tästä niin kuin todellisuuskalibraattorista niin kuin tässä maailmassa. Hirveän vaikea arvioida, että mikä olisi realismi. Hirveän vaikea arvioida, että mitä kaikkea voisi vielä niin kuin toteuttaa ilman, että siihen kukaan puuttuu.
2: Niin, onko sulla tällä hetkellä kuitenkin ajatus siitä, että on olemassa joku rajapyykki, jota ei ylitetä ilman, että kansainvälinen yhteisö oikeasti jotenkin älähtäisi, reagoisi?
0: No, mä toivoisin, että voisi sanoa, että joo, mutta ei se kyllä näytä siltä. Ei se näytä siltä.
1: Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Laita kommenttia Yle Areenassa, jatketaan juttelua siellä. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Kirkon pihaan saapuu melko tavanomaisen näköinen rahtiauto. Kuorma-auto peruuttaa ovelle ja sen luukut avataan. Auton kyydistä puretaan suuria puulaatikoita, jotka kannetaan suoraan kirkkoon, suojaan suljettujen ovien taakse. Laatikoiden kyydissä on 82 pääkalloa.
2: Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot, seuraa viiden jakson ajan Ruotsista Suomeen palautettujen kallojen kohtaloa. Yle Radio yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
3: Seuraavaksi aitiovieras.

0: Ja nyt on Radio 1 aitiovieraan aika ja vieraana on tänään näyttelijä, muusikko, ohjaaja Petri Liski. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Jaha, minusta otetaan nyt valokuva. Otitko selfietä?
1: Jomman kumman,
0: niin se jää arvotukseksi, niin kuin muuten jää tämänhetkinen roolihahmosikin Harold tuolla Kansallisteatterissa. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta niin kuin mä tuossa mainitsin, niin olet monipuolinen, työteliäs mies, paljon teet. Ootko ollut tämmöinen jo lapsena ja nuorena, että olet niin kuin tehnyt moneen suuntaan vai miten sinusta tuli näin monipuolinen työtä tekevä ihminen, vai monipuolista työtä tekevä ihminen?
1: Kyllä mulla on se käsitys, että mä oon ollut pienestä pitäen suhteellisen aktiivinen. Mä muistan jostain lapsuudesta 70-luvulta, olisin ollut vähän toisella kymmenellä, vietin kesää Ypäjällä, istuin maitolaiturilla heinäkuussa. Oli hetki, että mulla ei ollut mitään tekemistä, mutta se on se ainut kerta mun elämässäni.
0: Okei, eli vauhtia on riittänyt siis.
1: Joo, jotenkin mä oon aina keksinyt. Eikö se johtuu siitä, että kun vanhemmat on ollut myös iltatöissä, isä teatterissa lähes aina illat töissä ja äiti on ollut kirjastoalalla vuorotyössä välillä illat poissa, niin mun on täytynyt sitten ainoana jäljelle jääneenä lapsena keksiä itse paljon tekemistä ja löytää oma paikkani.
0: No onko sun lapsuudessa tai nuoruudessa ollut joku henkilö tai henkilöitä, jotka ohjasi tälle polulle? No isä tietenkin teki samaa työtä.
1: Niin, jos teatterista puhutaan, niin kyllä se verenperintö niin sitä kautta varmaan on tullut, että ensimmäinen teatterimuisto on muistaakseni Kuopion Yhteisteatterissa. Me asuttiin siellä 68-72, isä oli ohjaaja ja näyttelijä siellä silloin, ja muistan ensi illan näytelmästä Eläköön itsemurhaaja, kun isä makasi arkussa.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten Oulu muutettiin 75, niin mä oon siellä istunut kyllä aitiossa koulun jälkeen kymmeniä kertoja, nähnyt Kalevalan ja Tuntemattoman sotilaan ja muitakin näytelmiä, Aladdinin taikalampun. Mm. Että ehkä siitä on tullut sitten joku magia, mikä veti teatterin puoleen. Sitten musiikki vei mut aika vahvasti tossa jo 13-vuotiaana ihan niin kuin soittoharrastuksena. Olin kiinnostunut kyllä jo pienestä pitäen, kerrotaan tarinaa, että mä olin Beethovenin kohtalon sinfoniaa 5-vuotiaana johtanut radion edessä. Mutta kapellimestaria ei tullut, mutta jonkinnäköinen bändiliideri kuitenkin.
0: Niin, ja rumpali oot, eikö niin?
1: Joo.
0: Se
1: on mun pääinstrumentti. Tosin mä olen aloittanut 13-vuotiaana Oulukolle ja Popjazz-opistossa sähköuruilla. Eli mulla on jonkunnäköinen teoria ja sointujen hallinta tausta, mutta enemmän sillä tavalla, että mä pystyn tekemään itse biisejä, mutta mun tekniikka ei oikein riitä kosketinsoittimilla muiden teosten kovin hyvään esittämiseen.
0: No kuinka paljon tätä muusikon työtä on tällä hetkellä elämässäsi?
1: Tällä hetkellä tosi vähän. Mun viimeiset 1,5 vuotta on ollut Kansallisteatterissa niin kiireiset, että siinä ei ole kyllä aikaa jäänyt harrastukselle. Mutta ihan sitten tuolta 80-luvun puolesta välistä, sanotaanko 2012, se on ollut enemmän tai vähemmän sivutoimi, sekä rumpalina että sit laulajana. Mutta 2012 mä oon tehnyt viimeisen keikan laulajana, mutta sitten rumpalina oon tässä vielä kuluneen 10 vuoden aikana tehnyt jonkun verran hommia oman bändin kanssa, en minkäänlaisena all-around-muusikkona, vaan aina se on semmoisia omia projekteja ollut.
0: No entäs sitten teatterissa? Sielläkin olet varmasti päässyt näitä lahjojasi hyödyntämään.
1: No joo, että kyllä siellä aina kun rumpalia tarvitaan, niin käsi nousee pystyyn tai jopa kontrabasistia tai muutakin instrumenttia, jos perinteisistä bändisoittimista puhutaan, niin mielellään sitten soitan aina.
0: Ja muistanko oikein, että jos olet laulanut myös

0: kun mä olin Puukkomäki Kolmen pienin oopperassa. Mutta sitten sieltä varmaan Jotarkka Pennanen ohjaaja bongas mut, ja kun hän siirtyi Lahden kaupunginteatterin johtajaksi 1997, niin pyysi mua sitten sinne. Ja ohjaajana Markus Pakkaleen, ja tehtiin Laulavat sadepisarat ja Äänimestariampuja ja muutama muu musiikkinäytelmä. Sen jälkeen mä olin UJT:n 20-vuotissoussa, ja onkohan muita. Mutta sitten sen jälkeen ei ole kyllä ollut paljon musiikkiteatteria. Jotain tietysti, mikä sisältää musiikkia tai jotain yksittäisiä numeroita, on ollut Kansallisteatterissa, joka nyt on puheteatteri pääosin.
1: Ja tosiaan Kansallisteatterissa olet ollut vuodesta 90.
0: Kyllä.
1: Mutta pari vuotta sitä ennen jo, eli vuonna 88, aloitit Hessu Hopon äänenä. Eli sitä olet tehnyt, ja ymmärsin, että se jatkuu edelleen, jos kotisivusi ovat ajantasaiset.
0: Joo, kyllä.
1: Eli siitä on kohta 40 vuotta, kun olet sitä tehnyt. Mistä se tuli?
0: Jos mä oikein muistan, niin teatterin koulussa mä olin samalla kurssilla. Meillä oli oppilas nimeltä Jukka Tavastila, joka oli saanut jonkunlaisen kontaktin Harri Verkkoperään, artisti nimeltä Hartsa, jolla oli studio Lauttasaaressa, ja oli kyseessä Disneyn World and Ice Shown äänitykset. Ja sitten Jukka keräs meidän teatterikoulun kurssista, se oli Mikko Reitala, Heikki Kujanpää, Maija Junno, ketähän muita, Sari Havas olisiko ollut, Risto Kaskilahti, niin mentiin siihen porukkaan. Ja sitten vaan testattiin, että mikä ääni kenellekin sopii. Ja mä tein sitten Hessun, ja se natsas mulle heti. Ja oli joitakin muitakin, mutta en muista mitä tein siinä sessiossa. Mutta se jäi sitten voimaan, ja seuraavana vuonna uudestaan. Ja sitten niitä alkoi tulla niitä duppauksia sitten VH-kaseteille ja nykyisin sitten tietysti Disney Channelille, mihin ne menee jo.
1: Mutta yhä edelleen siis.
0: Joo, ja 38. vuosi.
1: Niin.
0: No, mä yritän maailman ennätystä tässä, koska samaan aikaan tämä Amerikan alkuperäinen Hessu on aloittanut, mutta hän on syntynyt jo 50-luvulla, ja mulla on kova yritys, että hän lopettaa ennen mua. Että mä aion päästä Guinnessin ennätysten kirjaan tällä.
1: Mutta kyllä nyt minua ja varmaan osaa kuuntelijoistakin kiinnostaisi nyt vähän kuulla, miltä se Hessu kuulostaa.
0: Jaa, mä vai?
1: Kiitos. Tutulta kuulosti.
0: Tähän tapaan.
1: Tähän tapaan. Onko sinulla jo tullut tämmöinen toinen sivupersona, että olet välillä Hessu Hopo?
0: No aika säästeliästi mä tätä Hessun ääntä käytän, mutta sanotaanko, että jos ollaan perheen kanssa joskus jossain kylpylässä ja sitten siellä on lapset istuu aulassa ja ne katsoo sieltä niitä leikkinurkkauksensa videojuttuja, missä saattaa joku Disney-juttu pyöriä tai Hessu tai Mikki Aku seikkailee siellä, niin mä menen nurkan takaa, päästään jonkun äänen ja kyllä ne hämmästyy ja silmät loistaa aika lailla, että hei, ihan sama ääni.
1: Just ihan loistavaa. No tosiaan siis nyt sitten on jo 36 vuotta Kansallisteatteri ollut tuttuna talona. Mikä saa pysymään niin kauan samalla näyttämöllä, vaikka siellä nyt oikeasti on eri näyttämöitä, mutta samassa talossa?
0: No, kukapa sieltä huipulta haluaisi pudota. se on hieno talo, jossa on Suomen parhaimmistoa näyttelijänä, ja tietysti monenlaisia kausia olen saanut elää kolmen johtajan aikakaudella. On ollut ero siinä hengessä, millaista on ollut tehdä työtä. Mutta tehtävät vaihtelee, sitä on sopivasti, ei ole mitään valittamista.
1: Jostain haastattelustasi luin, että sinulla ei ole tapana niin kuin toivoa tai pyytää, että haluaisin tehdä tämän ja tämän roolin, vaan teet sitä, mitä sinulle tarjotaan ja mitä on ajateltu, että sinä voisit esittää.
0: No joo, ehkä viime aikoina on alkanut miettimään ja ehkä tutkimaankin sillä tavalla, että olisiko jotain täsmällisempää esittää, vinkata pääjohtajalle, että mitä haluaisi tehdä. Ehkä ikä on tuonut sellaisen ajatuksen, että olisi kiinnostavaa löytää ja saada tehdä sellaisia teemoja, mitkä itseään nimenomaisesti

0: kiinnostaa ja joilla on itselle merkitystä.
1: Mm. Mitä ne voisivat olla? Minkä tyyppisiä?
0: No ainakin nyt tässä meidän tämänhetkisessä Orvot-näytelmässä on sellainen rooli, tämä Haroldin rooli tai epämääräinen liikemies, ja joka on itsekin orpo ja joka koittaa jonkinlaista perheyhteyttä sitten kahden toisen orpopojan kanssa saavuttaa. Ja tässä nyt on ollut merkityksellistä se, että tässä on toteutunut tämmöinen pitkäaikainen toive siitä, että mä olen mun lahtelaisen kollegani Tapani Kalliomäen kanssa päässyt tekemään yhteistyötä ammattiteatterissa. Mehän on tehty Lahdessa pääsiäisen ajan kärsimystä ja katunäytelmää hänen kanssaan. Tapsa oli Jeesuksena ja mä olen ohjannut sen 3 kertaa siellä. Mutta tämä oli meidän yhteinen tämmöinen haave, että päästäisiin ammattiteatteriin tekemään joku juttu jo. Toivottavasti vielä uudestaan, koska se oli hirveän antoisaa. Tietysti kun on kaikilla kolmella meillä on isot roolit tässä, Pyry Nikkilä, Juho Uusitalo ja minä, niin on kiva tehdä sellaista, miksi se on niin kuin tasapainoinen dynamiikka. Ja sitten siinä on jotain samaa niiden kahden pojan, Treatin ja Filipin dynamiikassa, kuin mun omien poikiani Otavan ja Salaman kanssa. Että siinä on semmoisia jänniä linkkejä omaan elämään myöskin.
1: Joo, tosiaan se nyt siellä Kansallisteatterissa pyörii ja siinä on, niin kuin kerroitkin jo, niin Treat ja Filip on orpoja, he on veljeksiä ja heidän ailahteleva isänsä on häipynyt ja äiti on kuollut poikien ollessa pieniä. Eli he on koko elämänsä eläneet kahdestaan rivitalo murjussa Pohjois-Filadelfiassa ja siinä sitten kuvataan heidän välisiä erojaan ja suhdettaan ja sitten eräänä iltana Treat tuo asunnolle tämän humalaisen Haroldin, jota sinä esität ja jolla on mukanaan kallisarvoinen osakesalkku. Mä kävin sen katsomassa ja näiden veljesten jotenkin se tarina tuli siinä hyvin selville, että mitä he ovat, mistä he ovat tulleet ja minkälaista heidän elämänsä on. Mutta Harold jäi kyllä vähän arvoitukseksi. Kuuluuko sen ollakin niin vai enkö minä vaan tajunnut, että no, mikä kyllä, se Harold loppujen lopuksi oli?
0: Kyllä se sillä tavalla on kirjoitettu, että eihän näytelmä itsessään paljasta Haroldin menneisyydestä mitään yksityiskohtia. Epäillä sopii, että hän on jonkin sortin sutenööri, osakekeinottelija. Tarkoitan sillä sitä, että varmaan niin kuin pesee rahaa osakkeisiin ja suorittaa jonkinasteisia petoksia, vaikkei niitä yksityiskohtaisesti näytelmässä käsitellekään, mutta Haroldille on tullut ikää, hän on varakas, hän tarvitsee turvamiehen ja myöskin jonkinlaisen perheen itselleen, jota hän ei ole koskaan saanut, ja siinä tilanteessa haluaa sitoutua näihin kahteen orpopoikaan ja katsoa, että mitä siitä voisi syntyä.
1: Se näytelmä oli sellainen, että siellä sai sekä nauraa että vuodattaa kyyneliä. Siinä oli tosi koskettavia hetkiä ja koskettavia ne elämän kohtalot, jotka ei ollenkaan ole kaukaa haettuja tänäkään päivänä. Eli siellä on tavallaan asunnottomuus, teema voi nousta sieltä, osattomuus ylipäätään, väkivalta, rikollisuus, ilman vanhempia kasvaneet pojat ja muuta. Niin miten itse ajattelet, Petri Liski, tämän näytelmän niin kuin ajankohtaisuudesta tällä hetkellä?
0: No se on juuri näin, kun sä mainitsit. Siinä ne teemat oikeastaan oli. Ehkä se on sillä tavalla aikansa lapsi 80-luvulla kirjoitettu, että tässä näytelmässä ei tule huumeongelmat kellekään mitenkä millään alalla esiin. Ja se on tietysti tänä päivänä se yksi suurimmista ongelmista.
1: Mutta sitten se tavallaan se sydäntä särkevä yksinäisyys, mitä just vaikka lapsi, joka kasvaa aikuiseksi ilman vanhempia ja ilman turvallista ja rakastavaa ympäristöä, niin se tuli kyllähän käsin kosketeltavasti siinä näytelmässä esille.
0: Joo, ehkä tietysti nyt voisi ajatella sitten, että onko meillä tällä hetkellä maailmassa, yhteiskunnassa, perheessä kännykkäorpoja. Että jos vanhemmat on paikalla, mutta ei läsnä. Käsi pystyy, nostan itsekin.
1: Niin, jokainen voi katsoa merkiksi meistä peiliin. Niin.
0: Mun opettaja, puolisoni on opettaja ja hän kertoo, että tässä syrjäytymisessä ja koulupudokkuudessa on tapahtunut kyllä valtava ero koronavuosien jälkeen. Että se on laukassut sellaisen tilanteen, että moni on pudonnut kelkasta.
1: No minkälainen, Petri Liski, on sinun tyypillinen viikkosi tietenkin nyt mä ajattelin tätä, että kun töitä on näin moneen eri suuntaan, mutta nyt tuossa kerroit, että se Kansallisteatteri eniten vie aikaa, mutta, sitten olet kuitenkin esimerkiksi järjestöissä mukana ja muuta, että monenlaista rautaa on tulessa, niin minkälaista sinun arkesi on?
0: No ei mulla oikein sellaista tyypillistä viikkoa ole, että tyypilliset ne viikot on silloin, jos harjoitellaan uutta näytelmää, niin silloin ollaan harjoituksissa 11:30–7:30. Viitenä tai kuutena päivänä viikossa, ja jos ei ole iltaharjoitusta, niin sitten saattaa olla esitys, ja juuri tällainen mun esimerkiksi viime talvi aika pitkälle oli, että se oli aamusta iltaa 6 päivää koko viikossa. Ei vaikuta palkkaan, kun on kiinnitetty näyttelijä. Mutta jotenkin kiinnostaa sitten olla muussakin mukana, että en osaisi tyytyä siihen, että teen vaan yhtä juttua. Että on hirveän mukavaa. Mä olen mukana ollut muutamia vuosia Lallukan taiteilijakotisäätiön hallituksessa. Ja sitten meillä on tämä Kansallisteatterin näyttelijöiden oma eläkekassa, joka on Suomen toisiksi vanhin eläkekassa. Ja mä oon vetänyt sitä sitten ammattilaisten avustuksella tässä vähän yli 20 vuotta.
1: Siinä saa hyvän erilaisen näkökulman yhteiskuntaan, kun on monessa mukana.
0: Kyllä tulee seurattua eläkekeskustelua jonkun verran.
1: Joo, ja se taas nyt nousee, tai nousi jo esille. Miten, Petri Liski, pidät huolta itsestäsi, kun kalenteri on täynnä, niin kuin tuossa kuvasit? Miten löydät levon ja kuinka paljon tarvitset sitä?
0: No, totesin juuri tänä aamuna, että 8 tuntia on se minimi, kun onnistuin nukahtamaan jopa tasan kello 12, mutta kello soitti kello 7:45, niin olisi maittanut hieman lisää. Kyllä mä tosi huonosti kuntoilen, mutta onneksi mä olen elintavoltani suhteellisen kunnollinen, ei ole hirveästi paheita. Sitten on aika hyvät geenit, että fysiikka pysyy varmaan sitä kautta kunnossa. Mutta nyt olen ottanut sitten joka esityksessä tavaksi punnertaa 200 kertaa illan aikana.
1: Okei, siis niin, no et voi tietenkään esityksen aikana, jollei rooliin
0: mutta
1: kuulu.
0: Nyt esimerkiksi Orvoissa mulla on 10 minuuttia tai vartti aikaa ennen kuin mä menen näyttämölle, ja siinä mä tuuppaan ensimmäiset 100 ja sitten ennen loppukohtausta toiset 100.
1: Aika hieno, tämän voisi ottaa vaikka täällä radiossakin. Täytyy vaan pitää pieni väli, ettei ihan hengästyneenä tule lähetyksi.
0: Sitten vielä johonkin rakoon vielä pienet pohjeliikkeet ja kyykkyistumaan nousut tai seisomaan nousut.
1: Kuulostaa hyvältä. Onko koskaan ollut semmoisia aikoja sinulla, että into tai usko omaan tekemiseen on ollut jotenkin koetuksella tai johonkin osa-alueeseen?
0: No ei noin yleisesti, että aina nyt jonkinlaisia hetkiä tulee itse kullekin varmaan. Ääniongelmat on yksi semmoinen, mistä mä oon kärsinyt tässä ehkä joitain vuosia. Tuossa vuosi sitten todettiin, että mulla olisi niinku surkastuma äänihuulissa.
1: Aika paha näyttä.
0: Alun perin epäiltiin, että se voisi johtua refluksitaudista, mutta nyt HUSin ylilääkäri sanoi, että ei se siitä johdu. Ei kukaan voi tietää, mistä se johtuu. Se voi olla ihan geneettistä tai jotain muuta. Se on vaan aiheuttanut sen, että niin kuin mä mainitsin tuossa alussa, että mun viimeinen laulukeikka oli 2012, niin kävi niin, että käytännössä mun äänirekisteristä hävisi 0,5 oktaavia käyttökelpoista lauluääntä yläpäästä, eli korkeita ääniä. Ja sitten mun ääni kestää tosi huonosti huutamista. Murtuu helposti. Mä olen jollain lailla pystynyt tasapainoilemaan ja kikkailemaan sen kanssa näyttämöllä, mutta laulukeikoille sen tähden en ole enää mennyt yli 10 vuoteen. Ja nyt on tapahtumassa seuraavaa. Mulle yritettiin laittaa botoksia äänihuuliin loppukesästä, mutta se ei onnistunut kurkun kautta eikä myöskään kaulan läpi piikillä. Joten mä oon tammikuun alussa menossa nukutukseen ja yritetään sitä kautta. Ja katsotaan, että jos sinne sillä saisi turvotettua, niin tuleeko minusta vielä Lahden Luciano Pavarotti sen jälkeen.
1: Hyvä, että on selvästi huumori mukana tässä sinänsä vakavassa asiassa. Pakkohan se on. Tuossa jo mainitsitkin, että ikä on tuonut sen, kun mä kysyin, että ootko sellainen, että et ole toivonut erityisiä rooleja tai muita, että ehkä nyt on ikä tuonut sitä, että miettii sitäkin puolta asiasta. Niin mitä oot, jos ajattelet nyt tällä hetkellä itseäsi, niin mitä oot oppinut itsestäsi? tämän työn kautta?
0: Jaa, tuo on kyllä vaikea kysymys. Kyllähän ne opit varmaan tulee niin pienissä annoksissa, että on pakko vastata, että en mitään. Sori, tähän kysymykseen mä en osaa vastata.
1: En mäkään osaisi.
0: Johdattelematta enempää, niin en osaa vastata. Ehkä mä olisin toivonut, että mä olisin voinut musiikista ammentaa enemmän. Mm. Tämä ei ole oppimista, mutta tämä on ehkä se, kun sä viittasit tuohon, että en ole toivonut mitään rooleja, niin olisi ollut kiva operoida musan kanssa enemmän vielä. Koska se on jotenkin, jos pitäytyy semmoisia huippuhetkiä poimia uraltaan, niin kun on tietysti sitten liittyy aika monet niistä musiikkiin. Et ensimmäinen huippuhetki on ollut ehkä, kun pääsin Bermuda-bändin kanssa Rock SM 85-finaaliin. Sitten saatiin levytyssopimus 86 ja 87. Sitten pääsi teatterikouluun 85 jo. Sitten sai kiinnityksen Kansallisteatteriin saman tien. Sitten oli huippuhetkiä, kun oli Bumtsi-Bumissa 2 kertaa vieraana. Tai korporaalipalmu, että muukalaislegioon. Jotkut yksittäiset keikat Lieksan Vaskiviikolla tai Imatran Big Festivalilla, jotka on mennyt tosi hyvin. Laulavat sadepisarat Lahden kaupunginteatterissa ja tietysti monet näytelmät Kansallisteatterissa, joista nyt ehkä yksi huippuhetki on tämä Orvot, joka on tosi mieluinen juttu tehdä ja hieno näytelmä. Mm. Kärsimystä ja näytelmän ohjaukset Lahdessa ja muutamat muut.
1: Miten se tämmöinen merkityksellisyyden kokeminen, että nyt mä tulkitsen niin, että Harold esimerkiksi on myös niin kuin tämmöinen merkityksellinen rooli. Kuinka onko se, jos ajattelet nuorta itseäsi ja tällä hetkellä, niin kuinka iso merkitys sillä on, että koet tekeväsi jotakin merkityksellistä?
0: No, kyllä niin kuin mä tuohon viittasin aikaisemmin, niin että mitä haluaisi tehdä, niin kyllä se sisältö tässä iässä vaikuttaa enemmän itselle, että mitä saa tehdä. Että teatterissa joutuu ja pitää tehdä kaikenlaista, joutuu tekemään ja pitää tehdä kaikenlaista, mutta joskus harvoin on ehkä ollut sillä tavalla, että on ollut pientä ristiriitaa niin kuin oman maailmankuvan ja ohjaajan maailmankuvan kanssa ja mitä asioita haluaa painottaa ja tuoda esille.
1: Mitä siinä tilanteessa sitten tehdään?
0: Ei siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin näyttelijän sopeutua siihen tilanteeseen ja tehdä parhaansa ja rakastaa omaa rooliaan niin paljon kuin pystyy.
1: Juuri edesmennyt Seela Sella sanoi haastattelussa, joka näytettiin Ylelläkin eilen illalla, niin sanoi, että kyllä niin kuin näyttelijät on, kun hän muisteli niin kuin uransa alkuaikoja ja sitä, että varsinkin naisiin näyttelijöinä suhtauduttiin aika huonosti silloin, kun hän on aloittanut ja sitten, että kuinka niin kuin se näyttelijän ammatin arvostaminen on kasvanut koko ajan, niin hän jotenkin sanoi siinä niin, että näyttelijät on tämmöisiä niin kuin välikappaleita erilaisten elämän alueiden niin kuin välittäjänä meille, jotka tulemme niitä näytelmiä katsomaan, niin se oli kyllä jotenkin tosi hieno ajatus, mitä sinä siitä tuumaat.
0: Näin se varmasti oli, ja niin kuin Seela sanoi, että hän ei halunnut käyttää titteliä näyttelijä, vaan hän halusi olla näyttäjä.
1: Joo. Petri Liski, kiitos paljon, kun tulit vieraaksi. Aitio vieraaksi tänne Radio Yhteen ja toivotaan, että ääni kestää hyvin tänään Haroldina ja tietenkin koko syksyn sitten ja oikein mukavaa teatterisyksyä.
0: Kiitos.

0: Yle Radio 1. Minkälaista on elämä taiteilijoiden täyttämässä talossa?
1: Tauno Karkas aina salaa aamutossullaan. Rouva on laittanut kengät piiloon, ettei se karkaa.
2: Noitahan aina halutaan kuulla just näitä. Ja yleensä ne liittyy alkoholin juomiseen.
3: Mä en keitäkään meille kahvia, vaan meillä on tuommoista oboikaakaota.
0: Kuuntele radiodokumentti Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on. Tällä kanavalla maanantaina 5. lokakuuta ilta 7 jälkeen.
2: Täällä on ihmisiä ympärillä. Täällä ei jätetä yksin.
4: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
5: Taivaalla ei pilven häivää. Suihkulähde. Tuolla oli kultakaloja. Ylös kukkulalle vie lukuisat portaat. Siellä se on. Pitkä, keltainen, kultaiset ornamentit loistavat auringossa. Sanssouci. Huoleton.

Sanssouci, kirjaimellisesti huoleton, on Preussin kuninkaan Fredrik Suuren kesäpalatsi Potsdamissa. Se kohaa kuin kultainen koru korkealla kukkulalla viiniköynnösterassien ympäröimänä. Viikunatkin kypsyvät lasitetuissa kasvupedeissä. Alas pyörälle suihkulähteelle on huima näköala. Ympärillä leviää laaja puisto jaloinen lehtipuineen ja vesiaiheineen. On marmoripatsaita ja kiinalainen kultainen teehuone. Aluksi Fredrik suunnitteli vain viinitarhaa etäiselle mäelle Potsdamissa. Sitten hän päätti, että hänen hautansa tulisi sijaita kukkulalla. Lopulta hän antoi rakentaa henkilökohtaisen pakopaikan, pienen ihannepalatsin, jossa hän voisi nauttia musiikista, tieteestä, taiteesta ja keskusteluista tarkkaan valikoitujen vieraidensa kanssa. Uuden Arkadian. Yhdessä luottoarkkitehtinsä Georg Wenceslaus von Knobelsdorfin kanssa hän suunnitteli rokokolinnan Château de Plaisancein, joka henkii keveyttä ja eleganssia klassisiin ja ranskalaisiin vaikuttein. Sanssouci on yksikerroksinen. Ehkä Fredrik ei halunnut kivuta portaita. Jälkimaailma tuntee Fredrik Suuren sotapäällikkönä, Preussin alueen laajentajana ja sotilaallisen voiman manifestojana. Hän eli kurinalaisesti, suorastaan spartalaisesti ja kaihtoi hovielämää Berliinissä. Mutta hänet tunnetaan myös valistuneena yksinvaltiana, joka uudisti Preussin hallintoa, kiinnostui maataloudesta. Fredrik toi uuden ihmeellisen perunan Preussin markkinoille. Perusti eläinlääketieteellisen oppilaitoksen, avasi uudelleen Berliinin tiedeakatemian, kokosi Potsdamiin valistusfilosofeja Voltairesta Algarottiin, rakennutti uutta arkkitehtuuria, keräsi taidetta, runoili ja kävi kirjeenvaihtoa ajan ajattelijoiden kanssa ja ennen kaikkea harrasti musiikkia. Hänen hoviorkesterinsa oli Euroopan parhaimpia. Eturivin muusikot ja säveltäjät palvelivat kuningasta uusin sävellyksin ja päivittäisin konsertein. Oli oopperaa ja kamarimusiikkia. Fredrik soitti itse huilua ja sävelsi. Hän oli selvästi keskivertoamatööri ja parempi soittaja. Hänen opettajansa sekä huilunsoitossa että sävellyksessä oli Johann Joachim Quantz, ajan etevin huilisti. Alussa kuultiin Fredrikin säveltämän C-duurisonaatin ensiosa Grave. Se soi galantin henkevästi ja lyyrisesti, huilun melodialinja hyvällä maulla koristeltu. Hyvä maku oli muuten äärimmäisen tärkeää. Tätä Fredrik on varmasti itse soittanut iltamusisoinnissaan Sanssouciissa yhdessä sellistin ja cembalistin kanssa. Cembaloa soitti yksi ajan hienoimmista muusikoista, vaikka tätä seikkaa Fredrik ei koskaan tajunnut.

Artikulaation moninaisuus, eloisat trillit ja ornamentit, taidokas kuviointi, tanssirytmin karakteri ja eleganssi. Kaikkea tätä Fredrik Suuren galantti rokokoo-musiikki on. C-duurisonaatin kaksi jälkimmäistä osaa olivat Allegro ja Tempo Giusto. Soittajat huilisti Rachel Brown, sellisti Jane Coe ja cembalisti Lars Ulrik Mortensen. Nuorena Fredrikiä ei kiinnostanut sotataito hevon pätkää. Kaiken aikansa hän halusi panna musiikkiin ja filosofiaan. Isä, sotakuninkaana tunnettu Fredrik William I, ei moista katsellut, vaan nöyryytti ja antoi piestä poikaa. Tehdään siitä mies! Kaikki 9 sisarusta kasvatettiin preussilaiseen kuriin ja järjestykseen. Fredrikillä oli kuitenkin ranskalainen kotiopettaja Tarja latinan kielen opettaja, jotka avasivat hänelle ovia kieliin, filosofian, runouteen ja kirjallisuuteen. Äitinsä ja isosiskonsa salaisella avustuksella hän luki kiellettyjä kirjoja ja soitti huilua palvelijoiden kanssa. Hän sai myös sävelysopetusta kirkon urkurilta. Sitten iski ooppera. Nuori Fredrik vieraili loistelijassa Dresdenin hovissa ja kuuli ensimmäistä kertaa elämässään oopperaa. Hassea, mikä huuma! Ja sitten vielä huilun soittoa. Huilisti Johann Joachim Quantz sai tästä edes käydä pitämässä soittotunteja Fredrikille. Vuonna 1732 kruunuprinssi asettui Rheinsbergin linnaan Ruppinissa. Sinne hän kokosi ensimmäisen oman soittajistonsa, vaikka välillä oli musisoitava yöllä salaa kellarissa tai muka metsästysretkellä, jottei isä kuningas kiihtyisi. Tuolloin orkesteriin liittyivät Graunin veljekset ja František Benda. Isoveli Johann Gottlieb Graun oli viulisti ja säveltäjä, joka oli saanut oppia Dresdenissä kuuluisalta viulistilta Pisendeliltä ja myöhemmin Italiassa Tartinilta. Nuorempi Graun, Karl Heinrich, sävelsi ja oli erinomainen tenorilaulaja. Hän oli laulanut Dresdenin oopperakuorossa ja säveltynyt oopperoita. Böhmiläinen viulistisäveltäjä František Bendakin oli napattu Dresdenistä. Kun kruunuprinssi Fredrikistä tuli kuningas vuonna 1740, olivat isä ja poika tehneet jonkunmoisen sovinnon, sillä Fredrik oli isän helpotukseksi osoittanut asianmukaista kiinnostusta sotimiseen. Mutta se musiikki. Nyt kun 28-vuotias Fredrik oli kuningas, päätti hän perustaa oopperan Berliiniin. Karl Heinrich Graun, joka oli kohotettu hovikapellimestariksi ja säveltäjäksi, sai tehtäväkseen rekrytoida laulajia Italiasta. Voltaire ja Algarotti etsivät näyttelijöitä ja tanssijoita Pariisista, ja lisäksi palkattiin näyttämömestareita, puvustajia ja libretistejä. Uusi oopperatalo Unter den Linden Avenyllä avattiin 1742. 2 uutta Graunin säveltämää oopperaa vuodessa, joskus Hassea, kastraattitähtiä ja suuri orkesteri. Tällä reseptillä Berliinistä tuli varteen otettava oopperakaupunki. Ja yhä useammin tähtisopraanon roolissa lauloi nainen.

Pelätköön kelvoton poikani minua tai valmistautukoon kohtaamaan karmea halveksuntani. Agrippina, julman roomalaiskeisari Neron äiti, hurjisteli tässä poikansa kieroudesta ja uhmakkuudesta. Agrippinan aaria oli Karl Heinrich Graunin oopperasta Britannico. Se ensi esitettiin 1751 Berliinissä Unter den Linden oopperassa. Italialaistyylisten operaserioiden aariat olivat tähtilaulajien virtuosinäytöksiä. Heitä fanitettiin kuin rocktähtiä. Melkoista lurittelua soprano Julia Lesznevalta. Concerto Köln soitti ja Mihail Antonenko johti. Voisi ajatella, että musiikkia rakastava Fredrik Suuri oli ihanteellinen työnantaja muusikoille. No, oli ja ei ollut. Fredrik sekaantui joskus muusikkojen työhön. Vaikka Graun oli erittäin pätevä operaserian säveltäjä, puuttui kuningas tuon tuosta librettoon. Hän kirjoitti myös omia, joihin Graunin tuli säveltää musiikki. Tai sitten kuninkalla oli näkemyksiä musiikista. Jos jokin kohta ei miellyttänyt, hän saattoi poistaa sen. Joidenkin mielestä Fredrik rajoitti Graunia taiteellisesti. Fredrik ei itse viihtynyt Berliinin hovissa, vaan kortteerasi mieluummin Potsdamissa. Kun Sanssouci valmistui 1747, jätti hän kuningattarensa Elisabeth Kristiinen hoitamaan Berliinin hovia. Itse hän asui kesät Sanssouciissa ja talvet Potsdamin kuninkaallisessa residenssissä. Kuningattarella oli porttikielto Potsdamiin. No, olihan avioliitto järjestetty, eikä Fredrik muutenkaan ollut kiinnostunut naisista. Koko huone kylpee valossa. Vaaleita seiniä koristavat suuret taulut ja peilit. Huoneen ranskalaisista ikkunoista tulviva valo ja kultaköynnöskoristeet peilautuvat moninkertaisesti. Taidokkaat köynnösornamentit leviävät kattoon. Kukat, lehvästöt, eläimet ja ihmiset ja puttienkelit temmeltävät. Kattokruunassa kristallit kimaltelevat. Näkyy cembalo ja nuottiteline sekä muutama punaisella silkillä verhottu kultainen rokokootuoli. Sanssoucin musiikkihuone on eleganteinta ja elämäniloisinta rokokoota, mitä voi ajatella. Täällä musiikki on soinut lähes joka ilta, kun Fredrik on soittanut. Charles Burney, tuo englantilainen musiikin historioitsija ja musiikkimatkailija, pääsi kerran osallistumaan musiikilliseen illanviettoon Sanssouciissa ja kirjoittaa. Minut vietiin palatsin huoneistoon, jossa kuninkaan yhtyeen herrat odottelivat kuninkaan käskyjä. Huone sijaitsi musiikkisalin vieressä, josta kuulin selvästi, kuinka kuningas harjoitteli solfeggioa ja vaikeita kohtia ennen kuin kutsui yhtyensä sisään. Huoneessa tapasin herra Bendan, joka hyvin ystävällisesti esitteli minut herra Kvantsille. Konsertti alkoi saksalaisella huilukonsertolla, jossa hänen majesteettinsa esitti soolo-osuuden mitä suurimmalla tarkkuudella. Hänen ansatsinsa oli kirkas ja tasainen, hänen sormensa briljantit, hänen makunsa puhdas ja konstailematon. Olin kovin mielissäni, suorastaan hämmästynyt, hänen allegrojensa tarkkuudesta, kuten myös adagiojen ilmeikkyydestä ja tunteesta. Lyhyesti, hänen esityksensä ylitti monella tapaa, mitä olen kuullut toisten dilettanttien, jopa ammattilaisten esittävän. Hänen majesteettinsa soitti kolme pitkää ja vaikeaa konserttoa peräkkäin, ja kaikki yhtä erinomaisesti. Herra Kvantsilla ei ollut muuta roolia illan konsertoissa kuin näyttää tempot osien alussa, ja silloin tällöin huudahtaa bravo kuninkaalliselle oppilaalleen soolo-osuuksien lopuissa. Tämä oli erityisoikeus, joka ei ollut sallittu kenellekään toiselle muusikolle.

Osat Larghetto ja Allegro, Johann Joachim Quantzin huilukonsertosta H-mollissa, esitti Rachel Brown, huilu- ja Brandenburg-konsort, johtajanaan Roy Goodman. Quantzin asema Fredrik Suuren hovissa oli poikkeuksellinen. Kuninkaan huilu- ja sävellysopettajana hän ei kuulunut orkesteriin, vaan toimii Fredrikin yksityisen kamarimusiikin säveltäjänä ja johtajana. Vain hänellä oli oikeus sanoa yhtään mitään kuninkaan soitosta tai sävellyksistä. Quantz rakensi myös itse huiluja ja teki joitakin teknisiä parannuksia soittimeen. Fredrik tarvitsi jatkuvasti uusia soittimia, sillä huilu oli aina mukana sodassakin. Quantzin palkka oli 2000 taaleria vuodessa, mikä teki hänestä korkeimmin palkatun puhallin instrumentalistin koko Euroopassa. No, oopperan tähtilaulajat ja tanssijat tienasivat monin kerroin Quantziin verrattuna. Mutta toisaalta hoviorkesterin cembalistisäveltäjä tienasi noin 300 taaleria vuodessa. Tämä cembalisti totesi kerran ehkä hieman happamasti. Kysyitte, mikä on Preussin kuningaskunnan pelottavin eläin? Se on Madame Quantzin sylikoira. Se on niin kauhistuttava, että Madame Quantz tärisee sen edessä. Herra Quantz puolestaan pelkää Madame Quantzia ja mahtavin kaikista monarkeista pelkää Herra Quantzia. Voi pohtia, miten asema kuninkaan lempimuusikkona vaikutti Quantziin säveltäjänä. Hän sävelsi nimittäin noin 300 huilukonserttoa, yli 200 huilusonaattia ja valtavan määrän muuta kamarimusiikkia huilulle. Huilumusiikkia piti tuottaa kuin liukuhihnalla ja tietenkin sellaista, jota Fredrik halusi ja pystyi soittamaan. Quantz ei voinut julkaista teoksiaan, sillä ne olivat Fredrikin omaisuutta. Hän ei myöskään enää saanut osallistua julkiseen musiikkielämään. Rajoittiko kaikki tämä Quantzia säveltäjänä? Toisaalta asema oli poikkeuksellinen. Eivätkä Quantzin huiluteokset ole mitään huonoa musiikkia. Parhaimmillaan ne ovat ilmaisuvoimaisia, huilun artikulaation moninaisuutta ja lyyristä notkeutta oivallisesti hyödyntäviä, hienosti soivia Galantin tyylin sävellyksiä. Välillä silkkaa Sturm und Drangia. Quantz hallitsi myös kontrapunktin ja karakterisoinnin, niin kuin äsken kuulimme. Tietysti tässäkin soittajilla on suuri merkitys. Sitä paitsi Quantz kirjoitti myös suuren opuksen huilunsoiton taiteesta. Se ei ole pelkkä tekninen oppikirja, vaan antaa hyvin arvokasta tietoa ajan musiikillisista tyyleistä ja esityskäytännöistä, improvisaatiosta, koristelun taiteesta ja muusikon erilaisista tehtävistä. Korvaamaton opus myös nykymuusikoille. Kuten oli puhetta, Fredrik myös soti. 7-vuotinen sota 1756-63 Preussin ja Itävallan välillä oli Fredrikille voittoisa. Hän valtasi suuren palan Slesiaa ja laajensi Preussin maa-aluetta. Mutta Preussi maksoi voitosta kovan hinnan. Kaikki Fredrikin sävellykset ovat peräisin ajalta ennen sotaa. Sen jälkeen kuninkaan musiikkielämä hiipui. Vanhat Sanssouciin ystävät ja läheiset kuolivat, Fredrikistä tuli yhä änkyrämpi ja erakkomaisempi, viihtyi vain koiriensa seurassa. Häntä alettiin kutsua nimellä Der alte Fritz, vanha Fritz. Entinen edistysmielinen vallistushallitsija oli muuttunut konservatiiviksi ja jäykäksi. Muusikot kaikkosivat orkesterista. Graun kuoli sodan alla, Quantz 1773. Sitten oli se cembalistisäveltäjä, joka tienasi vain 300 taaleria. Hän oli Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastianin poika ja merkittävin muusikko, mitä Fredrikillä koskaan oli palkkalistoillaan. Mutta tätä kuningas ei tajunnut. Emanuel Bachin huikean mielikuvitukselliset klaverifantasiat ja omintakeinen sävelkieli oli kenties liian radikaalia kuninkaalle. Musiikissa on voimakas tunnelataus, draamaa ja retoriikkaa.

Bach jätti Fredrikin hovin 1767, kun hän sai paikan Hampurin kaupungin musiikkijohtajana. Fredrikin merkitys musiikille muodostui ennen kaikkea hänen suojeluksissaan olleiden erinomaisten säveltäjämuusikoiden perinnöstä. Myös siitä, minkälaisen saksalaisen valistuksen keskuksen hän loi Berliiniin ja Potsdamiin. Ja Fredrikiä saamme kiittää siitä, että Johann Sebastian Bach saapui Potsdamiin vuonna 1747 tervehtimään poikaansa ja tapaamaan kuningasta. Sen seurauksena Bach sävelsi Fredrikille valtavan Das musikalische Offer, musiikillinen uhrilahja teoksen kuninkaan antamasta teemasta. Eränä elokuun aamuna 1786 Fredrik istui nojatuolissa Sanssouciin työhuoneessaan ja kuoli. Hänet on haudattu Sanssouciin kukkulalle koiriensa viereen. Ihmiset vievät haudalle perunoita. Lopuksi soi Carl Philipp Emanuel Bachin kolmiosainen sinfonia E-mollissa. Akademie für Alte Musik Berlin esiintyy.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Keinuvassa talossa kuulemme kappaleita sadesään seuraksi. Kun aluksi tanssitaan kuivuus pois ja torjutaan rankkasateet, päästään lempeään ja seesteiseen vihmaan. Sadeikkunassa vilahtaa monen kertaan kantele, jonka kieliltä putoaa ääniä kuin soinnillisia pisaroita. Tangon ja flamenkon rytmikkäät sateet rummuttavat myös. Musiikkia sadesään seuraksi Keinuvassa talossa maanantaina 5. lokakuuta kello 17.35.
2: Nyt vuorossa uusiutuva tiede.
3: Miksi mielenterveyden häiriöt meitä niin kiinnostaa ja kiehtoo ja miksi me niitä pelätään? Onko siinä taustalla se, että mielen toiminta on niin monimutkaista? Sehän pohjautuu aivojen hyvin monimutkaiseen toimintaperiaatteeseen. Ja onko siinä sellaisia asioita, joita ihminen ei pysty hallitsemaan? Ihminenhän haluaa hallita asioita.

0: Helsingin yliopiston psykiatriaprofessori Tiina Paunio. Ennen kuin matkataan historiaan, lähdetään liikkeelle siitä, miten kuvailisit nykypäivän psykiatriaa? Mitkä ovat sen keskeisimmät painotukset ja ajatukset?
1: No, hoitomuotojen osalta nykyään ollaan hyvin avohoitopainotteisia. Ja taas sitten hoitomuotojen osalta, niin erilaiset hoidot elää rinnakkain. Meillä on psykososiaalisia hoitoja ja biologisia hoitoja ja niitä pyritään sitten hoitosuositusten ja niin kuin yksilölliset tarpeet huomioiden toteuttaan. Hoito on pyritty porrastamaan kustannustehokkaasti ja ehkä tämä kustannustehokkuus on nyt yksi sellainen sana, joka on musta ominaista meidän ajallemme. Siihen sisältyy myös sitten taistelu resursseista, että keitä hoidetaan, mitä hoidetaan. Meillä on kilpailevia hoitojärjestelmiä, julkinen, yksityinen, siinä välimaastossa työterveyshuolto ja uutena kustannuslähteenä on tietenkin yksityiset terveysvakuutukset. Ja nämä jollain tavalla näkyy myös psykiatriassa.
0: No, tästä on helppo johtaa kysymys. Toki uutisotsikoissakin on viime vuosina ollut, että resurssit eivät varmasti ole riittävät mielenterveysongelmiin, psyykkisiin sairauksiin. Voiko näin sanoa?
1: Kyllä näin voi sanoa. Että avohoitopainotteisuuden myötä sinne ei ole kuitenkaan tullut niin paljon resursseja kuin olisi pitänyt tulla. Ja toisaalta tosiaan niistä kilpaillaan. Ja meidän ammattilaisten huoli on tietenkin se, että saavatko kaikki ne, myös ne vaikeimmin sairaat riittävästi apua.
0: Tiina Paunio, mitkä on sitten kiinnostavimmat uudet tutkimustulokset tai tutkimuskohteet psykiatriassa?
1: No, mun mielestä aivokuvantaminen on nyt sellainen alue, joka on joka jollain tavalla avannut aivojen ja mielen toimintaa ihan uudella tavalla. Eihän se tietenkään täysin uutta, että nämä MRI-pohjaiset menetelmät on ollut 70-luvulta käytössä ja fMRI sitten tullut 90-luvulla, tai tämä toiminnallinen MRI. Mutta niiden avulla on pystytty todentamaan jollain tasolla ja jossain määrin mielen liikkeitä. Ne on ollut myös pohjana uusille hoitomuodoille, jotka eivät vielä niin sanotusti ole räjäyttäneet pankkia, mutta jotka lupaa vielä, eli tällaiset neuromodulaatiohoidot, kuten magneettistimulaatio. Mutta sitten toinen vielä alue, joka mun mielestäni on tuonut kaikista epäilyksistä huolimatta uutta psykiatrian, on genetiikka. Eli moderni genetiikka valtavin aineistoinen on osoittanut, kuinka ne geneettiset tekijät, jotka liittyvät mielenterveyden häiriöihin, ne on pääsääntöisesti väestössä hyvin yleisiä. Ja kyse ei ole silloin tämmöinen kyllä ei asia, että onko minulla tämä mutaatio vai ei, vaan on asioita, jotka on jollain tavalla läsnä kaikissa ihmisissä.
0: Nature-lehdessä julkaistiin jokin aika sitten tämmöinen suurtutkimus, jossa juuri löydettiin käsittääkseni mielenterveyshäiriöiden yhteinen geenikartta. Eli että olisi jotain tällaisia biologisia selittäviä tekijöitä, yhteisiä sellaisia vaikkapa psyykkisille häiriöille.
1: Joo, osin tarkoitan tätä. Eli on olemassa tosiaan näitä niin sanottuja yhteisiä tekijöitä ja sitten on myös erillisiä tekijöitä eri häiriöille, että lasi on puoliksi tyhjä ja puoliksi täynnä, mutta niin tai näin, niin nämä kaikki tekijät ovat valtavan yleisiä. Että ei ole olemassa ihmisiä, joilla näitä on ja toisia, joilla ei ole, vaan enemmänkin siitä, että kuinka paljon näitä tekijöitä on. Ja vieläpä se, että nämä tunnistetut tekijät ei yksinään selitä mielenterveyden häiriöitä.
0: Mutta jos on jotain tiettyjä geenejä, niin voi olla sitten alttiutta sairastua.
1: Suurempi alttius.
0: Suurempi alttius.
1: Kaikilla on alttius sairastua, jos on olosuhteet riittävän rankat.
0: Tiina Paunio, erityisen paljon viime vuosina on ollut otsikoita siitä, miten psykedeeleistä voisi olla suuri apu muun muassa masennukseen, posttraumaattiseen stressihäiriöön, OCD-hän eli pakko-oireiseen häiriöön ja myös erilaisiin riippuvuuksiin, vaikkapa ihan tupakkaa tai alkoholiin. Onko taikasienissä, LSD:ssä ja ekstaasissa tulevaisuus?
1: No, ihan noin yksiselitteisesti en lähtisi väittämään. On hyvä tietenkin, että erilaisia asioita kokeillaan ja tutkitaan ja kriittisesti arvioidaan. Ja ehkä niistä jotain näyttöä ja käyttöä tulee, pitää kuitenkin tutkia ja myös ymmärtää mahdolliset sivuvaikutukset ja toisaalta sitten näyttö pitkäaikaisista vaikutuksista puuttuu.
0: Aivan. Mennään sitten psykiatrian ja mielensairauksien historiaan. Kuinka kuvailisit, miten psyykkisistä sairauksista on ajateltu ajan saatossa?
1: Ajattelu on vaihdellut. Silloin ihan tällaisissa luonnonkulttuureissa, primitiiviset luonnonkansat, niin niissä, niiden puitteissa yleisesti ajateltiin, että sairaudet oli tällaisia demonien riivauksen tuote, ja sitten käytettiin loitsuja, rituaaleja ja manauksia.
0: Eikö tämä ollut keskiajallakin?
1: Sepä se.
0: Kristillisessä kulttuurissa, niin kyllä siellä sitten rukouksella ja manauksella hoidettiin mielenterveysongelmaisia.
1: Kyllä otettiin valtava takapakki. Eli tässä välissä oli sitten pitkä, hyvä, tai ainakin parempi ajanjakso antiikin aikoina, jolloin sitten näitä eri tavoin käsiteellistettiin. Sielläkin aluksi ajateltiin, että olisi pahat henget taustalla, mutta sitten mentiin humoraalioppiin, joka nyt kuitenkin oli jonkinlainen yritys sitten ymmärtää, että miten ihminen toimii. Ja mielenterveyden häiriöt ajateltiin silloin, että ne perustuu siihen, että näiden humoraalitekijöiden tasapaino järkkyisi. Mutta sitten kun tuli Länsi-Rooma kukistui ja tuli keskiaika ja teologia ja uskonto määräsi ihmisen ja yhteiskuntien ajattelua, niin tosiaan mielenterveyden häiriön osalta takapakki oli hurja. Eli silloinhan sitten ruvettiin ajattelemaan, että mielenterveyden häiriöt oli tällaista saatanallista alkuperää ja paholaisen tuottamia häiriöitä, joita sitten pyrittiin poistamaan. Ja tämä sitten kulminoitu vähän myöhemmin keskiajan lopulla noitavainoihin, joka on tietenkin tavattoman surullinen historia tai luku historiassa ja erityisesti mielenterveyden häiriöiden osalta, että paljon poltettiin roviolla selkeästi psyykkisesti sairaita ihmisiä.
0: Tässä on kaksi asiaa menneiltä ajoilta. Ensin nopeasti tuohon humoraalioppiin, jonka mainitsit, eli se taisi vallita ihan lääketieteessäkin melkein 2000 vuotta antiikkikreikasta saakka, eli että meitä hallitsisi 4 tällaista kehon nestettä, mustasappi, keltainen sappi, veri ja lima, ja niiden epätasapainon ajateltiin aiheuttavaa sitten sekä fyysisiä sairauksia, mutta myös psyykkisiä sairauksia. Jos on liikaa mustaa sappia, niin sitten tulee melankoliaa, eli masennusta, ja sitä rataa. Keltainen sappi, niin sitten rupeaa väkivaltaiseksi.
1: Niin. Mutta sitten jos vähän irrottautuu tästä ja rupeaa ymmärtämään, että näistä tällaisia symboleja, niin onko se sitten välttämättä ihan niin pielessä tuo ajattelu ollut että on voimia ja vastavoimia ja että terve elimistö on aina tällaisen niin kuin homeostaasin tuotos. Että okei, sanat on vääriä eikä tietenkään millään tavalla ollut silloin tietoa ja ymmärrystä, että mitkä ne biologiset tekijät, hermosolut ja hermoverkot ja kaikki muu siellä, miten ne toimii, mutta ajatus tasapainosta ja siihen tasapainoon vaikuttavista eri tekijöistä ei ole musta mitenkään kamalan huono.
0: Toki, jos siinä ei sitten lähdetä hirvittävän pahasti johonkin suoneiskentään tasapainottamaan niitä verta, limaa, mustaa sappea ja keltaista sappea. Toinen asia menneisyydestä liittyy 1700-lukuun. Moni tietää taksonomian isän Carl von Linnéen. Ja sen, että hän oli siis kasvien ja eläinten luokittelija, mutta tämän lisäksi erittäin innokas luokittelemaan myös mielenterveysongelmia. Ja Carl von Linné määritteli hulluudeksi esimerkiksi jo antiikista tutut manian ja melankolian, mutta myös aistien häiriöt, kuten unissakävelyn, huimauksen, korvien tinnituksen ja suhinan, ja sitten vielä tahdonsairauksiksi esimerkiksi tanssimanian, liiallisen rakastumisen ja kotiikävän, raivotaudin sekä vastenmielisyyden mansikan tuoksua kohtaan. Linnéellä oli paljon muitakin näitä melkein kirjan verran erilaisia mielenterveyden ongelmia lueteltuna. Tiina Paunio, nämä kuulostaa nykykorvin ihan älyttömiltä, mutta voisiko sanoa, että hulluutta, jos nyt tätä termiä käytetään, sitä on aina määritelty kunkin aikakauden ja kulttuurin maailmankuvan ja sen maailmankuvan arvojen perusteella ja erityisesti oireperusteisesti, koska ne psyykkisten sairauksien perimmäiset syyt on ollut hämärän peitossa.
1: Joo, juuri näin, että kyllä nämä määritelmät on aikakautensa tuotteita ja lapsia, että antiikissahan kuitenkin oli pyrkimys empiiriseen havainnointiin perustuvaan luokitteluun, minkä katson ansioksi. Ja toisaalta keskiaikana sitten oli tämä liitto paholaisen kanssa johtavana teemana, joka ei paljonkaan sellaista teoreettista ja älyllistä spekulaatiota sallinut. No, nämä Linnéen luokittelut, niin minusta se on oikein kunnioitettava yritys. Hän nosti niin kuin 3 tasoa, että oli järjensairaudet, jotka on niin kuin näitä selkeästi mielenterveyden häiriöitä. Sitten oli mielikuvituksen sairaudet, joihin nykyään nykysairauksista kuuluisi lähinnä ehkä hypokondria.
0: Nämä eli luulosairaus.
1: Luulosairaus, kyllä. Ja sitten tahdonsairaudet, joita luettelitkin, nostalgia, eromania ja tanssihimoa ja tällaisia. Mansikan haistelua en tietänytkään, mutta se kuvastaa sitä ympäristöä, missä hän on sitten elänyt, että siellä on joku tykännyt haistella mansikoita. Ja
0: Joo, heti sen perässä muuten oli Carl von Linnén tekstissä oli tosiaan vastenmielisyys mansikatuoksua kohtaan, mutta myös vastenmielisyys muistaakseni kovakuoriaisia kohtaan.
1: Samoilla mökkireissuilla todettuja. No, mutta tietenkin sitten se luokittelu jatkui ja 1800-luvullahan sitten tuli näitä suuria saksalaisia ja sveitsiläisiä luokittelijoita, Kreppelin ja Bleuler, tai Bleuler, jotka sitten loi pohjaa nykydiagnostiselle järjestelmälle. Ja tosiaan on suuri ansio, että häiriöitä on pyritty käsitteellistämään. Se on, vaikka luokitus ei olisi oikea, tai täysin oikea, niin sitten näitä teorioita voi aina lähteä testaamaan, ja ne on niin perusta nähdäkseni psykiatrian kehittymiselle.
0: No nyt on puhuttu siitä, että miten psyykkisistä sairauksista, mielenterveysongelmista ja niin sanotusta hulluudesta on ajateltu historiaa saatossa. Mennään siihen, että millaista tai oikeastaan kuinka julmaa ja epäinhimillistä oli sitten psyykkisesti sairaiden kohtelu. Millaisia esimerkkejä sinä nostaisit historiasta?
1: Joo, tämä on murheellista kerrottavaa. Kyllä noitavainothan tuli tässä jo esille ja niissä noitavainoissa saatettiin polttaa ihan pieniä lapsiakin. No tietenkin sitten tämmöinen pitkä trendi on ollut se, että mielenterveyden häiriötä sairastavat on pyritty eristämään yhteiskunnasta ja onko se aina tapahtunut minkä kriteereiden mukaisesti. Suomessakin meillä oli Seilin saarella toimintaa pitkään ja aina tälle viime vuosisaralle asti pitkällekin. Mutta sitten on ollut tietenkin ihan tällaista, että on käytetty kahleita, rauhoitettu ruoskilla, pakkopaitoja, kuonokoppia, seisotettu, veteen hukuttamalla pyritty katkaisemaan tahto ja ihan tällaisia jopa niin kuin kidutukseen verrattavissa olevia menetelmiä.
0: Ja tosiaan kuten sanoit, mainitsit jo Seilin saaren, sen toiminta lakkasi vasta 1960-luvun alussa ja tässä tietysti keskiössä olivat naiset ja taitaa olla, että he ovat eniten kärsineet historiankin saatossa sitten siitä, että on tuomittu jonkinnäköisistä mielenterveysongelmista.
1: Joo.
0: Tai eristetty, kuten Seilin saarelle, vaikka ihan vaan pelkästään siitä, että on elänyt jonkun mukaan, luultavasti miehen mukaan, siveetöntä elämää.
1: Kyllä, ja noita vainoissahan oli tämmöinen vahva, tämmöinen sadistinen viritys ja tällaisia, ne oli suorastaan pornografisia nämä noita vainon, tai tämä noita vainon perusteos, tämä noita vasara. Mistä tämä johtuu? Se on kiinnostavaa, että tietenkin naisillahan on enemmän nykypäivänäkin miehiä enemmän tällaisia tunnehäiriöön liittyviä psykiatrisia sairauksia, masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä. Ja onko sitten nimenomaan tämä tunnekomponentti ollut sellainen, jota yhteisön on ollut vaikea hyväksyä? No se on yksi näkökulma, mutta kyllähän siinä sitten on varmasti mukana se, että kuka päättää, ketkä yhteiskunnassa päättää. Ja tietenkin sitten siinä on ollut paljon varmasti se asetelma, että vaikka noita vainojen aikana nämä inkvisiittorit on todennäköisesti olleet yleensä miehiä.
0: Usein nousee esiin ihan lähihistoriastakin tai 1900-luvun alkupuolelta termi hysteria ja hysteerikko. Olenko ymmärtänyt oikein, Tiina Paunio, että se oli vähän sellainen sateenvarjotermi, joka voitiin aina sitten lyödä naiseen, jos hän nyt sattui olemaan jonkun miehen mielestä kevytkenkäinen tai kenties liian itsenäinen tai omapäinen, sanoi miehelle vastaan, niin heti sitten mies ilmoitti tämän hysteerikoksi ja siitä sitten lähetettiin Lapinlahteen tai Seilille.
1: Joo, tällaisia tilanteita varmasti on ollut. Että kyllä mielenterveyden häiriön historiaan liittyy paljon vallankäyttöä ja väärää vallankäyttöä.
0: No, mennään tuonne 1900-luvulle tai aloitetaan oikeastaan 1800-luvun lopulta, koska tämä on karua luettavaa, mitä silloinkin tapahtui. Esimerkiksi 1800-luvulla alttiutta mielensairauksiin tutkittiin muun muassa frenologian eli kallon muotojen sekä hampaiden kierouden perusteella ja tämä taas johti hammaskaluston poistoa lukemattomilta ihmisiltä. Sitten tosiaan 1930-luvulla huutoon tuli eugeniikka ja rotuhygienia, jossa monia poikkeavuuksia pidettiin uhkana yhteiskunnalle ja siksi ryhdyttiin sitten psyykkisesti sairaiden pakkosterilointeihin. 1900-luvulla kehitettiin myös insuliinishokkihoito. Tiina Paunio, mitä tämä oikein oli? Sitä tehtiin aina 60-luvulle saakka.
1: Joo, nämä on ollut yrityksiä lähteä hoitamaan. Sellainen, no tavallaan positiivinen näkökulma tässä on, että tässä on kuitenkin tässä vaiheessa jo luovuttu siitä ajatuksesta, että mielenterveyden häiriöt olisi jollain tavalla paholaisista peräisin ja niitä ei voitaisiin hoitaa muuten kuin taikauskoisilla manauksilla, että on kuitenkin yritetty hoitaa, mutta toki hoitokeinot ei sitten ole ollut inhimillisiä eikä tepsiviä ja sen myötähän niistä on sitten luovuttu. Tukkin, mutta tosiaan ollaan kuitenkin menty passiivisesta hyväksymisestä toimintaan. Se on tämmöinen välivaihe, kylläkin hyvin ikävä välivaihe ja mikään ei tietenkään näitä kaikkein rajuimpia hoitoja, kuten lobotomioita, niin kuin varsinaisesti voi puolustaa.
0: Mutta siis oli tämä insuliinishokkihoito, oliko se tosiaan niin, että annettiin niin paljon insuliinia, että potilas vaipui koomaan niin. Ja sitten tämä olisi auttanut johonkin psyykkisiin sairauksiin?
1: Niin, näin ajateltiin ja sitten tietenkin oli myös sähkösokkihoitoa. Toki sähkösokkihoitoahan käytetään nykyäänkin, mutta paljon kontrolloidummin ja lievemmin. Sitten oli myös tällaista unihoitoa, jossa muistaakseni barbituraateilla vaivutettiin henkilöt viikon parin uneen ja se oli tietenkin tavattoman ei terveellistä ja moni siihen kuolikin, mutta todennäköisesti näissä hoidossa on ollut ajatuksena se, että ikään kuin kalibroitaisiin aivojen toiminta johonkin perustilaan, kun se on siihen niin kuin sitä perustilasta liikkunut johonkin virheelliseen sairauden tilaan, tämmöisellä niin kuin shokkihoidolla.
0: Tosiaan insuliinishokkihoitoa tehtiin 60-luvulle saakka, mutta mainitsitkin tuossa lobotomian, sekin keksittiin 30-luvulla ja lobotomiota tehtiin Suomessakin aina 70-luvulle asti ja siihen liittyen, Tiina Paunio, monelle meistä lobotomia on tuttu lähinnä populaarikulttuurista. Tulee mieleen esimerkiksi Jack Nicholsonin hahmo Yksi lensi yli käenpesän elokuvasta. Siinä Jack Nicholsonin hahmosta tulee lobotomian jälkeen tällainen täysin apaattinen, passiivinen ja puhekyvytön tyhjä kuori. Kuinka todenperäinen tuo kuvaus on lobotomialla potilaasta?
1: Käsittääkseni lobotomia on johtanut juuri tällaisen apatiatyyppiseen tilaan.
0: Siinä jotenkin katkaistaan siis otsalohko muusta osasta, muuten aivoista.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta sitten tosiaan sähkösokkihoito, siitäkin monella käsitys varmasti vain populaarikulttuurista ja aika karu sellainen, mutta mainitsit, että sitä edelleen sähköhoitoa tehdään ja se on nykyään kai ihan tehokas ja turvallinen hoitomuoto.
1: Joo, se tietyissä tilanteissa käytetään, ei se koskaan ensisijainen hoito ole ja sitten sitä tosiaan tarkkaan määritetään, että mikä on se kynnys, jolla sähkö annetaan ja alueet, jolle sähkö annetaan.
0: Se auttaa?
1: No ajatellaan, että se auttaa sellaiseen masennukseen, jota ei ole muin hoitokeinoin pystytty hoitamaan tai sitten tällaiseen katatoniseen tilaan, jossa ihminen on ikään kuin jähmettynyt ja kyllä se tehoavaa hoitoaan, mutta ei tosiaankaan ensisijainen hoitomuoto.
0: Psykiatrian professori Helsingin yliopistosta Tiina Paunio, milloin sitten psyykkisesti sairaiden kohtelussa tapahtui muutosta parempaa? Millaisia merkkipaaluja sinä nostaisit esiin esimerkiksi inhimillisestä kohtelusta? Annatko suurimman kunnian ranskalaiselle valistusajalääkärille Philippe Pinelille, joka vapautti ensimmäistä kertaa mielisairaan kahleista Pariisissa? Hän oli tällainen kuitenkin psykiatria varmasti tienraivaaja ja uudistaja.
1: Pinel on kyllä todella ollut tienraivaaja ja uudistaja. Hän ihan fantastisesti irrotti näitä Bicêtren sairaalan potilailta kahleita ja myöhemmin siis Salpetrierissa. Ja tämä merkitsi taikauskon ajan päättymistä. Hän kirjoitti oppikirjaa, hän oli vakaumuksellinen tasavaltalainen ja perusti ajatuksensa siihen, että hoidossa tuli harjoittaa kohtuutta, ei minkäänlaista väkivaltaisuutta potilaita kohtaan. Ja niin kuin loi sitä pohjaa, että ajatellaan mielisairauksia laajasti ymmärrettynä ymmärryksen eri toimintojen vauriona.
0: Ja Pinel siis teki tämän suuren mielisairaiden kahleista vapauttamisen 1700-luvulla.
1: Joo, niin oli. Se oli 1700-luvun lopussa. Ja sitten saksalainen Wilhelm Grieseringer oli myös hyvin vaikuttava. Hänen ihmiskuvansa oli myös luonnontieteellinen ja empiirisyyteen pohjautuva. Ja hän oli tällaisia varasia niin sanotun lokalisaatio-opin edustajia, eli että sairaudet paikallistuu aivojen eri osiin. Nykyään toki ajatellaan, että hermosto toimii verkostona, mutta tässä oli kuitenkin pyrkimys tällaiseen anatomiseen ymmärrykseen. Grieseringer oli psykiatristen klinikoiden puolesta puhuja ja puhui sen puolesta, että tällaisten eristäytyneiden klinikoiden tulisi tulla niin kuin osaksi yhteiskuntaa pois sieltä kaukaa, vaan mukaan muuhun lääketieteeseen. Ja sillä tavalla tässä oli sosiaalipsykiatrisia näkökulmia ja hän puhui myös sitten yksilöllisten psyykkisten prosessien merkityksestä mielenterveydelle ja näin myös psykodynaamisen psykiatrian uranuurtajia, että hienoja ajatuksia.
0: No, Tiina Paunio, suomalaisen mielisairaanhoidon yhdenlainen alkuvaihe oli vuoden 1840 Hourin hoitoasetus ja sen jälkeen sitten vuotta myöhemmin 1841 toimintansa aloittanut Helsingin Lapinlahden sairaala, psykiatrinen sairaala. Siellä 1900-luvun alkupuolella toimi ylilääkärinä Jean Sibeliuksen pikkuveli Christian Sibelius. Hän ei ole tietenkään yhtä kuuluisa kuin säveltäjä isoveljensä, mutta kuinka merkittävä hahmo Christian Sibelius oli suomalaisessa psykiatriassa?
1: Oikein merkittävä. Eli hänestään tuli ylilääkäri siinä 1900-luvun alussa 1904 ja sitten mielitautiopin ylimääräinen professori vuonna 1909. Ja hän muutti Lapinlahden hoitokäytäntöjä sillä tavalla, että niistä tuli vapaampia, inhimillisempiä, sairaalasta viihtyisempi. Hän myös panosti henkilökunnan koulutukseen. Hänen tavoitteena oli myös opetusklinikan perustaminen, mutta se ei aivan silloin sitten vielä toteutunut. Et merkittävä ja psykiatriaa merkittävällä tavalla eteenpäin vievä henkilö myös niin kuin näin akateemisesti ajatellen perusti Suomen psykiatriyhdistyksen. Kuitenkin sitten hänkin oli aikansa henkilö ja oli saanut oppinsa Saksasta ja omaksunut sieltä tämmöisen rappeutumisopin ajatuksia, jossa esimerkiksi Christian Sibelius on kirjoittanut, että degeneroituneiden enemmistö muodostaa ala-arvoisia yhteiskunnan jäseniä ja he ovat raskaana taakkana yhteiskunnalle.
0: Sitten ehkä se suurelle yleisölle tunnetuin nimi psykiatrian historiasta, Sigmund Freud. Häneen liitetään populaaristi ajatukset esimerkiksi siitä, kuinka kaikki meissä kumpuaisi jostain tukahdutetusta seksuaalisuudesta, on oidipuskompleksia ja peniskateutta. Tiina Paunio, millainen arvo tai merkitys Freudilla ja esimerkiksi hänen psykoanalyysillään on nykyisin?
1: No, varsinaista psykoanalyysiä ei nykyään kovinkaan paljon harjoiteta. Mutta kyllä Freudilla on ollut valtava merkitys. Että hänen ajattelunsa on ollut kuitenkin pohjana yhdelle keskeiselle, nykyäänkin keskeiselle psykoterapian muodolle, eli psykodynaamiselle psykoterapialle, joka toki on kulkenut pitkän pätkän Freudin ajoista. Mutta niitä niin kuin Freudin ajatuksia siitä, että kuinka potilas on tiedon tuottaja, kuinka varhaiset kehitykselliset tapahtumat muovaa yksilöä, ne on hyviä. Hän on mielestäni tuonut psykiatrian tällaisia hyödyllisiä käytännön käsitteitä tietoisuudesta, tietoisesta tai tiedostamattomasta vieteistä, niin edelleen hänen nämä puolustusmekanisminsa, ja ne on mun mielestä ihan käyttökelpoisia kliinisessä työssä. Hän toimi myös tämmöisenä valtavana voimana. Mä luulen, että hän olisi ollut nykypäivänä kyllä hyvin tämmöinen, hänellä olisi ollut varmaan miljardeja Instagram-seuraajia, ja todennäköisesti hyvin karismaattinen henkilö, joka pystyi popularisoimaan psykoterapiaa. Ja tosiaan sehän oli, psykoanalyysi oli valtavan suosittu, erityisesti USA:ssa 1900-luvulla. Ja mä uskon, että se on omalta osaltaan niin kuin madaltanut kynnystä hakea hoitoa mielenterveyden häiriöihin ja vakauttanut psykososiaalisten hoitojen jalansijaa.
0: Freudilla on ollut merkitystä, mutta sitten jos katsotaan vielä, että minkälaisia virstanpylväitä psykiatrian historiasta kannattaa erityisesti nostaa esiin, niin mitä sinulle tulee, Tiina Paunio, mieleen?
1: No, ihan ensimmäisenä mulle tulee mieleen 1800-luvulla se, että ryhdyttiin kehittämään psykologisia teorioita, jotka sitten toimi pohjana mielenterveyden häiriöiden ymmärrykselle ja hoidolle, ja tosiaan lähdettiin kehittämään psykoterapioita, esimerkiksi hypnoterapian jatkokehitys ja siitä sitten erilaiset psykodynaamiset psykoterapiat, tietenkin Freud huomioiden.
0: Eli ylipäätään, että lähdettiin tieteelliselle reitille, kyllä, uskomusten sijaan.
1: Kyllä, ja tämä oli tämä psykologinen ulottuvuus, ja se on älyttömän hurjan tärkeä psykiatriassa, mutta sitten tämmöinen sosiaalipsykiatrinen ulottuvuus oli tärkeää, että ruvettiin kehittämään mielisairaalajärjestelmää ja toisaalta, että sitten sitä lähdettiin myös purkamaan. mentiin kohta avohoitopainotteisuutta ja toki biologisten hoitojenkin kehittyminen, erityisesti se, että löydettiin psykoosi ja mielialalääkkeitä ja ne aika hyvin myös auttoivat. Ja sitten myöhemmin tuli näiden neuromodulaatiohoitoja. Eli kaikki nämä kolme ulottuvuutta ja niiden kehittyminen on minusta keskeisiä ollut psykiatriassa.
0: Ja mainittakoon, että voiko käyttää termiä psykofarmakologia.
1: Joo.
0: 50-luvulla taisivat tulla ensimmäiset siis psykoosilääkkeet, mutta myös masennuslääkkeet. Joo. Ja sillä oli varmasti suuri vaikutus.
1: Oli suuri vaikutus.
0: Päästiin avohoitoon esimerkiksi. Kyllä. Siirtymään enemmän avohoidon puolelle.
1: Joo, juuri näin. Ja klomipramiini siellä 50-luvulla ja samoin sitten nämä trisykliset masennuslääkkeet. Ja sitten tietenkin 80-luvulla tuli näiden niin sanottujen serotoniinitakaisinotonestajien läpimurto. Että kyllä ne on omalta osaltaan olleet tärkeitä, mutta nämä muutkin osiot, nämä psykologiset ja psykososiaaliset näkökulmat on musta ollut hyvin tärkeitä.
0: Tässä on monen kertaan mainittu tai puhuttu siitä, miten ajan saatossa mielenterveysongelmiksi on määritelty ties mitä asioita, kuten esimerkiksi Carvon Linnen toimesta. Mutta kun katsotaan nykypäivää, niin kuinka subjektiivista se on vieläkin, mikä meillä määritetään normaaliksi osaksi ihmistä tai toisaalta epänormaaliksi? Kuinka tulkinnanvaraista tai subjektiivista on mielenterveys, kun paino on sanalla terveys?
1: Joo, siinä on tämä yksilön oma subjektiivinen kokemus ja toisaalta sitten lääkäriarvio siitä, että onko kyseessä sairaus. Ja se joskus on veteen piirretty viiva, että mikä on terveyttä, mikä on sairautta. Sairauteen liittyy aina merkittävää, huomattavaa subjektiivista kärsimystä tai toimintakyvyn heikkenemistä. Et pelkkä yksittäinen tunnekokemus ei siihen riitä ja meidän ei pitäisi niinku ylipatologisoida myöskään.
0: Onko meillä liiallista ylidiagnosointia tai psykiatrisoitumista? Tällä laillakin välillä väitetään, että normaaleja asioita patologisoidaan ja

0: sitten tavallisia elämänkriisejä, vaikkapa surua, stressiä tai luonteenpiirteitä saatetaan määritellä sairauksiksi tai häiriöiksi.
1: Niin, suru ei ole sairaus eikä tämmöinen perusluonteenpiirre on myöskään häiriö. Kyllä me varmaan eletään nyt tällaista psykologisoimisen aikakautta. Toisaalta sitten me myös eletään aikakautta, johon me ihmisenä meidän aivot ei ole niin kehittynyt tai me ei ole valmistautuneita tähän aikakauteen. Että ensinnäkin tämä tiedon määrä ja tahti, jolla me sitä saadaan, nämä tunneärsykkeet, joita tulee, suuri kognitiivisen suoriutumisen tarve, joka meillä on, mutta myös suuret epävarmuuden ajat. Sodan uhka on ihmisellä ollut aina, mutta nyt lisäksi meillä on sitten maailman niin kuin säilymisen uhka.
0: Kulttuurirevoluutio on tapahtunut aika nopeasti, jos vaikkapa ajatellaan viimeistä 10 000 vuotta, kun maanviljelys keksittiin ja sitä ennen ihmislaji eli metsästäjäkeräilijöinä satoja tuhansia vuosia ja meillä edelleen on ne metsästäjäkeräilijäaivot, niin ei mikään ihme, jos vähän välillä menee päätiltti ja prosessori jumiin tässä infoähkyssä ja muussa.
1: Näin on ja mä oon aika huolissani nuorista, koska kaiken tämän keskellä me vielä niin kuin yhteiskuntana vaaditaan nuorilta tosi paljon. Et kaikki nämä korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin hakuprosessit, ne käynnistetään jo silloin, kun ollaan 13-14 vuotta, kun joudutaan tekemään valintoja. Ja mun mielestäni meidän ei pitäisi virittää meidän systeemejä ihan niin tiukaksi kuin me tällä hetkellä tehdään. Ja nuoret nyt näyttää siitä ensimmäisenä merkkejä, että systeemi on ehkä viritetty vähän liian tiukalle.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Faunin iltapäivä on täynnä tuttuja teoksia ja kauniisti soljuvia klassisen musiikin löytöjä. Kuuntele, ilahdu, rentoudu ja nauti. Faunin iltapäivä joka päivä kello 16 uutisten jälkeen Yle Radio 1.

0: Hei sinä siellä, joka kaipaat sivistävää tajunnan laajennusta. Kuuntele Kulttuuri Ykköstä, ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Tarjolla kiinnostavimmat ja polemisen ajankohtaiset keskustelut kulttuurista laajalla skaalalla. Kutkuttavia aiheita hiukarvojen poistosta skifiin ja kuvataiden vinkkeistä häiritseviin ajatusvirtauksiin. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02 joka arkipäivä Yle Radio Ykkösellä ja Yle Areenassa. Muista merkitä suosikiksi.
1: Yle Radio 1.
2: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
3: Kuuntelet Romano Miritz-ohjelmaa ja minä olen Dimitri Grönfors. Mä oon tullut tänne Korsoseen haastattelemaan Anita Lindgreniä, joka on tällaisessa hankkeessa kuin Naisten aika. Ja hän toimii siinä asiantuntijana. Oli mahtavaa tulla tänne, Anita.
4: Kiva, että sä tulit. Meinas ekaksi nielasin kuin kieleni, niin. Mutta en nielasu. Kiva, kun tulit.
3: Mitä kuuluu?
4: No kiitos. Ihan hyvää kuuluu. Kiirettä pitää, mutta tosiaan, vaikka on kiirettä, niin silti siellä on sellainen rauha kaikessa, mitä sitä yrittää tehdä tässä. Mutta eikö se ole vähän niin kuin silleen, että kaikilla on kiirettä? Mä en ole ainut, kello on kiire.
3: Siis vaikka mulla ei olisi kiirettä, niin mulla on
4: kiire. On kiire, just näin. Joo. Sitten kun jokainen niin kysyy, mitä kuuluu, niin kiirettä. Joo. Siis minullakin on kiirettä.
3: Mikä on Naisten aika-hanke?
4: Naisten aika-hanke on Diakin ja AMI-säätiön rahoittama hanke, joka on suunnattu eritoten nuorille romaninaisille.
3: Joo, aika mielenkiintoinen. No mistä tällainen niin kuin tarve heräsi sitten?
4: Että tällainen hanke pitää nyt saada.
3: Niin, tällainen pitää saada.
4: reilu pari vuotta sitten mä aloin työskentelemään Diakille toisessa hankkeessa. Ja siellä kun aikani sitten olin hommissa, niin opin siellä myös uutta, eli sitä, että niin kuin Diakin katon alla on ihan järjetön määrä erilaisia hankkeita. Se oli mulle ihan uusi juttu ja uusi tieto. Ja siis siellä nämä työntekijät siis ihan ideoi, siellä on ihan semmoisia niin kuin semmoisia parkkeja, missä sit ideoidaan erilaisia hankkeita. Ja sitten multa kysyttiin että kun sä oot niin kuin nyt tässä mahdollisuus osallisuuteen hankkeessa asiantuntijana ja että mikä olisi sellainen hanke, jos mä saisin päättää tai lähteä hakemaan. Mikä olisi se hanke, mikä olisi ajankohtainen nyt tälle ajalle, esimerkiksi niin kuin romaneille. Niin mikä olisi sellainen, mitä haluaisit niin kuin lähteä kirjoittamaan. Ja se oli heti, mun ei tarvinnut miettiä. Se oli heti sellainen, että nuorille romaninaisille suunnattu hanke, jossa tavallaan tuetaan heidän sitä niin kuin oma toimijuutta, vahvuutta, tuetaan sitä semmoista omaan itsenäisyyteen, omaan kasvuun, koulutukseen, työllisyyteen. Ja siitähän ne sitten nappasi heti kiinni ja sitten sanottiin, että pistetään hakemus tulille. Mä olin yksi niistä kirjoittajista, joka kirjoitti sitä hanketta. Ja sitten me etsittiin sille sopiva väylä ja kuinkas ollakaan. Lähdettiin hakeen ja AMI-säätiössä oli sitten sellainen niin kuin haku ja laitettiin hakemus ja AMI-säätiö hyväksyi sen ja tässä sitä nyt ollaan.
3: Ihan mahtavalta. Mä muistan jotenkin hämärästi, tämä muistan viime vuoden puolella, kun sä puhuit tästä ja se, niin kuin, se oli vähän vielä sitten, se hanke oli niin kuin tekeillään, se hakemus. Ja no oli ihan mahtavaa, että saitte sen. Oliko se tämmöinen niin kuin vähän pilottihanke, tämmöinen kokeiluhanke, että miten se lähtee? Että se oli vähän lyhyempi sitten.
4: Joo, se vähän lähti sillä ensin, että sitä lähdettiin kokeilemaan, että niin kuin, on niin kuin ollut muitakin niin kuin tavallaan naisille suunnattuja hankkeita ja projekteja, mutta ei ehkä tällaista niin kuin hanketta, mitä me haettiin niin kuin tässä, että tämä oli aika laaja kuitenkin. Ja me lähdettiin sitten vähän niin kuin pilottihankkeella liikkeelle, eli alkujaan se on nyt tämmöinen vuoden mittainen, että viime vuonna sitten, kyllähän se jännitti, kun me pistettiin paperit menemään ja mietittiin sitä, ja sitten kun mä muistelin sitten sitä, että milloin se tavallaan se päätös pitäisi tulla, niin mä menin sitten katsomaan nettisivuilta sieltä AMI-säätiön nettisivuilta, ja siellähän se näkyi, että naisten aika, se on saanut rahoituksen, ja sitten me vaan aloiteltiin viime vuoden puolella, ja se on tosiaan vuoden mittainen.
3: Joo. Että. No miten tämä lähti liikenteeseen? Mitä kaikkea te teitte nyt sitten?
4: No alkujaanhan siihen piti tietysti työntekijät, ja mullehan sanottiin heti siinä, että sä oot ollut kirjoittamassa, eli laitetaan uutta työsopimusta kehiin, ja lähdet siihen asiantuntijaksi, ja että mä tiedän, mitä lähdetään tekemään, ja siihen etittiin projektipäällikkö, ja sitten me löydettiin projektipäällikkö, ja alkuunhan se oli vähän sellaista, että niin kun lähdettiin pienesti liikkeelle, ja paljon oli suunnittelua ja mietintää, että mitä me tehdään. Ja käytin tietysti niin kuin edellisen hankkeen, missä olen työskennellyt, niin siitä oppimaan niitä tietenkin hyödyksiä. Ja sitten me lähdettiin vaan projektipäällikön kanssa pikkuhiljaa liikkeelle. Ruvettiin ryhmätoimintoja järjestämään ja yksilöohjauksia alettiin ottaa pikkuhiljaa vastaan. Ja se, mikä oli se parasta, ne oli just nämä nuoret naiset, jotka lähestyi. Ja ryhmätoimintoihin alkoi tulla Vantaankin puolelle parhaimmillaan 15, niin kuin oli saman tien melkein, niin kuin, kun ovet aukesi, niin 15 nuorta romaninaista. Ja sitten meillä on siellä sit ollut erilaisia teemoja, joilla me ollaan lähestytty sitä naiseutta. Eli on ollut esimerkiksi niin kuin minäkuva naiseuden näkökulmasta. Sitten meillä on ollut joskus vaan, että me ollaan vähän leivottu jotain yhdessä, ollaan keskusteltu, on ollut peli-iltoja, ollaan elokuva-iltoja järjestetty, ollaan käyty pakohuoneessa yhdessä, ja se oli kyllä aikamoinen reissu se. Ja ehkä niin kuin nämä sellaiset, mitä jos haluaa jotakin niin kuin mainita niin kuin isosti, niin on ollut nämä työelämävierailut. Ne on ollut sellaisia, että mitkä on niin kuin oikeastaan niin kuin itsellekin ollut sellaisia, voisi sanoa näin, että mielekkäitä. Ja niissä on ehkä näkynyt kaikista eniten se, mitä ne nuoret naiset on oikeasti niin kuin tästä hankkeesta saanut.
3: Joo. Mikä suunnilleen se ikähaarukka on ollut teille näin asiakkaan?
4: No meillä on niin kuin hakemukseen niin kuin laitettu tavallaan siihen hankehakemukseen. Se on 18-30, mutta ei me nyt olla heitetty ketään ulos, jos se on ollut alle sen 18 tai jos se on ollut yli 30, niin kyllä ne on ollut niin kuin tervetulleita siitä huolimattakin, että tärkeänä ollaan pidetty ehkä myös sitä, että juuri nämä, jotka on nyt esimerkiksi niin kuin koulunsa vaikka lopettaneita ja ne hakee vaikka nyt sitten toisen asteen koulutukseen, niin kyllä me ollaan yritetty heitäkin niin kuin auttaa ja tukea, että hei, miksi sä haluat isona

0: kun tuntuu, että itsekään ei välillä tiedä. Niin kuin,
1: en mä tiedä vieläkään.
0: Niin, niin. Mm. Niin sitten me ollaan vähän tuettu tavallaan sitä nuoren, sitä, niin kuin, että hei, sitä minä kuvaa. Mm. Ja vahvuuksia, ja sitten niin kuin ollaan ehkä rohkaistu myös semmoiseen, että jos sä ehkä nyt menisit tuohon ja hakisit ja pääset sisään ja opiskele, että sulla on vielä mahdollisuukset vielä johonkin muuhunkin.
1: No miten sä näet, että onko sulla itsellä ollut aina tavallaan semmoinen, onko sulla ollut nuoresta saakka semmoinen niin kuin halu, tietenkin varmaan auttaa ihmisiä, mutta jotenkin sellaisen niin kuin saada, tuoda se naisten ääni esiin. On. Onko sulla aina ollut
0: on. Sellainen? Sä tunnet mua kyllä sen verran, Dimitri, että tiedät sen, että kyllä on. Että naiseus on semmoinen, niin kuin, sanotaanko semmoinen niin kuin terve, rohkea naiseus on parasta, mitä vaan voi niin kuin olla. Mm. Niin kuin. Ja se on aina ollut, että mulla on itsellä vahva äiti, ja sitä kautta sit tavallaan saanut semmoista niin kuin vahvuuden niin kuin naisena. Ja mulla on tytär, kenestä mä opetan ja ohjaan semmoista terveesti sitä vahvaa nuorta naista. Ja sitten, että seuraavaksi kysyt tietenkin, mitä se sun mielestä sitten on se vahva naiseus, niin sehän on tietysti sitä, että sä pystyt katsoa itseäsi peiliin ja hyväksymään itsesi sellaisena kuin sä olet. Kaikki ne niin kuin miinuksineen ja plussineen, ja silti sä tavallaan tunnet sen, että hei, mä olen juuri tällainen, hyvä juuri tällaisena kuin mä olen.
1: Kyllä. Jotenkin niin kuin viime aikoina tietenkin on, tästä ollaan puhuttu, mitä tässä tänä vuonna tapahtunut paljon näitä kirjoituksia somessa näistä kaikista negatiivisesta niin kuin naisia kohtaan, niin kyllä se oli aika järkyttävää. Ja jotenkin tuntui, että nyt tämä menee niin kuin väärille raiteille. Mulla on itsellä aina semmoinen, että mä en halua niin kuin olla aina semmoinen rasismikortti, se ei ole mun tyylinen, mutta silloin mun sanoi, että se mua särähti vähän niin kuin mulle, että ja mä muistan, me puhuttiinkin siitä, oli kyllä, mutta tämä on niin kuin nyt se tavallaan, sä sanoit näin mulle, että mä haluan tuoda esiin sitä, tai varsinkin tässä hankkeessa, että hei, me osataan, me ollaan hyviä.
0: Kyllä. Kyllä. Ja se, että eihän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin tänne, että toi on totta, että kyllä se meni munkin tunteisiin, niin kuin toi, mitä on nyt tullut, mitä niin kuin negatiivista on tosi paljon tullut ulos tuolta. Mutta niin kuin, mä sanoisin niin kuin näin, että miten on pystynyt niin kuin itse niin kuin asiantuntijana ja tässä hankkeessa jollain tavalla vaikuttaa siihen asiaan ja mitä on joutunut kohtaamaan, niin esimerkiksi nämä meidän työelämävierailut, niin onhan se ollut haaste se siellä, että tavallaan juuri tämä jotenkin tuntuu, että näiden, mitä tavallaan nyt televisio on tuonut, mitä some on tuonut esille, ja jotenkin siinä on kohtana jotenkin romaninaiset jollain tavalla eritoten, niin se on jotenkin vaikuttanut myös nyt näissä työelämävierailuissa, kun me kysytään esimerkiksi, niin kuin, että voidaanko me tuoda nuoria naisia työelämävierailulle tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin, niin se on haaste.
1: Niin se oli haaste.
0: Mä huomaan, että se on vaikuttanut sinne ja on joutunut tehdä ison työn, että tavallaan että ne on niin kuin ylitetty. Että me ollaan oltu esimerkiksi sellaisessa paikassa työelämävierailulla kuin Sykkeen TV-studiolla.
1: Joo,
0: ja se oli kyllä tosi hieno kokemus, ja se, miten meidät sieltä otettiin siellä vastaan, se oli vielä hienompi kokemus, koska se negatiivinen, mitä me saatiin romaninaisina, niin se oli jotenkin surullista, ja se, että kuinka mä voin sulkea omalta tyttäreltäni korvat niin kuin kaikelta tältä, tai me ollaan käyty esimerkiksi me naiset toimituksessa vierailulla, ja niin ne on ollut sellaisia kokemuksia, mitkä on tavallaan niin kuin luonut silti sitä luottamusta, että hei, niin kuin varmaan molemmin puolin. Ja se, että sittenkin on vielä mahdollista. Niin kuin, ja syksyllä sinne mennään naiset toimitukseen, mä menen sinne sitten luennoimaan. Ne haluaa nähdä niin kuin sen romaninaisnäkökulman siellä kunnolla. Niin kuin, elikkä niistä sitten kuitenkin tulee jotain, ja se romaninainen tulee vielä enemmän esille sitten niin kuin näiden työelämävierailujen tavallaan niin kuin jälkeen.
1: Kuulostaa hyvältä. Tosiaan hanke on loppusuoralla, ja sanokko vielä lyhyesti vielä tähän loppuun, että mikä on niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat, niin kuin, jos ajatellaan näin tämän niin

0: tämmöisen naisten, tämän naisten aikahankkeen pohjat, onko tulossa niin kuin jatkoa tai jotain sen samantyyppistä?
1: Sanotaan näin, että mähän en varmaan koskaan lopeta puhumista naisten puolesta. En koskaan, oli mulla hanketta tai ei. Niin mä oon se nainen, joka seison aina toisen naisen rinnalla, ja jos kruunu vähän niin kuin tippuu, niin sit mä menen ohjaamaan sen, että se pistetään oikealla tavalla sinne päähän. Et mä en tarvi siihen hanketta tavallaan, että mä seison naisten takana. Mutta ajatuksissahan on ollut se, että niin kuin, että tulisi naisten aika kakkonen. Ja mikä siihen se pieni lisä tulisi olemaan, niin ehkä varmaan se, että sitä vähän nimeä ehkä muutetaan. Ja ehkä niin kuin siinä voisi olla myös nuoret romanimiehet mukana siinä hankkeessa, koska kuinka me vaan, emme vaan saa muutosta aikaan sillä, että me tuetaan noita nuoria romaninaisia ja tyttöjä. Vaan se todellinen muutos tapahtuu vasta sitten, kun me saadaan nuoret miehet ja pojat mukaan siihen. Että tapahtuu niin kuin sellainen muutos, että se tapahtuu niin kuin meissä kaikissa, ei vaan nyt niissä nuorissa naisissa. Että tällaisia niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia, niin. Mutta nämä nyt jää vähän sellaisiksi vielä, että nämä on kaikki auki.
0: Kyllä.
1: Niin kuin tässä näin, mutta naisten työtä mä tuun tekemään ilman hankettakin.
0: Kiitos Anita ja tsemppiä ja pidä toi.
1: Kiitos, mä pidän.
0: Kuuntelit Romanomiritsiä ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Yle Radio 1.
3: Radion sinfoniaorkesterin keskiviikkokonsertissa kohtaavat menneisyys, nykyisyys ja historian myrskyt. Kun konsertissa kuullaan Ralph Vaughan Williamsin Fantasia Thomas Tallisin teemasta, kantaesitys Antti Auvisen viulukonsertosta sekä Dmitri Shostakovitsin 11. sinfonia. Sillä on lisänimi vuosi 1905. Viulusolistina soittaa Aavo Bahari ja kapellimestarina on Nicholas Colon. Konserttiilta alkaa keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

nen laului Floridante, se dolce meragia, Georg Friedrich Händelin samannimisessä operassa Floridante kolmannessa näytöksessä. Laulaja oli alto Nathalie Stützmann, Roy Goodman johti The Hanover Bandia äänitteessä vuodelta 1991. Sellisti Martin Ostertag ja kitaristi Boris Björn Bagger soittavat Justus Dotsauerin potpurin sellolle ja kitaralle E-molli opus 21. Levytysvuosi on 1983.

Näin soi Justus Dotsauerin säveltämä potpuri sellolle ja kitaralle Emuli opus 21. Muusikot olivat Martin Ostertag sello ja Boris Björn Bagger kitaraa.

Tämä sävellys oli Edward Elgarin romanssi fagotille ja orkesterille opus 62. Fagotin sijasta tässä instrumenttina oli ofikleidi, sitä soitti Nick Byrne, pianoa soitti David Miller.

Kierros Kuuro Kvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 2015 nyt Joseph Haydnin jousikvarteton numero 34 D-duuri opuksesta 20. Kierros Kuuro Kvartetin jäsenet ovat viulisti Talina Ibrahimova ja Pavlo Hernán Benedi, altoviulisti Emily Hönlund ja sellisti Claire Tirion.

Pianistit Robert Casadesus ja Gaby Casadesus soittivat Emmanuel Chabrien sävellyksen Trois valses romantiques, kolme romanttista valssia kahdelle pianolle. Soprano Maria Eskola laulaa, Ulf Söderblom soittaa pianoa. Kuulemme Bernhard Henrik Rösellin yksin laulun cellan Lähde.

Tämä oli Yleisradion omaa laulutuotantoa vuodelta 1961. Sopraano Maria Eskola ja pianisti Ulf Söderblom esittivät Bernhard Henrik Rösellin yksin laulun cellan Lähde. Jan Fugler soittaa nyt celloa New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari on David Robertson. Ohjelmassa Antonín Dvořákin sellokonsertto H-molli, opus 104. Konserton osat ovat Allegro, Adagio, Manon Troppo, lopuksi finaali Allegro Moderato. Solisti siis sellisti Jan Fugler. David Robertson johtaa New Yorkin filharmonista orkesteria. Levytysvuosi on 2004.

Kuulimme Antonín Dvořákin sellokonserton H-molli, sen tulkitsivat sellisti Jan Fogler ja David Robertsonin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri tässä levytyksessä, joka oli vuodelta 2004. Minnesotan orkesteri soittaa A.G. Owen johtamana Jacques Ibertin 3 sinfonista kappaletta orkesterille Escale, eli välisatamia. Osat ovat Calm, Rooma, Palermo, Modere, Tre Ritme, Tunis, Nefta, lopuksi Anime, Valencia.

Eddie Owen johtama Minnesotan orkesteri soitti Jackie Bearin 3 sinfonista kappaletta orkesterille Escale, Välisatamia.

Nyt soi urkumusiikki 1600-luvun Englannista. John Butt soittaa Henry Purcellin, John Blown ja Matthew Locken urkumusiikkia. Aluksi Henry Purcellin Voluntary uruille G-duuri.

John Butt on soittanut urkumusiikkia 1600-luvun Englannista. Säveltäjä niminä Henry Purcell, John Blow ja Matthew Locke. Ja viimeksi kuulimme Matthew Locken Voluntarin uruille numero 68 D-molli kokoelmasta Melotesia. Huilutaiteilija Aurel Nicolet ja Kurt Masurin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri soittavat Carl Nielsenin konserton huilulle ja orkesterille. Nielsenin konsertossa on kaksi osaa, ne ovat Allegro moderato ja Allegretto adagio manon troppo.